Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Moja Records.

kusikiliza Mazingira FM 91.7. This one's a banger.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Princess Dedication.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.

meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.

kumi nane. Unafanya nini? Acha mambo yako kijinga jinga wewe. Angalia hivi mali za watu, sono zimependeza pendeza na wote kusura sura chako cha mapenzi. Huyu nani? Mbona nyama mwamiliki wanawake nyinyi? Mimi nimekutolea shilingi ngapi? Ndogo nitakuamsha mji, nitakutoa kishipa. Umbavu.

0: dhidi ya meli ya kibiashara katika ujia huo wa bahari, ambapo wafanyakazi wake walilazimika kuitelekeza baada ya kushika moto. Baada tukio hilo, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kilitangaza kuwa mlango bahari wa Hormuz utafungwa hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Moscow. Shambulizi la droni limesababisha moto katika eneo la viwanda kusini mwa jimbo la Haya imeripotiwa leo na gavana wa jimbo hilo Vladimirov, huku Ukraine ikiongeza mashambulizi yake kujibu mashambulizi makubwa ya Urusi. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, Vladimirov amesema shambulio la droni la aliloliita adui linaendelea kuzuiwa katika maeneo ya karibu na mji wa Stavropol. Amesema shambulio hilo limesababisha moto katika eneo la viwanda la Vyazniki wilayani Shpavkovski. Vladimirov amesema vikosi vya dharura na wazima moto wapo katika eneo la tukio na kufikia sasa hakuna taarifa za watu waliouawa au kujeruhiwa. Gavana huyo ameongeza kuwa hatari ya mashambulizi ya droni bado ipo katika eneo lote la jimbo hilo na kwamba wananchi wanashauriwa kuwa angalifu na kuchukua tahadhari. Wakati huo huo, washirika wa Ukraine wanatarajiwa kukutana leo mjini Paris nchini Ufaransa kwa mazungumzo kuhusu namna ya kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza vita hivyo. Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kukutana leo Jumatatu kujadili iwapo kuna uungwaji mkono wa kutosha wa kuchukua hatua mpya za kudhibiti biashara na makazi ya Israel yaliyojengwa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vya umoja huo. Vyanzo hivyo vimesema majadiliano hayo yataongozwa na waraka wa siri ulioandaliwa na tume Ulaya ambao una mapendekezo matatu tofauti: kuanzishwa kwa mfumo utoaji wa leseni za uagizaji bidhaa, kutozwa ushuru mkubwa unaozuia biashara, au kupigwa marufuku kabisa kwa bidhaa kutoka makazi hayo. Mwanadiplomasia aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina amesema anadhani kitakachoshuhudiwa leo ni mjadala kuhusu chaguzi zilizopo na kupata picha ya msimamo wa kila nchi mwanachama. Hata hivyo, wanadiplomasia wanasema hawatarajii uamuzi rasmi kuhusu hatua yoyote maalum kufikiwa katika mkutano huo wa leo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mahakama ya kupambana na ugaidi na makosa dhidi ya taifa iliyoko mjini Port Sudan nchini Sudan, unaothibitiwa na jeshi la nchi hiyo, imemhukumu jana Jumapili kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF Mohamed Hamdan Daglo pamoja na watu wengine 15 adhabu ya kifo bila washtakiwa hao kuwepo mahakamani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Suna, washtakiwa hao walipatikana na hatia ya kumua aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi Hamis Abakar mnamo Juni mwaka 2023, muda mfupi baada ya RSF kuteka mji wa El Geneina ambao ni makao makuu ya jimbo hilo. Abakar aliuliwa saa chache baada ya kuituhumu RSF na ushirika wake kwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Mahakama iliwatia hatiani Daglo na washtakiwa wengine kwa makosa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Uamuzi huu ni wa kwanza unaolenga viongozi wa RSF tangu vita kati ya kundi hilo na jeshi la Sudan mnamo mwezi Aprili mwaka 2023 vilipoanza. Hatimaye London. Boti iliyokuwa imebeba watu 128 iliwasili Ijumaa katika pwani ya Uingereza, ikiwa na idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa kwa safari moja kuvuka ujio wa bahari Atlantiki, English Channel. Haya yakiwa ni kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya nchi hiyo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Makala yetu leo.
2: Karibu katika makala yetu leo ambayo itaangazia athari zinazotokana na ukataji wa minazi, ikiwemo kupungua kwa uzalishaji nazi, uharibifu wa mazingira pamoja na hasara za kiuchumi na kijamii. Mwandaji wako ni mimi Salma Said. Ukataji holela wa minazi unaendelea kuwa tishio kikubwa kwa mazingira na uchumi wa wananchi wa Zanzibar, hasa katika maeneo ambayo zao la nazi limekuwa uti wa mgongo wa maisha ya watu kwa vizazi vingi. Minazi sio tu chanzo cha chakula na biashara, bali pia ni sehemu muhimu ya utamaduni, ajira na uhifadhi wa mazingira. Hata hivyo, kuongezeka kwa ujenzi, biashara ya mbao, pamoja na ukosekana kwa juhudi za kutosha za upandaji wa minazi mipya, kumechangia kupungua kwa miti hiyo kwa kasi kubwa. Hali hii sasa imeanza kuonekana wazi kupitia upungufu wa nazi, kupanda kwa bei na bidhaa zinazotokana na nazi, pamoja na kupotea kwa shughuli nyingi za kiuchumi zinazotegemea zao hilo. Mkurugenzi wa idara misitu Said Juma anatoa takwimu ya minazi iliyopo kulingana na sensa iliyofanywa mwaka 2013.
3: Kwa mujibu wa sensa ya miti iliyofanywa mwaka 2013, imeonyesha idadi ya minazi imepungua katika kisiwa cha Unguja kutoka minazi 3,317,000 hadi 2,288,000, na Pemba imepungua kutoka 1,188,000 hadi 1,144,000. Miti hiyo imepungua kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ujenzi, kuvamia ardhi kwa shughuli mbalimbali, kubadilisha maeneo ya kilimo kwa matumizi mengine.
2: Katika miaka ya nyuma, Zanzibar ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa na uzalishaji mkubwa wa nazi, ambapo wananchi wengi walitegemea zao hilo kwa chakula, biashara na matumizi mbalimbali ya nyumbani. Hata hivyo, ukataji holela wa minazi umechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa uzalishaji wa nazi. Wakulima wengi sasa wanakabiliwa na uhaba wa mazao hayo, hali inayosababisha hata bidhaa zinazotokana na nazi kama mafuta ya kupikia, tui na nazi mbichi kupanda bei sokoni, kama wanavyoeleza Amina Ahmed na Mwamize Omar, wakazi wa kisiwani Pemba.
4: Nazi yenyewe kama chakula, watu wanahangaika, inabidi mtu pengine atoke mpaka nje ende ajili ya kutafuta nazi kutoka sehemu nyingine. Lakini unapokuwa na minazi yetu wenyewe hapa, nakuwa tunapata chakula ambacho kinatokana na nazi. Pili, swala zima la ongezaji wa fedha ama kipato, kwa sababu mkulima mara nyingi, kama mimi mwenye minazi yangu, nalima kwa ajili nivune niuze pate fedha kwa ajili ya kutumia masuala mengine. Lakini utakapokata minazi, takosa zile fedha ambazo nimezitegemea zinazotokana na minazi hiyo.
5: Ambacho nakiona kwa haraka haraka, iwapo itakatwa minazi, kwanza tutaongeza jua, maana yake itakuwa tunakosa vivuli, lakini pia itakuwa kutaongezeka ule mfumuko wa bei kwa bidhaa kama hizo za nazi. Lakini chingine ambacho nakiona pia ni kwamba tutakuwa tunapoteza ule uoto wa asili katika jamii, kwa hiyo athari za mabadiliko ya nchi, mabadiliko ya tabia nchi zitaongezeka. Ndio huo mtazamo wangu ambacho nakiona endapo itakatwa minazi.
2: Mbali na athari za kiuchumi, ukataji wa minazi pia umeendelea kuharibu mazingira. Minazi husaidia kuhifadhi udongo na kupungua kwa athari za mmomonyoko wa ardhi, hasa katika maeneo ya pwani. Lakini mkurugenzi wa mazingira Sheha Mjaja anasema kutokana na miti hiyo kukatwa bila mpango, baadhi ya maeneo sasa yanashuhudiwa kuongezeka kwa mmomonyoko wa ardhi, pamoja na kupungua kwa kivuli na uoto asili.
6: Athari za kimazingira zinazotokana na ukataji wa minazi ni pamoja na kuongezeka kwa mmomonyoko wa udongo, kupotea kwa viumbe hai, ndege, wanyama na wadudu wengine waliopo katika mazingira, kuongezeka kwa hewa ukaa, kwa maana hewa kaboni, lakini pia kupungua uwezo wa minazi wa kuzuia upepo, hasa katika maeneo ya pwani au ukanda wa pwani.
2: Athari nyingine kubwa ni kupungua kwa ajira na kipato kwa wananchi waliokuwa kitegemea shughuli zinazohusiana na minazi. Wapo watu waliokuwa kijishughulisha na uvunaji wa nazi, utengenezaji wa mafuta ya nazi, kamba za usumba na biashara za bidhaa zinazotokana na nazi. Abdul Kadir Amin Ahmed ni mmoja wa watu wenye ulemavu kutoka jumuiya Siona, anazalisha bidhaa za kutumia kamba za usumba.
7: Changamoto kubwa kwetu ni kwamba kutoka kwanza ni hizi kamba za sumba nazi ni sasa hivi ni taabu sana kuzipata tofauti na miaka ya nyuma kutokana na minazi mingi yani imekuwa imekatwa minazi mingi imetengenezwa furniture. Kwa hivyo tunapata changamoto kubwa kupata haya malighafi ya makumbe ya kutengeneza hizi kamba za sumba nazi. Na pia changamoto nyingine kwamba tunakutana na shida ya mikopo. Kwa hivyo mikopo mpaka mtu mmoja mmoja kwa sisi tunaotengeneza hizi kazi za mikono inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu kama sasa hivi ukenda mamlaka husika kwamba lazima uwe na leseni ya kuweza kujini. Lakini sasa wewe ukiwa unafanya hizi kazi za mikono unakuwa huna leseni, kwa sababu huna frame ya mlango wa duka au nini. Kwa hivyo unategemea hizi kazi zako sana, kwa nini changamoto kubwa kupata hiyo mikopo.
2: Kadiri miti hiyo inavyopungua ndivyo nafasi za ajira zinavyopotea na kuacha wananchi wengi katika mazingira magumu ya kiuchumi. Hali hii inaonesha namna zao la mnazi linavyokuwa na mchango mkubwa katika maisha ya kila siku ya wananchi wa Zanzibar. Baadhi ya wananchi wanaamini kuwa sababu kuu ya kuendelea kuwa na ukataji huo ni kukosekana kwa sheria kali pamoja na mwamko mdogo wa kupanda minazi mipya. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa kampeni za upandaji wa minazi pamoja na elimu kwa jamii ili kuhakikisha kuwa rasilimali hiyo inaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo. Tumsikilize tena mkurugenzi wa idara ya misitu Said Juma.
3: Mwelekeo wa wizara na idara ya misitu ni kuhakikisha kwamba maeneo ya minazi yanasimamiwa na yanatunzwa, na ikibidi yanatungiwa sheria.

0: Vijana tugutuke.
1: Karibu katika kipindi cha vijana tugutuke, na leo katika kipindi hiki tukiwa hapa Dar es Salaam Tanzania, tunazungumzia kuhusiana na namna gani ambavyo vijana wa kiume wanaandaliwa kuwa viongozi wa familia lakini pia baba wa familia. Mimi naitwa Anuari Mkama na nipo hapa na vijana, watajitambulishwa na majina yao lakini pia maeneo wanatokea. Karibu sana.
2: Kwa majina naitwa Emmanuel Maro, ni mkazi wa Ubungo.
3: Naitwa Hija Jarabi, ni mkazi wa Kinondoni.
4: Naitwa Samrat Msuya, ni mkazi wa Makumbusho.
5: Naitwa Charles Godfrey, ni mkazi wa Mabibo.
1: Charles, tupe picha kwamba kuna mafunzo ya kumwandaa kijana wa kiume kile kitu kama hicho kipo.
5: Mara nyingi tukiangalia kwenye familia zetu, yani tunaishi kwa, ukiamua kujifunza kupitia labda baba yako unaweza kujifunza, lakini hakuna ile nafasi ya labda mzazi kupata nafasi ya kukaa na wewe chini na kuambia mwanangu, unaelekea labda katika ujana, kesho utakuwa baba. Basi moja mbili tatu ndo njia sahihi za kufanyaje za kupita. Mtoto mwenyewe akiwa anajitambua ndo anaweza kafikiri kwamba baba anayotenda ni sahihi, nina haja ya kumfuata, au baba anofanya sio sahihi, sina haja kufanyaje kumfuata. Lakini hakuna misingi iliyowekwa ya kumwandaa mtoto au kijana wa kiume kuwa baba bora baadaye.
1: Ndani ya familia.
5: Ndani ya familia.
1: Kwa hiyo unabaki kwa kumtazama tu.
5: Wewe unabaki tu kwa kumtazama kwamba baba anafanya nini au mtaani wa baba wanafanya nini.
1: Unafikiri kwa nini?
5: Kwa mtazamo wangu mimi naweza nikasema ni issue tu ya tuseme ulimbukeni. Ambapo tukiangalia kwa sasa, sayansi na teknolojia kidogo imebadilisha mambo. Sasa hivi watu wanaishi kisasa sana. Baba zetu wanaishi kisasa. Unakuta baba siku nzima hapati muda wa kukata na familia yake. Huo muda wa kumwandaa huyo kijana anatulia wapi?
1: Hija, unakubaliana anachosema Charles ama unampinga wewe?
3: Ni kweli kwamba wazazi wengi ama familia nyingi sasa hivi zimekuwa hazikai sana na watoto wao, watoto wa kiume, kwa ajili ya kuandaa kwa namna moja au nyingine kwa kuelekea kwenye utu uzima wao ili waje kuwa baba bora. Lakini kwa nafasi chache wapo ambao wanawaandaa wanao. Kwa mfano nikijitolea mfano mimi mwenyewe, kuna baadhi ya matukio au baadhi ya vitu ambavyo kweli baba yangu amekukana na mimi tukawa tunaongea, lakini changamoto inakuja kwamba upatikanaji wa mimi na yeye umekuwa sio ule wa kusema tukakaa ni labda kwa wiki mara mbili mara tatu. Hapana, kwa sababu pia mambo mbalimbali ya kiutafutaji kimaisha na nini nafanya tunakuwa tupo hatukutani kwa mara nyingi. Kwa hiyo yeye yupo huko na mimi nipo huku. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba labda sasa mpigane simu muongee, lakini kwenye simu tu. Unaweza mtu akaongea naye kwenye simu, hakuna uhakika moja kwa moja kwamba wewe unaongea dakika mbili unaongea tu mtu anakusikiliza. Au pengine ameweka simu pembeni au anafanya mambo mengine, hawezi kuzingatia. Lakini mkiwa mnakaa pamoja mnazungumza, kuna namna fulani hivi hata mtu anavyokuwa anapokea yale mambo unayomwambia, unaona sasa hapa anaeleweka au sieleweki.
1: Hima unasemaje wewe sasa baada ya kumsikia Hija pamoja na Charles?
2: Wazazi ya sasa, baba zetu siku hizi ana ile silika utaratibu wa kuandaa vijana wao kwa ajili ya kuwa baba bora baadaye. Kwa sababu gani nasema hivyo? Utamaduni wa Mtanzania unaonesha kuwa, yani, ule muda ambao mzazi yupo karibu na mwanae, anahisi labda sio muda sahihi kuanza kumuingiza mtoto wake kwenye masuala mazima ya familia na kuona labda ni umri ambao ni kijana mdogo. Sasa unapokuja kufika ule muda ambao yani mzazi anafikiri kwa sasa hivi ndio muda sahihi ambao kijana wangu anakaribia kuoa, anahitaji kuwa na familia yake, naweza sasa nikamuelekeza hiki na hiki na hiki, na huo muda unakuta pia haupo karibu na mzazi wako, aidha kutokana na masuala ya kielimu, kwa mfano kama si vijana wa chuo, au kutokana na masuala ya utafutaji na nini, inapelekea wazazi kutopata muda sahihi wa kukaa na vijana wao na kuweza kuwaelimisha kuhusiana elimu nzima ya kuwa baba bora.
1: Sasa hima, na maana nyinyi hamtakuwa, yani wewe Charles wanaija hamtakuwa mababa bora, na wengine wanaotusikiliza, mbona mnamtisha

0: Samrat hapa. Samrat, na mimi mengi ya kuzungumza kweli wewe. Sasa la kwanza una kaka lakini wewe.
1: Ndiyo ninaye.
0: Wao wenyewe wa vipi? Unakubana wanachosema Chazi ija hapa na nani? Maima.
1: Mimi naweza kukubali na kukataa at some point. Ile elimu ya moja kwa moja katika familia mimi naona wazazi hawajaitoa hasa kwa vijana. Lakini wazazi wao wanajitahidi kuwafunza vijana kwa mifano hai iliyopo. Kwa mfano, mama katika familia atakapomuona labda baba anakuwa baba bora, yani mume wake anakuwa baba bora, atamwambia kijana wake wa kiume, yani wewe ukioa uwe kama babako. Namna hiyo ni namna ambayo mimi naona kama anajaribu kumfunza kwamba fuata nyayo za babako. Si hivyo tu, hata baba au mama anapomuona mtu kijana mwingine huko anakuwa anafanya ubora, ile hali ya kuwa baba bora katika familia nyingine, anaweza kumwambia mwanae, yani wewe ukikua ukawa kama baba fulani, familia yako itaenda vizuri. Au ukiwa mkubwa lakini ukafanya mambo fulani kama anayofanya baba fulani kwa familia yake, utakuwa baba mbaya. Kwa naweza kusema kwamba kina mama au kina baba katika familia zetu ndio kama vijana, kama wenzangu wanavyosema kwamba wameshindwa kuitoa ile elimu moja kwa moja kwamba leo tukae mimi na mwanangu Charles nimuelekeze jinsi ya kuwa baba bora, hiyo kweli haijafanyika. Lakini kama kwa wakijitetea kwa upande wao kama wanavyosema kwamba wanashindwa kuwa baba bora kwa sababu hawakukalishwa chini, hapo sasa naona nawapinga kweli.
0: Wewe unafikiri kwa mfano wewe sasa Samrat, bila shaka una hujaolewa kama ndia, sikosei.
1: Ndio.
0: Pengine una ndoto pia kuolewa kila kama msichana mwingine, mwanamke mwingine.
1: Ndio.
0: Sasa kwa walichosema hawa mabwana hapa, unafikiri utapata baba bora kweli? Haupati wasiwasi kama moto?
1: Wasiwasi lazima uwepo, kwa sababu mimi naona kama nao pia umetafuta pa kuegemea kutokana na pengo ambalo wazazi wetu wamelionyesha. Kwamba yeye kama kijana ameshapata nafasi ya kujitetea kwamba mimi sikufunzwa jinsi ya kuwa baba bora, kwa hiyo sitakuwa baba bora. Lakini wanapata sehemu ya kuegemea kwamba sikufunzwa nyumbani.
0: Lakini ninyi wasome, mtu pime miaka ya nyuma na sasa hivi, nafikiri baba bora wapo kweli wengi?
1: Na mimi kwa upande wangu naona wanazidi kupungua. Kwa sababu kama hivyo kutafuta hizo nafasi za kuegemea kwa kufanya maovu yao. Zamani unajua kweli, mimi kwa ninavyoona zamani walikuwa mtu kweli akiambiwa kuwa kama babako atafanya juu chini, ajitahidi kuwa kama baba yake. Tofauti na sasa hivi, basi tunaendelea kupoteza baba bora kwa kizazi hiki.
0: Sasa bwana hiyo mnaona umesikia. Sasa kwa sekunde chache tufanyeje?
2: Sisi tujaribu kujitofautisha na wao ambao wanaona ama wameishi kulingana na mazingira yao na wakati wao. Ni kweli sasa hivi mambo mengi yanabadilika, vitu vingi vinaenda kasi, lakini sisi tunabidi tukubali kubaki kwenye ile tamaduni yetu ama kwenye ule ile namna yetu ya kuishi.
0: Sasa Charles unasema bado tunaende kwa Ima ipo karibu zaidi.
3: Nidhamu katika familia ni jambo ambalo linaweza likapelekea kuwa familia kutengeneza vijana ambao ni baba bora wa baadaye. Nidhamu kivipi? Squeeze katika maisha ya squeeze ya familia zilizo nyingi kumekuwa amna nidhamu. Maana yake ni kwamba yani ile sauti ya baba katika familia imekuwa chini katika miaka hivi karibuni.
0: Mwanamke pesa mrat kwa hilo kwanza. Hiyo hoja nzito sana.
1: Mimi nadhani nidhamu ndio kama hivyo inatengenezwa na nyinyi watu wenyewe wawili. Kwa mfano unaweza mwanamke akakuzidi kipato na bado akakuheshimu. Inategemea na wewe unavyokuwa unamtreat na unavyomheshimu pia.
0: Charles, tuitimishie, wewe unatoa ushauri gani?
4: Kuitwa baba ni cheo. Lakini hicho cheo kinajengwa. Yaani hauwezi tukaitwa baba. Kuna kauli wanasema kwamba hauwezi ukaitwa baba na mtoto analelewa ukweni. Mimi nakubaliana nayo kutokana na nini? Baba bora ni baba ambaye anahakikisha familia yake pia inakuwa nini? Inakuwa bora.
0: Sawa sawa. Nakushukuru sana huyo msikilizaji wa DW Kiswahili, alikuwa ni Charles Marimba Godfrey, lakini ulimsikiliza Samrat Msuya pamoja na Hija Jarabi na Emmanuel Maro. Nawashukuru sana jamani. Asanteni sana. Na nakutakia usikivu mwema kabisa msikilizaji wa DW katika vipindi vyetu vingine ambavyo vinaendelea. Mimi naitwa Anwar Mkama. Asante na kwaheri.

0: msebenzi.
1: Ujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana kwa kujiunga nasi. Karibu katika kipindi Jukwaa la Manufaa wa Mfupi, msikilizaji. Basi bila kupoteza muda, baada ya kupata burudani fupi, nimpandishe hapa jukwani Geoffrey Mwami wa Lunyasa Nkasi, Rukwa, Tanzania. Inasema nilipanda Jukwaa la Manufaa nikiwa na kero kuhusu wafugaji wa nguruwe ambao wanawaacha nguruwe wanazagaa mtaani na kuharibu mazingira ya watu. Analishuka jukwaa hili kwa kushukuru DW kwa kufikisha ujumbe kwa walengwa. Anasema kwani huko kwao kilio hicho ni kikubwa. Jamani wafugaji wa nguruwe huko Rukwa, natumai ujumbe umewafikia. Robo Mchina fundi simu mpanda Katavi anasema leo nalipanda Jukwaa la Manufaa kuwakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepusha miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Analishuka Jukwaa la Manufaa kwa kuambia tunza bustani ikutunze. Anachukua kipaza sauti Masumbuko Elias akiwa kule Bariadi, Simiyu, Tanzania, anasema nalipanda Jukwaa la Manufaa kwa kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mazuri yanayovuma kwa kishindo duniani kote. Hakika nawapa kongole. Asante sana Masumbuko, ongeza sauti, jirani yako.

0: wapandisha wanajukua hapa msikilizaji wanaotaka kutoa kero au pongezi au dukuduku kupitia njia ya simu. Hello.
1: Naitwa Saleh Jonathan Mkoma wa Shelui Singida. Kwa sasa niko Dodoma maeneo ya Bai. Napenda kulipanda jukwaa la manufaa kwa kuwapongeza mashabiki wenzangu wa Simba. Timu yetu inapokuwa inapitia kwenye wakati mgumu, basi ni waendelee kuwapongeza sana, waendelee kuwa na uvumilivu huo. Nashuka ili jukwaa la manufaa kwa kuambia Simba ya maziwa na asali hii hapa sasa inakuja. Baadaye tunaendelea kujilamba lamba tu na makombe.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Kibanzi Haruna. Napatikana hapa Dodoma, Tanzania na wakilisha. Napanda jukwaa la manufaa kwanza kutoa kero kwa baadhi ya watumishi. Unakuta ndani ya sekta mbalimbali, unakuta mtu anaanza kujigamba eti kwa sababu yeye ni wa muda mrefu, yeye ana uzoefu, yeye ni maarufu, anafahamika, basi anaanza kujigamba na kuanza kuleta dharau mbele ya wafanyakazi wenzake. Hichi ni kitu ambacho kinakuwa sio kizuri, hakistahiki kwanza hata kidogo. Yani kinakuwa ni kinyume na taratibu za idara ya kazi jinsi zinavyoeleza. Kwao ni vyema tukaishi kwa upendo, tukapendana, tukashirikiana. Tuache majivuno. Msichukulie kwamba ile mimi ni sinya ni wa muda mrefu, basi ukamdharau mtu ambaye ameajiriwa jana. Wakati wote ameajiriwa na wote wanalipwa mshahara mmoja. Inakuwa haipendezi. Kibanzi Haruna, inashuka jukwani nikiwatakia kazi njema.
0: Wa mwisho hapa ni Mirambo Daudi akiwa kule Mbeya Tanzania, anasema analipanda jukwaa la manufaa kwa kulaani vikali matukio ya utekaji nyara watu yanayoendelea hapa nchini Tanzania, na alishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuziomba mamlaka zinazohusika na usalama zichukue hatua stahiki mara moja ili kulinda maisha ya Watanzania. Kwa nukta hiyo mie sina la ziada hadi wakati mwingine. Jina langu ni Saumu Njama, nikutakie wakati mwema. Asante.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

wa viwango Tanzania. Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

0: Aya, asante na kwako ambaye tayari kwa muda huu umeiwasha na kuifungulia Mazingira FM. Karibu sana na asante kwa kuichagua na kuchagua kilicho bora zaidi katika vipindi mbali mbali na safari ya muda wote ambayo unakuwa karibu na redio yako. Basi ikiwe nasoma masafa ya 91.7 Mazingira FM, tukutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Unatupata pia kwa wakazi wa Tarime na wakazi wa Musoma, mkoa Mara na viunga vyake, lakini pia kwa wasikilizaji wetu kutoka maeneo ya Simiyu, Busega, Bariadi, Maswa na maeneo mengine ambayo unaendelea kuisikiliza Mazingira FM, lakini pia kwako ambaye unapatikana maeneo ya Mwanza, Kwimba, Misungwi, Ukerewe, Magu na maeneo mengine. Lakini kwako ambaye unatupata kwa matangazo haya moja kwa moja kupitia kingamuzi chako cha Zuku, basi mengi zaidi na yale yaliyo bora unaendelea kuyapata kupitia kwetu. Lakini ambaye unatusikiliza kupitia online popote ulipo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, basi asante sana kwa kuendelea kuiamini Mazingira FM, na tukualike tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Safari ya zile siku tano kwa juma, huu ndio unakuwa ni mwanzo. Kumbuka Jumamosi na Jumapili, muda na wasaa kama huu ni ratiba ya vipindi vingine. Kwa siku ya Jumamosi unakuwa na kipindi cha Tone la Uzima, lakini siku ya Jumapili ni Sauti ya Uhai ndio unaochukua nafasi. Lakini kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 kamili kwa matangazo ya DW, na baadaye unakuwa na timu ya Asubuhi Leo hadi saa 3:30 asubuhi. Na kila sababu tu ya kusema karibu tena kwa juma hili ndani ya kipindi cha Asubuhi Leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Mwenzangu katika safari ya kipindi cha Asubuhi Leo ni Adelinus Banenwa, na hapo ndio mwanzo wa safari ya kipindi hiki hadi tamati kwa habari na matukio mbali mbali ambayo utayapata ndani ya kipindi cha Asubuhi Leo. Sambili tutaangalia pia magazeti yameipa nguvu au habari gani zimepewa nguvu katika magazeti, katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Sambili na dakika 45 tutakupitisha kwenye viwanja vya michezo, huku kubwa likiwa ni Kombe la Dunia, hatua ya nusu finali baada ya wanne wengine pia kuyaaga mashindano hayo kule Amerika. Katika hatua ya robo finali ni Argentina na Lionel Messi, tena kwa awamu nyingine wanaweka mguu mmoja mbele baada ya Uingereza kufanikiwa nao pia kuwatoa wapiga makasia. Erling Haaland akiwa naaga na yeye rasmi kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo kuna kaladha pia kwa wapenzi wa burudani, hasa kwenye mpira wa miguu, wanasema tayari wamekakosa. Najua unaweza ukaja na staili yako ya kipekee pekee na watu wakaona kabisa kwamba hapa kuna kaburudani. Kuna ile staili wanayo Norway ya ushangiliaji baada ya ushindi au baada ya matokeo, baada ya mchezo. Inatajwa kuwa ni miongoni mwa staili mpya na ambayo iliwavutia wengi kwa wale watazamaji na wafuatiliaji wa mpira. Na mimi hiyo niliangalia pia.
1: Bila shaka.
0: Kwa hiyo wameaga, kwa hiyo kama watu tamisi ni pamoja na Kasia. Sasa waliobaki wanne watakuwa na michezo miwili miwili. Yaani timu nne zilizobaki zitakuwa na mechi mbili mbili kwenye hatua tofauti. Hatua ya kwanza itakuwa ni nusu finali. Na ama umeshinda au umeshindwa, utakuwa na mchezo mwingine ama kwa finali ama kwa kusaka bingwa watatu. Kwa hiyo waliobaki watakuwa na michezo miwili miwili. Vita inaendelea ya nani mfungaji bora kwa msimu huu kati ya wale wenye goli nane, Lionel Messi la Pulga kutoka Argentina na Kylian Mbappe kutoka Ufaransa. Kwa hiyo kwa michezo miwili miwili hakuna kusingizia. Utakumbuka Messi alikuwa na pungufu ya michezo akiwa na ongoza kwa goli nane, Kylian Mbappe akiwa aliongoza kwa mchezo mmoja ambao alikuwa ameshaucheza kwa hatua ya nusu finali. Sasa mchezo uliopita kwa upande wa Argentina, Lionel Messi licha ya timu yake ilifanikiwa kupata ushindi wa goli tatu, hakuwa na goli kwenye huo mchezo. Kwa hiyo akawa amelevo idadi ya michezo na idadi ya goli. Kwa hiyo wanakwenda kwenye hatua inayofuata kwa mechi mbili zitaamua. Yaani ukifungwa hatua ya kuelekea finali, basi unakutana mwenzio kwenye hatua ya bingwa watatu.
1: Na hata ukiangalia kwa mfano hapo kwenye ufungaji, unamuona Haaland amebaki na goli zake saba kwa sababu halipo, na ukimwangalia Kylian Mbappe goli nane pamoja na Lionel Messi goli nane. Kwa hiyo hawa ndio wanaokimbizana, lakini kuna wale wenye goli sita ambao Harry Kane pamoja na Jude Bellingham hao walikuwa na goli sita sita.
0: Sasa ukishatoka
1: kuna
0: hatari, kwa sababu Jude ni mchezaji wa Uingereza.
1: Ni Uingereza, ni Uingereza. Ambaye hana nani, hana nafasi nyingine hapo, ni Haaland
0: aliyotoka. Kwa hiyo vita bado ngumu kwa sababu mechi mbili pia kwa Uingereza. Kwa Uingereza ndio.
1: Kwa Uingereza ni mbili.
0: Ana mechi mbili naye.
1: Hiyo ama ya finali, nusu finali ama na finali ama kusaka mshindi wa tatu.
0: Kwa hiyo tafsiri yake, mechi ya uhakika ya kwanza ambayo utaiona ni kati ya Uingereza na Argentina. Na baadaye utamuona Argentina ama atacheza na Ufaransa au Hispania.
1: Hispania. Katika hatua gani, ama ni ya finali ama ni ya mshindi wa tatu?
0: Kwa hiyo hondo sasa ndio umefikia mahala pake. Wale wa kuaga ndio muda mzuri pia wa kuweka maandalizi. Wanasema unaweza ukawa sio shabiki wa timu, ila unakuwa shabiki wa hatua. Hatua yenyewe na ushabiki.
1: Wengi wakawa wanajiuliza mvuto wa awamu hii kombe la dunia. Je, ni sawa sana miaka mingine? Mvuto wa kombe la dunia
0: inabaki labda kwenye swala la muda
1: na mtu mwenyewe.
0: Kwa upande wangu mimi, hili limekuwa bora zaidi kwa idadi ya michezo ambayo imekuwepo,
1: msisimko,
0: ratiba, yani break time haijawa ndefu sana.
1: Habari za kusubiriana hamna.
0: Yani ile kwamba unacheza kama siku ngapi, tatu ngapi, hapana.
1: Licha ya michezo kuwa mingi, michezo 104.
0: Leo tarehe 13. Leo ndio hakuna game. Lakini kesho saa 4 tayari watu
1: wajae.
0: Kwa hiyo tukualike tu ndani ya kipindi cha meza michezo, 2:45 tutakupitisha kwenye dondoo za michezo. Kocha wa Yanga bado wanahitajika mazoezi kwa wana michezo.
1: Alikamwa
0: watangazaji wa vipindi vya michezo na burudani
1: na wachambuzi. Alikama alisema tu itoshi tu kusema ni kocha wa Yanga. Alikama alisema itoshi tu useme kocha wa Yanga mpya basi. Natabaki mpya mpaka lini sijui.
0: Kocha mpya wa Yanga.
1: Au mpaka pale utakapojua jina lake.
0: Mon.
1: Zoezi
0: lipo leo. Kocha mpya wa Yanga. Ndio sehemu ya yapo ya kimichezo mengi, msikilizaji, ambayo utapata. Saa 3 tunaketi mezani pamoja katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tamati ya kipindi hiki saa 3:30 itakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Kapletu hadi pale saa 5 kamili asubuhi. Benchi la ufundi litafuata hadi saa 6 kamili taarifa ya habari, na mara baada ya taarifa ya habari itakuwa ni kipindi cha mchana mwema hadi saa 7 matangazo ya DW yatafuata, msikilizaji, hadi pale saa 8 kamili ngome ya burudani itasimikwa kwa pia kwa burudani yenye ujazo zaidi hadi saa 10 jioni. Duru za habari zitafuata saa 12 matangazo ya DW, na baadaye itakuwa ni fursa ya kipindi cha biashara, burudani na matangazo hadi saa 2 kamili taarifa ya habari, na baadaye dakika 15 za kikome. Baada ya kikome utakuwa na kipindi cha meza michezo hadi saa 4 kamili timu ya Kijiweni leo kama kawaida, saa 4 hadi saa 6. Saa ya kwanza ni mjadala na saa ya pili ni sehemu ya pasua kichwa machemsha bongo, mnara wa burudani hadi saa 11 alfajili Amka na Mazingira FM inafuata, ndio taswira na sehemu ya kipindi cha mfululizo wa vipindi hapa Mazingira FM. Hiyo ni kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa, kwa mabadiliko madogo tu katika muonekano huo. Lakini kama ambavyo umetambua tuliopo ndani ya asubuhi leo, kwa siku ya leo kuna mwingine muhimu pia tunatakiwa kutambua uwepo wake.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yes na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yes Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Ni kwa bidhaa bora zaidi zenye chapa ya Sunda ndio ambazo zitaisababisha siku yako pia ing'are zaidi, lakini kwa nishati mbadala, basi ni sola ambayo itakupa uhakika wa nishati ya kutosha katika kifaa chako, iwe ni katika wingu au katika jua, uhakika zaidi. Lakini tupo na Yasi katika huduma bora zaidi, mtandao wa viwango. Tunakwenda kwa viwango, tunasema ukitaka kuchagua kilicho bora angalia pia viwango. Huu ni mtandao wa viwango ambao unaendelea kukumbusha katika huduma bora zaidi, kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kona mbalimbali nchi nzima. Karibu sana nafasi na safari ya kipindi cha asubuhi leo. Nilikuwa nafuatilia moja kati ya tukio kutoka katika kijiji cha Mapogoro pale Mbarali Mbeya.
1: Tukio
0: la mauaji, tuhuma za mauaji na baadaye wananchi kwa hasira kwenda kuteketeza makazi na mali yaliyetuhumiwa kuhusika na mauaji, huku ng'ombe zaidi ya 60 wakichinjwa kwa hasira za wananchi.
1: Ni moja kati ya tukio ambalo limerejesha nyuma hata zile na kumbukumbu za migogoro kati ya wafugaji na wakulima, kwa sababu anayetuhumiwa ni mfugaji na anayedaiwa kuuawa ni mkulima.
0: Sasa yale yanayoelezwa kwenye tukio baada ya vurugu hiyo, basi tutakusogezea hapa, tuwasikiliza wananchi ipi imekuwa ni sehemu ya ujumbe. Utakumbuka hivi karibuni ilisikika ile zoezi la kutia saini makubaliano maridhiano ya
1: ACT Wazalendo.
0: ACT Wazalendo na chama cha mapinduzi
1: kule Zanzibar.
0: Othman ametaja ugumu uliopo kukamilisha mazungumzo hayo.
1: Okay.
0: Hiyo ndio sehemu ya kile ambacho kimekuwa ni sehemu, ilikuwa ni sehemu ya maridhiano ambayo yamechukua nafasi ulizungumza kuhusiana na hali ilivyo, lakini matarajio kwa umuhimu wa kuwa na hayo maridhiano. Ni sehemu tu ya yale ambayo utayapata hapa.
1: Wakati hayo ya kijili kwa upande wa ACT Wazalendo na chama cha mapinduzi pale Zanzibar, kwa upande wa Tanzania bara bado kuna msukosuko kwenye chama cha wananchi CUF, ambapo mpaka sasa kuna baadhi ya kundi ambalo linataja halitambui uongozi wa ACT wa chama cha wananchi CUF, na hivyo kutoa mapendekezo kwamba huo uongozi ujiondoe kutokana na kile ambacho wanakieleza kwamba kwanza uchaguzi uliopelekea kupatikana kwa uongozi huo si halali. Kwa hiyo unaweza kuona katika masuala ya kisiasa mambo yakoje. Lakini kwingineko tutaangazia tukio kuna kiongozi tunasema kwamba kwenye uongozi kuna mtu ambaye hata kiongozi ukitoka kuna legacy unakuwa umeiacha. Tutamsikiliza DC Magoti pale Kisarawe, kuna jambo ambalo amelifanya kwa moja kati ya kijana kwenye mkutano. Kuna ndoa imepatikana kwenye mkutano wa DC. Ndoa imepatikana kwenye mkutano. Sasa tutasikiliza lipi ambalo analieleza na hatua ya kupatikana ndoa hiyo kwenye mkutano wa mkuu wa wilaya.
0: Okay, ni sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Ndani ya jamii, miongoni mwa masuala ambayo ni magumu huwa pia ni uadui na uhasama. Kuna watu unaweza kukuta hata ngazi ya familia, yani fulani na fulani hawaelewani. Hilo lipo kabisa kabisa. Yani miongoni mwa maeneo ambayo anasema siwezi kukanyaga ni kwa fulani.
1: Na ni ndugu au ni wanafamilia?
0: Ni ndugu au ni wanafamilia au ndani ya jamii. Kwa hiyo kama ni wanajamii na wakambia fulani simtaki kabisa.
1: Sitaki kumuona. Kwake siendi, sikanyagi na watoto nawaambia mna kukanyaga.
0: Hakuna kwenda kule. Na hata wakati mwingine unaweza ukapata dakika ya kuzungumza na mtu huyo kwamba kwa nini mmefikia hatua hiyo. Ukiyasikiliza maneno na sababu hata uone. Lakini uhasama unauona.
1: Najiuliza
0: mbona. Alafu unaweza kujiuliza hata mmeanzaje.
1: Uone.
0: Hata uone. Pole bana, kama kwako naye pia tumekufikia. Na mbaye unaona kabisa kwamba na wewe ni miongoni mwa watu ambao ama kuna mtu amesema wewe na yeye ni mbali mbali, au nao unajua ulipokaa kuna maeneo ukanyagi kwa sababu ya uhasama, na inaweza ikawa ni bahati mbaya zaidi, inaweza mkawa ni wanafamilia. Yaani mkubwa na mdogo fulani asija hapa au mimi sitaenda. Usisikie hata nikifa usije.
1: Bona unaonekana
0: ni nani anakuambia ukifa utasikia tumekuja.
1: Okay. Akitangulia yeye.
0: Si uendi, hiyo ni rahisi zaidi. Kile kutuahidi wewe, wewe unajuaje? Nishakwambia hii ni sawa sawa. Unaondoka unasema upumzike na ujui hakuna aliyeenda akarudi akatueleza kwamba kule kweli. Mbona hata umepumzika?
1: Unajua unakuta nyumba iko kwenye linta unaenda kubeba zege.
0: Unaweza kaenda ukakuta kuna kazi nyingi au kuna maswali mengi ambayo sasa yapo. Ambayo ulipaswa kujibu
1: kimsingi.
0: Mbaye naomba nirudi.
1: Ndio shakuje.
0: Kila jambo utaenda kwa hatua yako, utamaliza kwa wakati wako, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo sio vya uweledi wa kubashiri ni kipo katika maisha ya binadamu. Ni wakati moja kwenye maisha, kila mmoja ataondoka.
1: Bila shaka ni wakati gani, wapi na baki ni siri ya Muumba.
0: Binadamu tupo kufanya nini? Moja akajibu tumekuja kufa.
1: Kwa sababu ndio safari ndio kituo cha mwisho hicho cha binadamu.
0: Baadaye akasema tunaona kama ni kweli kwenye jibu lake kwamba finally
1: ndio kituo cha mwisho.
0: Ndio kituo cha mwisho. Kuona acha zile ahadi za kwamba akija. Sasa kuna jambo kubwa kutoka kwa mchungaji Daniel Mgogo, na hicho kinaweza kikawa ni miongoni mwa masuala ambayo kwa nini baadhi ya watu safari yao inaelekea huko. Kuna ugomvi mkubwa kabisa unauona. Kuanzia kwenye jamii ama familia ama kwenye watu. Lakini ukichunguza pia hata ugomvi wenyewe umefikaje, hii imeanza kuwa ni sababu kwa maisha ya walio wengi. Sitaki kujua ya Ukraine na Russia. Wao walianzaje. Sitaki kufahamu kuhusiana na
1: Marekani na Israel.
0: Marekani na
1: Iran. Walianzaje
0: hadi hapo lipofikia. Lakini hizi zingine hivi vinaweza kuwa ni vyanzo. Twende na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi, tukirejea yale ambayo tumekudokeza na mengine mengi basi utayapata. Kaa kwa kutulia, ongeza sauti ya redio, maana ujumbe wako na namba zetu tutazitaja pale baadaye zikiruhusu ujumbe wako. Kwa hiyo kwa wale ambao chai inaendelea mnaandika ujumbe, basi unaweza ukajikuta ujumbe wako unakosa nafasi. Karibu sana.
5: ya asubuhi.
6: Moja ya kibarua kigumu ambacho mwanadamu kimemshinda ni kufikisha message bila kuedit. Mwanadamu ukimpeleka na sentensi mbili, message kule inafiki na sentensi 15. Yani ameediti, ameongezea, ameweka, paka taarifa imeharibika. Kuna watu ni maedita. Unafikiri kwa nini watu duniani ugomvi mwingi, watu wanagomba na hawaelewani? Ni wapeleka taarifa. Wanafikisha taarifa tofauti na iliyotumwa. Wewe unatoka mahali unasema jamani, nilienda kumsalimia sister in law lakini nilikuta wameshakula tayari, basi kwao nimerudi sijara hivi hapa nipo, niko na njaa. Sasa wapeleka taarifa. Wanasema eti nani jana alikuja kwako, ulikuwa mjali chakula, ameshinda na njaa, paka vyakula vingine alikuwa anaviona kwa freezer, lakini na wewe unasema sasa nasema mimi ni mchoyo, kwani yeye alileta nini? Wanapeleka tena. Kumbe chakula kilikuwepo, ila wewe ulienda mikono mitupu kwa sababu ulikuwa mchoyo, ndio maana eti hawakukupa chakula. Kwa hiyo unakuta watu wanagombana hapa, sio kwamba wao na wao wameonana live wakagombana. Kuna maedita. Angalia sura ya jirani yako, kama ndo zile za watu wa kuedit taarifa, mwambie kuanzia leo koma, peleka taarifa kama ilivyo. Acha kugombanisha watu. Watu wameshindwa kuelewana na sister in law na mother in law, sisi nani ni law. Wengine mpaka askofu na baadhi ya wachungaji hawako sawa kwa sababu ya maedita. Michael wana watu ambao anataka pendwe yeye na askofu, wenzake wachukiwe. Anapeleka peleka maneno, unajua mchungaji Francis mwelewi. Sasa rafiki, ukipendwa wewe na askofu peke yako, ndio tukuachie kanisa hili utazali peke yako. Yaani sisi wengine wote tuende, ubaki wewe kipenzi cha askofu. Unapowachafua wenzako, usifikiri ndio utafaidika sana. Kuna watu ndio kazi yao kuchonganisha watu huku, peleka taarifa mbavu mbavu. Hata kama kuna makosa nimeyafanya, nionye huku huku. Sasa tunapeleka kwa askofu ili weje, nikalishe, mwambie bwana hapo umechemuka kweli, surudie, akisikia mzee itakuwa kesi. Unayamaliza, unaokoa kibarua changu. Angalia jirani yako, kuna anabadilika sura, ndio naye mshughulikia hapa. Hawa wakabeba sentence ya swali kama ilivyo. Wakamwambia Yesu, swali lenyewe ni hili. Sikiliza hii question kutoka kwa Yohana. Eti wewe ndiwe yule ajae au tumtarajie mwingine? Yesu na yeye majibu yake yalikuwa magumu mno. Maswali analoulizwa na majibu anayotoa, vitu viwili tofauti. Swali linasema wewe ndiwe, yani anaulizwa yeye individual, wewe ndiwe yule ajae au tumtarajie mwingine? Sikiliza majibu yake. Kamwambia Yohana, vipofu wanaona, viwete wanatembea, masikini wanahubiriwa habari njema. Hivi swali na majibu vinafanana? Wale watu walikuwa waaminifu, wakasema majibu yake hayaeleweki, lakini hayo majibu hayatupa sisi, ni ya Yohana. Kama sisi hayaeleweki, sisi ngoja tumpelekee mwenye nayo. Haya mambo ya kwamba hatujakuelewa, kwani sisi ni akina Yohana? Usipende kuelewa vitu vya watu, utateseka. Amen. Kila watu wana lugha zao. Amen. Wakasema ngoja tubebe haya majibu tumpelekee Yohana. Wakafika kwa Yohana. Haa, mmemkuta Yesu? Yes. Kabisa kabisa. Yeye kabisa. Eh, mlipomuuliza alisemaje? Eti vipofu wanaona, viwete wanatembea, masikini wana. Yohana kasema, "Yes. Ni yeye. Ni yeye." Vitu vingine watu wana complain tu. Yaani mimi, hey, nipopata tatizo, hawa kuja kuniona, Mangalie tena jirani yako, mwambie tusichoshane. Kuna wakati unamtafuta na yeye ana mastress ya familia. Unataka kusaidia familia yako na yeye kuna kamama kamechachamaa kule nyumbani. Ha, unajifanya unatumika kanisani. Kwanza nimalize kwa maneno haya. Ndao wangu umekimbia. Kuna watu wengine wanafurahia sana pale mchungaji anapomjali, bishop anapomjali, si watu fulani wanapomjali, anasikia napendwa. Ngoja nikuambie maneno magumu ambayo bishop hawezi kukuambia. Nyumbani tutoto twenye kwa shako. Mnaifahamu kwa shako? Katoto kenye kwa shako ndiko mara nyingi wazazi wanakajali. Katoto kenye kwa shako ndiko ambako wazazi wanakajali. Kwa hata kipika nyama hasubiri kapakue kenyewe. Anasema, inatosha. Anataka kale kanenepe. Kwa shako ishe. Hivi vitoto vingine naweza kavipa nyama ina bones ina vitu gani? Havijali, vimenona, viko na afya, havina shida. Haka kenye kwa shako. Kana nyanganya mpaka na nyama aliyoshika baba. Mwananga hii. Baba anasema kula mwanangu, kula. Kwa kanyewe kana fikiri kanapendwa. Kumbe familia wanakahurumia. Wanajua kabisa tusipokalisha vizuri haka kataondoka kabla ya wakati. Kata rest in peace kabla. Kundo mana kanakula nyama kuliko wenzake. Kesu nini kuliko wenzake. Mara kabebwe, mara kakalishe pazuri, mara kafanye nini. Sio kwamba kanapendwa, afya yake ya mugogoro. Afya yake ya shida. Kwa hiyo ukiona bishop anakupigia simu mara kwa mara, usikose Sunday. Baba nakuja. Usikose mama. Ukisikia unaumwa yuko, unaumwa pole, baba mponye. Useme napendwa, napendwa unakwashako. Ukiona bishop anakujali kuliko wengine, ukiona wachungaji wanakujali kuliko wengine, ukiona kwa watu wanakujali kuliko wengine, sio kwamba unapendwa. Kwa shako. Wale ambao hawana shida, sisi hatuna shida nao. Tunajua hata kifiwa msipomuona atakuja, hata kiuma msipo nini atakuja, maana ana afya.
5: Chai ya asubuhi.
0: Asante. Karibu sana. Tafakari ya pamoja. Na kama tulivyo sema ile awali, tunatambulisha sehemu ya safari ya kipindi hiki na sehemu ya ujumbe katika chai ya asubuhi. Tunaweza tukua tulikufikia ukiwa umefura kweli kweli. Au ni kweli miongoni mwa watu ambao elewani ni huyu ambaye unamfikiria sasa. Na inaweza ikaa kweli ukanyagi kwake. Wala kwako Haji, wala kwa nina yote, lakini baadhi ya watu kiwatafuta kwenye hizo gomvi zina asili hii ambayo ameisema mchungaji Daniel Mgogo. Sio wao, ila ni wafikisha taarifa.
1: Ndio wafikisha taarifa. Anasema maedita ni wengi mno. Yaani kwenda mpaka unarudi, taarifa inaweza ikatoka tu kwamba umefika chakula umekuta au kimeisha. Lakini namna utakavyopeleka taarifa na namna ambavyo taarifa itarudi kwa yule ambaye chakula kiliisha, hapo ndio utakutana na watu wameediti kwamba imekuaje kutoka chakula hakipo au kimeisha mpaka kuwa mchoyo, mpaka na wewe ulikuja mikono mitupu.
0: Eh,
1: ni taabu
0: kwa sababu kiuhalisia kuna watu kweli hawaelewani, wamegombana, mm-hmm, wana chuki, lakini asili ya mgogoro wao wala sio wao kwa wao, mm-hmm, ni wapeleka taarifa. Alichokisema mchungaji Daniel Mgogo, binadamu tulichoshindwa kwa kiwango kikubwa wakati mwingine ni ufikishaji wa taarifa. Eh, yani kufikisha taarifa.
1: Taarifa zinafikaje?
0: Zinafikaje? Na ndio maana hata watu makini angalii umemfikishiaje au nani anasemaje. Kwa sababu unaweza kufikia fulani na kusema hivi kumbe ni wewe. Eh, jamani. Labda pengine hata aliyekuwa anasema sio kwenye uelekeo huo. Lakini anayekuletea sasa, anayekufikishia,
1: anayekufikishia.
0: Ah. Kuna watu wamefikishana pabaya bana. Afu baadaye mkikaa mkitulia, unajua kuna ile neno kusutwa. Kusutwa inatokana na hii middleman.
1: Mtu wa katikati.
0: Mtu wa katikati, kwamba baada hizi pande mbili kujua mazungumzo ndio wanagundua, sasa mbona nifikishia taarifa ambazo sizo? Na kuna watu wamefikishiwa taarifa ambazo sizo. Kwamba kama hajapunguza maneno, maneno ameongeza. Amesema ni ngumu sana kwa binadamu wale wengi, umpe sentensi mbili, akazibeba hizo mbili,
1: akazifikisha jinsi zilivyo.
0: Ade wamesema hivi, kwenye muda fulani utakuwa unafanya program fulani, kwa sababu muda fulani
1: kuna fulani atakuwa
0: umekuwa ufanyi kazi.
1: Au kuna
0: inaletwa kuna ade kazi. Wanasema hapa hamna chochote unachofanyaga. Na gaa ipo kwanza.
1: ni watu basi. Naweza kaanza kwanza ukapiga kwanza neno la kushtua ili ukae sawa. Ni watu basi. Ili ukae attention.
0: Kufikisha taarifa ndio kazi, na hapo ndipo ambapo watu wengi wamekosana, kuna watu wamegombana. Inaweza ikawa alichokisema shangazi wala hakifanani sana, ila kuna maneno yanashabihiana, lakini si aliyokuwa nakusudiwa. Alichokisema mjomba, baba mdogo, sijui dada, ni tofauti. Kuna mtu tu basi. Na kuna wakati mwingine kuna watu wameshindwa kuongea na viongozi wao. Haendi kwa mwenyekiti, haendi kwa diwani, haendi kwa mbunge. Nini fulani alienda, wakaambia ana kazi huyo mbunge sasa. Kijiweni mnamkataa. Hapana.
1: Hapana.
0: Tutadili naye perpendicular. Ambia wewe, amesema tunamwomba ila jeneza ama jibu gani anatuambia? Alisemaje? Kwa nini ndo amemuua? Jamani. Sasa mkimtafuta, watu makini huwa wana dakika ya kutafuta.
1: Ya kutafakari kwanza. Hivi kweli anaweza katamka neno kama hilo? Najiuliza.
0: Na pengine alitamka, mlizungumza nini bana? Unaweza kuna muda wewe pia unazungumza maneno. Yaani taarifa imefikaje mpaka kutamkia hivyo? Akakwambia, "Ah, amesema bana tusimsumbue." Tena. Sasa kuna watu tunawachukia tu kwa taarifa zilivyotufikia. Kwa hiyo unaweza kujikuta kuna muda umechukiwa.
1: Na
0: nini hapa?
1: Taarifa.
0: Wafikisha taarifa.
1: Wafikisha taarifa.
0: Sasa tukishajua kuhusiana na wakati mwingine tunagombana, tunapishana, sio kwa sababu ya sisi kwa sisi, kwa sababu ya mtu wa katikati. Na mchungaji Daniel Mgogo anatukumbusha miongoni mwa changamoto au mizigo iliyopo katika maisha ya binadamu ni kuzibeba sentensi mbili zikafika mbili.
1: Changamoto tulionayo wanadamu hiyo, amesema Daniel Mgogo, na kuedit taarifa.
0: Taarifa.
1: Anasema hiyo ndio huruka ya binadamu. Kwa hiyo wewe unaletewa taarifa na wewe unatakiwa uichuje, uangalie je ni usahihi na ukweli wake ukoje. Na wewe unaweza kutamka neno ili lirudi kwa mwenye aliyeta taarifa. Sasa na hapo litaeditiwa tena.
0: Pole bana, ninyi ambao mmegombana na mmechukiana na mnajua hamjaje kukutana kuzungumza, hebu mjipe dakika kwanza. Kuna mtu na yeye na dada yake, yeye na kaka yake, yeye na mjomba, yeye na shangazi. Hadi unauliza, nyie mmeshaonana? Hamna, sitaki kabisa kumuona. Kwa nini? Mimi na kuniambia hivi. Sasa ulikuwa alikuambia.
1: Muda huu tunazungumza tu na unajiandaa asubuhi wewe ndio mkabili mwenzio. Uende kuvunja undugu. Unajua kuna watu sasa hivi wanajiandaa kwenda kuvunja undugu tu. Subiri kukuche. Subiri kukucha. Usiku wa deni wakakukucha. Ili ukamkabili na kuvunja mahusiano yenu kwa sababu tu ya taarifa uliyopokea jana au juzi au usiku wa kuamkia leo. Umeshajiandaa kisaikolojia. Kumbe tu ni taarifa, jitafakari kwanza.
0: Ndio maana hata mtu mmoja anasema kwenye masuala ya mawasiliano hasa hata kwa simu. Ikiwa una wasiliana kwa hisia, epuka message. Call. Anasema piga simu. Kwa sababu message wakati mwingine zina majibu kutokana na hisia yanayesoma.
1: Anayesoma.
0: Faida namba moja, anaweza akaisoma kwa mazoea. Yani anajua kwa mfano ade tunachati sana, tunazungumza mimi na wewe. Kuna message ikija najua kwamba okay. Hii yuko hivi. Kwa hata nikizungumza neno unajua huyu ana utani. Tofauti na mtu ambaye mtaniani. Sasa nasema kwenye message wakati mwingine sio tu mmezoeana kwa namna gani. Unahisia gani kwa huo muda? Kama yeye anasema unaumwa nini? Ni neno moja.
1: Lakini tafsiri yake unaumwa nini?
0: Unaumwa nini?
1: Unaumwa nini? Mwenzi amemaanisha unaumwa nini? Unatafsiri unaumwa nini?
0: Unaumwa nini? Usiniambie mambo ya kipumbavu inakuja hiyo. Tena upumbavu. Usinitukane bana. Wazoe leo wazoea. Nilikuwa na kuheshimu kumbe mtu wa hovyo
1: hivi. Hovyo sana.
0: Tena tumefikia huko.
1: Uwe tu
0: kwa hata tukisalimiana hata mia, hata mkirudi mkaelewana. Tayari kuna neno anabaki nalo kwamba kumbe mimi ni mtu wa hovyo eti.
1: Kuna mambo ambayo yasauliki.
0: Yani atakubali. Kwa
1: jamaa alikuwa ananionaje mpaka ananiambia maneno kama haya.
0: Yeye ameshaachana na hayo kwa sababu umemuelewesha, lakini kuna hili jambo linabaki kichwani.
1: Mtu wa hovyo. Kwamba kila akinitazama ananiona mimi mtu wa hovyo.
0: Tahali mpishano. Lakini kuna jambo moja hapa muhimu sana pia kwenye tafakari ya asubuhi ya leo. Mchungaji Daniel Mgogo anasema wakati mwingine kuna mambo hatuyafahamu kwa sababu sio yetu. Yafikishe kwa mhusika anayafahamu vizuri. Hata kwenye ubebaji wa ujumbe. Amechukulia mfano wa wanafunzi wa Yohana wakati wametumwa kwa Yesu. Maneno waliotumwa na majibu yaliyokuwa yaliyotolewa yalikuwa yaendani. Lakini walichoamini hayo majibu hawajajibiwa wao. Wapeleke
1: aliyewaagiza.
0: Kwa aliyewaagiza.
1: Uende ataelewa.
0: Kwa sababu kama swali lilikuwa wakamuulize yeye ndiye au wasubiri mwingine. Kwa hiyo kwenye hali ya kawaida kama wangetumia vichwa vyao wangeenda wasikilize anawaambia ndio mimi
1: au sio.
0: Au sio mimi. Lakini jibu alilopewa
1: viwete
0: wanatembea.
1: Vipofu wanaona.
0: Asa swali na jibu lilikuwa liendani. Lakini wakoona, kwanza hujatujibu sisi. Tumpelekee mwenyewe.
1: Sisi ni wajumbe tu. Na mjumba uwawi. Beba, peleka.
0: Peleka, na kweli aliyepelekewa.
1: Tunaambiwa hivi, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, viwete wanatembea.
0: Naye mwenyewe mwenye majibu ndo akasema safi
1: kabisa. Jamani, jibu lilikuwa ndio hapana. Lakini mwenye jibu alielewa.
0: Alielewa. Kwa hiyo wakati mwingine yasitusumbue maneno ambayo tunaagizwa na watu tuyafikishe
1: jinsi yalivyo.
0: Wao
1: wataelewana.
0: Wanaelewana wao. Yeye amesema huo mzigo. Unajua kuna hiyo lugha ya kutumana mizigo. Na kwenye jamii mizigo wanaijua wenye
1: mizigo yao.
0: Wenye mizigo yao. Sasa waache kuwaza mizigo ni hela.
1: Wenye mizigo yao naelewa.
0: Kama mjomba amesema vipi kuhusu ule mzigo wake?
1: Naamini eti atakuwa anamdai hela.
0: Wewe fikisha tu hivyo hivyo. Amesema vipi kuhusu ule mzigo wake?
1: Nilikuwa natafakari nikasema hao wanafunzi wa Yohana wangekuwa ni kizazi cha sasa. Yohana angepata tabu.
0: Kwa kigombani kwanza. Sema aisee jamaa yule.
1: Jamaa na akili kweli. Sisi ndio tunakutupa majibu. Mzee, lazima kangekuwa kwa mabishano. Sisi hatujakwambia hivyo. Sisi tumeulizwa ni wewe au sio? Jibu swali.
0: Tunakujibu na tunakuuliza unajifanya.
1: Unajifanya.
0: Afu badala hapo mnaweza mkarudi na ugomvi wenu baina yenu, sio mlio yetumwa. Ujumbe wako msikilizaji namba ni ya 0656555571 na 0684600007. Anza na neno asubuhi leo, baadaye utaandika hicho ambacho umekusudia kitufikie ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutarudia tu namba ya simu kwako ambaye inaweza ikawa katika kuhitaji maamu hii tumekupita. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. Yaani 0656555571 au 0684600007. Namba ni hizo mbili na asante kwa nafasi yako. Yohana Kulwa au mwite gazeti kutoka Rwabu Mgogo leo kaamua kutuchana makavu tuepuke kupeleka taarifa za ulongo. Asante watangazaji bora kabisa. Mandika hivyo, asante chai ya

0: lingana uwezo, uzito, urefu. Eh. Hawezi kukuruhusu hivi hivi.
1: Mtendaji eti tunaomba kibali.
0: Eh, fanya haraka tupigane.
1: Tupigane.
0: Amekuwa msajili wa masumbwi.
1: Ah, ujumbe wako unaitwa Shuku kutoka ni nyakati au nyakato? Mbona tuelewi? Mbona hakuna herufi yoyote mwisho? Nyakati, nyakato. Tuko pamoja mpaka tamani. Jamani. Asubuhi leo unasema unaitwa Masabu Juma kutoka pande za Kaburabura, chai ya leo nimeinywa vizuri sana. Ndio jumbe wako huo. Haya, tumekusoma. Asante kwa kusikiliza na karibu sana. Pia unaitwa Magesa, tushakutazama. Asante kwa ujumbe wako. Mmoja unatutosha kabisa kwetu. Jumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji unaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, unasema unapatikana hapo Custom. Mgogo anajitahidi sana, isipokuwa sisi wanadamu tuna vichwa vigumu jamani, tubadilike. Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Unaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma. Mgogo anasema kweli, taarifa nyingi za binadamu ni kutoa taarifa za uongo, tuwe makini na watoa taarifa. Ndivyo unavyoandika. Haya, asante. Boniface Waikene, kipenda anaweza kuita mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga, mtaa wa Chang'ombe. Tunamshukuru, tunashukuru Radio Mazingira FM 91.7. Hakika mnatosha na chai. Asante na karibu sana nawe pia. Ndani ya asubuhi leo unasema chai imekolea. Rafael Magoti kutoka Bugoji, kitongoji cha si kumkekani, mchungaji anatupa mafundisho yanayotokea kwa jamii zetu, tunapaswa tujifunze. Huo ni ujumbe wako. Asante Kakatinga kutoka Masinono. Wao unasema mchungaji Mgogo kasema kweli, tena yapo kwa jamii, tuwe makini kutamka maneno ya kuumizana moyo na kuchukiana muda mrefu. Ndio jumbe wako huo. Haya, asante. Nei kutoka Tarime unasema ni kweli alichokisema mchungaji Daniel Mgogo. Ni kweli watu wa design hiyo wapo, ila tu kikubwa jamani, watu tubadilike. Jumbe wako Nei unasema hivyo. Asante. Mama Matinde kutoka Mwibagi unasema ni kweli kabisa, tusikurupuke, tujihoji kwanza. Ndio jumbe wako huo umetufikia. Unaitwa Iromo kutoka pande za Ruabu Center, wafugaji na wakulima, mbona imekuwa kero, serikali iwaita wakulima wote iwakalishe. Haya, asante. Jumba wako nasema hivyo, tumeutazama pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Ujio wengine kutoka kwako hapa unasema unaitwa Jose kutoka Bunda, chai ya leo tamu sana. Hivyo tu ndivyo unavyoandika. Asante. Mama Rahabu kutoka Balilikona, chai ya leo inaunguza koo, imezidi sukari. Ndio jumbe wako huo. Mambo vipi Julius Bonge? Haya, asante, karibu sana pia asubuhi leo. Esther Joni wa Kilimahewa, ukweli ubaki ukweli. Huo ndio ujumbe umeuandika hapa. Chai ya asubuhi ni kusome kama Happiness, au muite Teddy kutoka Lamadi, mchungaji Mgogo analenga matukio yaliyoko kwa binadamu. Ndio jumbe wako huo. Haya, umetufikia. Mambo poa. Karibu sana. Charles Chacha kutoka pande za Nyangere, wewe unasema hakika chai ya leo ni tamu sana, hakika miongoni mwa vipindi bora sana vya Mazingira FM ni pamoja na asubuhi leo. Andika hivyo. Asante asubuhi leo Charles Chacha. Jumba wako umesomeka hapa. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Naomba kwa muda huu tu nitamatishe na ujumbe wako hapa. Unasema Mgogo kanigusa, kuna mtu na muheshimu kanifikishia taarifa sio nzuri. Mungu ni mwema, nimechunguza nimekuta ni uongo mtu.
0: Amedit. Amedit.
1: Godfrey Somba samaki wa Bukama Ikizo, ndivyo wanavyoandika.
0: Lucas sherehe gani ambayo wahi kuhudhuria nao kukubali ukasema eh kweli hii ni sherehe?
1: Nyingi, kwa sababu mimi hadi kufika shereheni nimetathmini mambo mengi sana. Na sherehe kwangu ni hatua. Mwanzo kwenye ukuaji wangu sherehe ni muziki.
0: Mwanzo. Hujaanza na wali?
1: Hapana.
0: Kuna wengine leo sherehe ni pilau.
1: Na ilikuwa nikipata nguo mpya. Hata ami ya kula tu haiji yani. Hata mpike nini, hata mweke nini.
0: Unaona umemaliza.
1: Yani mimi sina deni. Pata nguo mpya. Kwa hiyo tunakuta kwenye kipindi cha sherehe hicho hata sili sana, sijui inakuwa

0: tofauti na kinikuta kwenye hali ya kawaida.
1: Ya kawaida.
0: Eh, kwenye sherehe ndio hata sijihisi kula sana.
1: Ndio. Lakini kuna sherehe ambazo unahudhuria kwa mfano umealikwa, umefanyaje, unaona hii kweli hii watu wamejipanga.
0: Ah, kwa wao.
1: Kwa wao wamejipanga. Zipo.
0: Zipo.
1: Sasa jana kwenye mitandao ya kijamii na usiku kuamkia leo, kuna sherehe moja maarufu imefanyika ndani ya kanda ya Ziwa ambayo imegonga vichwa vya habari, na hasa ukifungua kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa hivi inasambaa sana. Ni ya mtoto wa Silvesta Buyamba kutokea pale mji wa Katoro, Geita. Ambapo cha kushangaza cha kwanza ni sherehe, bibi harusi anaenda na helikopta, huku magari zaidi ya 350 yakiwa yameongoza msafara. Na wenyeji wa mambo wanasema gari ambayo ilikuwa na bei ya chini pale ilikuwa na milioni 200, ndio ilikuwa na bei ya chini. Okay. Katika msafara ule.
0: Lakini magari
1: zaidi ya 300.
0: Zaidi ya 300.
1: Na gari ilikuwa na bei ya chini ni milioni 200. Lakini kingine zaidi ni kwamba kamati pamoja na shughuli zote zilizofanyika, zawadi ya kamati ilikuwa ni bilioni 1,400,000,000. Yaani baada ya shughuli zote za kamati.
0: Mhm.
1: Kilichobaki ambacho bibi, na hiyo ni send off, sio harusi, ni send off hiyo. Bilioni 1,400,000,000. Tuendelee na asubuhi leo.
0: Anyway, kwa sababu tumeambiwa pia kinachokwamisha na kuifarakanisha na jamii ni wapeleka taarifa.
1: Tuendelee na
0: basi subwileo. Sisi tusubiri tutaipokea mpaka ambapo tuifuatilie. Kwa sababu gari 300 tukizipanga kuanzia Bunda kwa mfano hapa stendi mpya kama zinaelekea Msoma. Gari 300. Kama msafara wa gari 40 tu unakuwa hivyo.
1: Na 300
0: zifike 100.
1: 200.
0: 200.
1: 300.
0: 300. Alafu mji wa Katoro na kilomita ngapi za barabara? Itabidi tauliza aina ya gari kwanza, alafu tuzitafute umbali.
1: Umbali wake.
0: Make watu
1: na, bana. Na parking yake ikoje?
0: Watu bana, kwa kuongeza maneno.
1: Editing.
0: Mgogo ametutahadharisha hapa kwamba kwa binadamu kinachosha sikia hivi hiyo ajali kuwa mbaya sana, amefika hapa akagonga watu 40, akakimbiza gari akafika pale akapitia watatu, akaenda pale akabamiza wengine, afu gari
1: kapiga kwa kamera mara 4.
0: Ukienda jamani, hapa kuna ajali hamna. Wapi?
1: Alikuwa ruza tu kidogo hapa tu,
0: narudi tena hapa. Hapa bana kuna mtu wangapi wame hamna.
1: Yaani wapikipiki tu amepushiwa tu.
0: Sasa mbona
1: namna hiyo?
0: Wamesema gari kwenye msafara. Gari
1: 300.
0: Na hakuna gari ya thamani ya chini
1: milioni 200.
0: Milioni 200. Kwenye zawadi ya pesa ya nani hiyo, naweza kusema hiyo. Magari 300.
1: Magari 300.
0: Sema kuna muda unaamua kumsherehesha mtu.
1: Kuna watu wanafanya kufuru.
0: Fanya sherehe. Safi kabisa. Asante, tutarejea kwako msikilizaji katika mengi ambayo tumekudokeza. Tutaanzia hapa Mbarali. Tukio la vurugu baada ya wananchi kuchoma mali na kuharibu mali zote za mtuhumiwa ambaye anaeleza kusababisha kifo cha mwananchi mmoja, na sababu ya mauaji hayo ikiwa inatajwa. Hiyo ni baada ya mgomo tu wa kwamba hatuziki.
1: Hatuziki.
0: Mgomo ulikuwa wa hatuziki mpaka ijulikane. Sisi tutarejea baada ya ujumbe kutoka studio.

Takatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Radiology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, iko na antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Aya, tumerejea msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi kwa wakati huu tukupeleke pale Mbarali kama tulivyokujuza kuhusiana tukio hili ambalo linataja tuhuma za mauaji ya mkulima ambaye anadaiwa alikuwa na swaga ng'ombe au mifugo wasiingie kwenye shamba lake, hali iliyopelekea mwenye mifugo kumshambulia na hatimaye kupoteza maisha. Sasa kikao cha mkuu wa kamanda polisi mkoa wa Mbeya pale, baada ya vurugu kutokea kwamba wananchi kukataa kuzika mwili mpaka kujua haki inapatikana na yule aliyesababisha tukio hilo kukamatwa, ikaibua maswali mengine, hali iliyopelekea viongozi wa wilaya kwa maana ya ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na kamanda polisi mkoa kufika eneo la tukio na ili kusikiliza wananchi changamoto yao ni ipi. Sasa sehemu ya kile ambacho walikieleza wananchi baadhi yao ni hawa hapa.
2: Toka mkuu mkoa mzee Chalamila Albert Chalamila kwenye kikao cha kamati ya ulinzi na usalama cha wilaya aliamuliwa na mkuu mkoa Mwanaliela akamatwa. Polisi walikuja hapa, tulienda nao msituni kwake kule mlimani. Kwa bahati mbaya kama unavyozungumza, kuna watu tayari walimpigia simu, hatukufaulu kumkamata. Kilichosikitisha ni kwamba bado pamoja na hayo harakati za kuendelea kumtafuta zilipoa. Kuna wakati huo kutoka 2015 mpaka 20 kipigo cha kila mwaka kwa wananchi yule familia hiyo kilikuwa kinaendelea. Lakini tatizo la huyu mtu mpaka tunasema hivi, mheshimiwa RPC, Mwanaliela hajui kusoma A wala A. Ana watoto zaidi ya 30. Hakuna mtoto hata mmoja aliyesoma shule. Anasema yeye mimi sina serikali katika nchi hii. Tukaamini kwamba kweli huyo ana serikali. Kama uwezo wa Mwanaliela serikali ya wilaya inashinda miaka zaidi ya 10 na kitu. Tuko tunashangaa.
3: Huyu Mwanaliela amekuwa ni kero. Kama tulifikiri kamanda aje ili tumwelekeze, maana tulikuwa tunaona labda hawa viongozi wa wilaya labda kuna jambo analijua, ili ukija bosi wao penginepo atakuelekeza watupe majibu kwa pamoja. Kama huyu mtu kwa nini anafanya mambo anayotaka, akipelekwa wilayani bado nakuta kesi imeyumbayumba tu imepotea jumla.
4: Sisi wananchi wa kata hii ya Miongweni tumefika mahali tumekuwa na mashaka kwamba hili tatizo Mwanaliela ni nani kwenye wilaya hii au mkoa huu. RPC, kama usingekuja ungetuma wilaya, wananchi hao hawangekubali. Kama ulivyoona tukio hili, kupata taarifa mwenzetu aliyopelekwa Mbeya amefariki, wananchi sisi tulikaa na kusema jamani, tayari ni tatizo, serikali itatusaidia. Lakini tukio hili tangu limefika, hakuna uongozi ulioenda kuangalia kule kwenye tukio limefikia, na kama walienda maana yake walishuhudia wakaondoka. Sasa swali linakuja, je, ng'ombe hizi zilizokufa na mtu aliyekufa, maana yake ametangulia mtu mzee kuja ng'ombe, je, hili ni tatizo kuliko yule mtu? Ndio swali linakuja. Maana hata kwenye maelekezo ya kwao kwao napoeleza kwamba mmefanya vibaya sana, sawa, inawezekana ili ipatikane suluhu ya Mwanaliela, basi ifanyike hili ipatikane suluhu. Mimi nikuombe alapisiwa mkoo lione hili ni tatizo limesababisha Mwanaliela. Hizi ng'ombe ameua Mwanaliela kwa tatizo hilo nalo, kwa sababu kisema amefuta kesi. Haya, marehemu naye amefuta kesi. Ni waombeni ndugu zangu, tatizo la Mwanaliela ni zaidi ya miaka 15. anasumbua. Haya matukio kwa kwetu sema sisi wana makata ya Miungweni kwa ajili ya huyu. Tunaweza tukasema ni kweli ametokea alikotokea, lakini chombo cha dola ambacho ni walinzi wa sisi watoto wao hawajatusaidia sana kupaka limefika tukio hili kubwa la kufa mtu. Kufa kwa mwenzetu huyu kupoteza uhai wake ni kwa sababu chombo cha dola hakikuchukua hatua inayostahili ili waweze yule mtu kuona amedhibitiwa au amekaa mahali salama na ajue kwamba serikali.
1: Hao ni baadhi wa wanakijiji wa kijiji cha Mpogoro kilichopo kata ya Miombweni pale wilayani Mbarali mkoani Mbeya, baada ya mfugaji aliyejulikana kwa jina la Mwanayela Yesu kudaiwa kumuua mmoja kati ya wakulima wa kijiji hicho, Jonika Mbelema miaka 44 ambaye alikuwa anafukuzwa mifugo iliyoingizwa kwenye shamba lake. Sasa baada ya mfugaji huyo kutekeleza unyama huo, inadaiwa alitelekeza mifugo na kutimka pamoja na familia yake kutokomea kusikojulikana, hali iliyowafanya wakulima kulipa kisasi kwa kuua zaidi ya ng'ombe 60 kwa kuacharanga mapanga. Lakini hata hivyo wananchi hao wamegoma kuzika mwili wa mwanakijiji mwenzao aliyekuwa na walikuwa na shinikiza serikali kuingilia kati, kwa maelezo kuwa mfugaji huyo amewatesa kwa zaidi ya miaka 15 bila kupata msaada wa serikali. Na kama ambavyo umesikika kwenye sauti yao wakieleza kwamba tangu enzi za mkuu wa mkoa Albert Chalamila bado changamoto imekuwepo. Sasa kikao hicho kilikuwa na kamanda polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga ambaye alifika kwa sababu tayari mambo ya kijinai yameshajitokeza ndani yake, kwa sababu makazi yaliteketezwa kwa moto, ng'ombe wakacharangwa mapanga, pamoja na kugoma kuzika mwili wa mwanakijiji mwenzao wakishinikiza serikali, pamoja na viongozi wengine pamoja na mkuu wa mkoa. Lakini mkuu wa wilaya ya wala ya Mbarali Brigedia Jenerali Maulidi Sulumbu yeye aliwataka wafugaji kuheshimu uwekezaji wa wakulima kwa kutoingiza mifugo kwenye mashamba yao ili kuepuka migogoro ya aina hiyo. Na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kuna jambo hili alilizungumza.
5: Sisi kama mnavyoona linafanya kazi, wahalifu wanakamatwa. Kama tutamkamata, tutapita hapa ili baadhi ya viongozi na wananchi muone kwamba ndio yeye tulimkamata. Ndiye yeye, kama ndiye yeye, tuthibitishie ili kesi iweze kukaa vizuri. Kama alivyosema mkishamkamata endelee naye, tutaendelea naye. Sawa ndugu zangu wananchi. Mimi niendelee kuungana na nyinyi, poleni sana. Familia nimeona wamefika hapa kutoka Mufindi, kuna shemeji, kuna ndugu hapa. Kwa kweli hilo mlilosema watoto sasa wanabaki hawana mtu wa kuwasaidia, na ni mtu ambaye alikuwa anajipatia kipato kupitia kilimo. Kwa kweli ipo haja sasa uongozi wa kijiji ni waombe namna ya uingizaji wa hawa wafugaji kwa eneo la kijiji mwezi utaratibu.
1: Haya ni maneno ya kamanda wa polisi kwamba wao wataendelea kufuatilia kama jeshi la polisi, na watakapomkamata watampitisha katika kijiji hicho ili waone ni yeye. Wananchi wakishasema ni yeye, basi hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini akiwa anatoa pole kwa familia ambayo imepoteza mpendwa wao, akiwa anawataja kwamba kuna baadhi wenye kwenye kikao hicho walifika ili na wao kusikiliza kinachoendelea na maamuzi yatakuwaje,
6: ambapo baadaye alipata mwafaka kwamba sasa kwenye hili la, lakini mda huo ng'ombe nao ndio umeteketea.
1: Ng'ombe nao umeenda na maji.
6: Ng'ombe ndio umeishia hapo. Makazi kuchomwa, ambayo ijulikani kwamba vipi kama ingewakuta wana familia wengine wapo hapo nyumbani. Siku tatu baada ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo kusaini makubaliano ya hoja za kujadili kumaliza mkwamo wa kisiasa Zanzibar, mwenyekiti wa ACT wa Zalendo Taifa Othman Masudi Othman amesema safari bado ndefu, akiweka wazi kwamba ni ngumu lakini hawatatembea kwa uoga. Hata huyo amesema pia kufikia hatua hiyo haikuwa kazi rahisi, kwani tangu Novemba 9 mwaka jana 2025 hadi Julai 9 mwaka huu 2026 walikaa vikao rasmi 14, vikao vya pamoja viwili na vya kamati viwili, huku hoja kubwa waliokwenda nayo ikiwa ni kurejesha amani kwa Wazanzibar. amesema unapokwenda ni kuchungu na kugumu zaidi kuliko alipotoka, hivyo akawataka wanachama na wananchi kusimama pamoja na kuhakikisha wanafanikiwa katika safari hiyo ya kuirejesha Zanzibar katika misingi na hadhi yake. Othman ametoa kauli hiyo juzi Julai 11 katika ukumbi wa Piccadilly wakati akizungumza na viongozi wa mikoa na majimbo ya pale Unguja, Nyamanzi, mkoa wa Mjini Magharibi. Makubaliano baina ya vyama hivyo yalifanyika ilikuwa Julai 9 pale Ikulu Zanzibar, yakishuhudiwa na viongozi mbalimbali akiwemo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Hayo ni yale ambayo yanawahusu CCM na ACT Wazalendo. Yapo na ikigusa chama cha wananchi CUF.
1: CUF. CUF yapo ambayo yanawahusu, ambapo Athmani Omari Dunga ambaye alikuwa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Tanzania Bara, yeye amepinga uongozi wa CUF uliopo kwa sasa na akisema ni kama ni uongozi wa mamluki, akitaja kwamba hata vikao vya kupatikana kwa uongozi huo na uchaguzi haukuwa sahihi, ulikuwa ni batili. Hem, tusikilize hapa na nini acha hasa kwa upande wao wanakitazama.
7: Wahuni hawa, ninasema wahuni kwa sababu wamekiuka sana katiba ya chama cha CUF. Ni watu walikuwa na malimbukeni tu, walikutana tarehe 20 ya mwezi Februari, mwezi wa pili 2026. Wakakaa wakasema wao ndio baraza kuu, wale waliofukuzwa wale. Wakasema wao ndio baraza kuu, wanaitisha mkutano mkuu utafanyika tarehe 21. Ndugu waandishi wa habari, mnaweza mkaona kwamba leo baraza kuu linakutana, kesho mkutano mkuu wa taifa unaitishwa na unafanyika kesho. Baraza kuu lilikutana saa 8 mchana, likatangaza kwamba nafasi zinazogombewa ni mwenyekiti wa taifa, makamu mwenyekiti bara na makamu mwenyekiti Zanzibar. Katika muda huo mfupi wa masaa yaliyobaki, kesho saa 5 asubuhi mkutano mkuu unafanyika katika hoteli Elecam pale Buguruni Rozana. Ni lini basi wanachama wamepata haki yao ya kutangaziwa wachukue fomu? Lini wagombea wanapatikana vipi? Vikao vya kuchuja na kutathmini wagombea ili wapelekwe baraza kuu vimekaa lini na wapi? Ndio maana tuko hapa, tumeita waandishi wa habari kuwaeleza wanachama wa CUF na umma wa Tanzania wajue kwamba tunacholalamika, na sisi hatutambui uongozi ulioko madarakani sasa hivi chini ya Mirambo wenzake. Hatuwatambui kwa sababu hawapo kwa mujibu wa katiba ya CUF. Ndugu waandishi wa habari, hao waliopo hapa ni waasisi wa chama cha wananchi CUF. Wazee kama hao walioasisi chama hiki hawako tayari kuona chama chao kinaongozwa na msajili au kinaongozwa na wahuni ambao wamejipachika bila kufuata katiba ya chama. Na hii haimaanishi kwamba tunataka Lipumba arudi madarakani wala Dunga arudi madarakani. Tunachohitaji ni uchaguzi mkuu wa chama ufanyike kwa mujibu wa katiba ya chama cha wananchi CUF. Yeyote mwanachama atakayechaguliwa na wanachama, huyo ni kiongozi halali kwa sababu katiba ya chama imefuatwa. Kwa hiyo huo ndio msimamo. Huo ndio msimamo, na lazima hili lifanyike. Yaani afe kipa, afe beki. Ni lazima tuhakikishe viongozi hawa ambao hawakufuata katiba ya chama hawawezi kuexist kujiita wao ni wanakafu. Baada ya kikao hiki kuna hatua nyingine itafuata, na sisi mahakamani tunaona ni kama kupoteza muda na kupoteza gharama zetu. Sisi ni wanachama halali wa CUF, tutaenda kuichukua ofisi yetu na kuhakikisha kwamba chama hiki hakiwezi kuchezewa tena na mamlaka za kuweza kuweka nani wanamuona anafaa na nani hafai. Mwenyekiti hana lake la kusema isipokuwa anasubiri CCM wanasema nini ili apate ridhaa hiyo. Mwenyekiti anaingiza chama kwenye uchaguzi mdogo wa Isimani Iringa, huku akijua chama chetu hakijajiandaa, hakina maandalizi, chama chetu hakina wanachama. Iringa anakwenda kukidhalilisha chama. Leo kafu inapata kura saba jimbo zima. Hawa wapo kwa ajili ya kuua chama. Na msimamo wetu kabla sisi hatujaondolewa, tulisema chama hiki hakitashiriki tena uchaguzi wowote hadi katiba mpya itakapopatikana na tume huru ya uchaguzi. Lakini kwa sababu CCM walikuwa wanahitaji kampani ya wapinzani.
1: Haya, hayo ni maneno ya Othman Omari Dunga akizungumza. Huyu kumbuka alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama hicho cha wananchi CUF, ambao uongozi wao ulimaliza muda wake na baadaye uchaguzi ukafanyika na kupatikana uongozi mpya. Sasa wanapinga na anasema lengo si yeye arudi madarakani au Lipumba, lengo ni katiba ifuatwe na uchaguzi huru ufanyike kama ambavyo katiba ya chama cha wananchi CUF inasema.
6: Okay.
1: Hayo ni wasema joto la kisiasa halipoi. Joto la kisiasa halipoi. Hayo ndiyo yanaendelea huko kwa upande wa chama cha wananchi CUF. Lakini wakati huo tukielekea pale mkoani Tabora, waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi Ridhiwani Kikwete yeye alitembelea shule ya vipaji maalum ya Tabora Boys na kujionea hali ya wanafunzi wanaosoma, lakini hali ya kitaaluma inavyoendelea, na alikuwa na ujumbe kwa zile shule zote ambazo wanapeleka wanafunzi wenye vipaji maalum, kwamba ule umaalumu ambao wanafunzi wanapelekwa kule, tija yake inaonekana na matokeo yake inaonekana kama ambavyo ilivyokuwa zamani. Sasa jicho lake lenyewe linaona tofauti inawezekana na wengine wanavyoona. Hem, tumsikilize hapa.
8: Nimwambia shule hii tumeidogosha, tumegeuza shule ya kawaida sana. Yaani kitu pekee kilichobakia pale ni ule ukweli tu kwamba shule hii tunapeleka vijana ambao wana uwezo mkubwa. Ndio jambo pekee lililobakia. Haiwezekani kwa hivi. Nimewakumbusha wenzangu kwamba leo hii hata Marekani, hatuzungumzi kwamba watu wengine hawafai, lakini hata Marekani ukitoka Harvard una heshima yako. Sio unatoka Tabora University huko alafu nawe unakuwa unatambatamba mbele. Unaambia Tabora University kaa nyuma huko. Ndio mambo. Yaani lazima ifike sehemu tukubali. Ile Tabora ni moja kati ya special school. Haiwezi kuwa special school ambayo inatengeneza walevi. Haiwezi kuwa special school ambayo inatengeneza wavuta bangi. Wale watoto wanapotoka pale lazima tuwajue mmoja baada mwingine yuko wapi na anafanya nini. Tukiwaruhusu kwamba kila mtoto akitoka pale ndio kesho unamkuta kule Ulyanhulu anahangaika na mashamba ya tumbaku. Mzee, nataka nikwambieni nchi hii itakuwa imeanza kufeli. Hatuwezi kufeli. Sisi tumetengeneza watoto wale ambao tunawaamini wana vipaji maalum, tukawakusanya sehemu moja, wakatufanyia heshima ya kutuletea division 1. Haiwezekani division 1 hizo zikaishia polini. Lazima tuzijue zinapokwenda. Na ndio wenzetu wanavyofanya. Na ndio maana leo hii ukifungua hata kitabu cha marais wale wa Marekani, kila mmoja amesoma Harvard, Yale. Kule Uingereza ukienda mawaziri wakuu, Oxford, Cambridge. Si bahati mbaya brother. Si bahati mbaya kwa sababu ile shule inamleta misingi. Nimekwenda pale, nimeingia nani? Room of History. Umekwenda pale, yule mwalimu anabonyeza tu vibatani pap. Hii unaona hizi taa ndio taa ambazo mwalimu alifanya mkutano. Tap. Huu mwenge unawaka ndio mwenge wa uhuru kuwafanyia watufunzi wawe nani? Tap. Hii unavyoona ramani hii ndio mipaka ya Tanzania. Anasema kila mtoto anapofika form 1 lazima aingizwe kwenye kichumba kile akao oriented. Lakini mimi nikawa namsubiri aseme neno ambalo mimi nalifikiri. Mwisho wa mwalimu akamaliza. Tunafanya hivi kwa sababu tunawafundisha watoto uzalendo. Sasa leo hii watoto tulionao wanachopanga kwenye video vyao ni kuja kuchoma Tabora. Wanapanga video vyao kwa kuja kuharibu mali za watu. Alafu watoto wao kishukutwa ndio tunasema hawa ndio wanafaa kuwa viongozi wa nchi. Sio atakuja kuchoma na ikulu wenyewe akiingia huko. Haiwezekani jamani. Nchi yoyote msingi wake unajengwa katika hivyo. Hawa watoto wanalelewa vizuri shuleni pale, wanaangaliwa vizuri, na sisi tumewaambia pale tutafanya jitihada zote kama serikali kuhakikisha tunatengeneza mazingira mazuri, lakini msingi mkubwa unaanza na nyinyi watu wa Tabora. Endeleeni kuangalia watoto wale kwa jicho la karibu sana. Viongozi najua mnafanya kazi kubwa. uongozi wa mkoa, uongozi wa wilaya zetu. Lakini madam watoto hawa wamekuja hapa, hebu wasimamieni vizuri ili tuweze kupata matunda tunayotaraji. Hao watoto tunajua wakifaulu wanakwenda vyuo vikuu. Bahati mbaya sana niseme tu kwamba ukitoa mara ya mwisho wale viongozi waliosoma Tabora Boys, sina hakika sana kama katika uongozi wa sasa hivi wa nchi tunao hata watu 10 waliosoma Tabora Boys. Sina hakika sana. Na haiwezi kuwa kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu atujia inspire.
1: Huyu ni Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete akizungumza akiwa na wanafunzi pamoja na management ya Tabora Boys. Na ni kweli ukiangalia kwenye muktadha wa shule hizi zilikuwa shule zinahesabika za vipaji maalum. Yaani ukitoka kwa mfano umeenda Ilibol, umeenda Tabora Boys, umeenda Musoma Tech. Yaani kulikuwa na jambo. Yaani kwa nini umechaguliwa kwenda huko? Na walikuwa naamini ukitoka huko utakuwa ni mtu wa tofauti sana.
6: Kwa sababu elimu ya msingi naona kama haikuwa yaote hivi. Na sasa hivi nazungumza mpaka elimu ya kidato cha 4 iwe elimu ya msingi, iwe ni ya kila mtoto. Ndio maana hata shule ni nyingi pia. Ukitafuta tadhana ya ufaulu zamani, kwenye kijiji mnaweza mkafaulu watoto watatu, mmoja au kijiji kizima. Yaani shule nzima mmehitimu na hamna aliyefaulu.
1: Na ni kawaida, yani unajikuta kata ina shule 4 amechagua mmoja tu.
6: Sasa hivi ukifeli la 7, yani wewe ndio utakuwa mtu maarufu kwenye hicho kijiji.
1: Yani watu wanakushangaa.
6: Umefelije?
1: Yani imekuaje?
6: Kutokana na uwepo wa shule. Nadhani hiyo ndio imesababisha pia baadhi ya shule kuingia kwenye hiyo dhana ya ushindani. Na hata hata shule za private sasa hivi naweza kujikuta changamoto inayopata ni kuwapata wanafunzi, au inawapata wanafunzi ambao kweli wamechoka bana. Kwa hiyo private zinakuwa na kazi ya ziada sana kuwafua, kwa sababu zamani zilikuwa zinawapata walioteleza. Kama utazungumza alama 150 ukaenda mpaka 90, ina maana unabaki na watu wenye wana alama 90 au wanakwenda private. Alafu mnakutana nao kidato cha 6 wanawapuliza.
1: Wamewaburuza.
6: Wanawapuliza yani hivyo.
1: Kwa mfano nilikuwa naangalia hata aliyepata division 1 ya 3 kwenye kidato cha 6 ametoka shule ya serikali na ni ya kawaida.
6: Ya kawaida.
1: Sasa unaweza ukaona utofauti uliopo. Sawa, tukiacha taarifa hiyo tuitazame tukio la Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kisarawe DC Magoche. Katika moja ya matukio yake ya kijamii ameamua kumtafutia kijana mke kwenye eneo la mkutano na kuahidi kuchangia mahari yake jana huyo ili aweze kuoa binti huyo. Sasa ilikuwaje? Na unasema kwamba ukiwa kiongozi kuna vitu ambavyo unaviacha kama legacy ama alama, kwamba kwenye maisha yako hata usipokuwepo katika eneo hilo kuna mmoja atasema bila kiongozi huyo
6: nisingekuwa
1: hivi. Huyu hapa.
8: Nimwambia shule hii tumeidogosha tu.
9: Na mchumba? Hauna? Rashidi njoo hapa. Rashidi unafanya kazi gani?
10: Mimi boda boda.
9: Hauibi mkaa wewe?
10: Sikuibi.
9: Kufanya magendo?
10: Fanya kazi yote magendo, mimi boda boda.
9: Eti jamani, huyu ni mwadilifu? Kweli? Nani nataka nikupe mchumba? Njoo, njoo. Mimi nataka nani? Unaitwa nani?
11: Mwajuma.
9: Mwajuma, upo kuolewa na Rashid? Rashid, unampenda wewe?
10: Sichagui na mheshimiwa. Unaona umri unaenda.
9: Sio uchagui, unampenda?
10: Nampenda ndio.
9: Kabisa. Rashid, wewe kwambie huyu ni binti wetu. Yaani ukizingua utaishi vibaya hapa. Yaani utaishi vibaya, ujute kuzaliwa. Wewe wazazi wako wapi?
11: Hapa naishi na mama na babangu.
9: Paroko, mama yuko wapi?
11: Kwa
9: nyumbani. Sasa fanya utaratibu ukajitambulishe.
10: Wanasema uwezo wa kipato mheshimiwa.
9: Kipato gani? Pikipiki si ya kwapo?
10: Pikipiki ya kwangu, ya mkataba pikipiki.
9: Kwa siku unaziga shilingi ngapi?
10: 11.
9: Afikuma, wewe unafanya biashara?
10: Yeah.
9: Unafanya biashara gani? chips mayai. Wapi? Ah, we. Sio mke. Sasa, mimi nataka niongezee mtaji. Sawa, wewe umejenga?
10: Bado sijajenga.
9: Ah, wewe uko hujajenga. Unaishi kwa nani?
10: Kwa babangu, babangu Marema, Marema naishi kwenye mjengo ule.
9: Ah, kumbe urithi. Mpo wangapi?
10: Tuko watatu.
9: Wengine wanaishi wapi?
10: Wengine mmoja yuko Dar es Salaam, mmoja yuko Mbele.
9: Alafu wewe ndio uko hapo. Eh, eti nani? Wewe sasa sikiliza. Tafuta wazee. Ukajitambulishe. Mtaji wako shilingi ngapi?
11: 40,000.
9: Mimi nitakuchangia 200,000 mwisho wa mwezi huu ili ulinde brandi ya chama. Ndio. Alafu pandishe nini? Biashara. Lakini vile vile mimi nitakuletea mayai nikija. Mimi nafuga. Haya, tafuta wazazi ukajitambulishe. Ukishajitambulisha mimi nitachangia hii ndoa. Lakini kitu kimoja usizingue. Alafu sikiliza. Asije akakuita nyumbani ukaenda hajaja nyumbani.
10: Ah, mimi nikitoka hapa tu mheshimiwa naenda kulipa.
9: Asije akakanenda wewe uka. Umenielewa? Unakaza mpaka aje kujitambulisha tu kishika uchumba. Mimi kishika uchumba atakuchangia. Sawa Rashidi?
10: Sawa sawa.
9: Sasa kwanza polisi kati kwa. Baadaye naomba taarifa za huyu. Aya, poa basi.
6: Watu wameanzaje wakati mwingine kwenye mahusiano na safari yao? Kuna siri kubwa sana. Kuna watu wameunganishwa tu na marafiki. Wadogo zao, kaka zao, kama utani utani baadaye ikawa kweli. Safari inaenda mpaka wapi? Japo wanasema safari ni msingi, lakini msingi unaweza ukautengeneza kuwa imara zaidi kwa wakati na muda. Sasa hapo ni wameunganishwa na neno la magoti ni mchumba. Unajua mchumba sio mke.
1: Sio mke.
6: Ndio maana amesisitiza nakupa mchumba. Kwa hiyo umepewa na dhana ya usimamizi wa uchumba. Kama alivyomtahadharisha yule binti, usije ukaitwa ukaenda.
1: Kaenda. Paka aje ajitambulishe, mmalize shughuli yote.
6: Aje ajitambulishe na taratibu zingine zipo. Ukimsikiliza Rashidi anaueleza mkutano utayari wake wa kwenda hivyo. Kuna ile ambayo imetajwa kipindi cha nyuma sana. Sasa hizi haitajwi, tuseme kwamba imeisha, labda pengine imekuwa sio story tena ya mjini, ndoa za mkeka. Kaa hapa wewe unakaaje na binti yangu? Ah, sasa jamani. Mlete mkeka. Pa. Kaa hapa bana.
1: Shughuli imeisha.
6: Jamani, kaa. Sema mimi.
1: Haya ni mke na mume.
6: Haya. Tunaondoka sisi. Ela utaleta watu wana yani wao wamemaliza. Sasa no, mahari umeambiwa utaleta. Sasa zipo zimedumu na zipo zimeishia njiani. Kama ambavyo zipo ambazo zimefuata taratibu zote na pia na zenyewe zimekwenda lala. Zimeenda
1: zimeishia njiani.
6: Wapo wamekutana kanisani au msikitini zishabomoka. Wapo wamekutana safarini na wapo hadi leo. Wapo wamekutana kwenye sherehe. Yani kasindikiza bi harusi au bwana harusi karudi na kitu. Kajibebea mtu.
1: Amejinyakulia.
6: Na tunazungumza pia kwenye zama ambazo talaka na migogoro ya ndoa pia ipo. Kwa kiasi kikubwa pia.
1: Ni kweli.
6: Ndani ya jamii kwa mujibu wa kumbukumbu ambazo zimekuwa zikitolewa na mamlaka husika kwa hivi karibuni, hasa zikizungumzia changamoto za
1: ukururu wa utoaji talaka.
6: Lakini si ndoa zote zimevunjika. Ndio maana yake kwamba kuna ndoa zipo. Sasa uwezi ukaacha kufanya maamuzi kwa matokeo ya yale ambayo yanaonekana kwa watu, ila anaweza kukusaidia kwenye tahadhari zingine muhimu sana za kuweza kupitia. Lakini kuna mamlaka zingine ambazo pia zina masuala kushughulikia.
1: Na kwa mfano kwenye mkutano wa Juma Homera ambayo ni waziri wa katiba na sheria, amezungumza juzi na wakazi wa Rukwa pale. Moja kati ya wakazi walichokibainisha ni kwamba hata wazazi ambao wajibiki kwenye malezi ya watoto badala ya kuwa tunahangaishwa wacharazo viboko. Wacharazo viboko. Lakini Juma Omera ambaye huyu ni waziri wa katiba na sheria, yeye amewataka watu kusuluhisha migogoro ya ndoa badala ya kupendekeza watu kuachana.
6: Okay.
1: Sasa tumsikilize hapa Juma Omera kidogo.
12: Niwaombe wenzetu ambao wanashughulika na hizo kesi, wao wasuluhishaji zaidi kuliko kung'ang'ania, yani kuliko kupendekeza watu waachane, wasuluhishe zaidi ili watoto wasihangaike kwa kwenda kukaa. Na ni kweli kuna changamoto ya sheria, wakati mwingine wanasema nyumba iuzwe, watu wagawane mali, watoto waende kukaa wapi? Kwa hiyo na mimi nimejifunza jambo hapa kwamba kuna haja ya kwenda kutizama vizuri sheria zetu, sheria ya ndoa, lakini pia na sheria ya mgawanyo wa mali baada ya taraka. Na ni sheria lazima tukazitizame vizuri, kwa sababu watoto pia wanapata changamoto kubwa sana. Hizi sheria zote Mheshimiwa Waziri Mkuu kasema tunapoelekea kwenye dira 2050. Dira ni mpango wa serikali wa miaka 50 ijayo. Tumeanza tarehe 1 mwezi wa 7 kuitekeleza. Dhamira yake ni kwamba tunakwenda kurekebisha sheria zote ziendane na sasa, namna ambavyo wananchi wanahitaji kufanya maendeleo. Lakini jambo jingine la msingi niwaambieni, sheria nyingi zimetafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa mahakamani tunakwenda kutumia lugha ya Kiswahili ili wananchi wasihangaike. Hapo vipi?
6: Okay.
1: Mhm. Lakini msisitizo ni huo kwamba badala ya watu kusisitiza sana au kushauri juu ya achaneni, basi wasuluhishe kwenye kuleta watu pamoja,
6: kusuluhisha migogoro
1: ya ndoa, watu waendelee kuwa pamoja badala ya kushawishi watu achaneni na masuala mengine kama haya.
6: Mgogo alisema kwamba ukitarajia kwamba kiongozi wa dini atasema muachane, hiyo utasubiri sana, kwamba wakati mwingine akili yako ikusaidie kwenye kupambanua mambo, maana hujapewa kichwa cha kusukia, umepewa kichwa kikusaidie pia kufikiri na kuamua. Hiyo ndio sehemu ya kile ambacho kimeelezwa. Sasa kama ambavyo anasisitiza kwamba watu wasiwekeze zaidi kwenye
1: kushauri watu waachane
6: ila kwenye kusuluhisha migogoro. Na hata hivyo swala la kuachana linakuwa ni sehemu ya mwisho ikiwa tu yapo mazingira mengine ambayo kwenu pamoja kuna hatarisha usalama. Yaani wanasema ni iwe ni hatua ya mwisho sana kwenye masuala ya familia na masuala ya kuishi pamoja. Ndio maana hata mahakamani huwa inauliza masuala mengi sana na inakuwa ni sehemu ya uamuzi wakati mwingine kwenye inatosha.
1: Baba hii ndo haiwezi kuendelea. Yaani ndio hatua ya mwisho kabisa kabisa kabisa kabisa. Lakini mara nyingi wanajiwekeza sana kwenye kusuluhisha. Sasa ile taasisi ni wanajua ndio muhimu wa kujenga jamii pamoja na taifa kwa ujumla.
6: Tunapata ujumbe mfupi kutoka studio, tunakwenda kuiangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Baki nasi.
13: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi.

0: zindondo zamagazeti.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi kwa nukta hii tuyatazame magazeti ya leo ya tarehe 13 mwezi ni wa 7 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha asubuhi leo kwenye dondoo za magazeti. Tutapitia zile kurasa za mbele ama vichwa vya habari katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti, ili kujua kipi ambacho kimeandikwa katika magazeti haya kwa upande wa Tanzania. Mkononi mwangu nianze nalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, lakini tutapitia gazeti la Uhuru, bila kusahau gazeti la Zanzibar Leo, ni miongoni mwa magazeti tulionayo asubuhi ya leo katika kipindi cha asubuhi leo. Hatima ya mikutano ya hadhara bado kitendawili ni ile iliyozuiliwa kwa muda. Waziri Katambi, viongozi wa vyama wazungumza. Wamezungumza nini msikilizaji? Kwenye picha ukurasa wa mbele inaonekana picha hapa ya katibu wa chama cha katibu mkuu chama cha Chadema John Mnyika, lakini anaonekana hapa pia Benson Kigaila kutoka chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma, lakini pia waziri Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Nini ambacho kinaelezwa katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii? Jipatie nakala yako, utasoma kwa undani zaidi ukurasa wa 3. Lakini JAB ilivyoondoa holela kwenye taaluma ya habari, imeandikwa hivyo katika ukurasa wa 5. Lakini madaktari bingwa bobezi wafikia 445, pichani akiwa anaonekana waziri wa afya Mohamed Mchengerwa katika ukurasa wa 4. Muendelezo wa taarifa hii utaipata kwa undani zaidi ukijipatia nakala yako. Lakini watu 95,000 wanaishi na virusi vya ukimwi mkoa mmoja. Ni mkoa gani huo msikilizaji? Ukurasa wa 10 undani wa taarifa hiyo. Lakini Othmani, lengo la maridhiano na CCM si kugawana madaraka, anasisitiza hilo, pichana kiwa anaonekana ukurasa wa 3 gazeti. Lakini mfugaji au wa mkulima na kutoweka, wananchi wachinja ng'ombe zaidi ya 60, ukurasa wa 3 gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukiachana na gazeti la Nipashe msikilizaji, tazame gazeti la Zanzibar Leo. Daktari Samia aomboleza kifo cha baba wa taifa la Qatar. Nani huyu msikilizaji? Katika ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 2 utasoma kwa undani zaidi. Lakini Othman, maridhiano ni kwa maslahi ya taifa, imeandikwa hivyo. Na serikali ya tamba mchango wa Property International Limited utunzaji mazingira, ukurasa wa 6. Na Denmark yathibitisha Greenland haiuzwi baada ya matamshi ya Trump, ukurasa wa 8 gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini Zanzibar mwenyeji kongamano la pili la mafuta gesi asilia, ukurasa wa 3 limeandika hivyo, utasoma kwa undani zaidi katika gazeti hilo ukijipatia nakala yako. Lakini tukiachana na hilo, gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mbele wameandika wananchi Kalambo wataka hatua kali kwa wazazi wasiowajibika kwa walezi kwenye malezi, ukurasa wa 2. Na tuhuma mfanyabiashara Nilesh latajwa kudaiwa mabilioni na benki na TRA, ukurasa wa 3. Rais Samia aguswa kifo cha Sheikh Hamad wa Qatar, asema anatambulika kwa mchango mkubwa wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini Qatar. IMF yalidhia dola milioni 443.9 kwa Tanzania, ni baada ya kukamilisha tathmini ya mwisho yanayohusisha upatikanaji wa mkopo nafuu kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa nchi kupitia sekta ya uzalishaji, ukurasa wa 2 gazeti hili la Mwanahabari. Lakini waziri mkuu ataka ushirikiano kimataifa kulinda amani, ukurasa wa 2 utasoma kwa undani zaidi. Lakini wananchi tuhuma mfanyabiashara Nilesh kutajwa kudaiwa mabilioni na benki pamoja na TRA, ukurasa wa 2 na andika kwa undani zaidi katika gazeti hili la Mwanahabari. Tukachana Mwanahabari, tulitazame gazeti la Habari Leo ukurasa wa mbele, viwanda kuwa nguzo ya ajira kichochezi cha uchumi, ukurasa wa 2. IMF yasifu uchumi nchini, yatoa trilioni 1.2, yahimiza jitihada mambo matatu, yataja sekta vinara, ukurasa wa 2. Na watumishi wapewa mbinu wasihofu kustaafu, ukurasa wa 3. Na biashara nje ya shika kasi, BOT yatangaza ongezeko mauzo bidhaa makusanyo yavuka lengo kurasa ya pili. Lakini Rais Samia amrilia kiongozi wa zamani wa Qatar ukurasa wa 7 wa gazeti hili la habari leo. Lakini DIT yatengeneza bajaji inayotumia umeme, ngoni mwa habari ambazo zimepewa nafasi. Vyama vya ushirika 1051 vyafutwa ukurasa wa 3. Ni vipi msikilizaji hivyo? Ukurasa wa 3 gazeti hili la habari leo utasoma kwa undani zaidi. Uhuru ukurasa wa mbele wameandika Rais Samia asema atuma salamu za pole kwa mtawala Qatar. Lakini wanasiasa wasomi waanika chanzo cha ufisadi Chadema ukurasa wa 14. Lindeni dumisheni amani, ni maneno ya nani hayo msikilizaji? Jipatie nakala yako katika gazeti hili la Uhuru, utasoma kwa undani zaidi nini ambacho kimeandikwa zaidi. Lakini IMF yaipa Tanzania dola milioni 443.9, uwekezaji wa rais chachu kuwepo kwa utalii tiba. Yote haya unayapata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Mwananchi ukurasa wa mbele wao wameandika Sefue afunguka kisa maandamano jenzi, asema maandamano ni moja kati ya haki muhimu za kidemokrasia na kikatiba, ataja mambo ya kuzingatiwa, aeleza hofu yake kuhusu mwenendo wa Gen Z, agusia uwezo wao katika teknolojia. Haya ni maneno ya Sefue. Lakini vyama vya nyuma ya pazia, utapeli mtandaoni na amua rafiki yake kisa shilingi 1018. Watumishi wa umma wanaotumia dawa za kulevya kikaangoni, miongoni mwa habari zilizopewa nafasi ukurasa wa 5, ukurasa wa 21, miongoni mwa habari zilizopo ndani ya gazeti hili la Mwananchi. Vilio wamiliki wa magari kuhusu ukaguzi, ukurasa wa 3, ni habari ambayo imeandikwa ukurasa wa mbele katika gazeti, imedokezwa ukurasa wa mbele katika, lakini mwendelezo ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili la Mwananchi. Ikiwa dakika ya 11 mara baada ya saa 2 kamili, tuzigeukie habari za michezo na burudani, kurasa za mwisho za magazeti haya, ambayo nianze na gazeti la Uhuru kweli daima. Ukurasa wa mwisho wameandika mamilioni ya wagawa ya mwagwa ligi ya kikapu da, ukurasa wa 18. Lakini Agosti 12 itachezwa mechi ya Simba Yanga kombe la ngao ya jamii. Simba ya shusha vifaa vipya, ni vifaa gani hivyo msikilizaji? Ukurasa wa mwisho kabisa gazeti la Uhuru, na wadau wa soka wamlilia Kindoki, huyo aliwahi kuwa mchezaji wa zamani wa Young Africans ambaye amepoteza maisha. Lakini miaka 30 ya Bongo Flava ilikuwa zaidi ya burudani, na Messi atajwa kuwa mchezaji hatari zaidi duniani, ngoni mwa habari zilizopewa nafasi ukurasa wa mwisho gazeti la Uhuru. Na Tenga toa neno kwa ujumbe wa AFCON, ni ujumbe gani huo wa AFCON ambao ametia neno Tenga? Basi nakala yako ya gazeti la Uhuru ina majibu zaidi. Lakini ukurasa wa mwisho gazeti la Tanzania Leo utasoma hapa, kocha mpya Yanga aipa ugumu Simba, ni ugumu gani? Lakini aula kutimka Simba anaenda wapi? Gazeti la Tanzania Leo lina undani wa taarifa hiyo. Tukiachana na gazeti hilo, tulitazame gazeti la Habari Leo ukurasa wa mwisho, polisi ya karibia ligi kuu, na Tenga asisitiza umakini wajibikaji AFCON 2027. Lakini Belgium angara England kukutana na Argentina, ngoni mwa habari zilizopewa nafasi. Lakini ushindi wa BSS 2026 waenda Uganda, ligi ya soka la wanawake la watu wenye ulemavu inaanza leo. Ligi ya soka ya watu wenye ulemavu inaanza leo, utasoma kwa undani zaidi inapigwa wapi, mshiriki ni zipi, utasoma kwa undani zaidi huko. Lakini tuangazie gazeti lingine la Zanzibar Leo hapa ukurasa wa mwisho, wao wameandika KFZ ya wafanyia majaribio wachezaji wapya, na BASSF yafungia hoteli zilizofuata sheria kupinga kupiga mziki, piga marufuku hivyo. Lakini KMKM yaanza kujiandaa na CAF Confederation Cup. Hatima ya Tanzania Prisons kusalia NBC Premier League ni Julai 16. ngoni mwa habari zilizopewa nafasi kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Tukitamatisha na gazeti la Nipashe hapa, ukurasa mwisho, kocha mpya Yanga atabiliwa makubwa. Mwenyewe ahidi kufikia malengo na kutamka yuko tayari kubeba jahazi. Simba kufungia kufungua na Wasomali Kagame. Hiyo ni habari ambayo imepewa nafasi ukurasa mwisho gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, niseme tu sina la ziada kwenye dondoo za magazeti ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Basi kwa ile habari ambayo unaona imekufaa sana, unawatamani kuitafuta, unaweza kujipatia nakala yako ya gazeti ambalo umeona linakufaa kwa ajili ya kusoma kwa undani zaidi. Sisi tunapitia vidokezo tu, kwa maana kurasa za mbele na kurasa za mwisho, lakini kwa taarifa zaidi basi utajipatia nakala yako. Asante sana, punde tunarejea na ujumbe kutoka studio, lakini na taarifa zingine kede kede tulizo kuandalia. Karibu sana.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Nikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together. Let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Okay, asante. Saa 2 na dakika 21 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na kama ndio umefungulia redio yako, ni kipindi cha Asubuhi Leo. Yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma yamekuwa ni sehemu ya kipindi cha Asubuhi Leo. Asante kwako ambaye tangu dakika ya kwanza upo na timu ya Asubuhi Leo, na kama ndio unaungana nasi, basi karibu sana. Tutakuwa nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi ndani ya

0: kipindi cha asubuhi leo. Katika nafasi ya ujumbe mfupi hapa unasema, ni kweli chai ya leo nimeinywa vizuri. Ni kweli wapo watu ambao wanaishi hapa duniani kwa ajili ya kufunga, kuvuruga familia nyingine au jamii nyingine au jamii kwa jamii. Jumbe wako jatimia. Asante Salome Kitinde, unasema unapatikana Nyamilama Center, unasema chai ya leo ni fundisho tosha. Asante, karibu sana pia. Wao unasema asubuhi leo na Mazingira FM, ni kuite Kiba kutokea Majengo hapo Msoma. Unasema namkubali sana DC Magoti. Hilo ni jambo jema. Rashidi apate mchumba na mke, hakika yajayo yanafurahisha. Ndio ujumbe wako hapa. Asante kwa ujumbe wako asubuhi leo. Pendo kutoka Nyasura unasema tuko pamoja. Ujumbe umefika. Daudi Wangwe kutoka pande za Nyasiroli unasema tuko pamoja sana. Asante kwa ujumbe wako. Karibu sana pia asubuhi leo. Kwa majina unasema naitwa Mayala Nyanga kutoka Masewa Center. Asante Mazingira FM. Haya, asante nawe pia kwa kuwa sehemu ya kipindi. Sofi mwana wa Isenye Mgogo, nimemuelewa sana, chai inachoma. Ndio jumba wako huo, nasi umetufikia. Chai ya asubuhi unasema nimejifunza kitu kutoka kwenye chai ya asubuhi. Wapeleka taarifa sio watu wazuri. Nikusome kama Mama Vero kutoka Msoma mjini. Ndivyo unavyosema. Asante, jumba wako umefika nawe pia. Wewe unasema unasema asubuhi leo tuko pamoja, ni Bulilo Manyago ndani ya Manyago ndani. Asante, karibu sana pia. Unaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Karukekele pale Nyamagusu. Chai ya leo ni tamu sana. Huo ndio ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza pia kutoka Msoma mjini. Chai ya leo, watu tuelimike, maana maisha ni kufaana. Asante. Barsheba Warioba kutoka Nyamswa, chai ya leo ni tamu sana. Jumba wako huo. Asante, tumesoma asubuhi leo. Mgogo anagusa moyo wa watu. Unaitwa Karega, mjukuu wa Kate kutoka Nyakatende hapo Mazingira. Mko vizuri sana. Huo ndio jumba wako huo, unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Mary Michael kutoka Mwabasabi hapo Kalemela, unasema chai ya mchungaji ni ya kweli, japo nimeinywa kwa rasharasha na umwa. Pole sana. Mama Penina kutoka Lamadi unasema tuko pamoja mpaka mwisho. Niwatakia asubuhi njema hapo studio. Asante, karibu sana. Nikusome kama okay, Sophie shakutazama ujumbe wako. Asante, unaitwa Maua kutoka Musoma Nyakato. Kweli leo chai ya asubuhi ni tamu sana, nimeipenda. Ndivyo unavyoandika. Jifunze kufikisha taarifa za kweli. Mariam Gambi kutoka Balilikona, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante, tumekusoma. Mgogo leo amesema ukweli. Mungu azidi kumpa uwezo wa kusema ukweli. Jamani, wanaenda kupandikiza maneno. Mgogo amesema ukweli. Mimi niko Tarime, naitwa Ana. Aya Ana, ujumbe wako tumeusoma. Asante kwa kujumuika nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kutoka kwako unaitwa Magembe Mayanzi kutoka Mwibagi hapo Mbugani, unasema hao wananchi wakiwa nasikia ka, na sira kali sana. Karibu sana. Ujumbe mwingine kutoka kwako unasema unaitwa David Anthony Okwaro, unasema taarifa ili ifike kama ilivyokusudiwa, labda irekodiwe na sio mtu binafsi. Asante kwa ujumbe wako. Jesse mwana wa Biseko unasema chai ya leo ni tamu. Dennis Msaud kutoka Ukerewe hapo Ukara, asante kwa ujumbe wa Mgogo. Ndio ujumbe wako huo. Asante, karibu sana pia. Wanasema asubuhi leo chai ya leo ni bora sana, lakini sijui kama wote wanakunywaga chai za Mgogo, maana tungepata uelewa na afya ya akili. Wewe ni Manyerere Samuel kutoka Wisegere Sazira. Naomba nihitimishe na ujumbe wako. Unasema chai ya leo tamu sana, Mgogo anatisha sana. Unaitwa Chiku kutokea Mkinyerero. Aye, unasema pamoja sana. Aya, nashukuru sana kwa nafasi na ujumbe wako. Tumerejea tena hapa. Mbali na ujumbe aliosikika Omera.
1: Ndio.
0: Abeli Emmanuel ambaye ni mkazi wa Rukwa.
1: Ndio.
0: Anazungumza swala la malezi kwa watoto. Na hasa hapa kipigilia
1: msumari kwamba kwa wazazi ambao hawawajibiki kwenye malezi ya watoto. Yeye anaona suggest kwamba viboko vihusike kwa hao wazazi. Na nimeona imepewa nafasi kubwa hii habari hata kwenye magazeti ya leo yaliyo mengi.
0: Wazazi
1: warambe fimbo ambao hawajibiki kwenye malezi ya watoto. Fimbo zihusike.
0: Fimbo zitembee.
1: Bakora zihusike.
0: Sasa
1: wanapigwa na nani?
0: Kwani kutakuwa kuna mashaka kufahamu hapa unawajibika au huwajibiki?
1: Yes, tunaangalia mwenendo wa mtoto. Mwenendo wa mtoto tunaangalia tu. Mwenendo wa mtoto, lakini malezi ya mtoto yanakuaje? Anapata zile yale mahitaji yake yote muhimu, uangalizi, usalama wa mtoto unakuwepo? Na tuanzao usalama wa mtoto tunazungumzia kwanza kupata mahitaji yake muhimu, lakini pia namna anavyokuwa. Kwa sababu kuna wengine ambao watoto wanaingia kwenye changamoto, kwa mfano ya matumizi ya dawa za kulevya, matumizi ya pombe. Ukija kuangalia background yake ni kwamba hata ukuaji wake ni kama alikuwa anajilea mwenyewe. Baba, mama hawana habari huyo mtoto anakuwa kuaje. Sasa lazima uwajibike mzazi.
0: Kwa hiyo kipimo cha kusema kwamba hapa mzazi anawajibika ama hapa uwajibiki ndani ya jamii kinapatikana.
1: Kabisa. Kipimo kipo
0: cha kutambua kwamba hapa kama ni baba anawajibika. Hapa kama ni
1: mama
0: ama anawajibika au hawajibiki.
1: Kabisa, kipimo kipo. Kipo kabisa.
0: Hicho hakuna mashaka.
1: Hakuna mashaka.
0: Hebu ngoja tuanze na Abeli kwenye nafasi na mtazamo huu, akiwataka wazazi ambao hawawajibiki katika malezi ya watoto wacharazwe fimbo.
2: Naitwa Abeli Emmanuel Sintowe, kwa jina la utani naitwa Maele. Pale mahakamani kuna mauaji, kuna usalama. Lakini talaka na nyaraka zote zimejaa kwenye makabati ya wanandoa. Ushauri wangu, nimefika pale nimeenda kufuatilia mimi familia. Lakini kitu ambacho tunaangalia pale mzee, unasema kwamba swala la kushauriana wanandoa wanashauriana wenyewe. Unafika pale anasema kama ni kutengana ambaye anataka kumpa talaka mwenza kampe talaka. Talaka inatolewa ili watoto wetu wasalimike, wapate malezi kutoka kwa baba na mama. Wanandoa wakipeleka ripoti, wachukue mama viboko saba, baba anachukua vya masikioni nani, ili wakatunze familia. Hamtaona tena watoto wanahangaika. Watoto wanaopata makopo wazazi wapo. Halifai. Kaka, kuna maajabu ya Musa ambayo Mungu mwenyewe anajutia kwa nini ameumba binadamu. Hakuna usalama. Wanawake wanasikilizwa, sisi hatuna sauti. Kuna wanaume kama 17, niseme nipunguze, wanaume 7 wamejinyonga. Kuna wanaume wanajinyonga 7 ambao nimeona makaburi na msalaba umesimama hivi.
1: Utakufa na bidonda vya tumbo.
0: Anaona kuna makaburi ya wanaume kujinyonga kutokana na changamoto mbalimbali za kifamilia na migogoro ambayo haina majibu. Wakati huo upande wa pili kinyume chake.
1: Ndio.
0: Haoni ya wanawake kwenye uamuzi huo.
1: Mm.
0: Lakini malezi ya watoto, wazazi wanapaswa kuwajibishwa ama kuadhibiwa. Sasa wakati akizungumza hili, hebu tuangazie kile ambacho kimekuwa kikisikika kupitia ICAO Tanzania katika ujumbe wa pombe sio dili, ambapo katika kipindi cha mwanga wa jamii Jumamosi iliyopita tulifanikiwa kufanya mazungumzo na msimamizi wa miradi wa ICAO Maria Mrindoko, ambaye katika sehemu ya mazungumzo yake miongoni mwa masuala ambayo amebainisha ni kwamba matumizi ya pombe kupita kiasi ni miongoni mwa vyanzo vya ukatili ndani ya jamii.
1: Matumizi ya pombe
0: kupita kiasi.
1: Mm.
0: Ambapo anaeleza matumizi yaliyokithiri ya pombe yameendelea kutajwa kama chanzo au ni miongoni mwa vihatarishi vinavyoongezeka au vinavyochangia kuongezeka kwa matukio ya ukatili wa kijinsia, huku yakisababisha pia watoto kukosa mahitaji muhimu na kudhoofisha ustawi wa familia zao. Huyu hapa.
3: ICAO, kwa kuitambulisha, ni shirika lisilo la kiserikali lililosajiliwa na linafanya kazi Tanzania bara, na tupo hai kuanzia mwaka 2016. Utekelezaji wetu sisi ni kwa njia ya miradi, lakini programu zetu zimebase katika utekelezaji wa miradi kuhusiana na usawa wa kijinsia, masuala ya uwezeshaji kiuchumi, masuala ya elimu, masuala ya afya na uongozi katika jamii. Na yote haya, lengo kuu ni kuweza kusaidia vijana wa Kitanzania kuweza kufikia ile dhima ya kesho iliyo salama. Kwa hiyo ni shirika ambalo tunafanya kazi na vijana hususan walioko nje na ndani ya shule, lakini pia tunafikia hawa vijana balehe wa kike na wa kiume, pia na watoto wadogo. Na mradi huu wa ulevi sio dili ni umelenga katika kupunguza athari za matumizi ya pombe kwa vijana, lakini pia kuboresha hali zao za kiuchumi na kiafya. Na kilichotufanya tuone hili ni kwamba mkoa wa Mara upo pembezoni au ni jirani na mikoa ambayo imeendelea zaidi au imechangamka zaidi. Mara na Mwanza sio mbali. Lakini pia sasa hivi miundombinu imerahisishwa. Naona hadi kuna uwanja wa ndege. Kwa hiyo Dar na Mara na kwenyewe bado sio mbali, ni masaa mawili tu. Kwa hiyo ili kupunguza hizi athari tusije kukaziona kama zilivyotokea kwenye mikoa mingine, ndio maana tumekuja kufanya. Na hata katika utekelezaji wake tuliweza kufanya tafiti ya awali ambayo ilionyesha ni kwa jinsi gani hizi athari zinaonekana kwenye jamii. Kuna masuala ya ukatili kijinsia, watoto wanakosa mahitaji muhimu katika masuala ya elimu, lakini pia athari katika ngazi ya jamii, mazingira, uchafuzi wa mazingira, kuna wanaotengeneza pombe haramu, lakini pia kuna masuala ya usalama katika jamii, kumekuwa na wizi au ukabaji, vijana wakikosa hela wanaenda kuiba na kaba ili waweze kupata hela kwa ajili ya kwenda kujikimu ki masuala ya pombe au ki kwa ajili ya madawa tuseme. Lakini katika hilo sisi kama shirika, kwa sababu tunafanya kazi na vijana, tumeliona hilo na tukaona mradi huu wa ulevi sio dili unaweza kusaidia vijana hawa kwa njia moja au nyingine, aidha kiafya au kiuchumi au kijamii. Na ndio maana hata katika wilaya tunazofanyia kata ambazo tunaenda kuzigusa ni zile ambazo watu wakisikia tu unajua kabisa hapa kuna masuala haya. Kule wilaya ya Musoma mjini au manispaa ya Musoma tuna kata ya Rwamlimi, tuna kata ya Nyakato, tuna kata ya Kwangwa na kata ya Bweri. Lakini ukienda Musoma DC kule tuna kata ya Suguti, tuna Nyambono, Bwasi na Burungi. Na huku Bunda tuna kata ya Mcharo, kata ya Balili, kata ya Nyasura pamoja na kata ya Wariku. Na wilaya nyingine ambayo tunaifikia ni ya Butiama, ambako kuna kata ya Butiama yenyewe, kuna Buhemba, kuna Buswahili pamoja na Sirori Simba.
0: Okay, ni maneno ya Maria Mrindoko ambaye ni msimamizi wa mradi kutoka ICAO katika mradi wa pombe si dili, akiweleza kuhusiana na matumizi ya pombe yaliyopitiliza au yaliyokithili na athari zake au matokeo yake ndani ya jamii, ikiwa ni pamoja na masuala ya ukatili. Sasa anabainisha pia Haya mahusiano ya pombe iliyopitiliza na ukatili ndani ya jamii vinahusiana vipi?
3: Miongoni mwa watumiaji wa pombe waliohojiwa walikiri kuwa kutumia kiasi kikubwa cha pombe kwa wakati mmoja, ambapo 33.6% walisema wanakunywa chupa 5 au zaidi kwa kila kikao anachokaa kwa ajili ya kunywa pombe. Kwa hiyo unaweza kaona hapo ni kiwango kikubwa. Kwa mtu ambaye anatumia pombe ya kienyeji ambayo haina kipimo, haina percentage kwamba hii mabuju na asilimia ngapi ya alcohol kwenye kile kinywaji, ni ngumu kujua. Kinywa chupa 5 hatujui itakuwa na hali gani. Lakini kwa yule ambaye anakunywa 25% au vile vikopo vidogo, vichupa vidogo vile, au anapimiwa unakuta labda kina 45%. Kwa hiyo unaweza ukapima 45 mara 5. Kanywa pombe 200%, na lakini anapita kile kiwango ambacho kwenye mwili wa binadamu kinahitajika. Kwa hiyo ni athari ambazo anaweza kutengeneza kwenye mwili wake. Lakini akisha kunywa, je, anabaki vile vile? Hapana, akili yake inakuwa imetoka kwenye ufahamu wa kawaida. Ndio hapo anaanza matukio sasa ya ukatili. Yoyote chochote anachokiona yeye anaona ni sawa. Kumpiga mtu ataona sawa. Mwingine anaweza kawa na haja zake za kihisia akavamia mtoto akambaka, lakini hapo tayari ufahamu wake haupo sawa. Kwa hiyo ni matukio mbalimbali yanatokea baada ya yeye kuingia kwenye ile shinikizo la kutumia pombe kupita kiasi. Nikirejea pia kwenye tafiti tuliofanya mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambako inasema pombe imechangia madhara mbalimbali katika jamii, ambapo 34.7% ya washiriki waliripoti kufanywa ukatili na mtu aliyekuwa chini ya ushawishi wa pombe, yani ambaye ametumia pombe, ambako vipigo vya aina mbalimbali au mashambulio yalikuwa kiongoza katika ripoti yetu. Kwa hiyo unaweza kuona kuna vipigo, anayekunywa anaweza kapiga, lakini kuna ukatili ambao watoto wanaupata kwa njia moja au nyingine, kukosa mahitaji muhimu katika masuala ya elimu, ambapo takriban 11% inaonyesha kwamba mahitaji ya msingi nyumbani ambayo yanatakiwa kutoka kwa mzazi au mlezi yalikuwa yanakosekana. Mzazi pale anapoingia kwenye shinikizo, anapokuwa kwenye hali ya ulevi, ni ngumu kujali au kukumbuka familia. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya mahitaji mtoto anayakosa au ngazi ya familia anayakosa kwa ajili tu ya anayetakiwa kulinda familia yupo katika matumizi ya pombe kupita kiasi.
0: Na hapa inayosisitizwa ni dhana ya matumizi ya pombe kupita kiasi, na si swala la kuzuia unywaji wa pombe. Na hata katika sehemu ya mazungumzo kwamba mapokeo ya jamii ni yapi, na hata kwa wafanyabiashara wa pombe, baadhi wakikili wazi kwamba ni kweli wakati mwingine na wao hata pombe zenyewe zimeandikwa kwenye masuala ya zuio la chini ya umri wa mwaka fulani au miaka fulani hutakiwi. Kwa hiyo pia kuna angalizo ambalo lipo hata kwa wazalishaji wa hizi pombe. Na kinachotokea kwa kila ambacho Maria Mlindoko akizungumza na Mazingira FM ni kwamba hata kiwango wakati mwingine cha mwili katika pombe, kama hakuna kipimo, hakuna kushika breki, basi matokeo yake ni kupitiliza. Na baada ya ulevi huo, miongoni mwa mambo yanayotokea ni maamuzi ambayo yanakuwa sio sahihi, kama alivyobainisha baadhi ya watu ambao wamekutwa kwenye malalamiko na tuma mbalimbali za masuala ya ukatili. Miongoni mwa yale yaloelezwa ni pamoja na matumizi ya pombe kupita kiasi. Sasa juu ya jambo hili na kampeni hii ambayo inataja na kusisitiza swala la ulevi sio dili, kwa maana matumizi ya pombe kupita kiasi, hii ndio ilikuwa ni sehemu ya ujumbe wake. Pia
3: jamii kama jamii ina nafasi kubwa sana ya kupunguza hizi athari. Sisi tumekuja kama kuchokoza tu ili waweze kujua kwamba kuna tatizo kama hilo. Lakini wao jamii kama jamii wana nafasi kubwa sana ya kuzuia hayo matatizo au hizo athari zisitokee kwenye jamii. Kwanza kutoa malezi kwenye kitengo cha malezi, mzazi atakayetoa atoe malezi na kusimamia malezi ya mtoto vizuri, lakini pia kusimamia mienendo na kufuatilia mienendo ya mtoto akiwa shuleni na akiwa nje ya shule. Kwa sababu kuna mazingira hatarishi. Unaweza kusema mtoto yupo salama akiwa nyumbani, lakini kutoka nyumbani hadi kufika shuleni anapita kwenye njia ambayo ina vilabu vingapi hapo katikati. Kwa hiyo ni kujenga ile misingi imara katika malezi ya mtoto, lakini pia kusaidia wa vijana waweze kujishughulisha na masuala ya kiuchumi zaidi kuliko kukaa bila kazi yoyote. Kwa sababu wanapokaa bila kazi yoyote ndipo wanapoanza kupata ushawishi pia kuingia kwenye matumizi ya pombe. Lakini pia kusaidia wale wauzaji pia kupata elimu kwamba kuzingatia mazingira wanayofanyia biashara, wale wanaowagusa wateja wao wanaoenda kutumia wanakuwa katika mazingira gani. Ndio unapata kipato, lakini je, pale yule anayetumia akaenda kuathiri familia yake, akaenda kupiga au akaenda kuzuru mtu yoyote njiani, tayari hapo ni hasara pia inaweza ikaja kwako. Lakini wazingatie sheria ambazo zinawekwa na serikali na hata zile ambazo zinatengenezwa katika ngazi ya kijiji. Zile zikisimamiwa nadhani zinakuwa na nguvu kubwa sana katika kudhibiti hizi athari. Ameona kuna kilabu kinafunguliwa kabla ya muda ambao umetakiwa. Hapo anaenda kuweka watu katika kile kilabu. Watumiaji wanakuwa ni wao walipo kwenye jamii. Kwa hiyo wao wanapoenda kuingia kwenye kile kilabu kabla ya muda, wanapoteza muda wa kufanya kazi. Ina maana hata uzalishaji unaweza ukapungua, lakini pia kipato katika ngazi ya familia kitapungua. Kwa hiyo jamii kama jamii ikiwa ya kwanza katika kuchukua maamuzi na kusimamia sera na sheria ambazo zimewekwa na serikali, na wao wenyewe inakuwa ni rahisi kulinda na kudhibiti hizi athari. Kwa sisi hatukulenga kukataza matumizi ya pombe kwa sababu ni kinywaji na inaruhusiwa kisheria, lakini zile athari zinazotokea tunatamani zipungue ili tuwe na jamii salama. Hata kama ukitumia, lakini tumia kwa kiwango ambacho hakitoleta athari kwa afya yako, lakini pia kwa wale waliokuzunguka. Ujumbe wangu ni kuhamasisha tu jamii waweze kujua kwamba mabadiliko yanawezekana. Mtu anaweza akaacha na kupunguza matumizi ya pombe na kuboresha afya yake, kuboresha hali yake ya kiuchumi, kuboresha familia yake, na kaendelea na kuwa na maendeleo mazuri tu kama walivyo watu wengine. Lakini kwanza ni maamuzi sahihi. Yeye akifanya maamuzi ndipo anaweza akajikomboa pia.
0: Okay. Kwa hiyo sambamba na mazungumzo ambayo tulifanya na Maria Mlindoko kutoka ICAO, Robinson Wangaso ambaye ni mwakilishi wa asasi za kiraia zinazojishughulisha na mapambano dhidi ya athari ya dawa za ya pombe na dawa za kulevya kwa mkoa wa Mara kupitia kampeni ya ulevi sio dili, anabainisha mambo mbalimbali akieleza matumizi ya pombe kupita kiasi miongoni mwa baadhi ya wazazi na walezi yameendelea kutajwa kuwa sababu ambayo inawaweka watoto katika hatari ya kukumbana na vitendo vya ukatili, huku yakiwanyima malezi bora, ulinzi na fursa ya kutimiza ndoto.
4: Kusema kweli, athari ya pombe inaweza kuleta madhara makubwa sana kwa watoto, kwa sababu wanaotumia pombe ni watu wazima, naweza kuwa wazazi ama walezi ama wanajamii wengine. Lakini hao wanaotumia pombe, hao kwa maana wazazi hao ama walezi ama wanajamii kwa jumla, wanaishi na watoto. Sasa mtu akilewa kupitiliza ama akiathirika na ulevi na pombe, hawezi kutimiza majukumu yake ya kuhudumia familia, ya kulea familia au ya kusaidia familia ama jamii kwa jumla. Kwa hiyo mtoto anaweza kaathirika na athari za pombe kutokana na mzazi wake kuwa mlevi kupindukia ama jirani yake au mlezi ambaye anaishi naye. Lakini kadhalika huyo mtoto ambaye anaishi kwenye jamii hiyo, mzazi au mlezi au mwanajamii yote anaweza kaathirika na pombe akamfanyia madhara ama vitendo vya kikatili mtoto huyo, au anaweza kumdhuru au anaweza kumkatisha ndoto zake na kadha wa kadha. Ziko athari nyingi sana na changamoto nyingi ambazo zinatokana kwenye jamii. Kuna ujauzito, mimba za utotoni, kuna watoto kuolewa kabla ya muda, kuna watoto kubakwa, na vitendo vya ukatili kadha wa kadha ambavyo chimbuko lake ama chanzo chake ilikuwa ni ulevi au mtendaji au mfanya matukio hayo alikuwa ametumia pombe kupitiliza kama inavyotakiwa. Kwa misingi hiyo tuseme kwamba mtoto ni mtu yeyote aliye chini ya miaka 18 ambaye anayo haki ya kulindwa, anayo haki ya kuendelezwa, anayo haki ya kupatiwa mahitaji yake ya msingi kama vile kucheza na kadha wa kadha. Lakini sasa kama anayetoa hayo mahitaji atakuwa ameathirika na pombe, atakuwa amepata madhara kutokana na ulevi uliokithiri, basi ni dhahiri mtoto yule ataingia kwenye shida kukosa malezi hayo ama mahitaji hayo ya msingi kutokana na mzazi wake au mlezi wake ambaye ameshindwa kutimiza wajibu wake kutokana na madhara ya pombe. Lakini kadhalika mtu akiathirika na pombe, kama akifanya ukatili, mtu wa kwanza kufanyia ukatili ni mtoto. Ndio maana na matukio ya ubakaji, matukio ya unyanyasaji, matukio ya upigaji watoto yanatendeka wakati ambapo anasema kwamba aliyetenda tukio hilo alikuwa amelewa. Sasa kwa misingi hiyo basi, unaangalia madhara makubwa haya ya pombe yanaathiri kizazi hiki, kwanza yule anayetumia, lakini mbaya zaidi yanaenda kwa kizazi kinachofuata, kwa maana ya kwamba wanaathirika mpaka watoto ambao kesho ingekuwa ni wazazi bora ama wazalishaji bora katika taifa hili. Wapo watoto ambao wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu walizi wao ama wazazi wao waliathirika na pombe, na hivyo wakashindwa kugharamia masomo ya watoto ama wakashindwa kutoa matunzo bora kwa watoto hao ili wafikie ndoto zao. Kwa hiyo unywaji wa pombe uliokithiri unaathiri mzazi, unaathiri mlezi, lakini pia unakuja kuathiri na mtoto anashindwa kufikia ndoto zake kwa sababu tu mzazi aliathirika na pombe. Kwa misingi hiyo tunasema kwamba ulinzi na usalama wa mtoto uko mikononi mwa wanajamii wenyewe. Kwa maana kwanza wazazi, pili walezi, wanajamii na watu wengine kama vile taasisi zingine sasa za kiserikali, serikali za mitaa na viongozi mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini na makundi mbalimbali katika jamii.
0: Okay, asante. Ni sauti ya Robinson Wangaso akifafanua juu ya matumizi ya pombe yaliyokithili ambavyo yanakuwa ni matokeo ya ukatili na unyanyasaji kwa watoto ndani ya jamii na familia kwa ujumla. Yapo ya kutafakari kwa pamoja, hasa tunapozungumza matumizi ya pombe yaliyokithiri na matukio ya ukatili ama unyanyasaji ndani ya jamii. Kwa muda huu twende katika viwanja vya michezo katika sehemu ya kipengele cha dondoo za michezo.
5: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7. Basi tukukaribishe kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha asubuhi, lakini kwenye kipengele cha dondoo za michezo muda huu tutaanza na taarifa ya tanzia ambayo ilikuwa inamhusu aliyewahi kuwa goalkeeper wa Young Africans, ambapo natajwa bodaboda yakatisha maisha ya aliyewahi kuwa goalkeeper wa Young Africans. Unaweza kuwa unamkumbuka goalkeeper Klaus Kindoki aliyewahi kuitumikia Yanga, alifariki dunia siku ya Jumamosi Julai 11, 2026 kwenye ajali ya pikipiki maarufu kwa jina la bodaboda, ikihusisha pia lori la mizigo. Meneja wa zamani wa mshambuliaji huyo Festo Mayele, Nestoli Mtuaile, amesema Kindoki amefariki saa chache baada ya kutoka uwanjani wakati timu iliyokuwa akitumikia ya ligi daraja la kwanza jijini Lubumbashi pale nchini DRC liposhinda kwa mabao 2-1 dhidi ya timu ya Goma. Sasa Nestori ameeleza kwamba Kindoki ambaye kabla ya umauti alikuwa kocha wa makipa mara baada ya mchezo huo aliochezwa jijini Kinshasa, hakuondoka na basi la timu hiyo uwanjani hapo, na baadaye kuamua kuchukua bodaboda, ndipo baadaye akapata ajali kisha lori kuja na kumkanyaga. Alipata ajali ya pikipiki na lori kuja kumkanyaga na kusababisha umauti wake. Hiyo tunasema tutoe pole kwa sababu amewahi kutumika ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini kwingineko, tukiangalia habari za michezo, ni sheria mpya za VAR ya Anza na Embolo pale. Ni mshambuliaji wa Uswisi mwenye miaka 29 ameingia kwenye vitabu vya historia kwa namna ilivyotamaniwa baada ya kuwa mchezaji wa kwanza kufukuzwa uwanjani kwa kadi nyekundu kutokana na sheria mpya ya VAR inayohusu marekebisho ya utambulisho wa mchezaji aliyokosewa. Sasa tukio hilo la kushtusha lilifanyika dakika 72 katika mchezo mkali robo finali dhidi ya mabingwa watetezi wa Argentina mjini Kansas City pale. Sasa mwamuzi Juan Pirillo awali alimpa kadi ya njano kiungo wa Argentina, lakini akidhani amefanya faulu. Hata hivyo, baada ya kuitwa kwenye VAR ilibainika kuwa Embolo alijirusha, hatua iliyomfanya mwamuzi kufuta kadi ya kwanza ya njano na kumuonyesha Embolo kadi ya pili ya njano na kumtoa nje kwa kadi nyekundu. Embolo alionekana akitoka uwanjani kwa machozi, huku kocha wake Murat akilipuka kwa hasira baada ya mechi na kusema sheria hiyo imeharibu mpira wa miguu, kwani haikuwa na tukio la kadi. Zile nani sheria mpya ziko zimepitishwa za ulaghai uwanjani. Sasa zimeanza.
1: Kuna long identity inaitwa hivyo. Utambulisho wa kimakosa ambayo inaweza VAR imepewa dhamana pia ya kuangalia. Sababu mwanzoni ilikuwa inaangalia matukio machache. Sasa hizi imeongezewa uwanda wa kuangalia baadhi ya matukio
0: ya faulu pia na
1: lakini angalia. Kuna dhana ya deceive. Deceive ni kudanganya. Ambapo unaweza ukamdanganya refa na ukaishia kwenye kadi. Sasa ilikuwa ni sehemu ya majadiliano tu pia kwamba mbona ilitosha tu kugeuza hatua na kupeleka mpira kama sehemu ya adhabu, mpira upige upande mwingine wa pili. Lakini wachambuzi wengine wanasema hapana, kwa sababu wakati mchezaji anadanganya ilimpelekea mwenzie kupigwa kadi ya njano. Kwa hiyo kama kusingekuwa na marejeo mazuri na matumizi ya VAR, ilikuwa inamgalimu mchezaji ambaye alipigwa kadi ya njano kwa sababu ya mtu kujitupa. Na ndio maana ikawa kinyume chake, hiyo njano inahamia kwako kwamba umemdanganya refa katika maamuzi. Na sasa na nafasi ya kuamua. Kwa mathalan alikuwa na njano, basi ikafuata
0: njano
1: ya pili ikazaa redi,
0: biashara ikaishia hapo,
1: watu wakacheza pungufu.
0: Sawa bwana. Wakati mwingine akiangaliwa tukirejea hapa, kocha wa makipa Fernando Pereira ameaga ndani ya klabu ya Young Africans baada ya kumaliza safari yake akiwa sehemu ya benchi la ufundi lililoongoza timu hiyo kutoa ubingwa wa tano mfululizo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kocha huyo raia wa Angola ametoa ujumbe wa shukrani kupitia akaunti yake ya rasmi ya Instagram, akieleza furaha na fahari yake kwa kuwa sehemu ya mafanikio ya Yanga, akisisitiza kuwa ubingwa huo umetokana na kazi ya pamoja ya kila mmoja ndani ya klabu hiyo. Nikinukuu maneno yake aliyoandika kwenye ukurasa wake hapa, anasema ni kwa furaha na fahari kubwa kushirikia ubingwa wa tano mfululizo. Ushindi huu haukuonesha tu vipaji na kujituma kwa wachezaji bali pia kazi kubwa ya mapenzi ya kila mmoja aliyeshiriki katika safari hii. Aliandika Pereira kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kwa hiyo mambo ndio yakaenda hivyo. Lakini kingine ni mkataba wa Bakari Nuno Mamnyeto umetamatika Yanga baada ya msimu huu, ambapo beki wa klabu ya Young Africans Bakari Nuno Mamnyeto amemaliza mkataba wake klabuni hapo alipodumu kwa misimu sita mfululizo tangu aliposajiliwa mwaka 2020 akitokea Coastal Union ya Mkwakwani mkoani Tanga. Pale akizungumza na kwenye chombo cha habari, meneja Mamnyeto Carlos Silvester amesema kuwa kwa sasa wanafanya tathmini ya msimu wa mwaka 2025-26 ambao anaamini beki huyo ameucheza kwa kiwango kizuri. Amesema hatua inayofuata ni kuchambua ofa zinazo wasilishwa kabla ya kufanya maamuzi kuhusiana na klabu atakayocheza msimu huu wa msimu ujao, huku akisisitiza kipaumbele cha kwanza ni Mamnyeto kuendelea kubaki Young Africans endapo pande zote zitafikiana au zafikia makubaliano. Sawa sawa Sasa kuna kocha mpya bwana wa Young Africans ambaye amesajiliwa kutokea pale South Africa. Hapa tutakuwa tuna darasa kidogo la kupitia jina lake. Msemaji wa klabu ya Young Africans au afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamu alisema inatosha tu kumuita kocha wa Yanga, lakini haizuii pia watu kufanya mazoezi kumuita. Nikawa na mimi mwenyewe kwa sababu niko kwenye upande wa michezo kulifanyia mazoezi kama alivyofanya moja kati ya wana michezo au tunasema ni mtu wa michezo kutoka pale Azam, Mangoba Mwichi. Anaitwa Mangoba Mwichi. Kwa hiyo utakuwa unafanya mazoezi na wewe uone kama utalitajaje Mangoba Mwichi. Utalifanyia mazoezi. Wengine wanasema huyu huenda ni Mwadzabe. Ni Mwadzabe aliyechangamka.
1: Nilikuwa namfuatilia moja kati ya watu maarufu sana kwenye kabila la Dzabe kwa hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii. Ana jina hapa naye akionekana anaingia na swaga hizo za kujitambulisha kama shabiki wa Yanga. Akionekana anafagilia baadhi ya masuala. Sasa yeye kwao ni rahisi sana kuzungumza. Kwa sababu hata namna ya matumizi yao ya lugha au lugha yao haiwezi kumsumbua kwa sababu hiyo imo katikati mle ndani.
0: Basi utalitaja hivyo na maisha yataendelea. Ukishindwa taja kocha wa Young Africans.
1: Kazi man. Nani man?
0: Ngoba hiyo uwezi kuitaja. Aya bwana. Lakini kinachosubiriwa hapa ni playoff ambayo jana imechezwa playoff ya kwanza, ambapo Polisi Tanzania ambaye anatarajiwa kupanda ligi kuu kama atavuka kisiki cha Tanzania Prisons. Jana ilikuwa ni mechi ya kwanza ambayo imewakutanisha Tanzania Prisons dhidi ya ambaye alitakiwa acheze playoff na Polisi Tanzania. Kumbuka Polisi Tanzania ni kama misimu miwili hayupo ligi kuu baada ya kushuka daraja. Sasa kwenye ligi daraja la kwanza alipanda, alifanya vizuri lakini haikumwezesha kupanda moja kwa moja. Kwa hiyo alikuwa anategemea timu nyingine kutoka ligi kuu kuja kucheza nayo ambayo na yenyewe itakiwa icheze playoff. Jana mchezo wa kwanza bao tatu anazipata Polisi Tanzania dhidi Tanzania Prisons. Wengi kwenye jicho la soka wanaona uenda Tanzania Prisons alitakiwa ashuke kwa sababu jana kipiga alichokutana nacho, lakini hiyo haiishi mpaka ishe. Anasubiria mzunguko wa pili au mechi ya pili ambayo je atajibu mapigo kiasi gani, lakini yuko nyuma kwa bao tatu hizo. Mchezo wa pili kama atashinda basi mambo mengine yataendelea. Lakini Kibe na Nane Cup imeendelea siku ya jana, mchezo mmoja ambao Bunda Yates program alikuwa anacheza na Bunda Kids, ambapo bao 2-1 ziliwezesha Bunda Yates kuondoka katika mashindano hayo na kusubiri sasa mwakani au mashindano mengine. Lakini kwa upande wa Kibe na Nane Cup ameondoka, lakini kumbuka hatua ya mtoano itatamatika siku ya tarehe 16, na leo itakuwa ni uwanja wa Kung'ombe pale, ambapo mechi ambayo itachezwa kwa haraka haraka hapa naweza kaipitia yes, ambao mchezo kwa siku ya leo tarehe 13 itakuwa kati ya Matanda FC dhidi ya Magereza FC, uwanja ni wa Kung'ombe, saa 10 kamili za jioni utakutana pale. Lakini Bunda RTC jana anapata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Bunda Yates program, uwanja wa pale, uwanja wa shule ya Bunda. Kwa hiyo mambo yanaendelea, tarehe 16 itakuwa ni mzunguko wa mtoano unamalizika na kuangalia timu gani ambazo zitasonga mbele katika makundi sasa. Yes.
1: Dakika za lala salama. Lakini huku Kibe ndio mwanzo wa safari.
0: Safari na
1: hamna walio surprise mpaka sasa. Unajua wakati mwingine kwenye mashindano ni pale ambapo kuna timu zinakuja zinatarajiwa sana kwamba zitafanya vizuri, alafu kuna timu hazipewi nafasi. Zikianza tu hivi zinatuma salamu kwamba
0: mpaka sasa kuna mchezo wa tarehe 10, huo ndio uliacha umeshangaza watu, ambao ulikuwa kati ya Nyasiroli dhidi ya Aman. Unajua Aman ni moja kati ya timu ambayo imezoeleka sana mjini hapa na ikiwa inafanya vizuri. Lakini ikakutana Nyasiroli katandikwa kweli kweli, na Nyasiroli kuibuka na ushindi. Na wakumbua wanasema ni wao walijiita ni jogoo wa shamba aliyewika mjini.
1: Maana siku zote
0: ule msemo wa jogoo wa shamba wiki mjini, wao wanajiita ni jogoo wa shamba anayewika mjini.
1: Siku zote kwenye mpira wa miguu, kwa wanaofahamu dhana ya mpira, huwa wanaogopa timu sana ambazo hazina majina.
0: Okay.
1: Kwa sababu ya kisaikolojia pia kwa wachezaji ambao mna timu yenye jina, wachezaji wanaweza wakaingia uwanjani na ari kwa maana ya morali ndogo kidogo ya mchezo, ya kwamba tunakwenda kukutana na timu ya namna gani. Wakati upande wa pili, kwa kuwa wao wanaona hawana jina, wanakuja na ari nyingine ya ziada ukiwapanga. Lakini ndio maana kwenye hizi timu huwa kuna walimu wa masuala ya saikolojia, kucheza na saikolojia ya watu, kwamba jamani msiogope, wana miguu miwili kama ninyi, wana hivyo ndivyo wanajengwa kisaikolojia. Kwa hiyo wanaweza wakaja wakakusurprise jambo, lakini bahati ambao wanakuwa nazo timu nyingine ambazo zinafuata ni baada ya hicho ambacho kimeonekana kwa wenzao, kwamba au mnaona kilichotokea. Unaweza kusema kwamba sasa hawa ni bora kwa sababu wamefanya, lakini unaweza kuwa sio bora, ila hawa walijiandaa baada ya kugundua kwa jirani kulitokea
0: na mtu mzito,
1: kwamba kwa jirani kulitokea kulitokea nini. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sehemu nyingine ya surprise kwenye michuano ya Kibe.
0: Na hata kocha wa Amani alizungumza, akizungumza na Edmund Zinifema, anasema hata sielewi magoli yenyewe liingia ingiaje. Yeye mwenyewe kocha haelewi, alipigwa goli mbili bila. Anasema hata magoli yenyewe tulivyofungwa sielewi yaliingiaje. Lakini ndio mchezo,
1: ndio mpira wa miguu ambavyo ulivyo. Hebu kidogo turejee. Unajua kama kuna jambo limepatikana kwenye michezo. Ni mangoba
0: ngichi.
1: Mangoba hichi.
0: Kazi mnayo.
1: Ngasema tuache tu tumuite manicure.
0: Manicure.
1: Sasa nasema wao hiyo sio Q. Unaiona hapo kwamba man alafu kuna herufi Q. Alafu kuna O, kuna ba. Sasa hiyo ndio au tuseme Q. Ebu alikamwe naye. Ndio msemaji, si ndio anaanza.
2: Coach. Man. Man. Tutaelewana.
1: Azali kamwe.
0: Yeye mwenyewe anaisha hapa.
1: Na ukiwafuatilia Wadizabe, kuna
0: wanazo sana hizo.
1: Nafasi kubwa ya wao kuweza
0: kuzitamka sana hizo.
1: Sasa kwa hiyo jamani, Mwadizabe kocha? Ni Mwadizabe?
0: Ni mzuri huyo.
1: Ni mzuri. Ebu.
2: Coach. Man. Man. Man.
1: Niko nafuatilia kwenye vyombo mbalimbali. Sasa kuwasikiliza wachambuzi ambao haya majina kwao sio mageni sana.
0: Ndio.
1: kwa namna ambavyo wana pronounce wanamtaja.
0: Yeah, na hata alifanywa interview pale South Africa baada ya kutangazwa alifanywa interview pale pale.
1: Hem, ngoja tupitie pitie kidogo.
3: Well, the one question mark about the future of Coach Mangoba Mngiti has now been addressed. Well, the one question mark about the future of Coach Mangoba Mngiti has now been addressed. A lot of people
0: kwa sio kazi kwa sababu ni sio jina moja tu hilo. Sisi tulikuwa tunaona ni moja lakini kule yako mengi ya design hiyo. Kama ambavyo Lucas ulitaja kwamba pale ukienda kwa Zabe inaweza kani sio shule ya kukaa asubuhi mpaka jioni. Ni shule ya kuamka asubuhi kutajwa jina baadaye likazoeleka. Na maisha yakaendelea.
1: Wao
0: kutakuwa na Garbi Mzinga naye aliambiwa bwana sasa wewe mechi imeisha kuna kuna kocha huko ametangazwa unasemaje? Ah jamani, hem niacheni kwanza.
1: Hem ngoja tuwapitie kwanza Wadizabe kwenye sehemu ya majina ambayo nayo pia kama hujajipanga nayo
0: utakubali.
4: Nani? Asante. Asante. Bado tunaendelea tunataka kujua majina ya hawa. Na ngoja kwanza. Hapo kendo jina lako?
5: Oh yeah.
4: Ngawa ye.
5: Dudukwe.
4: Dudukwe.
5: Dudukwe.
6: Nani?
5: Dudukwe. Iyo.
1: Bora huyo
0: wewe utajua utaiandikaje.
1: Hiyo kama ni sensa inabidi hizo sehemu useme naumwa.
0: Ya unapangia watu wenyeji wa
1: wenyeji. Si ndio maana kwenye sensa walisema ende wenyeji.
0: Ende wenyeji.
1: Sasa unakuta kuna ule uswahili.
0: Mimi naweza
1: kwa sababu shangazi yako ni mtendaji eneo hilo.
0: Naona unajipitisha humo. Napitia humo mjina la shangazi.
1: Utarudi kama kitabu gani kile cha Ngoswe?
0: Kitovu cha uzembe.
1: Yani unarudi mbona karatasi nyeupe mkuu?
0: Kuna ile amerudi analia.
1: Kuta watu wengi afu maandika majina matano.
0: Matatu tu.
1: Duh.

0: Come back to my heart, Junior Tigora. Nafasi nzuri saa 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio unaifungulia redio yako, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Dakika na sehemu ya mwisho ya kipindi cha asubuhi leo nimezani pamoja katika safari yetu ya komengi ambayo yanatuleta kwenye tafakari. Tumemsikiliza Maria Mlindoko kutoka ICAO ambaye ni msimamizi wa mradi, hasa katika mradi wa pombe sio dili. Lakini umeweza kumsikiliza pia Robinson Wangaso ambaye ni mwakilishi wa asasi za kiraia ambazo zinajishughulisha na mapambano dhidi ya athari za pombe na dawa za kulevya mkoa wa Mara, kupitia kampeni ya ulevi sio dili, akieleza athari za pombe na mara nyingi watoto wanavyokuwa ni wahanga wa athari hizi. Kwamba unakuta sio watumiaji wa pombe, lakini kwa kuwa watumiaji ni watu wazima, yaweza kuwa ni wazazi, walezi au jamii inayowazunguka, matukio yanayotokana na pombe wanakuwa ni wahanga watoto hawa. Sasa sambamba na masuala mengine ambayo ameweza kuyazungumza katika mahojiano yake na Mazingira FM, moja kati ya jambo ambalo natuleta kwenye tafakari ya pamoja ni juu ya suala hili, hasa katika masuala ya ukatili, ya kwamba wakati mwingine kwa familia ambazo zimekithili katika matumizi ya pombe na kuacha misingi, wanaweza wakawa kitovu cha wanaweza wakawa chanzo cha watoto wanaotoka kwenye hizo familia kufanyiwa ukatili kutokana na misingi fulani kutokuonekana ipo kwenye hizo familia. Najua hujanielewa vizuri. Sasa tumpe nafasi Robinson Wangaso juu ya kauli hii.
1: Mtoto anaweza kufanya vitendo vya ukatili kwa sababu nyumbani baba hajulikani kwa wapi. Watoto wanaweza kubaki katika mazingira ambayo hawana uangalizi, hawana usalama, kwa sababu wazazi wameathirika na vitendo vya athari za pombe. Kadhalika vile vile na jamii ambayo wanazunguka. Na kwa misingi hiyo, na utaangalia hata wanaotendewa matukio ya ukatili hasa watoto, mara nyingi watendaji wa matukio yale huangalia mtoto anatoka katika familia gani. Na hivyo naangalia jini kifanya tukio hili, kuna mtu anaweza kuchukua hatua. Ikiona familia ina mtu aliye makini, anaweza kashindwa ama kasita kutenda vitendo hivyo. Lakini ikibainika kwamba pengine wazazi ama walezi watoto hao nao ni miongoni mwa watu ambao wamefika na matukio hayo, basi yule mtoto anatoka kwenye familia hii yuko kwenye athari kubwa sana ama nafasi kubwa sana ya kuweza kufanyia vitendo vya ukatili na hao watu waliopata madhara ama wameathirika na athari za pombe. Kwa sababu hiyo
0: kuna jambo hapa ambalo tunaweza tukalimulika kwenye uhalisia wa hiki ambacho kinaweza kikawa ni sehemu ya mtazamo mwingine kwenye jamii, hasa tunapozungumzia matendo ya ukatili kwa watoto na matukio mengine ya ukatili ndani ya jamii. Robinson Wangaso anaeleza kwamba wakati mwingine watoto wanakutana na matukio au matendo ya ukatili kutokana na watendaji wa mambo hayo kuangalia,
2: wanatathmini kwanza,
0: wanaitathmini familia,
2: kuna mtu wa kuchukua hatua,
0: yani mnaangaliwa kwamba kwenye hii familia kweli
2: unamfuatiliaje,
0: kuna mfuatiliaje, na kwamba kama itaonekana ni familia makini ya wafuatiliaji, basi ili linaweza likasababisha hata waliokusudia kufanya matukio kwenye hizo familia kukacha
2: kwa rudi nyuma.
0: Unakubaliana na hilo?
2: Sure kabisa. Sahihi. Yeni kauli ya ukweli. Kwa sababu kuna wengine wanaangalia, wewe familia yako ikigusa fulani ni mtata sana. Hata angalia hata wale vijana ambao huo wanamendea baadhi ya mabinti. Huo wanatathmini, wewe mzazi wake ni hatari, wewe ni mkali. Ni mfuatiliaji. Wanarudi nyuma.
0: Kama wazazi na walezi tunalifahamu hilo.
2: Wazazi wanaweza kana nifahamu, lakini
0: tunajiposition sasa kwenye hiyo hali kwamba lazima nijioneshe kabisa mimi ni mtu wa namna fulani, kwamba wakati mwingine sio mchekea, na ninaposikia kwamba ni mtoto wangu kafanywa ukatili au utapothubutu kuleta matukio fulani ya kikatili kwenye hii kaya, ujua tuishi hapa, tutaenda mbali. Kama ni polisi wakisema njoo asubuhi, asubuhi nipo. Wakisema saizi fulani ametoka njoo saa 10, saa 9 na nusu nipo.
2: Au unaoji kwa nini mpaka sasa mbona hakuna hatua iliyochukuliwa kuhoji? Tumeacha wamejilea wenyewe watoto, sasa uwezi kuwa nani umejiposition wakati umeacha watoto wajilee wenyewe. Manake kuna hatua moja umeshaiacha. Kuna baadhi wazazi wajajua hilo. Hawalitambui hilo.
0: Kwamba
2: nafasi yao
0: wanaotenda maovu na ukatili wengine kwa watoto ndani ya jamii wanaziangalia. Hata familia wanazotoka hao watoto, ikiwa hakuna dhana ya ufuatiliaji, basi matukio mengine yanaweza yakambatana. Au kama anatoka kwenye familia za wafuatiliaji, basi watoto wanaweza wakajikuta wanaepushwa na matukio ukatili kwa sababu ya watendaji au wakusudia wa kufanya hivyo wanajitathmini na kuziangalia hizo familia. Tunafahamu hivyo jamii? Yana uhalisia? Hiyo ndio sehemu ya kile ambacho tutazungumza nawe hapa mezani pamoja. Ulipo msikilizaji, basi naamini nasi tupo, na kama umefungulia redio yako, basi hiyo ndio sehemu ya ujumbe ambayo tutakuwa pamoja nawe. Tukiangazia, je, tunafahamu? Ni kweli kwamba wakati mwingine wanaofanya matukio ukatili kwa watoto wanaziangalia familia wanazoishi au wanazotoka watoto? Na kama ndivyo, je, wazazi na walezi tunafahamu kwamba ni kweli kaka yako, yani namna yako na mtindo wako wa maisha, unaweza ukawa ni chanzo cha wakati mwingine watoto wako au ndani ya familia yenu kufanywa ukatili, kama ni ya wafuatiliaji ama sio ya wafuatiliaji? Karibu sana. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana.
3: Hello.
0: Unasikika. Habari za asubuhi?
3: Salama za studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Uko wapi?
3: Mimi ni sauti ya Mama G Nyasura.
0: Karibu sana Mama G kutoka Nyasura. Naamini kwamba ujumbe wetu umeusikia na sehemu ya mjadala wetu ambao tunahitaji pia ujumuike nasi. Unaona nini kwa upande wako? Yana uhalisia?
3: Ni kweli kabisa hicho kilichokipongelewa kiko sahihi. Ukatili pia unatendeka kutokana pia na mazingira. Wazazi wengi tumejisahau sana katika ufuatiliaji wa watoto. Kwa hiyo tumekuwa bize na shughuli zetu. Kwa hiyo mtu akitaka kumfanyia mtoto ukatili anaangalia ile mazingira. Ule mji umekaje kaaje. Kwa hiyo anakuta kabisa ule mji si wa kufuatilia mtoto, ajini mzazi akitoka asubuhi mpaka jioni ameenda kwenye majukumu, ajini familia yake ameacha katika mazingira gani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana mtoto kufanyiwa kitu kibaya pasipo mzazi yote kufahamu. Anakuja tu kushtuka mtoto wangu amefanyiwa ukatili. Kwa hiyo kumbe kinachotakiwa tu wafuatiliaji wa familia zetu. Lakini pia kitu kingine, si kwa mtoto wako tu, unajua swala zima la malezi Edward limejijenga katika sekta zote. Ushirikiano pia baina ya wazazi, jamii, hata pia katika mazingira ya shule. Unakuta wazazi hatuna ushirikiano. Kipindi cha nyuma sisi tunasimuliwa wazazi wetu walikuwa na ushirikiano. Mfano hata kama jirani akikuta mtoto wa mtu anafanyia ukatili, huyo jirani atavaa, atafuatilia. Lakini siku hizi mtu anakuwa ni binafsi, yani binafsi unatusababisha hata mtoto wa jirani akifanyia ukatili mzazi hawezi kufuatilia katika hayo mazingira.

0: kuambia katika masuala zima ya pombe, lakini pia mina na nafikiri kwamba hata serikali yetu hii ingeweka mazingira, jamani, hizi pombe ingekuwa tu napiga marufuku. Yani ni ajabu, inasikitisha. Kijana mdogo miaka 15 anakuwa ana matendo magumu, anajiingiza katika mazingira mabaya. Kuna machimbo huko, anaita machimbo, ukienda kukuta watoto wadogo wadogo wanajificha huko, wanafanya mambo ya ajabu. Kwa kweli inasikitisha. Tushirikiane wazazi, jamii, mazingira yote. Unakukuta mtoto wa mtu yuko katika mazingira hatarishi, tujaribu kuwasaidia, tupunguze pia ukatili. Asante.
1: Asante kwa simu yako kutoka Nyasura, Bunda. Tunaona hayo nafasi, msikilizaji. Ni kweli kwamba wakati mwingine matukio ya ukatili kwa watoto yanafanyika baada ya watendaji wa matukio hayo kuziona hali za familia. Na kama ndivyo, je, jamii tunafahamu hilo? Wazazi na walezi tunafahamu hivyo? Karibu sana.
2: Hello studio.
1: Unasikika? Habari za asubuhi.
2: Habari za asubuhi, hapo studio mmekaaje?
1: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
2: Huyu ni yule yule wa kawaida, Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi Nyamswe. Kuwapendeza watangazaji, nyinyi ni mniite Waraga Sauti ya Radi.
1: Karibu sana.
2: Sasa najua mimi sielewi, ndugu watangazaji, nyinyi kwa kupitia vyombo vya habari, hebu saidieni hili. Kwa pande mmoja wanasema wanazuia madawa ya kulevya, lakini sasa hii pombe nazo, ili raha yake wanasema wanaokunywa ili afurahi mpaka alewe. Ya, lakini wanaruhusu upande mmoja wanadhibiti. Sasa wanasema unywe kidogo, huyo mwelimishaji alikuwa anasema unywe kidogo. Kila kitu kina uraibu. Akisha kuwa raibu, huwezi kumdhibiti kwamba anywe kwa kiwango gani. Wanakunywa na ndio wanaleta matatizo. Mimi nimeshuhudia, na nyinyi hata nyinyi waandishi wa habari, watu wazima nimeshuhudia, watu wameachishwa kazi, watu wamefukuzwa kazi, ajali mbalimbali kwa kutokana na ulevi, na vituko vya aina mbalimbali vinavyotokana na ulevi. Lakini pombe hizi watuambie kwamba sijui kama ukiikuta hasara yake ni kiasi gani. Hatuna kitu kingine badala ya pombe, kwa sababu watoto wanajifunza kutokana na wazazi. Sisi hizi zote tunazofanya na wazazi, watoto wanajifunza kupitia wazazi. Wazazi wengi ni walezi, na wao wanakuwa walezi, lakini wenyewe vinaruhusiwa na hata hadharani, basi vipungue ili wasinywe, hata kwa asilisiri ingalau vipungue. Lakini sasa upande mmoja wanadhibiti. Mimi mnisaidie jamani, mimi sielewi. Upande mmoja wanadhibiti ulezi, upande mmoja wanaruhusu. Sasa kitu kifanyike, kitu kiachwe. Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi yenu yo.
1: Haya, tunakushukuru sana Steven Mkunga Ngutu. Mtazamo wako na simu yako imesikika vema. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine hapa studio katika line.
3: Habari hapa Angoru.
1: Niko salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Mashagala kinapatikana Ipanyanumbu, mkoa wa Bariadi.
1: Kutoka mkoa wa Simiyu, Bariadi, karibu sana.
3: Asante Angoru. Masuala kabisa ya pombe Angoru. Wengine wadhibiti kabisa nani madawa ya kulevya. Kama hapa Ipanyanumbu sasa hivi watoto wadogo kabisa 2000 wanakunywa pombe, wakienda kwenye mji wao wanapiga wanawake. Watoto wasi utawafundisha mda gani? Wewe umeenda kwenye pombe saa 11 unarudi saa 7 ya usiku, familia yako utaifundisha gani? Mda huu unarudi unapiga mwanamke, sasa mda huu utaifundisha familia. Mimi niseme kwamba na serikali inatakiwa izuie mambo ya pombe. Sasa unakunywa kidogo haulewi, unalewa, unakunywa pombe nyingi na kuzuia akili yako haifanyi kazi. Kama hizi pombe hizi nani hizi zinaitwa zizui pombe gani hizi ndogo ndogo? So zinazuia kabisa akili yako haifanyi kazi, miguu sawa haifanyi kazi, akili sawa unaelewa kila kitu. Tunawapeleka watoto sasa hivi tunawapeleka kabisa nyumbani, ajui kila kitu kwamba naenda kufanya kazi gani. Asubuhi ndo anasema kwa nimekunywa pombe mpaka pombe gani mpaka nimelewa. Mimi niseme kwamba yaani pombe inatakiwa kabisa angoruki zibitiwe. Kwa sababu gani? Pombe ni mbaya zamani. Sasa tunasema kwamba pombe kunywa kidogo usilewe, imeandikwa. Ila kwamba inalewa, familia yako huwezi kaifundisha angoruka. Watoto sasa hivi kama hapa Ipanyanumbu anko, wanachukua nani simizinga ya 13, anakunywa mtoto mdogo ana miaka 24. Ana wanawake wawili, ataenda akawafundishe gani wanawake wale wawili? Wakati natakiwa wewe ujidhibiti kwamba familia yangu inatakiwa nidhibiti kwamba niifundishe maadili, kwamba nianuke pale nilipo, nitafute kwanza maisha. Wewe unaanza kunywa pombe bado mdogo. Yera koruka ile mado umeileta ni nzuri. Niachie kwanza tu hai nitafakari.
1: Okay, asante. Tutarejea na kuweka msisitizo kwenye msingi wa kile ambacho tunazungumza. Kwamba ni kweli kwamba wakati mwingine matukio ya ukatili yanafanyika kwa watoto baada ya kuona hali

0: Hizo familia ni familia za wafuatiliaji au sio wafuatiliaji. Inaweza ikawa ni chanzo cha ama watoto kufanywa ukatili ama wasifanywe ukatili. Hiyo ndio sehemu ya swali. Karibu sana.
1: Hello.
0: Naam. Unaitwa nani, uko wapi?
1: Hii hapa sauti ya Kolombo, rafu mtoto wa mkulima anakuja simu nikiwa pande za Guta huko.
0: Okay? Karibu sana kutoka Guta.
1: Asante. Mimi nimewaelewa sana. Unajua Akoluka, kwanza alichozungumza yule msikilizaji aliyetoa kwenye line, sema kwamba alipiga marufuku pombe. Akumbuke kwamba kuna watu wanasomesha, wana familia, wanategemeza pombe. Eh? Na watu wanaishi kutiezo pombe. Lakini sasa cha msingi ni kusema tu kwamba watu wasilewe kupita kiasi.
0: Okay, tunaomba tukuondoe sasa hewani ili sasa turejee kwenye sehemu ya mjadala. Mjadala wetu unaangazia ni kweli matukio ya ukatili kwa watoto yanafanywa kwa kuangalia hali
2: ya ufuatiliaji wa wazazi,
0: ama ni kutoka katika familia ambazo hawafuatilii, inaweza ikawa ni chanzo cha watoto wa familia hizo kufanywa ukatili. Karibu sana.
1: Hello.
0: Habari za asubuhi, unaitwa nani, uko wapi?
1: Salama, mitafaza sana, mzima kutoka pande za shule ya Bunda.
0: Karibu sana.
1: Asante. Yaani swala la ufuatiliaji na watoto wa sasa hivi vitu tofauti. Unaweza kuwa unafuatilia sana na ukamchunguza mtoto sana, lakini kama mtoto akuharibika na kuharibika, na kama mtoto ni katili ni katili. Na wengi wasinapati kizuizi cha pombe. Pombe sio kila kitu. Pombe mtu asigeti kama.
0: Okay, tunakushukuru.
2: Tujielekeze kwenye tujielekeze kwenye mjadala tafadhali.
0: Hey.
2: Kwa maana angalia ile.
0: Hello.
3: Halo, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Masagati Sali kutoka Kabulabula hapa, nawakilisha hapa mtaa wa Pilato.
0: Karibu sana.
3: Unajua bwana mtangazaji, mambo haya bana ya watoto, mimi kitu ninacholaumu sana ni wazazi. Unajua sisi wazazi tuna mambo mengi sana. Kwa sababu unaona kama mimi hapa ni kamanda wa sungusungu, muda mwingine zinakuja kesi zingine za ajabu. Tupende tu kuziongea. Au nakuta kuna baadhi ya mzazi mmoja, mtoto alikuwa ananunua vitu, mzazi alikuwa anaenda kunywa pombe. Sasa unakuta tatizo hili la pombe hili, yaani ndo maana ilifikia tu mpaka mwenyekiti wetu wa mtaa akaweka mkutano mkuu, yaani pombe mwisho ni saa 2.
0: Tunakushukuru. Turejee kwenye uelekeo.
2: Tunaoelekea.
0: Sisi uelekeo wetu si swala la pombe tu.
2: Ni swala la ufuatiliaji na matukio ukatili kwa watoto. Wale watenda ukatili huo wanaziangalia familia hizi za wafuatiliaji ama hizi sio za wafuatiliaji? Kwamba zile za ambao sio wafuatiliaji, ni rahisi sana watoto wao kutendewa matukio ya ukatili. Lipoje kwenye jamii? Lina ukweli ndani yake? Karibu sana.
4: Halo, Mazingira FM.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
4: Ni sauti ya Masumbuko Kaole kutoka Kijita, na piga simu nikiwa hapa Guta.
0: Karibu sana.
4: Asante ndugu watangazaji. Ni kweli ukatili unafanyika, na unafanyika tu pale mtu anapoona tu kwamba hii familia haina uwezo wa kufuatia tukio lolote. Wanasoma tu Mazingira kwamba mzee wa pale hata kama nikimfanyia mtoto wake ukatili hawezi kwenda polisi. Aidha akienda sana ni ofisini na masuala yataishia tu pale pale. Na wakati mwingine unaweza ukakuta ni mtoto aidha wa taajiri. Sasa akifanyia mtoto wako tukio la ukatili, najua yule mzee tutamalizana naye tu. Ofisini tunafanya mambo yetu, era kidogo, basi mambo yanaisha, hawezi kwenda sehemu yoyote. Yaani wanasoma Mazingira kwamba hii familia haina mtu mwenye uelewa wa kufuatia tukio lolote hili, hata kama atakuwa mfanyiwa ukatili. Kwa hiyo tuangalie tu kwamba hawa watu, jamii kama itaona ule mji haona uwezo wa kufuatia tukio lolote, basi jamii msaidie ili kupunguza ukatili. Kama dada yetu mama nani mama Jiwa Nyasura alivyosema kwamba mtoto wa jirani yako awe ni wa kwako. Akifanyiwa ukatili, ukiona mzazi wake hawezi kufuatilia, basi jamii ifuatilie ile tukio. Ngaita ile mtu atakayekuwa anafanya ukatili, basi angeacha akamatwe. Huo ndio ushauri wangu.
0: Asante na mtazamo wako umesikika vema hapa. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa katika laini Mazingira FM. Hello? Unasikika katika laini? Hello?
5: Hello, habari?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Emmanuel Zakaria, niko Naitwa Mwani Zakaria, niko Kiamwa Meroria.
0: Kutoka Kiamwa Meroria, karibu sana.
5: Asante. Mimi nadhani tatizo kubwa ni ufuatiliaji. Wazazi wengi ambao wamekuwa wakali kwa ufuatiliaji wa matukio ukatili wa kijinsia, watoto wao wamekuwa salama zaidi. Unakuta mzazi mtoto wake amefanywa ukatili, mzazi haendi polisi, hafuatilii, anakubali kumaliza na yule aliyefanya ukatili swala lile kinyumbani. Kwa hiyo hiyo familia haitaogopwa. Lakini kama atajitokeza mzazi mwenye uchungu na familia yake, kama mtoto amefanywa ukatili akafuatilia, wale watu wa pembeni watajifunza kitu kwamba ukienda kwa mzee fulani ni hatari, au ukienda kwa familia fulani wale makaka wa pale ni hatari, ukatili unapungua. Lakini wazazi wengi wamekuwa wanaachia jambo linajitokeza, baadaye kufika kwenye vyombo vya kisheria wanaamua kumalizana huku, au mzazi anasema bwana ni mambo ya kawaida. Mbona anatokea hata kwa fulani alitokea. Kwa hiyo ukatili hauwezi kuisha kama sisi wazazi hatuwezi kuwa wakali dhidi ya wale waliofanya nini? Waliofanya ukatili wa kwa watoto. Kwa hiyo tukifuatilia zaidi, wazazi wakawa wakali zaidi, watu wataogopa. Tumeshindwa kuogopa matukio haya kwa sababu wazazi nao wamekuwa ni watu hawachukui hatua za dhati. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba sisi kama jamii, sisi kama wazazi, tukiwa wakali watoto watapona. Lakini kama kweli atakuwa wakali, kesi haziendi polisi, haziendi kuchukuliwa hatua, saa nyingine zinafika polisi, hakuna kwenda kutoa ushahidi, mambo yatajitokeza zaidi. Kwa hiyo niwashauri wazazi wale tuwe wakali wote, kusudi tuweze kuwaponyesha watoto wetu katika hali hii. Asante sana. Naongea na Emmanuel Zakaria, anatokea Kiamwa Merore.
0: Okay, asante Emmanuel Zakaria kutoka Kiamwa Merolia. Na muda sio rafiki sana kwetu, lakini ni jambo ambalo pia lina kila sababu ya kuweza kutuunganisha pamoja kwenye mjadala mpana, kutafuta uhalisia wa matukio kwamba ni kweli, na jamii tunafahamu hivyo, familia zinafahamu hivyo, kwamba wakati mwingine kumbe hata haya matukio ambayo ya watoto nafanywa ukatili kwenye familia zetu ni kutokana na watendaji wa makosa hayo wanatuona. Unajua
2: ufuatiliaji ni duni.
0: Kuna mjomba wake au kuna
6: babu yake. Bana, hii ni babu kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
0: Okay, asante. Nasi basi kwa nukta hiyo tuseme tu hatuna la ziada ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, mwenzangu hapa alikuwa ni Adelinus Banenwa. Tukutane kesho panapo majaliwa. Bye bye.

0: maeneo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Musa, mambo?
1: Poa, mambo vipi?
0: Poa. Hii ngoma haikuhusu sana.
1: Mm.
0: Inawahusu wale ambao.
1: Yeye inakuhusu wewe, si ndio?
0: Ah, mimi hainihusu. Mm. Mimi hainihusu. Hainihusu mimi.
1: Mm.
0: Kwani unafikiri kwa nini inanihusu?
1: Mm. Tayari.
0: Tayari?
1: Mm.
0: Tayari nini?
1: Tayari. Au.
0: Ah. Unajua nimeanza na hii burudani, inawezekana mtu akasema kwani nani kaolewa? Ah, inawezekana hapo wewe tayari ulishaolewa, si ndio?
1: Mm.
0: Na wazazi walishachukua cha kwao. Uongo uongo.
1: Ya, tayari washachukua.
0: Kwa hiyo kuna ile mtu inafika mahali anaanza kumgombeza binti. Yaani wewe ndio umesahau kabisa huku. Yaani umeshakaa huko, ukumbuki huku kama uliacha watu, kumbe kuna narudi kutembea tu. Ni kweli? Au inakuaje hapo? Hebu sema neno.
1: Utarudi nyumbani
0: kutembea?
1: Kutembea.
0: Je, tunatakiwa turudi makwetu mara kwa mara?
1: Hapana. Hapana.
0: Tunatakiwa kukaa kwa muda gani afu ndo turudi?
1: Upangiwi. Upangiwi.
0: Sasa kumbe naweza karudi mara kwa mara kama sipangiwi?
1: Uzingatie pia kurudi mara kwa mara inaweza kawa na afya kwenye
0: nini?
1: Ndoa yako au mahusiano yako.
0: Yaani kiaje? Fafanua basi tukuelewe jamani. Mbona watubania
1: watu kila siku kurudi nyumbani nyumbani kwenu?
0: Ndio utuambie wewe kama kuna afya au hakuna
1: afya.
0: Kwa nini?
1: Unarudi kufanya nini? Unarudi kufanya nini?
0: Si ni kwetu.
1: Kufanya nini?
0: Ni kwetu. Kwani wanaokaa kwao wanafanya nini?
1: Hadi vitabu vitakatifu vimeandika
0: kwamba
1: utawaacha
0: wazazi wako. Kwani imesema mwanamke tu? Wamesema kwamba wote watawaacha wazazi wao. Kwanza mwanaume atawaacha wazazi wake, ataambatana na mkewe.
1: Sasa kama nitaambatana na wewe, sio kuishi kwenu.
0: Na wewe unaishi wapi? Wewe mwanaume.
1: Nani?
0: Niko kwenu, niko kwetu.
1: Upo kwako.
0: Ehe.
1: Si upo kwako.
0: Kuna wale ambao wanaishi kwao jamani. Yaani wewe mwanaume umeoa, unaishi kwenu kwa wazazi wako. Na mke wako. Mko hapo hapo. Sasa hapo anakuwa amewaacha wazazi wake au inakuwaje?
1: Unaishije kwenu? Unaishije kwenu?
0: Acha kusema Musa. Ha, wapo tunavyozungumza hivi kuna watu jamani, kuna wanaume. Yaani ni baba na yupo kwao.
1: Na familia yake ipo kwao.
0: Ipo ndio.
1: Sasa kwao na watoto wake ni wapi? Kwao na watoto wake ni wapi?
0: Ndio tujiulize.
1: Yaani kwao na watoto wake ni wapi?
0: Ndio tujiulize wakati huu, ndio maana nimesema. Yaani tukumbushane, inawezekana kuna watu wanasahau. Na muda mwingine kwa familia kama hizo, migogoro kati ya mkamwana na mama mkwe, mawifi, inakuwa
1: haishi. Shida ni mawifi.
0: Inakuwa haishi. Kwa sababu umeambiwa wewe utaachana na wazazi wako, utaambatana na mkeo. Sasa wapo umeachana na wazazi au umemleta mkeo awe hapo, aandamane na wazazi wako pia au aambatane nao?
1: Na wapo wengi kweli.
0: Ndio maana nakwambia kuna hiyo issue ipo, Musa, inaendelea. Unasemaje kama mwanaume?
1: Mimi siwezi kuishi nyumbani.
0: Huwezi kuishi nyumbani? Ukiwa na mke wako?
1: Nikiwa na mke wangu.
0: Lakini kuna wazazi wanang'ang'ania vijana wao.
1: Na kuna umri pia wa mwisho kuishi nyumbani.
0: Kama kwa mfano?
1: Kuna watu hadi miaka 30 najua wako nyumbani.
0: Hadi 30 wako mnyumbani? Hasa kwani 30 bado?
1: Ila mimi nikikumbuka nimetoka nyumbani. Bado mdogo sana. Mara mwisho nadhani ni kidato cha 4.
0: Ukatoka kwenu?
1: Sijawahi kuishi nyumbani.
0: Wewe ulikuwa ni mkorofi.
1: Kwa nini?
0: Kidato cha 4 si bado mtoto?
1: Ya, nilipomaliza, nilipohitimu kidato cha 4.
0: Hapo sawa, hapo sawa. Nilikuwa
1: ndo mwisho wa kuishi nyumbani.
0: Kumbe. Kumbe, kumbe.
1: Tofauti na kwenda kusalimia tu.
0: Ehe.
1: Kweli.
0: Ni hatari. Basi sasa inapendeza kuna wazazi wengine wanang'ania vijana wao kwamba wasiondoke, yeah, sasa ukiondoka itakuwaje?
1: Ndio kwamba huu mji ni wako.
0: Lakini hamna cha mji wako. Wewe mbona uliwaacha wazazi wako kaanzisha hiyo familia ndio maana sisi tumekuwa hapo?
1: Mama unakuta mila zingine. Mfano kuna baadhi ya makabila watu naambiwa eti mtoto wa mwisho inabidi
0: abaki nyumbani.
1: Abaki nyumbani. Awale wazazi.
0: Awale wazazi.
1: Mimi ndo mtoto wenu pekee au?
0: Lakini kuna watoto wanavimba wakiambiwa hivyo wanavimba.
1: Ya, na mimi sasa ndo hapa ndo kwangu. Anaanza na kuweka vimasharti. Anaanza na kupangiwa masharti. Mwisho saa 12 hapo. lakini kuishi nyumbani kwa hadi kwa umri huo ukapata familia na watoto hapo hapo haipendezi sana. Kwa hiyo wewe kama pia ni kijana mwenzangu unaweza ukachukua hatua.
0: Ukachukua nini?
1: Chukua hatua.
0: Hatua.
1: Chukua hatua bana. Vyumba vingi sana hapa mjini.
0: Vyumba vingi?
1: Hapa
0: mjini.
1: Vingi sana.
0: Sasa anaenda kupanga na nini? Kama hajajipanga.
1: Hajajipanga.
0: Yaani kuchukua hatua kunatokana na kujipanga.
1: Kwa nyumbani analishwa au?
0: Eh?
1: Kwa nyumbani analishwa. Usubutu ndio changamoto.
0: Usubutu
1: ndio changamoto.
0: Ndio changamoto.
1: Jaribu tu kijana.
0: Lakini ukitaka pia familia yako ama ndoa yako idumu muda mwingine jitenge na wazazi wako. Jitenge tu na wazazi wako maisha yaende vizuri.
1: Umpe hata nafasi sasa.
0: Na mnakuwa mnakumbukana hata kukumbukana.
1: Unajua hata maendeleo huwezi kufanya upo kwenu. Umpe uhuru hata mkeo.
0: Ndio.
1: Naye aone yupo kwake.
0: We mwenye akili italala kwa sababu pale sio kwako kwamba utaumiza kichwa ili
1: hata kodi wazi kwa kwa wakati wa kuweka kwa msingi kwa wazi vyo vitu. Si upo kwenu?
0: Ndiyo upo kwenu. Wala uwazi kwamba ese debe la mahindi limeisha. Hata ufikiri. Atakayefikiria ni baba.
1: Baba ye.
0: Sasa sijui na wewe ukishakuwa baba si utafikiria nini?
1: Mimi nawahurumia tu watoto wako. Yaani sijui kwao itakuwa wapi.
0: Eti kwao itakuwa wapi?
1: Sipale ni kwenu.
0: Jamani ukishaoa umeambiwa utaachana na wazazi wako, utaambatana na mkeo. Kwa hiyo ambatana na mkeo, acha kukaa nyumbani.
1: Kafanye maisha.
0: Kafanye maisha sehemu nyingine. Tofauti na hapo itakuwa haipendezi. Kwanza itaonekana wewe kama vile hujielewi. Bado wewe ni unadekadeka.
1: Na ukishalala njaa pia ndio utajifunza. Lale bila kula. si ndio jifunza pia akili nafunguka.
0: Kwamba akili ndio inafunguka.
1: Kesho watu wale.
0: Ile watu kesho
1: wale.
0: Inabidi iwe hivyo, usiogope. Sasa kuna wengine ni waoga sana, waoga. Anakuwa anawaza sasa mimi nikitoka itakuwaje, itakuwaje?
1: Muulize
0: mzee wako, yeye ilikuwaje wakati anaanza maisha? Akupe uzoefu. Kuna watu wanasema experience.
1: Mimi kama ndo babako na kutimua.
0: Usitimue mtoto, mtoto akui jamani kwa wazazi.
1: Akui kwa wazazi gani? Kwa umri huo.
0: Mimi
1: siwezi kulea mtu mzima.
0: Uwezi kulea mtu mzima? Sasa utafanyaje?
1: Akajitafute.
0: Jamani tuwaachie. Kuna wazazi ambao mnawafunga watoto hamtaki watoke. Waachieni, wapeni uhuru watoto waende wakatafute maisha. Sasa unakuta mzazi unawaza, sasa wewe ukienda sasa hivi hii familia utaisumbua, itakuwaje sasa? Itakuwaje kuhusu nini jamani? Wewe toka bwana, mwache mzazi, mwache mtoto aende akaanzishe maisha kama wewe ambavyo uliachiwa na mzazi wako ukaanzisha maisha yako na una watoto hao. Sasa je, ingekuwa ni hivyo hata wewe mwenyewe ungekuwa bado upo kwa baba yako? Ambaye ni babu wa mtoto wako. Tungekuwa hivyo sasa si ingekuwaje? Hebu turuhusu watoto waende wakatafute. Kuna wazazi muachie watoto, muwaruhusu ili wakajitafute. Dakika ni 53 baada ya saa 3 kamili, msikilizaji. Tunakukaribisha sana. Leo ikiwa ni Jumatatu, Bro Monday imekaa kwa aina yake hivi hali ya hewa. Leo kidogo kuna hali fulani hivi.
1: Kuna ubaridi baridi hivi.
0: Ila sio mbaya au keri. Ni ubaridi mzuri.
1: Ubaridi mzuri.
0: Ni ubaridi mzuri ambao haukeri wala hata hahitaji kuvaa masweta, ila kama una changamoto ya kiafya vaa sweta. Usife na fashion. Kuna watu wanakufa na fashion. Yaani yeye ukimwangalia namna alivyovaa, alivyovaa na hali ya hewa ilivyo ya viendani. Basi karibu sana msikilizaji, ni tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kama kawaida tunakutana kwenye kipindi hiki cha kapu letu, na leo ndio kwanza siku ya ngapi, ya kwanza ya je? Hivi ni ya kwanza ni ya pili ya juma?
1: Hapo ndo kuna shughuli.
0: Hapo ndo kuna shughuli. Kila mtu anavyojua. Ila leo
1: leo ni Jumatatu.
0: Leo ni Jumatatu. Sasa ni siku ya kwanza au ya pili ya tatu ya juma? Hiyo ni wewe mwenyewe ambavyo unaelewa. Lakini ni Jumatatu. Ehe, anasema Blue Monday, mambo yamekaa fresh.
1: Vizuri sana.
0: Si ndio Musa?
1: Na kuona. Unanionaje? Unanionaje?
0: Fanya mazoezi.
1: Mazoezi. Ona kazi ifanye mazoezi. Wajua vipi sifanye mazoezi?
0: Sina kukumbusha.
1: Hapana.
0: Nakukumbusha.
1: Mimi nafanya mazoezi sana.
0: Basi sawa.
1: Mwepesi vibaya mno, huwezi amini.
0: Basi sawa. Sawa, leo ni tarehe 13 Julai kama tulivyokufahamisha. Sasa tarehe 13 Julai huwa ni siku ya World Cup Day ambapo huadhimishwa na baadhi ya mashabiki wa soka kukumbuka finali ya kwanza ya kombe la dunia iliyofanyika mwaka 1930.
1: Sasa.
0: Unakumbuka nini? Finali ya kwanza ya kombe la dunia.
1: La dunia.
0: Iliyofanyika mwaka 1930. Iko hivyo na sasa hivi linaendelea kombe la dunia.
1: Hatua ya nusu finali.
0: Hatua ya nusu finali. Basi iko hivyo msikilizaji. Kwa hiyo kumbuka tu ya kwamba mwaka 1930 finali ilikuwa ni tarehe 7. Ni tarehe 13. Mwezi wa 7.
1: Mwezi wa 7.
0: Lakini
1: kwa inakumbukwa.
0: Inakumbukwa. Kwa hiyo hata kama ni finali itakamilika ndani ya huu mwezi wa 7 Musa. Finali itakamilika ndani ya mwezi wa 7.
1: Tarehe 19.
0: Umeona kumbe tofauti ni kidogo sana. Wanacheza mule mule.
1: Mule mule. Na miaka hiyo pia timu zilikuwa ni chache ambazo zinashiriki.
0: Sawa. Kwa hiyo tofauti na sasa hivi timu ni nyingi. I say. Kaka kuona bado hajasema yake kwamba nani ataenda finali?
1: Kuna paka wanatabiri. Tembo pia.
0: Utabiri umeingiliwa.
1: Ora mkumbuka kaka kuona, si ndio? Sawa.
0: Haya, mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Musa Charles Kagore, tuko pamoja hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na kwa wakati huu basi tuelekee kwenye chimbo msikilizaji. Na leo katika chimbo utafuatilia kuhusiana na namna ya kumjibu mteja anayekwambia bei ni kubwa. Anakuuliza bei gani? 30,000. Mbona bei kubwa hivyo? Sasa kuna namna ya kumjibu mteja. Tufuatilie.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, Lazaro Samuel, huyu ni mshauri wa masuala ya uchumi na fedha. Anazungumza basi kuhusiana na namna ya kumjibu mteja anayekwambia kwamba bei ni kubwa.
3: Jibu la kwanza ambalo unatoka kuweza kulitumia kumjibu mteja ambaye anakuambia bei ni kubwa au bei ya bidhaa yako ni kubwa. Na nilishia kwenye kuelezea vitu vya msingi vya kuweza kuzingatia kabla kuweza kutumia majibu ambayo nitashauri uweze kuanza kuyatumia kwa lengo la kuweza kufungua mazungumzo ambayo yatajikita kwenye upande wa thamani na sio kwenye upande wa bei ambayo inawezekana umeweza kumtajia mteja na akakwambia bei ni kubwa. Namba moja, unapokuwa unajibu vipingamizi vya mteja, usidhani kwamba zile mbinu na mikakati ambayo unaitumia au tunasema objection strategies ambazo unazitumia ni njia pekee ambazo zinaweza kukusaidia, lakini au ni mikakati pekee ambayo inaweza kukusaidia au ni mbinu pekee ambayo zitakusaidia. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vina play part kubwa sana kuweza kufanya hizo mbinu zako za kuweza kujibu vipingamizi kuweza kufanya kazi vizuri zaidi. Mfano utumiaji wa sauti. Utumiaji wa sauti au sauti yako tunasema ni tonality, inakuwa na play part kubwa sana kuweza kumshawishi mtu kufanya maamuzi ya kuweza kununua bidhaa au huduma yako. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya wateja huwa wanatafsiri kwanza sauti unayoitumia kabla maneno unayoyatumia. Naomba nirudie tena hapo. Asilimia kubwa ya wateja huwa wanaanza kutafsiri sauti unayoitumia kabla ya maneno unayoyatumia. Unaweza ukatumia maneno ambayo ni sahihi, lakini sauti karibu maana yale maneno ambayo umeweza kutumia kwa mteja wako. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao tunaweza tukachukulia mfano mwepesi zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Unaweza uko unaongea na mtu akakwambia kitu ambacho ni cha kawaida, lakini sauti aliyoitumia ikakufanya uweze kuona yale maneno aliyokuambia sio mazuri. Mfano, mimi nikikwambia kwamba labda bei ni kubwa, angalia sauti yangu na maneno ambayo nimeweza kuyasema. Unaweza kuona ni kawaida, si ndio? Lakini kwambia bei ni kubwa, umeona sauti inavyobadilika, maneno ni yale yale, lakini sauti inayotumika inaweza kubadilisha maana ya maneno unayotumia unapokuwa unaongea na mteja. Kwa hiyo unatoka uweze kuhakikisha kwamba unajiuliza swali hili ambalo ni muhimu sana. Unataka sauti yako iweze kumaanisha nini kabla ya maneno yako? Je, unataka mteja aweze kutafsiri sauti yako kwamba anaongea kwa kunionea huruma au anaongea kwa lengo la kunisaidia, au unataka mtu akisikia sauti yako aweze kusema huyu mtu sio mwaminifu? Unataka sauti yako iweze kumaanisha nini? Unataka sauti yako iweze kumwambia mtu kwamba unajiamini kwa yale unayoyasema, au unataka mtu akisikia sauti yako aweze kusema kwamba huyu mtu hajiamini, au huyu mtu ananitia mashaka kwa kile ambacho anakisema? Kwa ni lazima uweze kujiuliza unataka sauti yako iweze kumaanisha nini kabla ya maneno yako. Kwa hiyo mfano, kwenye ile jibu la kwanza nikasema unaweza kumwambia mteja kwamba najua kuna kitu unamaanisha unaposema bei ni kubwa. Hapo unaona sauti inavyokuwa. Ni sauti ambayo ni ya kufanya mtu aweze kupay attention kukusikiliza. Unamaanisha nini kwa upande wako? Au unaweza kusema unamaanisha nini kwa upande wako unavyoniambia kwamba bei ni kubwa? Kuna kitu mmoja kwenye kuzungumza kinaitwa verbal clues. Verbal clues maana yake ni kwamba unakuwa ni una stop unavyokuwa unazungumza, ili uweze kumpa mtu nafasi ya kuweza kudigest maana yale ambayo umeweza kumwanza kumwambia. Verbal clues. Yaani kwamba unajua kuna kitu unamaanisha ni kama nime stop kidogo. Unajua kuna kitu unamaanisha unaposema bei ni kubwa. Unamaanisha nini kwa upande wako? Unaweza kuboresha ukasema kwamba unamaanisha nini unavyoniambia bei ni kubwa kwa huduma hii au bidhaa hii ambayo toka awali umeonyesha kuweza kuipenda kweli. Unaweza kaiboresha kwa namna hiyo. Mimi nimekupa tu kama framework ya kuweza kuitumia au kama ni template ya kuweza kutumia. Umeona? Sasa lengo la jibu hili ni kufanya mtu kuweza kufunguka zaidi, na kuweza kuonesha concern yake kubwa ni nini kwenye upande wa bei. Je, ni bajeti yake haijitoshelezi kuweza kununua bidhaa yako, na wewe uweze kuona namna kuweza kumsaidia kwa kuzingatia bajeti yake jinsi ilivyo, kwa kuangalia bajeti yake jinsi ilivyo? Au anasema bei ni kubwa kwa lengo la kuweza kupata kisingizio cha kukukimbia. Lakini pia kuna mwingine anasema ni bei kubwa, ukimuuliza au ukitumia hili jibu la kwanza, inawezekana na anafanya ulinganishi baina bei yako na bei ya mshindani wako. Kwa kama atakwambia kwamba bwana, mbona mwenzako nakwambia bei ni kubwa kwa sababu nilipita kwa mwenzako na bei yake ilikuwa ni hivi. Ina maana pale sasa unaingia kwenye real objection. Au unasema kwenye kipingamizi chenye uhalisia ndio hicho sasa. Kipingamizi cha ukweli ndio hiko. Ambacho sasa inabidi uweze kujibu kwa kuonesha ni kwa nini bei yako ni tofauti na ya mshindani wako. Kama atakuwa amesema bei ni kubwa kwa sababu bajeti yake jitoshelezi, unaweza kuangalia namna ambavyo unaweza kumsaidia ku afford kununua bidhaa yako kwa kuzingatia bajeti yake aliyokuwa nayo. Maana kuna mambo yanaitwa payment plan, mkakati wa ulipaji. Si ndio? Mkakati wa ulipaji. Lakini kuna mwingine kama ni kisingizio, unapomuuliza swali kama hili utaona tu kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuviona. Sasa nimesema sauti ni muhimu, lakini kuna kingine pia ambacho tunasema ni body language. Your body language, tunasema lugha yako ya kimwili haiko mbali sana na maana ya sauti yako na maana maneno yako. Yaani tunasema kwamba lugha ya kimwili inaongeza thamani ya sauti yako, inaongeza thamani ya maneno yako. Lugha yako ya kimwili inasemaje? Uso wako unasema nini unapokuwa unazungumza na mteja? Mwili wako, jinsi ambavyo umekaa, unasema nini unapokuwa unazungumza na mteja? Mikono yako, macho yako yanasema nini? Kwa sababu hivi vyote bado ni lugha, hata kama vizungumzi. Unapokuwa unatoa maneno yako, unaweza kujichanganya sehemu, lakini your body language, yani lugha yako kimwili, kwamba macho yako, your facial expression, your gestures na kadhalika, vikakusaidia kuweza kuleta maana ambayo ulikuwa unataka kuweza kuipoteza. Kwa sababu kuna mtu mwingine niambie, mtu anakuambia kwamba bwana bei yako ni kubwa, alafu unapoanza kuongea unaongea kunaangalia pembeni au mwangalie kwenye macho yake, au unaongea huku unashikashika vidole, unaonekana haujiamini. Kwa hiyo tusije tukajisahau kwamba ndio sauti ina maana yake, au sauti inabeba maana ya maneno yako kabla maana maneno yako pia. Sawa, lakini pia lugha yako ya kimwili inaongeza maana ya sauti na maneno yako. Usitoe kasao kwenye hilo jambo. Kingine ni maneno yako, selection ya maneno ikoje unapokuwa unazungumza na mteja wako. Kuna maneno ambayo yanachochea hisia na kuna maneno ambayo hayachochei hisia. Selection yako ikoje? Kisaikolojia kenda binadamu hapendi kupoteza. Yaani binadamu yote yule hapendi kupoteza au hapendi kuona siku za mbeleni anapoteza kitu fulani ambacho ni cha umuhimu kwenye maisha yake. Sasa wewe unapokuwa una select maneno, unapokuwa unazungumza na mteja, yanamwambia nini? Na unapokuwa unamjibu mteja, maneno yako yanamwambia nini? Umeona? Kwa ni vitu ambavyo ni muhimu sana. Mimi nimesema ukisoma sentensi yote, ukitumia sauti ambayo nimeisema au nimeionyesha na ukatamka sentensi hii, inakuwa ina maana yake kwa ujumla pia kwa mteja wako. Tusikae sana kwenye hilo eneo. Twende kwenye kipengele kingine, jibu namba 2. Sasa kwenye jibu namba 2 tuchukule mfano unafanya biashara za kuuza nguo, nguo kwa jumla. Mteja akwambia mfano bei ni kubwa, unaweza kumwambia hivi: naelewa kabisa inaweza kuwa ni kubwa ukilinganisha na gharama. Ukiangalia kama gharama, unaona? Naelewa kabisa bei inaweza kuwa kubwa ukiangalia kwa kama gharama. Lakini kuna wenzako 20 ambao mwezi moja na nusu uliopita niliwasaidia kuanza biashara hii ya nguo kwa mtaji wa 350. Na kwa mwezi huu watu 15 kati ya 20 wanatengeneza faida 200,000 kila wiki, na kwa mwezi wanatengeneza faida 800,000. Je, bei hii inaweza kuwa kubwa kweli kwako? Au unaweza kumwambia, je, bei hii ukiangalia inaweza kuwa kubwa kwako? Lengo husika ni kuweza kumfanya mtu kuweza kuona uwekezaji wake na matokeo ambayo anaweza kayapata. Uwekezaji wake ni mdogo kuliko faida ambayo ataipata. Kwa sababu tunasema hivi, kwenye manunuzi watu wanafanya manunuzi pale wanapoona kile watakachokilipa kitakuwa ni kidogo kuliko kile watakachokipata. Kwa hiyo hili jibu limejikita kuweza kucheza na saikolojia ya mteja, kuweza kuona okay, hapa tawekeza 350,000. Lakini kumbe baada ya muda huu, kama watu hawa ambao nimepewa shuhuda yao, naweza nikaanza kutengeneza kiwango hiki pia cha pesa. Takuwa nimerudisha mara 2 gharama ambayo nimeweza kuitumia. Kwa anaona haina shida, ngoja nilipie. Au kumbe mimi nawaza tofauti bwana, ngoja nilipie. Kwa sababu tayari imejikita kwenye testimony, jibu hili pia limejikita kwenye shuhuda. Sio nakwambia kitu ambacho hakina uhalisia. Nakupa jibu ambalo linaondoa wasiwasi wako kuweza kufanya maamuzi, kwa sababu inawezekana unaona utapoteza. Kwa sababu wateja, mteja anapokataa kuweza kutoa pesa kuweza kununua bidhaa yako, anaona investment ambayo ni ataifanya na return yake itakuwa ni tofauti, kwamba uwekezaji wake au bei atakayolipa na kile ambacho atakipata kitampa faida ndogo. Ndio maana anaona sema bwana, bei ni kubwa, kwamba thamani yake ni ndogo kuliko pesa ambayo nitakupatia. Kwa hiyo hapa inavunja huo msingi wa kuona kwamba faida yake nitakayopata ni ndogo. Hapa inamwonyesha kwamba faida ambayo utaipata kwa kuweza kuinvest labda 350,000 itakuwa ni mara 2 tena ndani ya muda mfupi ukilinganisha na labda pesa ambayo utailipa. Na hii pia unaweza kaitumia hata kwa wale ambao unafanya biashara mtandao, unaweza kutumia majibu haya na yakakusaidia zaidi.
0: Tumemsikiliza Lazaro Samuel huyu akizungumza kuhusiana na namna ya kumjibu mteja anayekwambia bei kubwa. Kwamba karibu mteja, bei gani hii nguo? Unamwambia 35,000. Mbona bei kubwa hivi?
1: Kwa sauti ambayo umeizungumza wewe.
0: Mbona bei kubwa hivyo?
1: Yani kama ya, kuna sauti
0: kama kuna shari hivi.
1: Shari ya, kama zalau pia.
0: Kama dharau, mtu anaonesha kama dharau inakuwa. Yaani kweli nguo kama hii 35,000 hamna. Sasa kuna namna ambavyo unaweza ukamjibu, ukamuelewesha mteja akaelewa, unaeleza thamani ya bidhaa kwanza au huduma ambayo unaitoa, mueleweshe. Mwambie bwana, pamoja na kwamba unasema bei kubwa, ila hii nguo angalia ina namna ilivyo, ni cotton kabisa, sio kutana hii ni cotton yenyewe kabisa hii.
1: Pamba.
0: Yani ni pamba laini. Shika hata wewe mwenyewe uone.
1: Maneno
0: au ushi, au unataka ushi. Kama hii hapa, hii bei yake ni 10,000. Kweli ukienda kuishika ile ya 10,000, ni tofauti na ile ya 35,000. Kwa hiyo kuna maneno ambayo ukizungumza wewe muuzaji ama mtoa huduma, kuna namna ya kumwambia mteja, lakini unalinganisha gharama lakini na faida pia, eleza jinsi bidhaa ambavyo inaweza kumsaidia pia. Kuna muda mwingine ananunua kitu anataka cha bei nafuu, lakini kumbe kile kitu kinacho cha bei nafuu unaenda kukaa nacho siku mbili tu.
1: Unamwambia
0: kabisa. Kuna watu wengine ukifika na kuambia sawa, hii kweli ni bei kubwa, lakini unaiona hii muundo kweli ni kama hii.
1: Lakini material,
0: kwa mfano data vitu vya kuchezea watoto. Atakwambia hii ni imara zaidi kuliko hii. Hii hata mtoto akiipigiza chini haiharibiki mapema, ila hii
1: na ubora wake.
0: Ikishapigizwa tu chini habari imeishia hapo. Sasa ni wewe uchague.
1: Wengi wanaenda kula ambako hakuna ubora. Ile mradi tu ameambiwa labda ni 5000. Labda iko kingine ni
0: 10000. Ah, tunataka kwenda huko. Bora achukue cha 5000.
1: Acha tu nichukue cha 5000. Kumbe unachukua ambacho sio bora. Unaona? Kwa hiyo ni lugha tu pia.
0: Ni lugha. Unaweza kubadilisha,
1: kumrejesha kwenye hali ya kawaida. Ila wote mkijibishana sasa hivyo. Kwani unataka shilingi ngapi? Hakuna biashara hapo. Na mwasiliwa zaidi utakuwa ni wewe mfanya biashara.
0: Na ukitaka biashara yako ama wafanya biashara wateja waendelee kuja, pia epuka sana kubishana naye kuhusiana na bei. Kama umemuelewesha ukampa ushauri ya kwamba basi chukua hiki hapa ambacho kina bei nafuu, lakini bado anang'ang'ana, usianze kurushia naye maneno.
1: Achana naye. Kistaarabu tu.
0: Kwa hiyo wewe unamwambia basi bwana, kama haijatosha basi asante, karibu tena siku nyingine. Lakini ukianza wewe bwana vipi wewe? Kanunua yako basi, wapo pia wa hivyo.
1: Kwanza inaonekana hata hauna pesa.
0: Kuna watu kabisa anakuambia mtu mwenyewe inaonekana kwanza hata pesa hauna wewe. Usumbufu tu. Hujajipanga wewe.
1: Hapo labda mtu hajauza toka asubuhi.
0: Unataka nikuzie kiatu kwa 20,000, kiatu ni 30,000. Huna pesa wewe, ni usumbufu. Kama haujawe, kama hauna pesa, kwa nini unaulizia kiatu? Wapo kabisa wafanyabiashara wa namna hiyo, wapo. Sio usumbufu, wewe uko pale kwa ajili ya kuhudumia. Unahudumia watu wa hali ya juu na wa hali ya chini. Sasa ukimwambia kwamba una 20,000 unataka kiatu, kuna watu wanajibu hivyo. Yaani una 20,000 unataka kiatu?
1: Unataka kiatu.
0: Ni cha mama yako. Jamani, mama amekujaje tena pale kwenye viatu?
1: Mimi nioni na hautaniona tena. Mimi kama mteja.
0: Mama amekujaje kwenye viatu?
1: Wanaenda. Maneno yale
0: yamemfikia hadi mama, yamemleta hadi mama kwenye viatu. Wewe mwambie bwana kwa hela yako hiyo.
1: Haitoshi.
0: Hela hiyo haitoshi, mzigo mimi nilionao ni kuanzia bei ya shilingi 30,000. Sio kuanza kumwambia maneno mengi mara kama ndivyo hivyo. Kaleta na wewe mzigo uuze hiyo bei kama ni vizuri. Kama kama utapata faida, kama tutakuona barabarani, majibu yanakuwa mengi ambayo sio.
1: Barabarani.
0: Kwa hiyo kuna namna mtu ya kumjibu na akaelewa na mambo mengine yakaendelea.
1: Sawa.
0: Dakika ni ya 12 msikilizaji, wakati huu basi tupitie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007.
1: Sawa, kwenye ujumbe mfupi ambao msikilizaji umeutuma, wa kwanza anasema kapetu chimbo limeelimisha jibu ya kumjibu mteja. Kwanza anasema cha kwanza lugha laini ni nyangige masao mission lugha laini. Sasa inategemea lugha laini inaitwa kwa nani. Unajua kuna lugha fulani hivi sisi pia tuna enjoy kuhudumiwa na jinsia tofauti.
0: Yani kama wewe ni mwanaume akuhudumie mwanamke.
1: Nikutane na mwanamke.
0: Kama ni mwanamke ahudumiwe na mwanaume.
1: Maelewano ni mazuri sana. Hawa watu hawajawahi kurushiana maneno. Yani mfano kijana akutane na binti, au mama na baba. Hawa watu wanaelewana sana. Changamoto sasa mkutane wote aina moja, wanaume kwa wanaume. Hapo pia huwa ni
0: au wanawake kwa wanawake.
1: Ni changamoto au wanawake tena sasa huko ndo kwenye balaa.
0: Bwana. Kwa nini?
1: Unafikiri kupendeza ni bure tu? Napendeza kwa gharama. Anasema akapata mazingira FM chimbo anasema limeelimisha vya kutosha. Masudi kutoka Misisi yameandika ujumbe. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe Kapeto anaitwa Maseke Galani, almaarufu Inonga Mikoi mtaa wa Miembeni. Anasema mimi nawapata vyema, anafuatilia Chimbo. Asante pia kutokea hapo ulipo. Mwingine aliyetuma ujumbe kwa siku ya leo Kapeto anasema anaitwa Kakatinga Masinono Chimbo, anasema amevuna namna kujibu mteja wakati upo kwenye biashara ili kuweza kuelewa kuelewana zaidi. Sawa, asante kwa ujumbe wako kutoka hapo. Mwingine aliyetuma ujumbe Kapeto anaitwa Boniface maarufu kama Kanuti kutoka Nyambwiga. Wauzaji mbalimbali hawaelewi, unaweza kumwambia kiasi alichonacho akahisi umezalau bidhaa yake.
0: Mnazalau, unazalau sana. Yaani kitu cha 30,000 ni kuuzia
1: 10,000.
0: Tena kwa ukali. Jamani, sio, ameeleza na yeye alichonacho.
1: Kuna wakati unaweza ukaenda ukaambiwa labda 40,000 ulikuwa na ngapi? Ukiwa na hela ndogo kuna wengine nasema niko mbali sana, tuache tu.
0: Kweli?
1: Kama mfanya biashara,
0: mwache aende. Niko mbali. Wewe mbembeleze, mwambie hapana, njoo. Shingapi kwa naweza kukupunguzia?
1: Kupunguzia.
0: Akisema 20,000 afu kaipima inalipa, muuzie.
1: Muuzie ukiona ilipi.
0: Kama hailipi mwambie basi kweli kama ndio hapo, sina cha kukusaidia.
1: Uko mbali bosi wangu.
0: Sio unaanza mtu kumwambia maneno. Yaani maneno ya kashfa.
1: Sawa. Mwingine hapa anasema Kapleto anaitwa Mwana Huha kutoka Nyamikoma. Wafanyabiashara wa hivyo wajirekebishe tu, yameandika hivyo wajirekebishe. Mwingine Kapleto ni Zungu yuyu kutoka Bushigumara. Chimbo amelipata. Anasema inajenga, sauti inajenga na kubomoa, sijui kuna maanisha nini. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine hapa ambao tumwa na msikilizaji Ruga anasema ni silaha mahusiano na maelewano by Kitula. Busumabu pande za Magu. Asante sana Kitula kutoka hapo Magu. Chimbo anasema alipata vyema sana hapo studio. Yanaitwa Badili Lulas Lusasi huyu kutoka Kungombe Mahakamani pale. Anatakia asubuhi njema Musa pamoja na Terry Thomas. Asante pia. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa studio anasema Kapetu ni Kakatinga Masinono. Nishasoma ujumbe wako Kakatinga. Jumbe mwingine hapa ambao umetumwa na msikilizaji David Anton Okwalo Karukekea kule ndo kunapatikana. Katika biashara hakuna dawa, hakuna cha dawa. Siri kubwa ni lugha ya kubembeleza mteja ndio dawa, kaandika hivyo. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe Kapeto anaitwa Masabu Juma kutoka Kaburabura. Yeye anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine hapa anaitwa Elias kutoka Tarime mjini. Ni ukweli wahudumu anasema hawana ukarimu kwa wateja hasa hawa hasa wa huku kwenye maduka wa huku. Nadhani kwa maanisha hivyo. Hasa wa huku hasa wa huku
0: na kwenye maduka. Yaani hapo sasa akasema
1: ni kweli waambie wa kuku. Kwa wale wauzaji wa kuku eti labda umeenda
0: pale soko kuu pale kuna vibanda ambavyo wanauza kuku.
1: Wanauza kuku. kwamba

0: hapa alitumia ujumbe kapleto anaitwa Regina Musa, kauli ndo kila kitu katika biashara. Yeye kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wa kwako. Anasema yeye anasema ameenda dukani akanunua vitu vya 1040. Akamwambia amwekee kwenye mfuko, akaanza maneno kama utaki kununua nenda, nikaondoka. Ni Buchoti Maragano Nyamswa. Kanunua vitu vya 1040, kaomba walau kitu cha kubebea. Hajajibiwa hili.
1: Hapo kwanza ni kukosa tu akili. Hivyo wewe mtu ananua vitu vya shilingi 1040. Kweli kifungashio cha shilingi 300, hata kama kwenye faida yako ulikuwa unapata shilingi 20,000 tuseme. Ukitoa 300,
0: hata kama ingekuwa ni
1: hata kama ni 1,000. Unabakiza 19,000. Kuna ubaya?
0: Hakuna ubaya.
1: Jamani.
0: Au kama hauna jibu majibu mazuri tu. Yeah.
1: Kwenye biashara ni changamoto sana. Kuna mtu mwingine unamwambia kwamba labda umeenda kununua tuseme hata udaga, si ndio? Ile miogo ile maarufu udaga.
0: Udaga.
1: Tunakwambia bei gani Amboni ama kisado? Ama kitini, maana sehemu zinatofautiana. Wengine wanaita kitini, wengine kisado, wengine Amboni. Sasa ukiuliza bei gani anakuambia 3,000. Ukimwambia mimi nina 2,000, hamna kabisa. Sasa si nikugao, yani ni mahesabu tu.
0: Shida nini jamani? Wauzieni watu vitu mwabembeleze.
1: Kama uko unauza shilingi 3,000, si bora mtu hata umpunje. Uza 2,000, kinachobaki uza 2,000. Wani kama unakuwa umepata faida pia.
0: Faida tu. Anasema aitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela, amejifunza maneno ya kuambia wateja. Sawa. Mwingine anasema Masa leo anasema pande za Ilula Magu, elimu haina mwisho. Yeye kaandika hivyo. Asante sana kutokea hapo Ilula Magu. Yohana Kurwa au gazeti Uporwabu, chimbo zuri sana. Lazalo katufundisha namna ya kumjibu mteja. Mazingira FM anasema ni darasa kwake. Sawa, asante pia. Kapletu Yohana Kurwa, nishasoma ujumbe kwako Yohana Kurwa. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe na usoma anasema Kapletu Kakatinga. Sawa, nadhani tuishie hapo kwenye ujumbe mfupi msikilizaji. Asante, endelea kuwa nasi kwenye kipindi cha Kapletu.
1: Kwa sasa tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo, wananchi wa kijiji cha Chagu, kata ya Mtego wa Noti, katika halmashauri ya wilaya Uvinza, wameiomba serikali kushughulikia kiboko ambaye anaua watu katika bwawa la Nyamagoma lililopo katika eneo hilo. Imeelezwa kuwa bwawa la Nyamagoma limekuwa kitega uchumi kikubwa kwa wananchi wa eneo hilo kwa shughuli za uvuvi, kilimo, chanzo cha maji ya kunywa na matumizi ya nyumbani, ambapo kwa sasa shughuli hizo zimesimama. Akizungumzia tukio hilo, mmoja wa wakazi wa eneo hilo Elisha Paulo amesema watu wengi wamepoteza maisha kwa kipindi cha toka mwaka jana, akieleza hofu yake kuwa huenda kiboko huyo anafanya matukio hayo kwa sababu za kishirikina. Asema huyo kiboko amepoteza sifa za kuwa mnyama wa kawaida. Tunajua kiboko anakula majani, lakini huyo amekuwa akila watu na kuwavua nguo zote. Tunashindwa kuelewa kabisa. Unakuta mtu amekufa, amechomwa kifuani akiwa hana nguo. Musa. Sasa mkazi mwingine Donisia Eric amesema kuwa kiboko huyo huwaua jinsia ya kiume zaidi, akieleza namna wanawake wengi walivyobaki wajane.
0: Kwa wanaume wanaoindwa na kiboko. Afu unavuliwa nguo, kiboko anakuvuaje nguo?
1: Kiboko unawezaje kuvua nguo watu? Ndio maana wao wanasema kwamba inakuwaje?
0: Hata akiwa anavuruga anakuacha.
1: Anakuacha.
0: Sasa kiboko anakula.
1: Sasa ndio hivyo, ni kama tembo. Tembo naye hali watu.
0: Hali watu.
1: Ila anaua.
0: Ila anaua.
1: Kwa kuna kuua, unaua kwa namna gani? Uenda naye kiboko anajihami kwamba hii hatari. Sasa ndio akuvue na nguo.
0: Na ndio auwe zaidi wanaume.
1: Sasa kama wanaume ndio wanao kwenda kwenye shughuli za uvuvi. Wanataka nani?
0: Wanawake wanafuata. Wanawake wanafuata pale maji.
1: Anayefuata maji na anayeenda kuvua ni vitu viwili tofauti.
0: Sawa, tukubali.

0: kitendo tuvulivyo
1: mguu. Eh, kiboko, kuvua nguo. Sijui? Eh, hey, baki kwako wewe msikilizaji. Sawa. Tanzania itakuwa katika nafasi nzuri ya kupunguza utegemezi wa malighafi za viwandani zinazoagizwa kutoka nje iwapo juhudi za kuchakata mafuta taka na kuyageuza kuwa bidhaa zitakamilika.
0: No.
1: Juhudi hizo zimeelezwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga alipotembelea kiwanda cha Kamal Refiner kilichopo Kerege Bagamoyo kujionea shughuli za uchakataji wa mafuta kata mafuta taka kuwa mafuta ya vilainishi. Amesema uwekezaji katika uchakataji wa mafuta taka una manufaa ya kiuchumi na kimazingira kwa wakati mmoja, kwa kuwa unasaidia kupunguza taka zinazoweza kuathiri mazingira huku ukizalisha malighafi muhimu kwa viwanda. Amesema serikali inaona umuhimu wa kuendelea kuhamasisha uwekezaji katika sekta hiyo kwa sababu uzalishaji wa mafuta ya vilainishi nchini unaweza kupunguza uagizaji wa bidhaa zitokanazo zinazotoka na malighafi hiyo kwa kiwango cha kati ya 10% hadi 12%. Sasa iko hivyo msikilizaji, na kwa kukamilisha lambazo tukamilishe na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Zaidi ya wadau 250 wa sekta ya mafuta na gesi kutoka mataifa 20 ya Afrika wanatarajiwa kukutana Zanzibar kujadili mustakabali wa sekta hiyo, fursa ya uwekezaji na namna ya kuimarisha ushirikiano katika maendeleo ya nishati barani ya humo. Wadau hao wakiwamo wawakilishi wa taasisi za kitaalamu za mafuta na gesi, wafanyabiashara, wawekezaji, watafiti na wasomi kutoka vyuo vikuu watashiriki kongamano la pili la New African Dimension of Oil and Gas Conference ambapo itakayofanyika siku tatu kuanzia Julai 25 hadi 27 2026 mjini Unguja. Iko hivyo msikilizaji, na taarifa hiyo basi inatuhamisha huko na kutupeleka sehemu nyingine. Kwa sasa tunapata burudani, tukirejea tunaelekea kwenye afya. Msikilizaji, endelea kuwa nasi.

0: nasema aje eti?
1: Chimbulo domo langu zito bana domo langu zito.
0: Mama kasa moyo wangu wanisumbua. Domo langu zito kukwambia kweli nashindwa.
1: Unaweza kumpenda mtu na ukampenda tu lakini unashindwa namna ya kuweza kumwambia. Yeah, lakini ukiwa unapiga story na wenzio utakuwa unamwambia yani
0: unajua yani yule mimi.
1: Unajua yule yani nampenda sana ndio kila kitu. Lakini namna sasa ya kuweza kumfuata na kuweza kumwambia ule ukweli
0: inakuwa changamoto.
1: Basi inakuwa ni changamoto kubwa sana. Nadhani vijana wengi sana pia hiyo changamoto tuko nayo. Hata wanawake pia unajua pia wanawake mnapenda
0: Kwa ni kupenda
1: ila sasa unajua sijajua aliyetengeneza ni hiyo namna sijui ni nani kwamba mwanamke asiwe na nafasi ya kumwambia mwanaume ukweli naona yani sijajua ukweli kwa sababu yani wewe utakaa miaka yote yani unawaza yani unajua fulani nampenda sana namna sasa kumwambia jamani kama kuna mtu anapenda niambie tu
0: haya bwana
1: mimi siwezi kusema kwamba fulani aliniambia takatu kimya niambie usiogope.
0: Haya tumekuelewa. Tumekuelewa. Jamani mwe mnasema.
1: Mwe mnasema bana. Shida nini?
0: Wakati huu
1: tafuta namba yake wewe chati naye mwambie.
0: Mimi kwa kweli mimi nimekuelewa.
1: Mimi nimekuelewa bana. Unaona? Wewe utakavyonifikiria wewe nifikirie tu vibaya
0: lakini,
1: na
0: mambo. Ukweli mbana, ukweli nimesema.
1: Ukweli ndio hivyo bana. Sasa msiwe mna yani ufe na kitu unacho umekishikilia. Unaona eh?
0: Aya bwana, dakika ni 31 tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, daktari wa idara ya magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya Rufaa ya Mwalimu Nyerere, Dr. Xavier Njalale anazungumza kuhusu tatizo la sickle cell.
3: Seli mundu ama kitaalamu nasema ni sickle cell. Kwanza huu ni ugonjwa wa kurithi. Tunarithi vinasaba vya ugonjwa huu kutoka kwa wazazi wetu wote wawili na baada ya kurithi vile vinasaba vinakwenda kusababisha tu uwepo nasema kitaalamu abnormal red blood cell. Yaani zile seli nyekundu zinabadilika maumbile yake kutoka lile umbile la kawaida ambalo ni la mvilingo linatengeneza shepu au umbile kama la mundu ule ukatia majani. Na ndio jina lenyewe asili yake linatokea huko kwamba baada ya kupata kurithi vinasaba mabadiliko yanatokea kwenye zile chembe chembe nyekundu ndani ya mwili ambazo zinachukua shepu ama umbile la mundu ama nusu mwezi na tayari tunasema mtu huyu au mgonjwa huyu amegundulika na changamoto ya seli mundu. Sababu hasa za kuwepo kwa ugonjwa huu zipo za kisayansi ambazo tunasema mtu anarithi vinasaba kutoka kwa wazazi wote wawili. Yani baba anakuwa na vinasaba vilivyobeba ugonjwa wa seli mundu na mama hivyo hivyo anakuwa na vinasaba ambavyo vimebeba ugonjwa huu. Kwa hiyo watapokutana ile mimba inapotengenezwa tu kwenye wakati za kusafirisha vile vinasaba kutoka kwa wazazi basi na hata kinasaba vya ugonjwa huu vinatoka kwa wazazi wote wawili na kuingia kwa mtoto. Kwa hiyo pale pale tayari mtu anaanza kuwa na changamoto ya ugonjwa wa seli mundu. Kwa hiyo kisababishi kikubwa ni kurithi vinasaba vya ugonjwa wa seli mundu kutoka kwa wazazi wote wawili. Kisayansi haiwezekani. Lazima wazazi wote wawili wawe na vinasaba ndio mtoto atazaliwa akiwa na ugonjwa wa sickle cell. Ama wanaweza kupata mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell. Ugonjwa huu kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto huwa unatokea kipindi ambacho mimba inapotengenezwa sababu kisayansi ndio kipindi ambacho tunapata vinasaba kutoka kwa wazazi wetu vile vya kawaida tu ambao vinaweza kuwa vinasaba vya urefu, vinasaba vya ufupi uliopitiliza, vinasaba hata vya rangi. Kwa hiyo hata vinasaba vya magonjwa huwa ndio tunapata kwa njia hiyo. Kwa hiyo siko seli ama seli mundu pia tunaipata kutoka kwa wazazi wetu wakati wa ujauzito. Kwa hiyo taingia ujauzito tunakuwa na changamoto ya ugonjwa wa siko seli. Mimba inakwenda mpaka anajifungua mtoto anazaliwa akiwa tayari na sickle cell. Kwa hiyo ndio njia ambayo tunaipata. Kimsingi dalili za ugonjwa huu zipo nyingi sana na dalili hizi huwa zinatokea mapema tu baada ya kuzaliwa maksimamu mara nyingi sana baada ya miezi mitatu tangia kuzaliwa mpaka miezi sita ndicho kipindi ambacho dalili hizi zinaonekana. Dalili ya kwanza kabisa ambayo wazazi au walezi wanaweza kaigundua kwa mtoto wao huwa watoto wanazaliwa baada muda wanaanza kugunduka wana upungufu mkubwa wa damu pasipokuwa na sababu za msingi. Utakuta mtoto anazaliwa anapokuja kupimwa damu yake kuangalia wingi unakuta ipo 2, 3, kitu ambacho ni kitofauti. Tunasemaga mtoto akizaliwa akishakuwa na damu chini ya 10 ni upungufu wa damu. Akisa utakuta wenyewe wana upungufu mkubwa 1 damu 2. Kwa hizi dalili za awali ambazo tunazigundua aidha katika harakati za kumpatia matibabu tukipima tunagundua damu imeshuka kwa kiwango ambacho sio cha kawaida bila sababu ya msingi. Hiyo ni dalili kubwa ambayo tunaigundua. Lakini dalili nyingine ambayo wazazi wanaweza kaiona ni ile watoto wanaanza kuonesha kuvimba vidole vyote vya mikono na vya miguu vikiambatana na maumivu makali. Mama anapomnyonya mtoto anaona mtoto analia, akiangalia vidole vinavimba na vinakuwa na mngao kama vile labda jipu au mtu ambaye anapaka mafuta. Hii dalili ya pili ni kubwa sana ambayo inaonekana. Lakini dalili ya tatu ambayo wanaweza kaiona ni uwepo wa manjano kali kwenye macho. Watoto wanakuwa na manjano kali, tukishona hizi pia tunafikia huenda akawa na hii changamoto. Dalili ya nyingine ya nne tunasema uwaga wanakuwa na makuzi hafifu, yani hawastawi. Kwa mzazi ambaye ana watoto zaidi ya wawili atagundua kuna mtoto mmoja makuzi yake ni tofauti na mwingine, wanakuwa hawastawi vizuri. Ya hiyo ni dalili moja hapo. Lakini baadhi wanakuwa na uvimba kwa tumbo upande wa kushoto, nasema uvimbe wa bandama. Bandama likishavimba pia linaashiria huenda akawa mtoto huyu ana changamoto ya ugonjwa wa selimundu. Na zipo dalili zingine ambazo nasemaga wanapataga maumivu ya viungo kwa ujumla, mifupa, mtoto ananika mgongo unauma, zote zinaweza zikawa ni dalili na nyingine nyingi, lakini si dalili kubwa ambazo mama au mzazi anaweza kazigundua kwa mtoto wake. Kwa kawaida dalili hizi zinafanana na baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi tukishaziona hizo kwa watoto wadogo tunazipelekea kufanya vipimo. Sasa yapo magonjwa ambayo yanaambatana changamoto hizo, ikiwepo magonjwa ambayo unapata watoto wanakuwa na shida utapiamlo, pia wana kawaida kuvimba vidole, miguu, lakini wapo wengine wanakuwa na changamoto labda za magonjwa kwenye figo, wanavimba mikono ambayo inaweza kamtana vidole na miguu. Kwa hiyo yapo magonjwa mengine ya viungo, tunasemaga joint. Yapo magonjwa kama hayo pia watoto na wanakuwa nayo. Wengine wanachanganya wanapeleka kwenye matibabu mengine, mwishoni wagundua kumbe walifika na changamoto ya mifupa, lakini kumbe ni shida uwepo wa selimundu. Pindi dalili zitakapoonekana au mzazi au mlezi atakapoziona, cha kwanza tunashauri kumkimbiza mtoto kwenye kituo cha afya akaonane na wataalamu. Kule ndio tutapata uwezo wa kufanya utafiti na kuchunguza, kuchambua je ni kwa sababu ya changamoto uwepo wa ugonjwa selimundu ama ni sababu changamoto nyingine za kiafya. Kwa ushauri wetu akishaziona, basi haraka sana mapema mkimbize kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kuonana na wataalamu. Mara baada ya kumgundua mtoto ana hizo dalili akafika hospitalini tukafanya vipimo vikathibitisha kwamba ana uwepo wa vinasaba ama tayari ana ugonjwa sickle cell, mara moja kisayansi na kidaktari tunaanza kumpa matibabu ili kuepuka asije akapata changamoto zingine zitakazoambatana ugonjwa huo. Kwa hiyo cha kwanza tukishamgundua ni mara moja tunamwanzishia matibabu. Kwa sasa hivi matibabu ya ugonjwa wa selimundu yanapatikana kirahisi kuanzia ngazi za zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa za mikoa na hata hospitali za kanda na hata hospitali za taifa. Kwa sababu Wizara ya Afya imejenga uelewa na uwezo kwa watu wa huduma kwa sasa hivi kwenye level zote, kwenye ngazi zote za huduma. Na ndio maana wapo ambao wanapata matibabu kwenye ngazi za zahanati, wanapata matibabu kwenye ngazi za vituo vya afya, hospitali za wilaya na za mikoa, na kwenye ngazi zote juu. Kwa hiyo matibabu yanapatikana kirahisi. Sasa hivi kitaalamu matibabu ya wagonjwa hawa wenye selimundu tunayaweka kwenye makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambao ndio wapo wengi sana wanapata matibabu ya dawa. Dawa hizi huwa kimsingi tunazianzisha mtoto anapokuwa na umri kuanzia miezi 9 kuendelea. Kama amegundulika yuko chini ya miezi 9, yapo matibabu tunampa. Lakini kimsingi kundi kubwa wanapata matibabu ya dawa, na dawa hizi zipo za aina tatu. Ya kwanza tunaita dawa ya folic acid ambayo Watanzania wengi wanafahamu, ilikuwa ikitumika kwa hata kwa mama wajawazito. Lengo la dawa hii hasa kwa wagonjwa sickle cell au selimundu ni kusaidia kutengenezaji wa damu. Kwa sababu moja changamoto wanapataga upungufu mkubwa wa damu. Kwa hiyo ile inasaidia uzalishaji wa damu. Lakini dawa ya pili inaitwa PenV. Hivi ni vidonge ambavyo antibiotiki ambao wengi wanafahamu, wengi walikuwa wanavitumia akiwa na changamoto ya kisuyo mafindo findo, sio matonsils. Ni dawa ambayo tunawapa watoto hawa kwa lengo la kusaidia kuongeza kinga mwilini mwao wasipate maambukizi. Lakini PenV dawa hii tunaitumia kwa muda tu mpaka miaka 5, kishafika 6 tunaiacha kwa sababu tunaamini tayari kinga zake za mwili mtoto zinaweza kumsaidia. Na dawa ya tatu inaitwa hydroxyurea, nayo ni dawa ambayo zinapatikana hospitalini. Dawa hii kazi yake kubwa ni kumsaidia mtoto awezi kustawi. yani zile changamoto, kuvimba tumbo, siyo mifupa kuuma, zote zinapotea. Kwa hilo ni kundi kubwa ambao wagonjwa wetu tunaweka kwenye matibabu ya dawa. Na dawa hizi ni za kudumu. Hatuwezi kupona ugonjwa kwa kutumia dawa, ila anarudi katika hali yake kawaida na kufanya majukumu yake yote. Kundi la pili tunawapa matibabu yanaitwa kitaalamu exchange blood transfusion. Hii kitaalamu nasemaga tunamuongezea damu ya mtu ambaye hana changamoto ya siko seli ama seli mundu. Kwa lengo la kwamba tunapomuongezea tunakwenda kupunguza ile asilimia ya chembe zile ambazo ni seli mundu ndani ya damu yake. Lakini kama ilivyo kitaalamu, damu tukishamuongezea mtu ina uwezo wa kukaa zile chembe nyekundu kwa miezi mitatu mpaka minne, inajitengeza nyingine. Kwa hiyo matibabu haya yanamsaidia kwa kipindi cha miezi mitatu mpaka minne, anaepukana zile changamoto za maumivu zote ambazo tumezieleza. Dalili zote zinapotea, lakini baada ya miezi minne inarudi tena. Na matibabu kundi la tatu ambao sio watu wengi sana tunawafanyia matibabu yanaitwa upandikizaji wa uloto, bone marrow transplant. Ni matibabu wanasemaga advanced therapy, ni matibabu ya juu sana. Haya ndio matibabu ambayo kisayansi yanamponya mgonjwa wetu wa seli mundu. Na kwa sasa Tanzania yanafanyika kwenye hospitali zetu kubwa mbili, hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa Dodoma na hospitali ya Taifa Muhimbili. Kwa huko ndo matibabu yanapata. Lakini katika matibabu haya ya kupandikiza uloto ndio ambayo yanaweza kumsaidia mtoto akapona hiyo changamoto. Lakini haya mengine mawili tunatumia kumpa tunafuu kwa kipindi fulani. Ya matumizi ya dawa ndio tunatumia dawa kwa maisha yote, hatuachi zile dawa. Kwa wateja wetu hawa wenye changamoto ya seli mundu, yapo mazingira ambayo tunashauri mzazi au mlezi akayafahamu ambayo ni rafiki kutokana na changamoto yao. Jambo la kwanza, huwa tunawashauri watoto hawa kupitia wazazi na walezi kuepuka baadhi ya vitu. Moja, mazingira yenye hali ya hewa ya baridi kali, kwa sababu uwepo hizo baridi zinakwenda kuibua zile changamoto wanasemaga crisis, zile vitu ambavyo ni vitu vya hatari ukiwa na hiyo changamoto ya ugonjwa wa seli mundu. Kwa hiyo tunawashauri kuepuka mazingira baridi kali, hasa ambao wamezaliwa mazingira joto kama mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Musoma, Mwanza. Wanapokwenda mazingira kama baridi kali kama mkoa wa Njombe ama Mbeya, basi tunawashauri angalau wapate zile nguo na vitu vya kuwakinga na baridi kali ya moja kwa moja. Lakini kwa ambao wanazaliwa mikoa hiyo, huwa mwili una kawaida kusababisha tunasema adaptation, unachukuliana na ile hali ya hewa, kwa hiyo kwao sio shida. Lakini watu kama mazingira ya joto, tunawashauri kujikinga na mazingira makali ya baridi. Lakini jambo la pili ya kuzingatia ni wanatakiwa kunywa maji mengi. Wagonjwa wenye seli mundu, maji kwao hawaji kama wakiwa na kiu, wao maji ni dawa. Kwa hiyo tunashauri wanywe maji mengi, angalau lita moja na nusu mpaka mbili kwa siku. Yeye asisubiri kiu, yeye anakunywa kama dawa. Lakini cha tatu, tunawashauri kufanya mazoezi, lakini mazoezi yao yawe mepesi. Wasifanye mazoezi wanasema ile strenuous exercise, mazoezi mazito pia yanaleta changamoto, kwa sababu wao hawatakiwi kuchoka kwa hivyo. Kwenye hichi pia, hata baadhi ya maeneo wanaokwenda hapa mashuleni, napenda hata walimu wakawa na uelewa, kwa sababu mazoezi wasipojitambulisha hawa wanafunzi watoto wale, wanaweza kupata zile adhabu za kawaida au wakachanganywa kwenye majukumu ya pamoja na wengine ambao hawana hii changamoto. Kwa hiyo vitu tunawashauri sana kuviepuka kwa sababu vinaleta hizo shida. Kitaalamu, madhara yanayoweza kumpata mteja huyu yanatokana sasa pale ambako hafati masharti ama hatumii dawa ambazo tunakuwa tunawaelekeza mara kwa mara. Madhara kitaalamu tunayagawanya makundi makubwa mawili. Tuna yale madhara yanayotokea haraka sana ambayo tunasemaga ni acute complication. Hizi huwa zinatokea kwa haraka mno. Alafu zipo madhara mengine yanatokea baada ya muda. Sasa yale ya baada ya muda sio ya hatari sana, kwa sababu mara nyingi huwa anakuwa ameyazoelea. Lakini yale ambayo ni ya haraka ndio ambayo yana hatari kubwa kwa wateja wetu hawa. La kwanza, huwa wanapataga kitu wanaita stroke kitaalamu ama kiharusi. Hii ni changamoto ambayo inakuta asilimia kubwa wagonjwa ambao hawatumii dawa. Zile seli mundu ama seli nyekundu ambazo zina shape kama ya mundu, zinapo kaida kutembea kwenye damu yake, zina kaida kunasa kwenye ile mishipa ya damu. Sasa akifika maeneo ambayo mishipa ya damu ni miembamba sana kama ya kichwani, huwa zinanasa, matokeo yake inasababisha sehemu ya mbele ya ubongo inakosa damu, inakosa oksijeni, inakufa. Moja kwa moja wakuta wanapata stroke. Na hii ni changamoto kubwa sana, wanapata kiharusi ama stroke. Lakini changamoto ya pili, madhara ya pili wanapataga, wanakuwa kwenye vipindi vya kuongezwa damu mara kwa mara, kwa sababu wanapata upungufu mkubwa wa damu. Kwa hili nao ni changamoto. Lakini tatu, wanapata maambukizi ya homa kali ya kwenye mapafu. Kitaalamu wanaita acute chest syndrome. ni tatizo ambalo linatokea kwa haraka, linaambatana kushindwa kupumua, maumivu makali ya kifua. Wengi huwa tunatakiwa kuwalaza na kuwapa matibabu ya haraka. Lakini madhara mengine huwa ndo kama hivyo, bandama linaweza kufika kipindi linaanza kuvimba kwa kiasi kwamba mpaka nafikia hatua tunalazimika kumshauri kuliondoa. Lakini hapo madhara mengine wanapataga maumivu makali katika nyonga. Ya kitaalamu wanapataga maambukizi aina fulani ya bakteria ambao wanakwenda kukaa kwenye nyonga mpaka inapelekea wanakuwa na utembeaji wao unaosii, utembeaji sio kawaida. Ni kama mtu anapata ajali lakini kumbe kutokana changamoto ya kutokutumia dawa wanapata madhara. Lakini lingine wanapataga hata kupooza miguu au maambukizi ya kwenye mifupa. Kitaalamu wanaitwa osteomyelitis. Mifupa yote ya mwili inapata maambukizi ya bakteria kwa sababu tu hawatumii dawa ambazo zingeweza kuwafanya wawe na afya njema. Kwa hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta na ndio ambazo tunatamani kuwaelimisha Watanzania. Kama amegundulika na ugonjwa huu wa selimundu, basi ni vema akafuata masharti kama anavyoelekezwa na watu wa huduma za afya.
0: Tumefuatilia afya kutoka kwake daktari wa idara ya magonjwa ya watoto pale hospitali ya Rufaa ya Mwalimu Nyerere Musoma, Dr. Xavier Njalale, akizungumza kuhusiana na siko seli.
1: No.
0: Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye swaga za daktari. Kubwa ni kuzingatia tu yale yote ambayo yamezungumzwa na daktari.
1: Ndio jambo la msingi.
0: Sahihi.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Leo tutazungumza kuhusiana na tabia ambayo inafanywa na baadhi ya watu. Sijui ni kwa kuelewa, sijui kwa kujisahau, yani ile unasahau au kutokujali tu. Kuna baadhi ya watu Musa wana tabia ya kutematema ovyo mate.
1: Bila kuangalia.
0: Na bila kuangalia simu. Hata kama una shida, wanatakiwa kutema mate, basi tema kwa kuangalia. Kwamba unapotema hakuna mwingine ambao mate yatamfikia. Sasa mtu akula unatema tu ovyo ovyo bila kujali. We tema kwa sababu kweli inawezekana una shida, uwezi kumeza yale mate, mate yanajaa mdomoni, lakini je, unayatema kwa staili gani? Eh? Kuna mwingine upo ghorofani, wewe uko juu kule umekaa zako, mara mate hayo unaona yamejaa mdomoni, unainama unatema, unatema yanaruka, wakuta watu wamekaa pale kwa chini. Hebu niambie, jifikirie, unajua mate ni mazuri ya kwako tu, lakini sio yaende kwa mtu mwingine.
1: Sio kwa mtu mwingine. Sijajua tu wao mnakula nini jamani. Yaani muda wote kuna watu yani muda wote.
0: Yaani kwa mtu mpo kwenye chombo cha usafiri, mwingine anatema mate fya, yanaruka na upepo. Ah jamani, vipi? Ah.
1: Kwa hiyo ukikuta upo jirani naye yanakufikia.
0: Kwa kweli sio vizuri.
1: Labda sehemu watu wanakula, wewe ni
0: unatema tu.
1: Ni kutema.
0: Hautemi hata kistaarabu. Basi tema kistaarabu ambapo ukitema inaishia hapo hapo, hayapeperuki na upepo yale mate, kwa sababu mate yamekaa kama vile kimiminika. Upepo ukipiga na ukitema bila kuzingatia yanarudi yanaelekea ovyo ovyo. Hata kwenye pikipiki yeye kuna watu wengine wanatema kwenye.
1: Labda mebebwa wawili. Akitema mbele yako.
0: Mbele wewe nyuma yanakuhusu. Yanatabia
1: kurudi nyuma. Na maana hao ni hapako. Na kuna watu wa namna hiyo yani hata bila kuangalia kwamba nipo kwenye wakati upi. Unaona mtu anatema. Sijajua tu wao mnakula nini ambacho kinakufanya.
0: Acha anakula.
1: Acha. Sasa ndio uteme muda wote.
0: Mtu ana shida. Kwa mfano kuna mama wajawazito. Ukiwa mjamzito hali ya kutema ni kawaida.
1: Tunaweza tukamvumilia mama mjamzito.
0: Yaani shida sio kumvumilia. Shida ni kwamba hatukatai ateme. Ila anatema katika staili gani?
1: Wengine ni wanaume wanatema.
0: Acha wateme, lakini mteme kwa ustaarabu. Yani tunazungumzia ni kutema kwa ustaarabu. Kuna wengine hawawezi kumeza mate Musa. Na kuna mwingine akuta ana changamoto, mate yanajaa tu, mate yanajaa tu. Utayameza mpaka lini? Lakini tema basi kwa ustaarabu. Wewe unatema tema tu.
1: Unaacha mzigo.
0: Na kuna mgada afanya. Jamani, watu tuna vinyaa. Mambo gani hayo? Maswala gani hayo? Maswala gani nasema? Wewe upo kwenye ghorofa lako umejaliwa. Kwa nini utemee watu walioko chini?
1: Si ndo hapo sasa.
0: Kwa nini utemee watu ambao wako chini? Kwa nini jamani inabaki sasa? Yaani kwa kweli watu wakishajipata, watu wenye magorofa yao, unasababisha hata ambao wapo kwenye magorofa ambao hawana tabia kama hiyo watukane kwa sababu yako wewe. Kwa nini?
1: Unatema.
0: Hiyo sio nzuri. Chombo cha usafiri, dereva umebeba abiria, mara fya fya.
1: Unatema.
0: Mate yanarudi, maana unaendesha pikipiki. Aya kama hata mfikia abiria ambaye umembeba, kuna watu ambao wanatembea kwa miguu barabarani.
1: Yatawafikia. Eh?
0: Kwa nini nakuwa hivyo wewe bwana? Kwa nini unafanya hivyo?
1: Ustaarabu bwana wepo kidogo.
0: Na kuna magonjwa mengine yanaambukizwa kwa, kwa mate.
1: Kwa mate pia. Ah,
0: tabia gani?
1: Yeah.
0: Eh?
1: Sawa.
0: Hiyo tabia sio nzuri.
1: Hatujasema upige simu msikilizaji.
0: Eh, bado hatujaruhusu. Hatujaruhusu. Eh, lakini tabia ya kutematema mate ovyo bila kuangalia mwelekeo, kama uko eneo ambalo hakuna madhara ambao ukitema yale mate yatamfikia mtu mwingine, wewe tema.
1: Sawa, wewe fanya hivyo.
0: Tema kistaarabu. Maisha yaendelee. Sio unamwona kuna mtu pale. Fya! Afu na upepo upo. Kwa kweli inakera. Inakera sana.
1: Au ukiona una shida hiyo na unasafiri.
0: Tembea na kitambaa.
1: Kitambaa zile nani? Zile tishu zile.
0: Eh.
1: Unaweka mdomoni.
0: Unahifadhi.
1: Na maana ile inaenda na mate huko.
0: Eh?
1: Haiwezi kwenda na upepo.
0: Kwa nini jamani? Kwa nini mnafanya hivyo? Tabia sio nzuri.
1: Sawa. Bana sio ustaarabu. Line yetu iko wazi sasa hivi. Kwa utafute kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571 0656555571 na 0684600007 0684600007 kwa cheki na sisi hapa kupitia hizo namba ambazo nimekutajia msikilizaji 0684600007 na 0656555571. Cheki na sisi hapa pia, na wewe tuambie iwezekana wewe miongoni mwao au pia ni mhanga hicho kitu. Ushauri wako pia kwa watu ambao wanatema ovyo ovyo. Hello, kwenye line?
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Salama, wapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
4: Sauti ya mama Jenny Sura.
1: Sawa, karibu.
4: Asante. Kwa kweli hizo tabia zipo mtaani na zinakera sana. Mimi mtu nakuta anatembea, hajali hata kugeuka nyuma kuna nani nyuma yake au mbele. Ndio utakutana kama mate hayo, tena si mate tu, makohozi. Ah, kuna wengine wana tabia mbali na kutema. Kuna mtu anachukua maji kwenda kuona kuswaki. Anaposwaki ni sehemu ya public. Yaani sasa atoki katika hali ya ustaarabu. Yaani unakuta anatoa ile makohozi kutema ovyo ovyo, kwa kweli hiyo tabia inakera. Tuache katika tabia. Hiyo pia ni sehemu ya usafi. Watu kutambua kwamba usafi si kwamba ni yaani usafi ni pamoja na hilo. Hebu angalia eneo na ambapo upo, mazingira na kuruhusu kutema. Na kama kutema, basi tema kwa ustaarabu. Kuna magonjwa unapokuwa tema hivyo ovyo, kuna haya magonjwa ya kuambukizana kwa njia ya hewa. Sasa ukitema hivyo, unajua hiyo mate yako kama ya ustaarabu. Kwa hiyo watu tujifunge, tuweni makini tunapotembea njiani au mazingira yote unapokuwa, si kwenye gari, si wapi, jali yale mazingira. Lakini pia kumbuka kutema mate pia ni sehemu ya usafi.
1: Sawa. Asante.
4: Ya ustaarabu, ili usiwe kikwazo kwa mtu mwingine.
1: Asante. Kutoka hapo Nyasoda
0: amesema kuhusiana kwenye gari, mwingine anakuta amekaa dirishani, si ndio? Ile karibu na dirishani, ile siti ya dirishani.
1: Sawa.
0: Anafungua kioo, anatema. Hebu niambie, gari linatembea. Alafu mtu katema. Unafikia ile mate yanaenda wapi? Yanarudi huku yana.
1: Wewe ana tabia kurudi. Yaani anarudi mlikotoka.
0: Ah, ana tabia mbaya.
1: Hello.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Salama baba kwa.
1: Salama. Sauti ya nani?
5: Sauti ya kazi kutoka baada mkoa wa Simiyu.
1: Maeneo gani?
5: Ndio ni kweli bado kwa sababu mbaki ya siku mahala wengine anatoa mate ovyo ovyo tu. Kwa hivyo kwa sana hawa kimbiza boda boda wana nukro akukashia alafu anatoa mate tu koo yanakupata wewe ulio mbele ya bidii uliokaa nyuma koo kama kwa ya moto kwa kweli inakera.
1: Sawa, umesema tokea Bariadi maeneo gani?
5: Bariadi mkoa wa Simiyu hapo Nguliati.
1: Asante, wasalimie sana hapo Nguliati.
5: Nakutakia wakati mwema.
1: Sawa, asante. Kutokea Nguliati, Bariadi mkoani Simiyu. Endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji kupitia nambari zetu 0656555571. Kwenye line kuna msikilizaji. Halo. Halo. Halo. Hujawa tayari. Wacha tu cheki na mwingine hapa msikilizaji 0656555571 na 0684600007. Cheki na mwingine hapa kwenye line. Hello.
6: Habari asubuhi kaka.
1: Salama. Sauti anayo unapiga simu kutokea wapi?
6: Mashagalaje napatia ifanya nungu mkoa wa Bariadi.
1: Sawa, karibu.
6: Asante sana. Mimi niseme kwamba Hata huko kwa Nyagari kabisa, mimi nilikuwa kwa Nyagari kabisa, nilikuwa nyuma jamaa akatema kabisa, yani akanifikia yale mate. Yani wengine sio hawana adabu. Mimi nisema kwamba inatakiwa kubadilika sisi wanadamu. Wao wakati unatakiwa kizuie hata wakina mama, wale wakina mama wale wako mimba ndo wanatakiwa wateme sana. Na wenyewe uteme kwa wakati ule uko sahihi. Sio kwanya watu, mtu mwingine anamkuta kabisa yuko kwanya gorofa anatema mate chini, watu la wakati wapo chini pale. Anawatemea, ah, kuna vipi tena tumetemewa mate. Wakati natakiwa tu nikubadilike wanadamu. Asante sana, nirudi hapa kwenye mate.
1: Hivi, kwa nini wao mnatema mate?
0: Wanaotema mate.
1: Hmm?
0: Wanaotema mate.
1: Ah, yani wajawazito, kwa nini?
0: Ah, kuna sababu hapo ni za kitaalamu kabisa.
1: Kweli.
0: Kuna homoni ambazo zinakuwa zimeongezeka, kwa hiyo iko kitaalamu zaidi.
1: Unaweza kumtafuta daktari.
0: Haina shida.
1: Mtafute daktari pia. Maana sawa, kwa hiyo kuna msikizaji, halo.
7: Halo.
1: Habari yako?
7: Salama kabisa, habari za studio kiongozi.
1: Salama, sauti ya nani?
7: Ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nafa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo.
1: Sawa, karibu sana bwana kutoka hapo.
7: Bwana, kwa mada mliokuja nayo leo kwa ujumla, I see, yani leo mmelenga sana. Yani baadhi ya watu kweli wapo ambao sio wataarabu kabisa. Yani unakuta hata mmekaa sehemu ambayo ni husika, unasikia mtu kwa anatema mate, yani anakuwa anatema hadi sisi wenyewe ambao sasa hatusikani na jambo hilo la kutematema. Anatupa kichefuchefu.
1: Sawa sawa.
7: Yani unakuta hata kama yuko dukani amekuja labda kuongea maeneo hayo, watu wanakunywa soda, wana maongezi yao. Nafikia tu mtu anatema mate, yani tena majito afu yanarendemka, mpaka unajiuliza huyu ana tatizo au ni nini? Labda tu kwa mfumo huo, labda wataalamu waje watueleze hivi, labda hiyo swala hilo
1: na
7: kutematema mate huwa kidogo lina matatizo, ili watuelimishe na wao wataalamu.
1: Okay. Basi wasalimie sana kutoka hapo Busega, Nyanganga. Unapajua Teddy? Sawa. Bana, cheki na sisi hapa. Simu mbili tu za mwisho tuweza kupokea. Ya kwanza hii hapa. Halo.
8: Halo.
1: Sauti ya nani?
8: Halo. Mtangazaji, hapa mnaongea na Kakatinga, waziri wa maji. Ni kama tunaona mtaa Mlimani, kuja milioni hapa. Nini kwenye viziri tuwa kitaa ni sahi kabisa.
1: Ndiyo.
8: Na niseme kwamba kila mtu anaongea, yani kama kuna mtu ambaye hajawahi kufanya hivyo. Inawezekana kama tulikuwa tunafanya, lakini kwa hili suala la kitaa imetugusa. Inawezekana kuna sehemu ambazo tukashindwa kujizuia, sasa umepata kichefuchefu, lakini kuangalia kama uzunguke nyuma na nyuma ukisema baada ambako upo, ukashindwa kujizuia ukatema mate. Mimi naomba nitoe tu ushauri kwamba watu kama ikiwemo na mimi Kakatinga, naomba tubadilike, kwa sababu inawezekana ikatema mate katika sehemu ambayo sio husika, sehemu ambayo haifai. Naomba tubadilike. Zingatia usafi, kila mtu zingatia usafi wake, ili basi wengine asije kakera wengine kuna kutema mate ovyo.
1: Sawa, asante sana msikilizaji. Rani ya mwisho hapa, tutaweza kupokea simu moja tu. Basi muda wetu pia utakuwa umefikia kikomo. Halo.
9: Hey, mambo vipi?
1: Poa, sauti ya nani?
9: I see, naitwa Cosmas Sheyes, natokea maeneo ya Nyasura.
1: Kutoka Nyasura, karibu.
9: Asante sana. Sasa kwenye mjadala wetu wa nani kuhusu ustaarabu wa kusema mate. Mbona make mwenyewe nakumbuka kuna moja. Nasafiri kwenda Mwanza. Nilikuwa na rafiki yangu. Sasa nasafiri kuna abiria alikuwa mbele yetu akasema mate akatulia hadi tulipokuwa tukakati. Sasa rafiki yangu kidogo huwa ana hasira. Huwa ana hasira za karibu sana.
1: Kama
9: bana mbona tusemea mate, alikuwa ni jinsia ya kiume, yani mwanamume mwenzetu. Mbona sasa alivona nini akapanic. Panic hapo anamuonyesha vizuri na yeye akaja juu. Sasa jamaa ikabidi wafanye ni kama vile ugomvi tena umekuwa ugomvi. Umeona? Jamaa akamrudishia kumtemea mate hapo hapo na yeye. Yaani ilikuwa kama vile ugomvi tena. Kwao cha kushauri hapo.
1: Sawa.
9: Hawa ndugu hawa ndugu zetu hawa bana.
0: I say pole sana.
1: Amekimbia.
0: Lakini tumepata namna ambavyo alikuwa anaelezea. Na hiyo kweli inaweza kusababisha ugomvi.
1: Tena ugomvi huo mwanaume kwa mwanamume.
0: Ingekuwa mwanamke tungesema kwamba hawa vipi bwana, kama mmeelewana yani, simseme tu.
1: Yani mfano mwanamke labda katema kwa mwanamume. Sio kwa makusudi, labda amerudi. hapo maelewano yanaweza akawepo.
0: Lakini hayo ni makusudi. Unatemaje hivyo jamani? Ustaarabu lazima uhusike. Basi tembea na kitambaa, unakuwa unatema mwenyewe kwenye kitambaa chako. Ukifika nyumbani kama hauna kinyaa, kifue.
1: Kifue.
0: Ukiona vipi basi kitupe.
1: Na ukitupe sehemu ambayo hakuna watoto pia.
0: Ehe.
1: Sawa.
0: Haipendezi.
1: Haipendezi sana. Sawa, bana, sisi tunahitimisha kapu letu kwa siku ya leo Jumatatu. Tukutane pana kwa majaliwa siku ya kesho. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Mwenzangu alikuwa ni Teddy Thomas. Hadi wakati mwingine na mara nyingine.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana, hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine wamwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wani kamate waniue leo Simba Kichunda.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Ebana, karibu sana mwanamichezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Huu ni wasaa mzuri kabisa kwenda kusikiliza taarifa za kimichezo katika benchi la ufundi. Benchi lina watu kibao hapa ndani. Kocha mkuu ni mimi hapa, lakini wapo ma technic director, lakini pia na wengine wengi kwenye benchi la ufundi. Tutakuja kuangalia hapo baadaye pia. Zipo taarifa nyingi kweli kweli. Ipo hii hapa ya James Sakaminko. Anatajiwa kuondoka Azam na mkataba wake umetamatika na Azam wamemkunjia kitamba la bola. Si sehemu tena ya Azam, pengine anarejea kwenye klabu yake. Kumbuka alikuwa kwa mkopo katika klabu ya Azam FC, na matumaini yanaendelea vizuri kubakia kwenye klabu yake ya zamani AS Maniema. Ipo taarifa matumaini ya Simba kumsajili kipa wa timu ya taifa Nigeria Stanley Nwabali yamezikwa rasmi baada ya kipa huyo kurejea Chipa United baada ya kukubaliana na wale ambao walikuwa wajiri yake zamani. Yanga inapanda kamisha usajili wa wachezaji wawili waliomalizika kutoka jeshi. Sasa ni wakina nani? Basi kaa hapo hapo, tutaenda kufahamu kile ambacho tumekuandalia leo. Jeshi ni jeshi gani? Basi wewe ungana nasi hapa bana. Kiungo wa Simba Lada Chesambi huenda akaitumikia Mashujaa au Pamba Jiji kwa mkopo. Ipo taarifa rasmi, kwa undani zaidi utaenda kufahamu. Lakini katika kujimarisha msimu mpya wa mashindano ya kimataifa KVZ inayofanikiwa kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Jungkuni United Necha Mwakilembe, ipo taarifa rasmi hapa kwa undani zaidi. Karibu sana, ni taarifa ambayo pia tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Ni katika tetesi za usajili wa michezo, kwa nikwambie karibu sana. Tutaangalia medani za kimataifa. Misri nia nia yao kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba wanashiriki mataifa African Cup of Nation au AFCON mwaka 2028. Sasa nini ambacho imejiri? Nao wamesema watashiriki na kuandaa kwa ukubwa zaidi kuliko ni kawaida. Karibu sana, tutaenda kufahamu pia hilo kwa undani zaidi. Tutaangalia pia mashabiki wa Liverpool wa taarifa ya kutia moyo kuhusu maendeleo ya mshambuliaji wao Robert Kitike baada ya nyota huyo kuonekana hadharani katika michuano ya Wimbledon akiendelea safari ya kupona majeraha. Sasa FIFA pia ni tatizo, huku tukimsikiliza hapa baadaye mmoja kati ya nguli wa football na rais wa FIFA akiomba mwaka 2030 ziwe timu 64 kwenye World Cup. Anaomba labda pengine ikiwa hivyo itakuwa na faida kubwa sana katika maandalizi ya michuano hiyo, lakini pia hata washiriki utaweza kunufaika sana. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili, tupo ndani hapa watatu. Yupo Toha Ramadhani pamoja na Martin Wanda. Tamati ilikuwa ni 6 kamili za mchana. Karibu sana, twende sambamba mpaka mida hiyo.

0: Bwana, pasina kupoteza wakati, karibu sana twende sambamba katika meza ya mi katika taarifa za kimichezo hapa ndani twa hata unishtui mimi
1: kuna wakati
0: ndani wanaweza kaa kama giza hivi
1: labda nasema ukiwa umekamilika kwa asilimia zote basi ni Mungu peke yake. Yaani kuna vitu lazima tukosee ili kuonesha binadamu wetu.
0: Sawa, benchi la ufundi lipo hadharani mida hii hapa. Maldini anacheka.
1: Jana anacheka. Jana na mambo mengi. Anacheka.
0: Bana, tuko vizuri lakini Maldini.
2: Tupo vizuri na.
0: Sawa, tupo pambaga mida fulani hivi ya 6 kamili za mchana. Bora kama kinyonge sana au
2: tupo vizuri. Sema hivi hapo amekosea au amechanganya mambo?
0: Nimechanganya, kukosea ni tofauti.
2: Kukosea ni tofauti. Kwa hapo amechanganya mambo.
0: Kukosea ni kwamba inawezekana ulikuwa hujui kabisa.
1: Tunaweza kanua kitunguu kumbe ulitaji nyanya.
2: Hiyo ndio kukosea. Ila amechanganya mambo.
0: Benchi la ufundi
2: na meza ya michezo.
1: Ni ndugu wawili, watoto wa baba mmoja, mama mmoja, tofauti yao ni majina.
2: Amekosea kusema wa kwanza yupi na
0: wa pili ni kitu kwenye meza
1: mara kwa mara.
0: Lakini sasa nimekaribisha kwenye meza, sio meza ya michezo, nimesema kwenye meza.
2: Meza.
0: Karibu sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji wote pale ulipo. Na bado tunaanza na taarifa kuhusiana na uhamishi wa James Kaminko, anatarajiwa kuondoka Azam baada ya mkataba wake kumalizika. Klabu hiyo haijapa mkataba mpya hadi sasa, huko kiongoyo wakati akitarajiwa kuwa mchezaji huru kabisa. Sasa sijajua, nisikia kwamba Yanga pia wanapiga upato eneo la kiungo ili kuimarisha, lakini sidhani kama itakuwa ni sajili ambayo wanahitaji. Simba na wafaa au TRA
1: kwa sasa, baada ya nguko la kiongo chake, ni ngumu sana kwa timu kubwa kuweza kumwamini na kumpa nafasi moja kwa moja. Lakini sehemu ambapo anaweza kaibukia Singida United, TRA, hapa anaweza karejesha makali yake. Basi walau msimu mwingine sasa ndio anaweza kaja kwa babe wa Kariakoo kwa kila ambacho atakionyesha akiwa timu za madaraja ya kati kama hizi. Lakini kwa anguko la kiongo chake alafu arudi kwenye timu hizi ambazo zina pressure zikihitaji matokeo muda wote, kwa kile inaweza kawa ndo anguko zaidi. Kwa hiyo kiufundi zaidi anahitaji kuja kwenye vilabu kama TRA, huko atacheza kwa kujiamini, atacheza kwa furaha kwa sababu anakuwa ni star huko. Kwa hiyo ile itamuongezea kujiamini zaidi na kucheza vizuri na kiongo chake pengine kurejea kwa haraka. Kuliko ambavyo akija kwa wakubwa itabidi apambanie namba na tayari amekuwa na anguko. Kwa hiyo ni ngumu kuja kupambania namba kwa sababu ambao tayari wao gari limeshachanganya. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu. Ila kuja kwenye klabu kama TRA Singida, huko kujaribu kuangalia kwenye maeneo hayo viungo walionao, bado Kaminko anaweza kuchomoza na akacheza vizuri sana. Kwa hiyo Pamba, Mashujaa, TRA, Namungo, hivi ni vilabu ambavyo kwa yeye sasa hivi anahitaji kuvitumikia. Au pia hata nje ya ardhi ya Tanzania, kwa maana ya saikolojia yake sasa. Anaweza kabadilisha mazingira na pengine akaenda kufanya vizuri zaidi kuliko ambavyo Azam mwalimu. Ni kiungo mzuri, kiungo mzuri sana, lakini inawezekana wakati mwingine kila mwalimu anakuja na approach yake. Kwa hiyo inawezekana katika mipango ya mwalimu Ibenge si aina viungo anaohitaji. Lakini sio kwamba ni mbaya. Unajua watu wengi kwa mfano mchezaji anapoachwa au anaamini ya kwamba hana kiwango tena. Lakini inawezekana mwalimu ana mahitaji na aina ya wachezaji ambao anawahitaji. Kwa hiyo wachezaji ukishaona kwamba mwalimu hayuko kwenye mpango wako, mwalimu amekuwa ni watu ongwana sana wazuri, anakuambia kabisa kwamba haumo kwenye mipango yangu. Kwa hiyo unaweza kutafuta eneo lingine ambalo unaweza kaenda kupata changamoto tena nyingine na pengine kwao unahitajika zaidi na mchezaji akafanya vizuri. Si kila mchezaji mzuri anaweza pia akamfaa kocha mzuri. Hapana. Inategemeana. Ila Kaminko ngoro mapungo fundi sana. Jua kukaba sana na jua kata sana umeme. Lakini kwa Ibenge amekuwa sio chaguo la kwanza. Sasa ili kulinda kipaji chake anahitaji kutafuta changamoto.
0: Martin, tukusikilize kwa upande wa kwako. James Kaminko na Azam ni kama hawajafanya chochote kuhusiana na usajili wake.
2: Kiungo mzuri toka 2022 anaingia pale Azam. Kwa kila ambacho amekionyesha toka msimu wake wa kwanza hadi hivi sasa 2026, unaongelea miaka 6 hapo katika miaka 4 hapo katikati kukaa sehemu moja. Na wengi ambao wamepita pale Azam wakiwemo Richard Tausi pia ambao wamewahi kupita pale Azam, ameonekana kupata nafasi ya kucheza. bad enough ni kuwa baada ya kuja Florei Benge kwake imekuwa ngumu sana kupata namba kwenye kikosi cha kwanza cha Azam. Yes, na kitu kingine ambacho kilikuwa mimi kimemfanya adio namba kuipoteza kwa kiasi kikubwa, amekuwa na upataji pia wa majeraha kwake, kwa anapopata majeraha kurudi na kocha kukupatia nafasi kuweza kuitumikia timu, inawezekana pia usimpe kile ambacho kipindi unaenda injury una ukarudi nacho. Kitu ambacho kwa kiasi kikubwa kimekuwa kikimtesa, yani kila ambacho inawezekana akaja akawa kwenye piki ya juu baada ya kwenda injury na kurudi akawa kwenye kiwango cha chini, kitu ambacho kinampa nafasi ndogo sana kuanza kwenye kikosi. Kwa hadi sasa hivi kwa sehemu kubwa ambayo ameitumikia Azam, inaonekana huduma yake imefika ukomo kwa sehemu ya Azam. Kwa ni akamiko ambaye binafsi najiona namuona kwenye ile piki ambayo alikuja nayo Azam, na hivi sasa ambaye nayo ni vitu vile tofauti, ni ame drop, ametoka pale ambapo alipo, ameshuka chini kidogo. Na kibaya zaidi, Akaminko ni mtu fulani ambaye toka alipokuja hadi sasa hivi unamuona kuna kiwango ambacho alifika akastaki hapo, yani akawa Akaminko ni huyu, yani ukitaka kumuelezea utasema Akaminko atakuwa na kiwango cha aina hii kwenye mechi. Kwao hajatoa performance kubwa sana hiyo ambayo inawezekana ikawa kwenye vichwa vya watu kwa kiasi kikubwa, lakini ni material ambayo ilikuwa na uwezo wa kucheza ligi kuu Tanzania bara. Kwa kiasi kikubwa kubaki moja kati ya timu ambayo inahusishwa kwa kiasi kikubwa inawezekana ni Yanga, kwenda kutimkia Yanga. Lakini mimi kwa current performance yake ya sasa hivi, kiwango chake cha sasa hivi, inawezekana isiyo wakati sahihi yeye kuelekea Young Africans, kwa sababu anahitaji timu ambayo atapata nafasi kubwa sana ya kucheza kwenye kikosi. Koko Young Africans inawezekana msimu huu au msimu unaokuja wakawa ndio msimu ambao wana wachezaji wengi sana, kwa unahitaji mchezaji ambaye ana uwezo wa kupigania namba kwa kiasi hicho. Miaka 30 hadi hivi sasa James Akaminko, kwa wanahitaji timu ambayo ina pressure na ambayo atapata namba kwa kucheza kwa muda mwingi. Kwa namuona kwenye vilabu vingine kama Singida ana uwezo wa kucheza, lakini kwa Yanga namuona kama ni nafasi yake ndogo sana kwenye kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Young Africans.
0: Sawa, ebana.

0: wakusaidia. Sasa Azam ni kama wameona hakuna nia tena ya kuendelea naye kwa sababu wameshindwa kufanya kile ambacho walikuwa wanahitaji, kwa sababu kuwepo pale ni kwamba wao wamtazamie sasa. Kwamba bana unaweza kuscore then tukupe mkataba moja kwa moja, lakini Azam naona ni kama wameamua kuchuna kutokana na kutoridhishwa na kile alichokifanya. Unahisi ni muda sahihi wa Azam kuachana naye labda pengine au kumchunia pengine mchezaji huyu twa, kwa maana kitamba la bola striker, mimi napenda kuita striker legelege.
1: Yeah, ni striker fulani hivi ambaye akikimbia ni legelege, lakini anapopiga mashuti yake unamwona kabisa
0: kwa kamba
1: na nguvu. Lakini namna gani ambavyo anawatesa mabeki wenye vimo vidogo, yani unapata wakati mgumu sana kuweza kumkabili. Ana nguvu sana, lakini anapokuwa anatembea, anapokuwa anakimbia kama legelege hivi, lakini shughuli ambayo ndakufanyia ni striker ambaye ana nguvu kubwa sana. Kwa aina ya uchezaji wa Azam ninadhani haendani na mfumo wa mwalimu kwa kila ambacho mwalimu anakitaji. Amekuwa ni striker ambaye hafiki kwa nyakati, kwenye maeneo, lakini pia si aina ya striker katili. Unajua mimi kwenye mpira wanampenda sana striker ambaye anakuwa katili. Tulikuwa na striker mmoja katika ligi anaitwa Medi Kagere, kile kifaru kile. Yaani muda wote anaziwaza nyavu, muda wote anakuumiza. Sasa unahitaji kuwa na striker kama yule kwa Azam. Sio striker ambaye unahitaji kumpa muda. Bado ni kijana mdogo. Kimwangalia ni mwili tu mkubwa, lakini bado ukimwangalia ni kijana mdogo, kijana ambaye bado anahitaji katika ukuaji wake. Bahati mbaya ni kwamba amekuja kwenye Azam ambayo ina mategemeo makubwa, yani ilimhitaji kwa kiasi kikubwa aweze kuwatoa kule waliko na kuwafikisha kwenye nchi ya hadi, tofauti na uwezo wake yeye kwa wakati huu kuweza kuibeba Azam. Kwa hiyo Azam walimbebesha timu begani mwake, kwa maana kwamba ibebe, na kwa sasa na uwezo wake si aina mchezaji ambaye anaweza kuibeba timu. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa, unajua mimi yule kitambala bora hana tofauti na mwalimu wa Simba, Suleiman mwalimu. Ni aina ya wachezaji ambao uhitaji sana waibebe timu. Yaani muache tu acheze akiwa huru, lakini sio kumbebesha majukumu aibebe timu. Ukimpa majukumu ya kubeba,
0: umgawie kila kitu,
1: hawezi kukupa. Maana kitambala bora ni mchezaji ambaye walau anaweza kufunga mechi mbili afungi, anakuja kufunga mechi ya tatu kama ilivyo Suleiman mwalimu. Na ndio maana watu wa Simba niliwaambia kabisa kwamba mwalimu kama mnampa mahitaji, kwa maana aibebe timu kama striker ambaye sasa unasema kwamba yeye ndio kila kitu, hapo mtamsababisha shindwa kufanya kazi yake, na mwisho siku atachukiwa tu na mashabiki. Huyu namuacha tu akifunga sawa, asipofunga sawa. Ni aina mchezaji ambaye namuacha afanye tu anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo kwa kitambara bora, kwa Azam mahitaji na ubingwa ameshaukosa muda mrefu. Si aina mchezaji ambaye anaweza kuwapeleka nchi hali. Kwa hiyo kama mwao kuachana naye ni jambo jema, watafute striker zaidi ya kitambara bora mwenye uwezo mkubwa sana. Kwa aina ya viungo walionao Azam wanahitaji kupata striker la mabao, sio kitambala bora. Kitambala bora mimi kwangu ni msaji wa kawaida tu.
0: Okay. Martin, karibu sana. Binafsi kwa ufupi sana tuzungumze hapa. Unadhani kulikuwa kuna haja ya kuendelea na mchezaji huyu ambaye mkataba wake umemalizika na Azam ni kama ameona hajaridhishwa na kile ambacho labda pengine wangekiona zaidi na zaidi?
2: Moja kati ya malengo makubwa zaidi ya Azam ilikuwa ni kwa kitambala bora kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ulikuwa naamini ni moja kati ya mchezaji ambaye amepata ambaye ni asilia kwenye eneo la ufungaji, kitu ambacho alimkabidhi mikoba mikubwa sana kuhusiana na eneo la ufungaji lote. Yeye ndo alitawali kwa kiasi kikubwa, bali nafu ni kuwa hakuweza kudeliver kile ambacho Azam alikuwa anakitaka kwa wakati. Ndio maana atadilisha dogo Azam ilibidi kamtafute Ngita ili aje kuongeza nguvu kwenye eneo hilo. Na hata ukiangalia kwenye takwimu mechi ambazo Ngita amecheza pamoja na kitambala bora, utaona bado takwimu za Ngita zipo juu dhidi ya kitambala bora. Kwa utaona kuna quality ambayo Azam walikuwa wanaitafuta ambayo kwa kitambala hawakuipata. At least Ngita amekuja kuonyesha kile ambacho wao at least walikuwa wanakitafuta kwa kiasi kikubwa. Kwa kuachana naye inawezekana kwa mshambuliaji ambaye ni kutoka nje kwa mategemeo ya Azam na vibali ambavyo wanalipa. Mimi nadhani angekuwa Mtanzania inawezekana angeendelea kupata nafasi ya kukaa pale Azam, kwa sababu ni mgeni. Sidhani kuna hiyo elimu yake au nafasi yake kubwa ya kuendelea kukaa Azam kwa kile ambacho anaendelea kukionyesha kwenye kikosi cha Azam. Kwa inawezekana mimi pia nikawa kwenye hiyo nafasi ya kusema kita

0: Mbala kwa kila ambacho amekionyesha, almost mabao manne kama sio matano msimu uliopita kwenye klabu ya Azam. Kwa hiyo ukiona mshambuliaji wa kigeni afa anakuofa mabao manne au matano, lazima umtilie mashaka na lazima usimpe nafasi kwenye kikosi kwa kila ambacho Azam ukisema ligi inapoanza, ukisema zile klabu tatu ambazo zinagombea ubingwa au zinagombania ubingwa, basi Azam utaiweka. Sasa uwezo ukaiweka timu ambayo inagombania ubingwa na wachezaji kama Kitambala ambao ni eneo la striking afu anakupa mabao matano kwa msimu, kitu ambacho kwao wameona sio faida na kumwacha aende. Kwao ni kumfungulia milango aende. Na kipindi anatoka Maniema alikuwa na takwimu nzuri. Yaani hicho ndio cha kushangaza. Kipindi anatoka kule
1: alikuwa ni mchezaji namba 2. Anaingia kama namba 2.
0: Mchezaji namba 2 kwenye kikosi cha Maniema, lakini takwimu zake zilikuwa ni nzuri kwa kipindi kile anatoka Maniema. Almost kama sikoseli kwa goli 14 kitu kama hicho alikuwa amefunga pale Maniema. Kwao amekuja huku mambo ndivyo sivyo, hayajaenda kama ambavyo matarajio ya viongozi wa Azam yalivyokuwa wanafikiria.
1: Okay. Yeah. Sawa. E bana, tutoke hapo sasa tuangalie kwingineko, ambapo ukiachana na hilo ni kwamba matumaini ya Simba kumsajili kipa wa timu ya taifa ya Nigeria Sani Lamali yamemalizika. Kumalizika na maana ni kuisha, sio kumalizika kwa maana ya kumsajili.
0: Yameisha. Yaani huyo haipo tena hiyo nafasi ya kwenda Simba.
1: Rasmi ataelekea katika klabu yake ya zamani. Unakumbuka mchezaji huyo aliondoka mapema kabisa. Aliondoka mapema na lengo kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba anarejea kwenye timu yake. Kwa sababu aliondoka mapema, ilikuwa ni kutaka kuvunja mkataba, lakini walishayamaliza na amerejea kwenye timu yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri kabisa. Mingi kwa Messi end. Kwa Messi end.
0: Kwa nini?
1: Kwa limbagua.
0: Kwa nini aliomba kuvunja mkataba nani?
1: Yeye.
0: Kisa
1: kubaguliwa.
0: Sasa wameongea meishi. Bana, inawezekana ile
1: unajua moja kati ya kitu ambacho kinaendelea sasa hizi kule South Africa au Afrika Kusini ni kuna kitu kinaitwa xenophobia.
0: Yeah.
1: Inaendelea kule. Na Nigeria ndio wanapigwa vita sana. Kuliko nchi
0: kuliko mataifa yote.
1: Sasa kuna mchezaji alisimama na kusema kwamba kwanza wewe unatakiwa urudi kwenye taifa lako. Sio watu ambao mna uchumi afu mnakuja kwetu kutafuta. Kwa hiyo ina maana tayari ni
0: yani wa Afrika Kusini wanachoamini mtu akitoka taifa moja kwenda Afrika Kusini anawazibia wao riziki. Yaani anazibia.
1: Au hajapata ofa.
0: Ujamaa miaka miezi 7 iliyopita ndo ameondoka Chipa. Miezi 7. Na most zilikuwa zinazungumzwa kama madini.
1: Kwa wameenda kuongea mkataba mpya.
0: Yes, yalikuwa
1: na walikuwa nasema ni issue ya ubaguzi kwa jinsi ambavyo nilisikia kwamba yani walikuwa hawaamini katika nafasi ya kwake kufanya vizuri, anafanya makusudi. Chipa walicheza playoff mwaka uliopita kubaki kwenye ligi kuu ya South Africa. Na kuna goli alifunga katika mchezo wa kwanza. Kwa alianzia hapo. Baadaye ikaonekana hata kwenye magoli walikuwa wanafunga, anakaa kama anafanya makusudi.
0: Anahujumu timu.
1: Kwa kuna ubaguzi wa namna hiyo ambao ulikuwa unaendelea. Na ndio maana nikasema labda mimi nisingerejea kama ningekuwa na ofa nyingine. Nenda kutafuta nini?
0: Na moja kati ya ofa ambayo au nafasi ambayo ilipigiwa chapo sana ni ya kuja Simba mara baada ya
1: Simba walikuwa tayari.
0: Yes, pinpin kama la kuumia. Moja kati ya kipa ambaye alitajwa sana ni huyu
1: Stanley
0: Mbali. Yes, kutokea pale Chipa. Na ikaje pia taarifa ya yeye kuvunja mkataba na Chipa, wakasema deal almost done kuja Simba.
1: Kitu ambacho Simba alisema atampa ule ule mshahara ambao analipwa kule
0: South Africa. Analipwa South Africa na kule alikuwa analipwa mshahara mrefu kwa Chipa. Na baada ya hapo zikapigwa papato ndo akaja Kasali. Watu wakasema
1: hajaitwa kwenye timu ya taifa kwa sababu hajadaka.
0: Alikuwa hana timu miezi 7.
1: Alikuwa hana timu.
0: Hana timu, yeah.
1: Sawa. Tuko mzuri, eh?
2: Tuko fresh.
1: Una lolote hapo tunataka kutoka?
2: Alikuwa ni goalkeeper bora sana kama Simba angempata kutokana na umri wake na uzoefu wake hasa katika michuano ya kimataifa. Alikuwa ni goalkeeper bora sana. Wasiwasi wa Pinpin Kamara, Simba ni kama wamegawanyika nusu kwa nusu. Inawezekana karejea au asirejee, yote yanategemea na kiwango chake ambavyo kitaendelea. Ndio maana waliona kwa moja kwa moja saini ambayo ilikuwa bora kwa muda huu. Neno habari ambayo kwanza alikuwa huru, maana kwa mamalizana na klabu yake, lakini pia changamoto ambazo zilitokea kule Afrika Kusini, kafika mahala akaamua kuondoka. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana wao kumpata, lakini mwisho siku chipa wakarejea tena kwa nguvu na kuyamaliza. Unajua watu ambao wameishi pamoja ni tofauti na wale ambao hujawahi kuishi nao. Kwa hiyo nadhani mazingira kule na nini, bora tu arejee kwenye klabu yake. Sasa Simba wana kazi ya ziada tena, kurejea sokoni kumtafuta mlinda mlango bora kabisa.
0: Si yupo lakini na,
2: nani yupo?
0: Si mlinda mlango bora
1: yule bado nafikiri wanapiga upatu na bado wanapiga upatu
2: aliyopo.
0: Si yupo,
1: hamna
0: mlinda mlango bora kabisa. Mlinda mlango la saves
1: Simba anapiga upatu kuondoka yule
0: la clean sheet lile linajaa golini si lile ni mlinda mlango lile tunasema ni mlinda mlango lina ma clean sheet lina ma saves ya kutosha.
1: Kasali nafikiri kuna namna pia hata beki yule alikuwa anamlinda uwezo wake wa kawaida sana
0: yule.
1: Kwa nadhani Simba sidhani kama wataendelea naye kwa sababu hata mkataba ulikuwa miezi 6 tu.
0: Unajua
2: haya yuko kwa mkopo tu.
0: Mfano mmoja kati ya
1: ilikuwa ni mkataba makubaliano.
0: Si makubaliano.
1: Mkopo miezi 6 wewe ukiona msajili mmoja
0: kwa. Yaani ukiona anakufaa chukua.
1: Lakini kwa asilimia kubwa wachezaji ambao wameipa Simba nafasi ya kufika hapo alipo au kubeba ubingwa ni pamoja na yeye, huwezi kumuondoa. Inawezekana asiwe amefanya, unajua sio kila mtu lazima achangie, inaweza kata bahati yako pia imechangia. Anaita luck, yani kuna bahati fulani hivi huwa wachezaji wanakuaga nayo, au kiwanja. Ndio sababu tukicheza kwenye kiwanja hichi tunashinda. Kwa hiyo unaweza kumfukuza tukaja kipa mwingine akashangaa ni
0: kamba kamba.
1: Football bwana anga na yeye anakujaga na bahati.
0: Mahamadu.
1: Klabu kama Arsenal pia misimu miwili imekuwa na bahati pia. Imefunga sana magoli ya kichwa, magoli ya kona.
0: Oh, naamini short pieces mpira, set pieces
1: ni bahati
0: ambayo inawapatia matokeo.
1: Naamini ndio anamwambia kuna bahati. Kwa sababu sio kwamba watu hawapendi short pieces, kwamba wanaweza waamini wafanye hivyo kufunga kushoto, lakini sio mara nyingi kama Arsenal. Kwa ndio anasema kuna bahati pia
0: ipo.
1: Bahati ipo.
0: Na ili uwe bingwa lazima uwe na bahati pia. Yaani kuna makosa ya waamuzi yataonekana hapo. Lazima upate yani kitu ambacho
1: yani kuna favor fulani
0: unapata. Yaani utaipata ili uwe bingwa.
1: Sawa, tunaamini katika ubora wako, uwezo wako. Lakini bila kuwa na bahati pia kuna moja au nyingine. Kuna timu zinafanya vizuri kabisa na zina wachezaji wazuri.
0: Mfano
1: lakini hazina kama Man City.
0: Yaani mfano unaweza ukatembea tu hata mtaani. Tutaona unaweza ukapita ndondo labda. Ukamwona mchezaji ukasema mbona huyu anakosa bahati?
1: Mbona ananifaa
0: kwa? Lakini mbona ana kiwango bora sana? Lakini anakosa bahati.
1: Kwa kuna namna pia bahati huwa inabeba inaibeba timu.
2: Kuna ule mvuto. Unajua kuna mchezaji anaweza kuwa anafanya hata makubwa ila hapendwi.
0: Hapendwi.
2: Unaona kwa mfano kama Bakari Nondo mwanetu. Ni kapteni mwenye bahati kwa maana anaongoza klabu inatoa
0: makombe.
2: Ila mashabiki hawamtaki. Umeelewa? Sasa kuna mchezaji anaweza kuwa anachukiwa yani. Unaona?
0: Automatically.
2: Ana smart yani. Na kwa
1: mshindi wa
2: kawaida ila anapendwa tu. Umeelewa? Kwa Simba walimhitaji sana. Wanamhitaji bado Pimpin Kamara. Yaani kama atapona atawasaidia.
0: Yaani mfano,
1: ushe kumwona Neymar.
0: Mfano Neymar.
1: Neymar ni mchezaji ambaye hana uwezo huo kwa sasa kutokana na injury na nini. Sio kama ni mchezaji mbaya. Ni mchezaji mzuri lakini
0: kwa sasa hivi hana uwezo huo.
1: Lakini
2: kipenzi cha mashabiki.
1: Kipenzi cha mashabiki
2: lakini kuambia kitu.
1: Lakini pia ana hiyo bahati ya kupendwa na mashabiki.
0: Wote yani Messi na Ronaldo wote wanaweza kujikusanya kwa Neymar hapo. Ukawakuta anampenda.
2: Yaani bisho moja hivyo ambaye watu wanamuelewa sana unajua.
1: Mbona bisho?
2: Bisho moja, bisho sana unajua. Nyamwezi
0: sana. Sema Brazil wengi mabisho.
2: Unajua asili ya macho yao wakati mwingine.
1: Amerika ya Kusini wote.
0: Mabisho.
1: Bana tunavuka hapo. Yanga inapambana kamisha usajili wa wachezaji wawili walitumikia timu moja ya jeshi. Mabingwa wa ligi kuu bara wakiendelea na msako wa kuimarisha kikosi chao. Yanga imewekwa kambi kwenye kikosi cha Mashujaa, ikianza na beki Mohamed Musa, ikimpa ofa kubwa ya kumsajili kwa hesabu za msimu ujao. Awali Yanga ilikuwa na hesabu za kumsajili beki Nasri Kondo, Kombo, Kondo ni lingine ambaye ni naodha TRA. Kabla ya mazungumzo kuzorota hivi karibuni na kutua kwa Musa, Musa amekuwa beki muhimu kwa Mashujaa, akicheza mechi 25 kati ya 30 akionyesha uwezo mkubwa wa kukaba. Sawa bana? Lakini mbali na Musa, pia Yanga inataka kumsajili beki wa kulia Brunasuri Aza Ugamari, ambaye pia inasemekana pia wamemalizana naye moja kwa moja. Mohamed Musa. Na hili ndio tunasema wachezaji 40 kati ya watu pressure sana. Kuna timu zinanyakuliwa wachezaji kwa lazima.
0: Kwa lazima timu hizi za daraja la kati zitalia sana. Hasa wachezaji wa kizao. Watalia sana kwa sababu ili upate wachezaji wa kizao, ili upate wachezaji wa kizao lazima uje uchukue kwenye hizi timu za.
1: Timu hizi zitaweza kwa mudu 40 kweli au budget itakuwa ni kubwa sana?
0: Ipi timu gani? Simba na Yanga.
1: Hii Simba na Yanga sawa, lakini kwa wengine
0: Wengine inawezekana wasifike. Afu pia wale si akusema wachezaji 40, yani lazima.
1: Kama ni wewe tu wewe.
0: Ni wewe.
1: Hata unasema
0: ni 40.
1: Kama wewe wewe utaona.
0: Wewe hata usajili 28 ni sawa, ni wewe. Kama unajua atakusaidia msimu mzima wa kubakiza kwenye ligi.
1: Sasa 40 hata kocha mwenyewe hawezi kufanya mazoezi. Atafanya mazoezi gani? Kwa sababu wewe 40 ni wengi unajua.
0: 40 wengi kama yani, kijiji.
1: Au utakuwa unawapa session.
0: Hakika hivi kama mkutano wa wewe. Bana mnisikilize.
1: Twa. Bana Radak Chasambi tuliwahi kumzungumzia kwenye meza ya michezo kipindi cha nyuma kidogo kama na kumbukumbu. Kuhusiana na ofa zake alizokuwa nazikuwa zinahitajika kwenda barani Ulaya. Sasa Pambajiji au Mashujaa ndo wako kwenye seti ya kuomba nafasi ya kumchukua kwa mkopo mchezaji huyu akitokea klabu ya Simba. Toka amejifunga goli mpaka leo Radak Chasambi hayupo kwenye maisha mazuri na klabu ya Simba. Ukipata nafasi ya kumshauri Radak Chasambi, utamshauri nini hasa kwenye maisha yake ya football wakati huu?
2: Radak Chasambi anaingia kwenye orodha wachezaji ambao gundu liliopitia baada ya kuwa amejifunga. Unakumbuka kile ambacho kilimtokea pia Muzamiri Yasini baada ya kupokwa mpira na Balama Mapinduzi kipenseli, alafu akatandika fataki moja baya sana ambayo ndio kumtesa Aisha Manula. Ni kitu ambacho kilimletea shida sana Muzamir, na bahati tu aliendelea kubakia Simba. Lakini bado pia Aisha Manula zile tano pia hazikumwacha salama. Miongoni mwa vitu ambavyo timu kubwa hizi waziamini kwenye kufungwa yani. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vimpelekea Manula, mapenzi yake kwa mashabiki wanampenda, mwisho siku ameonekana ni adui mkubwa wa mashabiki wa Simba. Unaelewa? Kwa bwana mdogo katika makuzi yake kufanya boko kama lile, nilitegemea tu ya kwamba sasa maisha ya Radak Chasambi Simba singekuwa marefu. Bado tena akaja akalizua, kama unakumbuka mwanzoni wakati anasema role model wake Maxine Zingeli. Nikajua kwamba sasa kwa umri wake wakati mwingine na watu wanaomzunguka na interviews wakati mwingine waandishi wa habari wanaweza wakakuojisha swali ambalo kama hauko makini unajikuta unajichanganya. Kwa hiyo alikuwa yuko sahihi, lakini sasa kumsifia mchezaji wa Yanga akiwa Simba, ilo kwake nilijua kwa siasa mpira wetu litaenda kumwathiri. Sasa anakuja tena wakati Simba akiwa anaenda kumfuatilia na kumchunguza, bado anamfikiria kati ya boko. Mshasiwa akajifunga. Ni miongoni mwa vitu vilivyopelekea Simba ukose ubingwa. Kwa hiyo nilijua ni kitu ambacho hakitamwacha salama. Japo Simba walikuja na wao kumpa matumaini mashabiki, tuko naye, sio, lakini nilijua tu ya kwamba itoki moyoni. Kwa hiyo Radak Chasambi moja kwa moja akaanza kupoteza nafasi. Sasa mpango ulikuwa ni kumpeleka Mtibwa Sugar. Yaani ndio ulikuwa mpango kumrejesha kwenye klabu yake ya zamani. Bahati mbaya Mtibwa Sugar ameshuka daraja. Kwa hiyo Pamba ni sehemu sahihi kwake kuweza kucheza, na Mungu ni sehemu sahihi, iwe Singida, iwe Timbuktu, timu zote za daraja la kati hili. Anacheza vizuri na umri wake bado ni kijana mdogo ambaye alihitaji kukua. Sasa inakuwa ni fundisho kwa vijana wadogo hawa ambao wanasikimbilia timu kubwa. Bora usifanye kosa ndugu yangu. Yaani siku ukifanya kosa lolote lile linakugharimu. Chasambi ananiuma sana kwa sababu miongoni mwa nyota ambao wana vipaji vikubwa sana. Mwisho siku ndio hivyo kariera yake. Sasa hapa ana kazi kubwa sana kurejesha tena makali yake. Anaweza akapotea zaidi au anaweza kaibuka tena ni yeye mwenyewe na watu ambao wanamzunguka, kwa maana kwamba washauri watu ambao wako nyuma yake. Mpira wetu una changamoto nyingi pia. Tunakosa watu ambao wanaweza kuwa na kuongoza. Tuna mawakala fulani hivi ambao wakati mwingine, kuna wakati Faisal wakati anamkuta wakala wake alikuwa ni kakake yule. Sasa ukimuuliza na kwa bana wakati tuna saini bana kaja Kiingereza. Sasa unakuwa na wakala kama huyu, naona ni changamoto.
1: Kuna wakati na mkataba wa Kiingereza.
2: Alalamika miongoni mwa vitu ambavyo viwaumiza Yanga chia mbali kuweka burungutu, lakini mkataba ulikuwa Kiingereza. Sasa anasema tulichozingatia sisi ni ule mzigo uliokuwa mezani. Hivi vitu vingine hivi. Sasa unakuta na mawakala ambao sio sana ambao wana weledi na uzoefu wa vitu kama hivi na kuweza kukusaidia. Lakini bado pia watu wa saikolojia tunawakosa. Chasambi alihitaji mtu wa saikolojia wakati ule amefanya leboko kuweza kumrejesha tena kwenye ubora wake na kuendelea kujiamini. Tangu wakati ule alipoteza kujiamini kabisa na pressure timu kubwa hizi makosa Simba na kosa ubingwa tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo mzigo wote ule kabidi aubebe. Mwisho siku akapotea Chasambi, lakini bado ana nafasi ya kuibuka tena kama atakuwa na watu sahihi ambao wanamzunguka.
1: So doctor, ebana iko hivyo, lakini pia tuna taarifa ya uongozi wa Azam pia. Bana wanaenda kachana na Aba. Aba anafahamu mbele Aba mwana mdogo yule kutoka Nigeria. Huyu bana mkataba wake bado, lakini wanataka kuzungumza naye ili aipishe timu. Kutoka Nigeria na alijiunga na dirisha dogo tu la usajili hapo katikati, lakini ameshindwa kuiofa Azam. Of course kama inawezekana pia kwa mkopo anaweza kaa iko sawa. Sasa hivi vilabu vitamudu kuweza kumlipa?
2: Yani
1: hiyo ndio shida sasa.
2: Juu kamati yake usajili huyu inawaza.
1: Sio kamati, hawana scout nzuri.
2: Sasa hizi timu zote zina kamati za usajili.
1: Inawezekana
0: moja kati ya timu ambayo inaingia sana sana kwenye swala la usajili kuacha wachezaji na kusajili inawezekana pia.
1: Kwa hiyo ni yake mzee aseme kwamba atapeka timu Zanzibar.
0: Ya Zanzibar kule hata hao waliopo wanabeba ubingwa. Kwa sababu wewe Azam dirisha kubwa utasikia imeleta wa Colombia, imeleta wa Tunisia, ilikuja hadi striker mmoja hivi wa Tunisia mrefu
1: ile ilikuwa ni kiungo.
0: Yes.
1: Michan.
0: Yes.
1: Kiungo ilikuwa.
0: Baadaye sijui alipopotelea.
1: Unakumbuka alichana naye?
0: Unakumbuka alipokuja
1: dirisha dogo hapo ameachana naye.
0: Alikuja akina Blanco wote kutoka Colombia. Yes, yule striker. Lakini baadaye alionekana hamna chochote anachowapatia Azam. Baadaye wameenda wanasajili wale wachezaji ambao tena wamepita Simba na Yanga, kina Banga, kina Kanuti, Sadio Kanuti.
1: Leo wamemrejesha Kipre Junior.
0: Yaani Kipre Junior wamemtoa. Lakini
1: nima.
0: Sasa hivi tena wamemrejesha. Unaona?
1: Na hawakumuuza.
0: Yes.
1: Mkatabake ulivyoondoka aliondoka. Sinaona biashara ya namna hiyo.
0: Walimuuza kwa milioni 100 kitu kama 700 walimuuza. Kipre wao walimuuza.
1: Yao wanasema biashara.
0: Kipre walimuuza. MC Alja. Walimuuza.
1: Na alikuwa apate nafasi kule.
0: Lakini kwenda kule amefeli. Baada ya kufeli wanamrudisha. Unaona? Kwa kiasi kikubwa inawezekana Azam wanatumia gharama kubwa sana kwenye kusajili ya wachezaji. Lakini most wanakuja wanachowapatia Azam ni kidogo. Mfano kuna wa Colombia fulani walisajiliwa na Azam, kina Fuentes, kipindi cha kina Fuentes.
1: Bado hapo na nadhani of course.
0: Akina Eva Meza.
1: Eva Meza
0: na kina Eva Meza. Walikuja Eva Meza, Fuentes, alikuja Blanco, wakaje aina hiyo.
1: Pesa nyingi unalipa.
0: Yes,
1: baadaye dola wanatuma.
0: Baadaye wakaondoka, sasa hivi amebaki Fuentes. Na Fuentes anaomba kuondoka.
2: Anaomba kuondoka.
0: Yes, Azam.
1: Hana nafasi
0: pale. Hana nafasi. Lakini umemtoa tena golikipa kama Mustafa pale Al Hilal. Bado amekuja haja kuofa chochote. Unaona anaondoka na yeye. Alikuja yule golikipa sijui nani, Ahmada.
1: Ahmada.
0: Kwa
1: ndo mchezaji alikuwa analipwa pesa nyingi.
0: Alikuwa analipwa pesa nyingi.
1: Ilijikuta Tanzania
0: bara. Bado na yeye hakupatia Azam mafanikio. Hata mafanikio moja ya kumpatia Azam akaondoka. Kwao most wanakuwa wanasajili wachezaji wenye profile kubwa na wachezaji tuseme kutoka mataifa mbalimbali kwa hela nyingi lakini haiji na
1: hapa haiwapatii. Ambacho hasa mnabidi yani, wakiangalia.
2: Kwa siku za karibuni.
1: Kwa nini kuna jamaa
2: bora ni kwa Faisal tu ndo alifanya usajili.
0: Yeah.
1: Kutoka na wenyewe kutoka Yanga lazimishi pia.
2: Yani ndio ni mzawa tu huyo.
1: Yani scout hiyo kutoka nje.
0: Sasa wewe imagine kwenye dirisha dogo tu wamemleta huyu Ababel. Na anaondoka.
1: Na ni juzi tu.
0: Kitambala bora amekuja dirisha dogo, anaondoka.
1: Ina maana sajili anayefanya au scouting anayefanya pia.
0: Inawezekana kuna upigaji pia.
1: Mimi nilikuwa na wasiwasi pia kama kuna namna ya kufanya yoyote ile, waende Singida pale.
0: Wachukue mtu wa scouting
1: au wamchukue yule Ramazani Nswazilinyo yule. Alikuwa CEO, kuna kipindi fanya kwa kocha na nini.
0: Yeah.
1: Yule pale chukua Muhibu Kanu, weka pale. Achana na hao wapigiaji hao.
0: Acha wapigiaji.
1: Scouting za ajabu ajabu. Chukua Mwibu Kano, chukua Ramadhani Zonzino anakotea wachezaji. Kwani Singida anatoa wapi wachezaji bana?
0: Akina Mosi ndio umwe.
1: Wachezaji Singida achana tu na akina Mosi. Singida wakiamua kufanya scouting.
0: Wanafanya kweli.
1: Kuna sajili zote ambazo zinakujaga ba Yanga na Simba wanakimbilia pa. Wana scouting moja nzuri sana ambayo nadhani itakuwa ni vizuri pia
0: za. Tena sio inawezekana ligi kuu.
1: Hakuna
0: yote.
1: Hata ligi kuu yote. Sidhani kama kuna scouting.
0: Nadhani scouting bora ni ya Singida kwa kile ambacho inaleta wachezaji.
1: Kwa hiyo bana nadhani Azam ile utathmini waangalie litafikia wapi na tathmini yao iwe kwenye scouting na hata uongozi pia wajitathmini kwa sababu unaweza ukawa na alamika pengine kumbe hujasajili
2: ile timu ya
1: usajili familia bora.
2: Timu imekaa kifamilia zaidi. Azam lazima tuambie ukweli. Yaani shida ile timu kuna mjomba wa shangazi wa binamu. Yaani ile timu wamekaa familia. Na wewe unasikiaga chaguzi zao kwamba una hata usikia kwamba kuna huyu anateuliwa kuna huyu
0: wanabadilishaga tu
2: wale
0: wanabadilishaga tu
2: mifumo tangu timu imepanda mpaka leo bana.
0: Mfano
2: kuna kazi ngine za kufanya kwa watu wengine
1: atapata nafasi popati aende nafikiri kuna haja pia ya mimi binafsi ningekuwa uwezo wangu popati sidhani kama kwa sababu alikuepo of course ni mzoefu na nini na tunaheshimu kazi yake aliyokuwa anaifanya lakini pia angetafutiwa sehemu nyingine wakati huu wa football akawa chini kidogo sawa alibadilishwa kutoka CEO akaenda sijui kwa makamu
0: mwenyekiti
1: lakini mimi nilikuwa nashauri kitu kwamba hawa ni wachezaji ambao wanajua amini ni viongozi ambao wanajua Azam muda mrefu wanapaswa kujitathmini wamefanya nini katika miaka 10 yani toka msimu wa mwaka 2013 mpaka leo umefanya kitu gani kama haujafanya kitu shuka chini kidogo watu wapande. Chukua Senzo Mbata weka pale. Mbona watu wataelewa tu kwenye ligi hii? Kama kweli una nafasi hiyo ya kuhakikisha kwamba wachezaji wana
0: inawezekana Azam inatumia gharama kubwa sana kwenye kufanya kibadiliko cha kikosi. Lakini imesahau eneo la uongozi, management ya timu. Inawezekana Azam imesahau eneo hilo kwa kiasi kikubwa. Wamekuwa wanabadilisha, yani mfumo alikuwepo mwenyekiti. Sasa hivi wametoka kwenye huo mfumo wamekuja upande wa rais.
2: Yaani kinywaji ambacho unachobadilisha ni jina tu. Kinywaji ni kile kile.
0: Lakini viongozi baada ya kwenda kuwa rais
1: ni ile ile.
2: Kinachobadilika ni chupa.
0: Unaona? Sasa wewe uweze ukatuambia umebadilisha chupa eti ndio imekuja soda mpya. Soda ni ile ile na ladha ni ile ile.
2: Yaani Azam hata kama mleta ibenge bado changamoto yao hamna kitu.
0: Yeah.
2: Hata ibenge ataondoka.
0: Na ndio maana most unaona mfano kama sasa hivi Azam wameona kwenye sajili zao nyingi wanakuwa na fedha. Kwa hiyo sasa hivi wanaamua kumpatia jukumu kocha. Lakini makocha wa Afrika, mimi nikwambie Twaha na Fadhili hawajafikia hiyo level ya kuwa manager kwenye kikosi. Yaani hawajafikia level ya kusajili kwenye kikosi.
2: Au kama unaona wanashindwa, si mbaya. Unafanya kama ilivyokuwa inafanya Arsenal. Arsenal kitaka mchezaji wala kubwa anapita naye. Manielewa? Yaani kama inafika mahala yeye kutafuta ameshindwa. Sababu fedha hizo anazo. Hawa Simba na Yanga sio naenda sehemu.
1: Unachelewa tu.
2: Yeye anaenda anachukua tu pale.
1: Usajili wa Simba na Yanga saizi?
2: Sasa kwa mfano, yes ameshafeli.
0: Sasa
2: kuna majina ambayo kwa mfano labda engineer anataka kufuata msasi mfano.
0: Wamemtaka engineer.
2: Kwa mfano Simba sawa afanikiwa hata dishaili. Sio sasa hivi kuna baadhi ya nyota ambao wao wanawania. Yeye kitu ambacho angefanya, yes anampunga bwana. Anavizia ambako wanaenda.
0: Azam yupo nyuma.
2: Bado klabu kama ASEC. Kuna tu paji vingi.
1: Sasa unajua ASEC mpaka wanakuuzia mchezaji. Ina maana huyo hawezi kwenda Ulaya.
0: Alafu ASEC pia wanaangalia
2: wetu wanafanya vizuri.
0: Mchezaji wao.
1: Ndio nakwambia sasa anakupa ubingwa.
0: Ili fanye nini?
1: Ili timu za Simba na Yanga vina quality nzuri
0: hata kimataifa.
1: Lakini kuna namna pia. Hata kwenye ligi kuna favor fulani wanazipata kutoka kwa referee na watu wengine. Unaelewa? Yaani mimi nazungumza uhalisia, siwasipendi kuficha mambo. Yaani wana quality nzuri. Lakini kuna favor fulani unakutana naye. Lakini ingekuwa ile tuache lisonge.
0: Kipigwe.
1: Ingekuwa na watu washindi mechi 5, mechi 6 hapa kwa msimu. Leo nakutana TC mafuma mechi 1, Yanga mafuma mechi 1. Lakini kwa sababu kuna favor fulani unaipata kutoka kwa referee.
0: Mfano,
2: sure. Pamoja na kusaidiwa na referee. Basi angejikita hata kwenye kile mchano mikubwa barani Afrika. Achamba ligi ya kufanyia magumashi.
0: Wewe
2: kupata nafasi ya pili ya tatu hata nne sio mbaya.
0: Kimataifa tuonyeshe.
2: Lakini tu maana kule hamna magumashi.
1: Kuna mtu mmoja leo. Kuna mtu mmoja leo kuzungumza, mwandishi mmoja kutoka Morocco. aliwahi kuzungumza kwamba kuhusiana na uzuri wa kupambania ubingwa wa ligi wa CAF Champions League, uwezo ukafanya ukiwa na wachezaji wa ndani ya domestic players ni ngumu sana. Yaani ligi kwa ligi nyingi ya Afrika bado wana hizo, hawa wana hizo mifumo, lakini mara nyingi mpaka quality ya hali ya juu. Nenda Misri wana ubora, lakini kuna wachezaji wengine wanatokea sehemu nyingine. Nenda Morocco kuna ubora, kuna wachezaji wazuri, lakini kuna wachezaji wengine. Sasa kwa Azam wana uwezo wa kununua mchezaji kutoka Morocco. Kama una uwezo kama una uwezo wa kumlipa mchezaji milioni 53 kwa mwezi.
2: Una uwezo, mimi nakwambia.
1: Unashindwa kununua Morocco pale, unashindwa kununua labda pengine Misri. Yaani unashindwaje?
2: Hata Afrika Kusini. Mimi hapo kama Stellenbosch, mbona kama Kaizer Chiefs. Azam wana uwezo wa kwenda kupata nao.
1: Sasa kama unamtoa mchezaji
2: Colombia
1: unashindwa kwenda Afrika Kusini. Tena ligi wakati mwingine ligi daraja la kwanza. Imagine.
0: Mimi nadhani kabla ya kujilaumu wao au kulalamikia marefari, nadhani pia wao wajitathmini. Basi hata kama huko ndani wanaonewa, watuonyeshe walau nje wakienda wanafanya nini.
2: Anaenda tu ya makundi tu anatoka.
0: Yes. Ili uone kuna
1: ukuru. Ukiona rekodi nzuri ya miaka kadhaa, hii ndo rekodi nzuri at least. Hey. Ndo tukaizungumza kwamba at least wamefanya vizuri.
0: Hii mwaka jana.
1: Eh, si ndo nasema?
0: Yeah.
1: Ndo at least
0: kimataifa kufika makundi
2: stage yalo kufika makundi kwa
1: ukiona ni shida. Hata Singida nao wamefika kwenye hatua ya makundi.
2: Hey.
1: Ndo ujue bado kuna weakness ya Azam, kwa sababu Azam alianza zamani kuliko hata Singida.
0: Hata Singida
1: e bana, tuelekee katika medali za kimataifa. Spain bana, Argentina wameomba jezi za Bruce tumike kwenye mchezo wao wa nusu finali dhidi ya England. Umeelewa? Sasa ni mtazamo, sijui kama utakubaliana na FIFA tu sikujua. Mwaka 1986 walifanya hivyo na wakashinda. Kwa hiyo naamini ni jezi yenye bahati dhidi ya England. Walishinda kombe la dunia mwaka 1986 ukiwa na Diego Armando Maradona. Sawa?
2: Sawa. Ila tawe wenzetu bado naamini juu ya bahati.
1: Bahati.
2: Sio kwamba ati hawaamini kwamba kuna kitu kinaitwa bahati. Hata wao wanajua. Mtu akamwambia kwamba tukivaa jezi fulani, hii bana mara nyingi wewe na kismati ya. Achina mbali uwezo uwanjani, lazima kocha uwekeze, uwezo kawekeza kwenye jezi, lakini bado katika maisha kuna kitu kinaitwa bahati. Yaani kuna jezi unaweza ukaivaa na kweli kutokana na bahati ile jezi ukajikuta kwamba unashinda. Sasa kirejesha tukio la kile ambacho waliwatendea Uingereza, haijalishi ilikuwa bao la mkono. Maradona anasema ilikuwa ni bao la Mungu, anajua mwenyewe. Lakini mwisho wa siku mimi nasema kabisa kwamba kuna wakati wanaona kwamba turudi kwa kwanza kisaikolojia pia. Kuna kitu ambacho watakuwa wanawafunga Waingereza nje ya uwanja. Kwa maana kwamba Waingereza wakikumbuka ile jezi, kitu ambacho iliwatendea. Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi vinaanza kuingia kwenye ubongo wao, wenzetu wajanja sana. Yaani wanaanza kutengeneza vitu ambavyo ni bora, kwa maana mbinu zinaanzia nje ya uwanja. Kabla hujafika uwanjani kwanza. Yaani alipokuwa anafanya Mourinho, makocha wengi anaanza nao bato kwanza. Yaani anaanza kuwafunga nje ya uwanja kabla jiingia uwanjani. Kwa hiyo walichokifanya Argentina ni namna kuwatoa Uingereza mchezoni. Kwa maana ya kuwakumbushia tukio ambalo Maradona aliwafanya. Kwanza aliwafunga bao la mkono, wakalalamika. Akaja akachukua mpira katikati ya kiwanja akawapiga chenga wote. Kwa hiyo miongoni mwa matukio ambayo wakikaa ni chuki ambayo Uingereza mpaka leo mpaka kesho. Yaani kila ambacho Maradona aliyofanyia. Kwa hiyo ni mbinu pia, namna ya kwanza kuwatoa mchezoni.
1: Sawa. Martini Spain wanacheza na Ufaransa kesho. Ni katika hatua ya nusu finali. Mchezo ambao uliwahi kuwakutanisha mara kadhaa. Ufaransa wana kila sababu ya kuonesha uwezo wao mbele ya Spain, na Spain pia wana kila sababu. Tuna nafasi ya kuja kuzungumza baadaye hata kesho,
2: lakini finali kabla finali.
1: Ni moja kati ya mchezo sana.
2: Ni finali ambayo inachezwa katika hatua ya nusu finali. Na mshindi wa mechi hiyo ndo bingwa wa kombe la dunia. Bro, mimi nakwambia tu ifade.
0: Mshindi
2: wa mechi ya Spain na Ufaransa.
1: Totoa kama namuelewa hivi.
2: Na bingwa yuko hapo.
1: Kwa hiyo unaamini kwamba Argentina hawezi kufanya kitu wala England hawezi kufanya kitu?
2: Argentina ana bahati tu.
1: Msimu huu amekuwa na bahati.
2: Ni bahati. Ala jamaa.
1: Hebu tutazame kwa ufupi Martin. Ufaransa dhidi ya Spain kwa ufupi. Tunajua tuna nafasi zaidi ya kuja kuzungumza.
0: Yeah.
1: kimtazamo labda pengine unaona ni mechi ya namna gani? Twame ametoa option, amini ametoa mtazamo.
0: Mtazamo wangu.
1: Kwamba yeye anaona mshindi wa hapo ndio bingwa wa kombe la dunia.
0: Yeah.
1: Sijui wewe unaona vipi na labda pengine ni kweli inaweza ikawa kama tu anavyosema.
0: Inawezekana ikawa hivyo. Yaani watu wengi ikiwemo mimi nilitegemea au ningetamani sana finali iwe kati ya Ufaransa na Spain. Bahati mbaya imekuja kuikuta kwenye nusu finali. Kwa nini watu wengi wanatamani? Ni kwa sababu ya ubora wa vikosi hivi vyote viwili, Spain pamoja na Ufaransa. Ufaransa imekuwa bora hasa eneo lake la mbele, imekuwa na uhatari huo ikiwategemea zaidi Kylian Mbappe, Michael Urisi pamoja na
1: Bakola pale,
0: kuna Bakola, kuna Due. Unaiona hiyo safu ambayo ina watu aina hiyo, lakini pia utaikuta kwenye kiutaka mchezo, utaikuta inautaka mchezo kwa kiasi kikubwa. Mechi nzuri ambayo watu wengi wanahitaji pia kuona kipi ambacho Ufaransa ataenda kukifanya dhidi ya Spain, ambayo kwa kiasi kikubwa ni kikosi ambacho kimetawaliwa na machalii kutoka pale Catalunya, yani Barcelona, kwa sababu most kwenye kikosi cha Spain kinaundwa na vijana wadogo wadogo ambao watu wengi walikuwa wanafikiria inawezekana isingefanya vizuri zaidi hapo, lakini ni kizazi ambacho kimekuja kuonekana kwenye kombe la dunia kikitaka kuaminisha watu kuwa nini ambacho watu wanataka kuamini kuhusiana na hicho kizazi, na kinataka kuaminisha watu kuwa kina uwezo wa kufanya maajabu kwenye soka ulimwenguni kote, kwa sababu hadi hatua hiyo ambayo unafika ni moja kati ya timu ambayo ukitaka mchezo mzuri itakupatia, ukitaka ikitaka magoli utaoni na yatafuta. Kwa kiasi kikubwa Spain imekuwa na ubora. Oyarzabal, goalkeeper, forward kutoka Spain, jamaa alionekana sio kitu chochote kwenye mchezo wa kwanza, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, bao 4 hadi sasa kwenye kikosi cha Spain, unaona ni aina gani ya mtu ambaye kwa kiasi kikubwa wanamtegemea.
1: Okay.
0: Lamine Yamal inawezekana hana mchango huo mkubwa sana kwenye timu, lakini inawezekana uchachari wake au machachari wake akiwepo kiwanjani na the way anavyowaweka bize mabeki wa timu pinzani, inawezekana pia ikawa ni silaha namba moja pia kwa Spain, kwa kila ambacho ameendelea kukionyesha Lamine Yamal. Yaani watari wake inawezekana usiwe mkubwa kwenye kuweka mpira kimiani, lakini watari wake upo kwenye kuwaweka sana mabize, kuweka ubize wale mabeki wa timu pinzani pale kiwanjani. Kwa utaiona siku hiyo akina Upamikano watakuwa bize sana kumkabili Lamine Yamal, huku kwa upande wa Spain mabeki wao wengi watakuwa bize sana kumkabili Mbappe pamoja na utamuona Mbappe, utamuona Urise pamoja na Dembele hapo, au Due ambaye yeyote atakayepata, au Bakora ambaye atakuwa hapo mbele. Kwa hiyo itakuwa mechi ambayo ni bora zaidi kwenye msimu wa kombe la dunia. Kwa ukitoa mechi dhidi ya Argentina dhidi ya Misri, inawezekana hii ya Spain dhidi ya France ikawa ndio mechi bora nyingine
2: ile stahili kwa finali.
0: Yes.
2: Yani tumenyimwa finali.
0: Tumewaishiwa.
1: Kwa nini Argentina mnamuondoa na kati ni contender?
2: kuna wakati wanacheza tu na Messi. Yaani timu nyingi zinacheza na Messi na sio Argentina. Mm-hmm. Yaani Messi ni mkubwa kuliko Argentina. Argentina hii ni ya kawaida mno. Sema tu kwamba aina timu ambazo wamekutana nazo kwao imekuwa ni bahati. Mimi naamini Argentina angevuka kwenye miamba mingine, kwenye makundi mengine huku, pengine asingefika huku. Lakini kwake imekuwa bahati. Sitashangaa kumuona mpaka finali. Maana kama bahati na mwandama. Lakini bado siamini kama Argentina inaweza kulibeba ile kombe. Ila anachokiona mimi ni kwamba na bahati. Sasa Uingereza na Argentina si mechi yenye mvuto kama ambavyo Hispania na Ufaransa. Brother, tulistahili kuona finali ya Ufaransa na Hispania. Hii ndio ilikuwa finali sasa. Lakini mwisho wa siku, sababu ratiba imeshakuwa hivyo, hakuna namna. Hakuna namna. Na bingwa, yaani hao wao wanakutana, atakayeshinda ndio anabeba kombe la dunia.
1: Sawa. 8 kamili mchana Simba na wanazindua jezi. Na wanazindulia Arusha kwenye jengo la Ngorongoro Tao huko jijini Arusha. Kwa hiyo
0: wanagea watu jezi ya msimu unaokuja,
1: na unaambiwa kwa wale waliopekua pekua mapema
0: washaiona,
1: unaambiwa ni uzi hatari sana kwa kutokea.
0: Ah.
1: Hatari.
0: Wao wameona wapi?
1: Sasa nasema mashabiki wao.
0: Yaani waliope.
1: Sio wanasema.
0: Wanasema bana. Inawezekana pia ni mbinu ya kibiashara. Yaani usione tu eti jezi inavuja.
1: Sisi hatuna ziada hapa bana.
0: Yeah.
1: Taarifa habari itafuata muda mfupi ujao. Mimi ni Fadhili Twa Ramadhani pamoja na Mountain Wonder. Tunakuacha na taarifa habari muda mchache kuja. Tutane katika taarifa nyingine za kimichezo wakati mwingine pia.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbala Mwezi, lakini kwanza muhtasari wa kimu. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijazi amewataka wakandarasi wanaokarabati barabara katika hifadhi ya taifa ya Serengeti kuhakikisha wanakamilisha kazi kwa wakati, kwa ubora na kwa kuzingatia thamani ya fedha. Serikali imeendelea kuthibitisha kwa vitendo dhamira yake kuhakikisha hakuna kijana anayeachwa nyuma katika safari ya maendeleo ya kiuchumi. Na katika habari za kimataifa, nchi ya Uganda kupitia ubalozi wake nchini Tanzania imepongeza maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam kwa kuwa jukwaa muhimu la kukuza biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kikanda. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijazi amewataka wakandarasi wanaokarabati barabara katika hifadhi ya taifa Serengeti kuhakikisha wanakamilisha kazi kwa wakati, kwa ubora na kwa kuzingatia thamani ya fedha ili shughuli za utalii ziendelee bila vikwazo. Dr. Kijazi ametoa maagizo hayo wakati wa ziara ya kushtukiza katika hifadhi hiyo, ambapo alikagua utoaji wa huduma katika lango la Nabi pamoja na maendeleo ya ukarabati na uboreshaji wa miundombinu ya barabara inayolenga kuhakikisha zinapitika wakati wote wa mwaka. Katika ziara hiyo alikagua maeneo yaliyoharibiwa na mvua, yakiwemo sehemu za barabara ya kilomita 120 kutoka Selenora hadi Ndabaka, na kujionea wakandarasi watatu wakiendelea na kazi za ukarabati kwa kasi. Amesisitiza kuwa kukamilika kwa mradi huo kwa wakati kutaimarisha huduma za utalii na kuondoa changamoto zinazoweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Mbeya. Serikali inaendelea kuthibitisha kwa vitendo dhamira yake ya kuhakikisha hakuna kijana anayeachwa nyuma katika safari ya maendeleo ya kiuchumi baada ya waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka kufika katika maeneo ya vijijini ya wilaya Mbalali mkoani Mbeya na kukabidhi mikopo kupitia programu ya shilingi bilioni 200 chini ya mfuko wa maendeleo ya vijana. Safari hiyo ya takriban kilomita 160 kwenda na kurudi katika maeneo ya vijijini imebeba ujumbe mmoja mkubwa kwamba serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeamua kuwafuata vijana walipo badala ya kusubiri vijana wafuate fursa. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Nanauka amesema serikali imejipanga kuhakikisha kuwa kila kijana mwenye ndoto, ubunifu na utayari wa kufanya kazi anapata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika kujenga uchumi wa taifa bila kujali anaishi mjini au kijijini. Katika hatua hiyo tekelezaji, serikali imetoa jumla ya shilingi milioni 349,632,550 kwa vikundi vya vijana wa wilaya ya Mbalali wanaojishughulisha na shughuli za kilimo, fedha ambazo zinatarajiwa kuongeza uzalishaji, matumizi ya teknolojia za kisasa na kuongeza thamani ya mazao na kufungua ajira mpya kwa vijana wengi zaidi nchini.
1: Changamoto ya upatikanaji wa mitaji imekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa vijana wengi wa nchi. Ndio maana Mheshimiwa Rais akaamua kutenga bilioni 200 kwa ajili ya kutekeleza azma hii, kuhakikisha kwamba vijana wanapata mitaji kwa wakati sahihi. Leo serikali inaendeleza programu hii ya utoaji wa mikopo katika mkoa wa Mbeya. Na katika mkoa huu tumeanza na wilaya ya Mbarali, kama nilivyosema, tumewakabidhi mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 349,632,550. Lakini mkopo huu una tofauti sana na mikopo ambayo unaweza kuipata mahali pengine. Sasa mkopo huu kwanza, kama walivyoeleza wenyewe, umetoka kwa haraka, ndani ya mwezi mmoja mkopo wao umeupata. Lakini pili, mkopo huu hauna dhamana yoyote.
0: Arusha. Mtu anayeshukiwa kuhusika na wizi wa mali yenye thamani ya takriban shilingi milioni 1 amejisalimisha katika kanisa la KKKT jijini Arusha baada ya kufuatiwa na wananchi waliokuwa wakimtuhumu kuhusika na tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya awali, mtuhumiwa huyo anadaiwa kutumia taarifa za uongo kuwashawishi wafanyabiashara wa kumkabidhi bidhaa mbalimbali kwa madai kuwa alikuwa ametumwa kuzikusanya kwa ajili ya wageni wa kigeni waliotaka kununua mashuka ya Kimasai. Baada ya wafanyabiashara kubaini kuwa maeneo hayo hayakuwa ya kweli, walianza kumtafuta mtuhumiwa huku wananchi wakijiunga katika jitihada za kumkamata. Akihofiwa kwa hasira za wananchi, mtuhumiwa alikimbilia katika kanisa la KKKT na kujificha ndani ya kanisa hilo kabla ya jeshi la polisi kufika eneo la tukio. Jeshi la polisi lilimchukua mtuhumiwa huyo kutoka kanisa la KKKT kumweka chini ya ulinzi kwa ajili ya uchunguzi, huku hatua nyingine za kisheria zikiendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Nchi ya Uganda kupitia ubalozi wake nchini Tanzania imepongeza maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam kwa kuwa jukwaa muhimu la kukuza biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kikanda. Kupitia maonyesho hayo, Uganda imeendelea kuonesha bidhaa zake, kutangaza fursa za uwekezaji na kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya Tanzania na Uganda. Afisa mawasiliano, utafiti, biashara na uwekezaji wa ubalozi wa Uganda nchini Tanzania, Digna Mako, amewahimiza wawekezaji, wafanyabiashara na wananchi kutembelea banda la Uganda ili kujionea bidhaa na kufahamu fursa zilizopo nchini humo. Amesema mwitikio mkubwa wa wageni katika maonyesho hayo unaonyesha fursa za kuongeza biashara ya mipakani, kuimarisha ushirikiano wa sekta binafsi na kukuza uchumi wa kikanda kupitia Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na takriban watu 27 wamefariki dunia na wengine kunusulika baada ya moto mkubwa kuzuka katika baa moja jijini Thailand. Kwa mujibu wa waziri mkuu wa nchi hiyo, amesema vikosi vya zimamoto vilifika eneo la tukio muda mfupi baada ya saa 6 usiku wa kuamkia Jumapili ya Julai 12, 2026. Maafisa walisema wateja walikuwa wakijaribu kutoroka kupitia mlango wa kuingilia ambapo tayari ulikuwa umetekelezwa na moto wakati wakoaji walipowasili. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shati Kijaji amewataka wakandarasi wanaokarabati barabara katika hifadhi ya taifa ya Serengeti kuhakikisha wanakamilisha kazi kwa wakati. Serikali imeendelea kuthibitisha kwa vitendo dhamira yake ya kuhakikisha hakuna kijana anayeachwa nyuma katika safari ya maendeleo ya kiuchumi. Na katika habari za kimataifa, nchi ya Uganda kupitia ubalozi wake nchini Tanzania imepongeza maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam kwa kuwa jukwaa muhimu la kukuza biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kikanda. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili za usiku. Jina langu ni Angel Mbala Mwezi. Asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Dakika 21 msikilizaji, mara baada ya saa 6 mchana, siku nzuri kabisa Jumatatu yenye utulivu hali juu. Karibu sana katika kipindi cha mchana mwema kwa kati wapa hadi pale saa 7 kamili mchana. Karibu sana katika nafasi pia ya kuweza kupiga simu na kutuma salamu kwa watu watatu kiwatakia mchana mwema na mulo mwema kwa siku ya leo. Mimi ni Msa Charles Kagoli. Karibu sana msikilizaji. Timbulo akiwa na Baraka the Prince anakuambia usisahau.

0: Yes, sebana cheki na mimi hapa msikilizaji kupitia nambali zetu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Cheki na mimi hapa msikilizaji kupitia hizo na mali za simu. Sasa tupo na nafasi ya mchana mwema kwa siku ya leo. Nzuri kabisa. Mimi ni Mr. Charles Kagole.
1: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Na utakalipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia TNT Africa, Kong School Island saa 1 kamili usiku, na Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 2 dakika 25 usiku. Alien Resurrection watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBs kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia.

0: wakati mzuri kabisa msikilizaji wa kuweza kucheki na mimi hapa. Kaka nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma salamu kwa watu tatu mchana wa leo. Mchana mzuri kabisa. Hali ya hewa imekaa vizuri, baridi kwa mbali. Tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026 msikilizaji. Karibu sana hapa. 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri ya kuweza kucheki na mimi hapa studio. Kwenye line ya kwanza, hello.
1: Mwamba wa Kitalaguru, mchana mwema na Mazinga FM.
0: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Gilia. Naitwa Mr. Doto Masaru KM Karia Kigoda. Almaarufu mfugambo kati ya Gilia baadhi mkoani simu. Inakuwaje Salanga?
0: Tuko salama, karibu sana.
1: Asante mkuu. Namba moja, naanza na mzee wangu anaitwa Steven Mkunga Ngutu Waraga. Mwambia bwana mchana mwema na Mazinga FM. Namba mbili ni rafiki yangu simu inaitwa Kingwa, huyo ni mtaalamu wa kula parachichi. Anapatikana maeneo pale kwake, bwana mchana mwema na Mazinga FM. Namba tatu na mwisho simu nyingine ni Justin Mangala, huyu anapatikana kisiwa cha Ukerewe pale. Namwambia bwana karibu kwa mfuga mbwa mwamba wa Bikaraguru.
0: Naam.
1: Nikutakie afya njema, Mungu akubariki, nisalimie mwana harusi mtarajiwa.
0: Asante. Endelea kucheki na sisi hapa 0684600007. Kwenye line hapa. Kwenye line, hello.
2: Bwana mchana mwema na Mazinga FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Bwana hapa ni Mirambo Daudi, bwana nikifanya vyema kutoka pande hizi hapa niko Guta hapa hivi.
0: Sawa, kutoka Guta, karibu.
2: Asante sana. Bwana moja kama moja. Bwana nianze na Mr. Doto Masaru KM Mfuga Mungu, nimwambie kaka mchana mwema kwako. Bwana mbili kama mbili, basi ni mkamate wote mwingine. Saita simio Iranga Rubugwa, nimwambie kaka mchana mwema kwako. Bwana tatu kuna Ali Dede, nimwambie kaka mchana mwema kwako. Katika ujumbe kaka, karibu chakula cha mchana mwema, tushare pamoja. Pamoja sana.
0: Sawa, asante. Salimia sana hapo lipo. Endelea kucheki na mimi hapa msikilizaji kupitia nambari zetu za hapa studio 0684600007. Kwenye line, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
3: Naongea na nini?
0: Sawa, karibu.
3: Asante. Mchana mwema ya kwanza naituma kwa Mashaka ya Lagi asiwa ipo Nyanumbu. Za pili nazituma kwa marafiki zangu walionitupatia salamu Ijumaa. Za tatu na mwisho na mimi rafiki yangu kipenzi anaitwa Kingo, yule msukuma wa kwanza kula parachichi akiwa pande za Nyamirama. Katika ujumbe napenda sana.
0: Sawa, asante, usalimie sana hapo lipo.

0: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Na mama na mazingine FM.
0: Sauti yanao, unapiga simu kutokea wapi?
1: Dera kutoka Saraga.
0: Karibu.
1: Asante. Salamu zangu mtana mama wanamtakia kakatinga akiwa masinono. Ya pili ni mtakia mama Janet akiwa mwoji. Tatu na mwisho na mtakia Alex kutoka Kinyambuza mpenda mwita. Nanya ujube?
0: Naam.
1: Amani, tusitengane.
0: Sawa, asante, usalimie sana.

0: kwenye line. Hello.
1: Salama imana mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya MC Rambo Segeja mwana Suzana anapiga simu nikitokea hapa Ramadi. Ramza mchana mwema, na kwanza zimwendee mkuu wangu anaitwa Rebecca Maritini. Ukipenda kumuita mwite Manadi ya Vubi, yuko pale Ramadi. Wa pili ni rafiki yangu mpendwa anaitwa Mashida, anaitwa Mayenga Lushinge au Basuti, tunaye hapa Ramadi. Na tuna mwisho ni safu yangu yote ya Kalago na walimu wote. Ujumbe, tuchape kazi.
0: Sawa, asante, asalimie sana hapo.

0: kwenye line. Hello.
1: Sana mama na mazingira yetu.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Sauti ya mtu aliyenye sema mama bila niko Bunda Manyama nyama mtambu gani.
0: Sawa, karibu kutoka Bunda Manyama nyama.
1: Asante. Sana mama, ya kwanza ni kwa rafiki yangu yeye ndalao akiwa Mwakula. Sana mama, ya pili ni kwa Nisirida Kiruru akiwa Ramadi. Tatu na mwisho ni kwa yule rafiki yangu Nisirida Stefano akiwa Ramadi. Ujumbe, mbaya hana sababu.
0: Sawa, asante, salimia sana hapo. Ndio kucheki na mimi dakika 42 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele kwenye line. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani?
2: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, jira ya Busega, kata ya Nyashimo kiongozi.
0: Sawa, karibu sana kutoka hapo.
2: Asante sana. Zangu za mchana mwema, namtakia Wilambo Segeja mwalimu, namwambia bwana anasalimiwa sana na Danka, ni mwana wa Mako, nikiwa Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni. Za pili kwa Winfrida Stefano, namwambia dada pamoja, karibu sana Nasa Nyanganga. Tatu na mwisho ni kwa kaka Tinga, anapatikana pale Masinono, namwambia katika ujumbe, bwana tuko pamoja sana bwana Charles, karibu sana Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, pa bwana Danka, ni mwana wa Mako.
0: Wasalimie sana hapo.
2: Oreja.
0: Endelea kucheki na mimi msikilizaji. Dakika 43. Simu ya kwako naipokea. Kwenye line, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM, mtumishi wa Mungu.
0: Salama, sauti ya nani?
3: Unaongea na Godfrey Somba, mwana wa samaki, niko hapa.
0: Sawa, karibu sana.
3: Za mchana mwema, karibisha kwanza mzee wangu Makanga Kisigira, yuko salama yeye, namwambia mzee Makanga karibu tukokutana kwa Godfrey Somba samaki, tupate chakula cha mchana. Wa pili namsalimia mwanangu mmoja anaitwa Wanzita Godfrey Somba samaki, yuko pale Nyamanguta kwa mapumziko, namwambia karibu mwanangu kwa chakula cha mchana mwema. Kwa mwisho namsalimia binti mmoja mwanangu Bunuri Mungateko, yuko Bunda Day, namwambia karibu sababu kama ikizi kwa Godfrey Somba samaki ya tuburudike. Ujumbe Dankani, sana kusema siku moja atakutembelea hapa Nyashimo, umenikumbusha mbali. Ni Godfrey Somba samaki, kazi njema mtumishi wa Mungu.
0: Sawa, asante sana.

0: Star anaitwa Gabriel Omoro akiwa nakwambia launch time. Endelea kucheki na mimi hapa. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira
0: yetu. Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Huyu ni Rere Kaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji, wewe ni ite Waraga.
0: Sawa, karibu sana.
1: Kwanza mchana mwema, shuke kwa huyu Mashaka Harage. Mashaka Harage huyu kijana kwa tupari ponyamu. Tapiri za mchana mwema, shuke kwa huyu John Mgereja. John Mgereja huyu anipatikana pale Sarama A, Sarama A. Kuhangitau kuvogi pale Sarama A. Tatu na mwisho, zishuke kwa huyu Warioba Marwa. Warioba Marwa huyu wana mstaarabu sana, anapatikana hapa Sabasaba Road Bunda hapo. Jumbe na wambi wa Tanzania tunaweza kupanda miti bwana. Tuwache kupanda chuki. Steve Mkunga angu tulaini yako yo.
0: Sawa, asante, wasalimia sana hapo Nyamswa. Ntarejea msikilizaji.

Mchana wa leo nawapa usia dakika 46 ya msikilizaji. Usia baba kutoka kwa Marjan Rajabu. Akiwa nakwambia hivi, dakika 46 nitarejea msikilizaji katika nafasi ya kuendelea kupokea simu ya kwako.

0: Yes, barabara tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji, nimerejea kwa ajili ya kuweza kuhitimisha katika nafasi ya simu ya kwako. Ikoni pigie hivi sasa dakika 50 mara baada ya saa 6 mchana. Kwenye line, msikilizaji, hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Kaka, sauti ya mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa Ruabu Bunda. Habari hapo studio?
0: Nzuri kabisa, kutoka Ruabu Bunda. Karibu.
1: Asante sana. Nambari moja nitaanzia hapa hapa Ruabu. Kuna Yohana Kurwa, huyu maarufu kama Gazeti, yuko hapa hapa Ruabu, namwambia dogo karibu chakula cha mchana mwema. Nambari mbili, kuna Mashaka Arage. Mashaka Arage bwana yuko kwa Nyanungu. Karibu kaka, chakula cha mchana mwema. Nambari tatu, kuna Mtumi Malima yuko pale Kandelema. Kaka, karibu kwa mchana mwema. Wote nawapenda. Asante sana.
0: Sawa. Asante, wasalimie sana hapo. Yeah.

0: mchana mwema na Mazingira FM Radio.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
0: Moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibua shule ya msingi hapa, na wakilisha chama Makini Tetemesha sana.
1: Sawa. Kutokea hapo
0: karibu. Mchana mwema wa kwanza ni mkamate huyu ni Biruru na kati ya Ramadi, nimwambie dada uwe na mchana mwema. La pili ni mkamate mamaji na kati ya Nyasura hapo, nimwambie mamaji uwe na mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate kaka Tinga, waziri wa maji, na kati ya Masinono nimwambie kaka Tinga uwe na mchana mwema. Ujumbe, salamu ni udugu, salamu sio uhasama. Samuel Mwaragi kutoka Kibua shule ya msingi hapa, nikutakie kazi njema kaka.
1: Sawa, asante, asalimia sana hapo lipo. Bila kucheki na mimi msikilizaji hapo, bado tunazidi kusonga mbele. Dakika 52. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
1: Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Napiga simu kutoka Kitembele.
1: Kitembele wapi?
2: Dam.
1: Kitembele,
2: Kitembele
1: wapi?
2: Kitembele Isenyi.
1: Kutoka Isenyi, karibu. Usisikilize redio tafadhali.
2: Asante.
1: Naam, karibu sana.
2: Kwa mbacho Selemani.
1: Ndio. Karibu.
2: Asante. Salamu ya kwanza nimtakie babangu mzazi.
1: Ndio. Ah, sawa.
3: Wewe utaiona.
1: Okay, piga simu msikilizaji tafadhali, zungumza na mimi. Usisikilize redio yako, nisikilize mimi ambacho nakisema kwenye simu yako. Kifanya hivyo utaelewana vizuri kweli kweli. Hello.
4: Hello, hello, mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
4: Ni sauti ya David Magomo kutoka Irugwa. Ukipenda niite mkelewa wa kwanza kula ngere.
1: Sawa, kutoka Irugwa huko. Karibu.
4: Salamu zangu za kwanza kabisa zimfikie huyu Frenki Kuumba maarufu kama Harani Okero. Akiwa hapa Irugwa mtaa wa Blarabi. La pili zimfikie Costa Musa akiwa hapa hapa na yeye Blarabi hapa. La tatu na za mwisho zimfikie Thomas Katumba. Kijana anapatikana Fare Ukelewe. Katika ujumbe, usijipendekeze kwa mtu kiasi cha kumfanya amini yeye ndo kila kitu kwako, atakuteza sana.
1: Sawa, asante sana.
5: Mwanangu, hiyo baba, usifanye fitina. Hiyo baba.
1: Endelea kucheki na mimi msikilizaji hapa. Bado tunazidi kusonga mbele. Dakika 54. Muda bado upo. Dakika bado zipo za kutosha. Cheki na mimi hapa, napokea simu yako. Hello.
6: Hello. Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
6: Sauti ya Shome Emmanuel kutoka Iponyanumbu.
1: Kutoka Iponyanumbu. Karibu.
6: Asante. Ya kwanza impate huyu baba ya dadi kutoka pande zake ali.
1: Ndio.
6: Ya pili impate huyu kakatinga kutoka Masinono. Ya tatu impate hapa dogo wako kutoka hapa Iponyanumbu. Ujumbe nawapenda sana.
1: Sawa, asante sana, asalimia sana hapo lipo. Endelea kucheki na mimi msikilizaji. Dakika 55. Kwenye laini, hello.
4: Mchana mwema na Mazingira.
1: Sauti ya nani?
4: Habari hapo siri.
1: Salama kabisa, sauti ya nani?
4: Hii ni sauti ya Marco Joseph Bate Gaudensia. Napiga simu nikiwa Isanga Nguriati kituo cha afya hapa.
1: Kutoka Nguriati, karibu.
4: Asante sana. Nitaanza na Mabinga Runyiriji akiwa Isanga hapa hapa. Wa pili Masumbuko Nyenda Mwite Ndama Jeuri. Tatu na mwisho Kakati Nga akiwa Masinao, namwambia mchana mwema. Mungu akubariki mtangazaji. Karibu sana Isanga Nguriati hapa Bariadi.
1: Sawa, asante sana. Salimia hapo Nguriati Bariadi. Dakika 56 msikilizaji. Mchana mwema kutoka hapa Mazingira FM. Tukiwa tunakutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Tukisikika wilaya zote mkoa wa Mara. Lakini Simiyu pia wilaya zote. Kichilima pale tuasikika vizuri kabisa. Maswa, Bariadi, Busega pia. Mwanza pia kama kawaida tunasikika vizuri. Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba na maeneo mengine yote ambayo pia sijataja. Sauti ya nani?
7: Sauti ya Naomi Adonia sinikiwa hapa Msoma Majengo.
1: Sawa, kutoka Msoma Majengo, karibu.
7: Ndiyo, salamu ya mchana mwema ya kwanza yende kwa Adonia Simatakula akiwa Majita Chitale. Mchana mwema ya pili yende kwa mama wa Gira akiwa pande za Manyama Nyama. tatu na mwisho niende kwa kakati inga waziri wa maji.
1: Sawa, asante msikilizaji. Tutaenda kupokea simu mbili tu za mwisho kwa siku ya leo. Endelea kucheki na mimi katika namali zetu za hapa studio. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani?
8: Hii ni sauti ya Mzaire Mkorera kutoka Rusoli Majita.
1: Ndio, karibu.
8: Sante kamanda. Moja, nianze na huyu kaka Tinga wa Masinono. Namba mbili, niende na huyu Mfule Adonias akiwa Manyamanyema mtawa Mbugani. Tatu na mwisho, nimpate huyu Mabamba Maeja akiwa Busata kazi za Mjumbe, na wakaribishe chakula cha mchana mwema. Na kazi yako kamani, Mzaire Rusoli, Mzaire Mkorea na Rudi.
1: Asante. Simu ya mwisho ya palo. Hello. Sauti ya nani? Sawa, hujawa tayari. Basi asante msikilizaji, mimi nikushukuru kwa nafasi ya kwako kuwa nami katika kipindi hiki cha mchana mwema. Kwa siku ya leo. Nikutakie siku iliyo njema. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagoni. Matangazo ya DW yatafuata kuanzia pale saa 7 kamili mchana.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yasema itaanza kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita iwapo Marekani itafanya hivyo pia. Umoja wa Mataifa unadai Hamas inazuia shughuli za mashirika ya kiutu Gaza. Na kiongozi wa RSF hukumiwa adhabu ya kifo Sudan. Habari kamili. Teheran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Iran, Ismail Baghaei, amesema licha ya nchi yake haitoendelea kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita waliotia saini na Marekani kama Washington haitotimiza wajibu wake na ahadi za kusitisha vita hivyo. Baghaei amedai kuwa kila mara Marekani iliposhindwa kuheshimu makubaliano hayo na Iran pia iliacha kuyatekeleza, akisema hivyo ndivyo Iran itakavyoendesha swala hilo hadi pale Marekani itakapotimiza kikamilifu wajibu wake katika vita hivyo.
4: Maadami ke taraf dar raban.
5: Kila mara upande mwingine uliposhindwa kutekeleza wajibu wake, nasi hatukutekeleza wajibu wetu, tutaendelea kuchukua hatua hiyo hiyo.
3: Hili Jumatatu Marekani na Iran zimedai kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi mapya kati yao yaliyoanza upya wiki iliyopita, hali ambayo imezidi kutishia juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita. Madai hayo yanakuja wakati mvutano kati ya pande hizo mbili ukiendelea kuongezeka, huku mashambulizi ya hivi karibuni yakisababisha hofu kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu ya bahari inayosafirisha 20% ya mafuta ya dunia. Jerusalem. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa amelituhumu kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza kwa kuingilia shughuli za utoaji wa misaada ya kiutu katika eneo hilo pamoja na kuwatisha wafanyakazi wa misaada hiyo. Afisa huyo ameonya kuwa vitendo vya kundi hilo vinafanya shughuli za utoaji wa msaada kuwa hatari zaidi. Kundi hilo la wanamgambo wa Palestina bado linaendelea kudhibiti sehemu ya ukanda wa Gaza licha ya wanajeshi wa Israel kutanua operesheni zao huko. Katika taarifa yake, afisa huyo ambaye ni naibu mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mchakato wa amani wa Mashariki ya Kati, Ramiz Alakbarov, amesema anapinga vikali kile alichokiita kuzuia shughuli za misaada ya kibinadamu na mamlaka zinazodhibiti Gaza, kimaanisha wanamgambo wa Hamas. Khartoum. Mahakama nchini Sudan imepitisha hukumu ya kifo kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF nchini humo, Mohamed Hamdan Daglo, pamoja na maafisa wengine 15 wa kundi hilo kwa kosa la kuhusika na mauaji ya gavana wa Darfur Khamis Abakar pamoja na makosa ya uhalifu wa kivita katika jimbo hilo. Uamuzi huo uliotolewa bila ya wao kuwepo mahakamani ni wa kwanza dhidi ya uongozi wa RSF tangu vita vilipoanza kati ya kundi hilo na jeshi la serikali ya Sudan Aprili 15, 2023. Kulingana na shirika la habari la serikali Suna, mahakama hiyo iliyoko katika mji wa bahari ya Shamu wa Port Sudan ilimpata Daglo na washtakiwa wengine na hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Waliohukumiwa ni pamoja na kaka yake Daglo na naibu wa kundi hilo Abdurrahman Hamdan Daglo, maafisa wengine wa RSF na viongozi wa makabila kutoka jamii ya Waarabu magharibi mwa Sudan. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Paris. Washirika wa Ukraine watakutana mjini Paris leo Jumatatu pamoja na rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky ili kuendelea kuihakikishia Kiev uungaji mkono wao na kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi ya chane na vita vyake Ukraine. Mkutano huo uliopewa jina la muungano wa walio tayari uliosimamiwa na Ufaransa na Uingereza kwa ajili ya kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kutokana na uvamizi huo wa Urusi unalenga kuendeleza juhudi za kusitisha mapigano na kuanzisha upya mazungumzo kuelekea amani ya mataifa hayo mawili. Viongozi wa Umoja wa Ulaya akiwemo rais wa halmashauri kuu Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa pia wanatarajiwa kushiriki mkutano huo. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amejaribu kudumisha uhusiano na rais wa Urusi Vladimir Putin huku akizikosoa Moscow na Kiev ameonyesha nia ya kuisaidia Ukraine katika mkutano wa G7 nchini Ufaransa na mkutano wa jumuiya ya NATO uliomalizika hivi karibuni kule Uturuki. Kinshasa. Waasi wa AFC M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mripuko wa Ebola katika eneo wanalolidhibiti kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi kwa kuanzisha juhudi za kukabiliana na mripuko huo tofauti ya na zile zinazoendeshwa na serikali ya Kinshasa. Kulingana na makundi rasmi ya wataalamu wa afya mashariki mwa Kongo, Rwanda imekuwa ikiwasaidia waasi hao katika harakati zao mpya za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Mvutano kati ya Marekani na Iran wazidi kushika kasi, mashambulizi ya vuruga usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Afrika wapania kuimarisha ushirikiano wake na Mali. Na kiongozi wa kundi la RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Daglo, ahukumiwa kifo na mahakama ya Port Sudan. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Amina Abubakar. Na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo tukianzia huko Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Marekani na Iran unazidi kushika kasi huku kila upande ukidai kudhibiti njia muhimu ya usafiri wa majini ya mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi mapya ya pande hizo yamevuruga usafiri wa meli, kupandisha bei ya mafuta na kuzidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo zikiendelea kudhoofika. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
6: Mvutano uliongezeka mwishoni mwa wiki baada ya Iran kushambulia meli ya mizigo katika mlango wa Hormuz, hatua iliyofuatiwa na Marekani kushambulia makumi ya ngome za kijeshi ndani ya Iran, ikiwemo mifumo ya ulinzi wa anga, rada na maeneo ya kurushia makombora. Iran ilijibu kwa kudai kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Bahrain, Jordan na Kuwait, huku vikosi vya ulinzi wa Jordan vikisema vilidungua makombora manne ya Iran na Bahrain pamoja na Kuwait, zikiripoti tahadhari za mashambulizi ya angani. Pande zote mbili pia zimeendelea kutofautiana kuhusu nani mwenye mamlaka ya mlango wa Hormuz. Marekani inasema njia hiyo ya kimataifa iko wazi kwa usafiri wa meli, wakati Iran ikisisitiza kuwa imeifunga na kwamba ndiyo yenye mamlaka ya kuidhibiti. Mvutano huo umezidi kuathiri usafiri wa baharini. Takwimu zinaonyesha idadi ya meli zilizopita katika mlango wa Hormuz ilishuka hadi kiwango cha chini zaidi katika kipindi cha wiki tano, huku baadhi ya meli zikizima vifaa vyao vya kutuma taarifa za mahali zilipo kwa hofu ya kushambuliwa. Hali hiyo pia imeongeza bei ya mafuta duniani na kuzidisha mashaka juu ya makubaliano ya muda ya siku 60 yaliyokuwa yanalenga kufungua tena njia hiyo na kuandaa mazungumzo ya kumaliza vita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa kurejea kwa mapigano kamili kutakuwa na athari kubwa kwa eneo hilo na uchumi wa dunia. Lakini mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati na aliyewahi kuwa mpatanishi wa Marekani Aaron David Miller anaamini bado hakuna mazingira yanayoweza kuzilazimisha pande hizo mbili kurejea mezani kwa mazungumzo. Miller anasema Iran imegeuza jiografia kuwa silaha ya kimkakati kwa kutumia mlango wa Hormuz kuongeza ushawishi wake kwa mataifa ya Ghuba, na kwamba hiyo sio mbinu ya muda tu ya mazungumzo bali ni sehemu ya mkakati wake wa muda mrefu.
7: The US military could open the strait.
5: Jeshi la Marekani linaweza kufungua mlango bahari wa Hormuz, lakini kuendelea kuweka wazi kungehitaji operesheni kubwa ya kijeshi, ikiwamo kutuma vikosi vya ardhini na kufanya mashambulizi ndani zaidi ya Iran ili kuzuia makombora na droni. Hilo huenda si jambo ambalo utawala wa Trump unalitaka. Kwa hiyo hali hii inaweza kuwa ya kawaida kwa sasa, ingawa si endelevu. Iran inaweza kurejesha tena kizuizi cha majini, lakini hatua hiyo itaumiza uchumi wake pamoja na soko la mafuta duniani.
6: Licha ya Pakistan, Qatar na Misri kuendelea na juhudi za upatanishi, mashambulizi mapya yamezidisha mashaka kuhusu mustakabali wa makubaliano ya muda kati ya Washington na Tehran. Wakati huo huo, kiongozi mkuu mpya wa Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, ameapa kuendeleza kulipiza kisasi kwa mauaji ya babake Ali Khamenei, huku Rais Donald Trump akionya kuwa jaribio lolote la kumuua litakabiliwa na jibu kali kutoka Marekani. Wakati kila upande ukisisitiza msimamo wake kuhusu mlango wa Hormuz, hofu inaongezeka kuwa njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani inaweza kuendelea kuwa kitovu cha mapambano badala ya diplomasia.
2: Ripoti yake Edi Sesanga. Senator maarufu wa chama cha Republican anayewakilisha jimbo la South Carolina huko Marekani, Lindsey Graham, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 71, akitajwa kuwa mmoja wapo wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa kwenye siasa ya nje ya Marekani, hasa akiunga mkono vita dhidi ya Iran, vita vya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza na Ukraine dhidi ya Urusi. Mohamed Halef amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Marekani, Professor David Monda wa chuo kikuu cha jiji la New York, na kwanza alitaka kujua Senator Graham alitokea wapi kisiasa.
8: Ujana wake alihutumu kwenye wanaanga hapo Marekani. Historia yake, babake na mamake walifariki akiwa mchanga, alafu dadake akamlea kama mtoto wake, kwa hivyo nafsi yake ni ile ya kunyenyekea sana, na walikuwa na biashara. Lakini alipoingia kwenye siasa kuwania useneta, alikuwa na ukaribu sana na Senator John McCain, Republican kutoka jimbo la Arizona.
9: Kile anavyotajwa katika wakosoaji wake ni mtu ambaye alipendelea sana vita, mtu ambaye alipendelea nchi yake Marekani ijiingize kivita dhidi ya mataifa mengine. Hii imemjenga kama mtu aina gani panapohusika wa Marekani wa kawaida? Je, alikuwa anawakilisha mawazo ya Marekani wa kawaida kwa kuwa na siasa hii?
8: Mrengo wa wana Republican, hususan wale ambao wanatoka majimbo ya kusini, yani wanaita the South, yana msimamo sana sana wa kupenda jeshi, wa kupenda kutumiwa kwa nafsi ya jeshi kabla ya kutumia diplomasia, ya kuwa kwa sera za Marekani, sera za nje, lazima Marekani iwe na jeshi kubwa, na jeshi ile ambayo inaweza kutapakaa kote duniani.
9: Amechaguliwa mara 4 kuingia kwenye Senate, mwaka 2002, 2008, 2018, 2020. Sasa hizi pia alikuwa tayari ameshateuliwa na chama chake, kwa hivyo angekuwa anaingia katika muhula wa 5. Kahudumu muda mrefu bila shaka. Hii inasemaje kuhusu ufuasi aliyokuwa nao ndani ya Republican?
8: Alikuwa na ufuasi mkubwa. Mihula 4 kwenye seneti ni karibu robo karne, ni muda mrefu. Na inaonyesha dhahiri shahiri hata kwa historia yake, wanademokrat wamejaribu kuleta wapinzani wake kumpinga kwenye kiti hicho, lakini kule South Carolina ni kama amekuwa na ushawishi mkubwa.
9: Atakumbukwa kwa lipi mahsusi mbali ya msimamo wake mkali kuelekea uingiliaji wa kijeshi wa Marekani katika mataifa mengine?
8: Kukumbukwa kwake, anaweza kumbukwa kwa kuwa binadamu aliyelelewa kwa mazingira ya umaskini, aliweza kujipeleka kwenye kilele cha siasa hapa Marekani kwa njia murwa kabisa. Njia nyingine ni kwamba alikuwa na ustadi kwenye seneti, kuendeleza sera za mrengo wa kulia, ya kwamba Marekani lazima iheshimike na sio kuheshimika tu kwa maneno tu, kwa diplomasia tu, lakini pia Marekani lazima ibebe ile fimbo.
2: Ni Professor David Monda kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Halef.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 7:14 huko Afrika Mashariki. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf yuko Bamako kuimarisha ushirikiano kati ya umoja huo na Mali. Wakati huo huo, Mali na Algeria zimeanza kurejesha uhusiano wao wa kidiplomasia kwa kufungua tena anga zao na kuwarudisha mabalozi wao. Taarifa zaidi na Bakari Ubena.
7: Ziara hiyo ya siku mbili ya Mahmoud Ali Yusuf mjini Bamako inalenga kuonyesha mshikamano wa Umoja wa Afrika na wananchi pamoja na serikali ya Mali. Ali Yusuf anatarajiwa kukutana leo Jumatatu na kiongozi wa mpito Jenerali Assimi Goita. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Mali ORTM, ziara hiyo ni sehemu ya hatua mpya za kuimarisha mazungumzo na ushirikiano kati ya Mali na Umoja wa Afrika. Mali ilisimamishwa wanachama ndani ya Umoja wa Afrika baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020, lakini mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliendelea baada ya mamlaka ya mpito kuimarisha utawala wake. Ziara hiyo imekuja wakati Mali inakumbwa na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji wa itikadi kali na yanayotaka kujitenga huko kaskazini mwa nchi. Wakati huo huo, kuna ishara mpya za kupungua kwa mvutano kati ya Mali na Algeria baada ya miezi 15 ya mgogoro wa kidiplomasia. Nchi hizo mbili zimetangaza kufungua tena anga zao kwa safari za kiraia na kijeshi pamoja na kuwarejesha mabalozi wao katika nchi husika. Mvutano kati ya majirani hao ulizidi mwaka 2025 baada ya Algeria kuidungua droni ya jeshi la Mali karibu na mpaka wa pamoja. Algeria ilidai ndege hiyo iliingia katika anga yake, huku Mali ikisisitiza kuwa ilikuwa ndani ya eneo lake. Tofauti hizo zilichochewa pia na msimamo tofauti kuhusu mgogoro wa Sahara Magharibi. Kau Abdurrahman Diallo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Mali, anasema kuimarika tena kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Mali na Algeria kunaashiria fursa mpya baina ya nchi hizo ambazo zinashirikiana mpaka mrefu.
10: Le Mali ne peut pas continuer à avoir ses frontières.
5: Mali haiwezi kuendelea kuwa na mipaka iliyo wazi na dhaifu kwa kiwango kinachoruhusu uvamizi holela. Mali haiwezi pia kuendelea kuwa na hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo lake la kaskazini. Hivyo basi, tunatumaini kwamba wa Algeria na washirika wetu wote wataunga mkono hatua hii ya kurejesha mahusiano mazuri ili tuweze kuwa na uhusiano wa kawaida zaidi.
7: Kwa mujibu wa taarifa kutoka duru za kidiplomasia, kurejea kwa uhusiano huu kumechangiwa na juhudi za upatanishi za Urusi kupitia waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov.
2: Ni ripoti yake Bakari Ubena. Mahakama moja katika mji wa Port Sudan huko nchini Sudan unaodhibitiwa na jeshi la Sudan imemhukumu jana Jumapili kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF Mohamed Hamdan Daglo pamoja na watu wengine 15 adhabu ya kifo bila washtakiwa hao kuwepo mahakamani. Tatu Karema ana taarifa zaidi.
11: Kwa mujibu wa shirika la habari la Suna, washtakiwa hao walipatikana na hatia ya kumuua aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi Hamis Abakar mnamo Juni mwaka 2023, muda mfupi baada ya RSF kuteka mji wa El Geneina ambao ni makao makuu ya jimbo hilo. Abakar aliuawa saa chache baada ya kuituhumu RSF na washirika wake kwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Mahakama iliwatia hatiani Daglo na washitakiwa wengine kwa makosa ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Miongoni mwa waliohukumiwa pia ni ndugu wa Daglo ambaye pia ni naibu wake Abdurrahim Hamdan Daglo pamoja na maafisa kadha wa RSF na viongozi wa kikabila kutoka jamii za Waarabu katika jimbo la Darfur Magharibi. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa walibaini kuwa kati ya watu 10,000 hadi 15,000 wengi wao wakiwa kutoka kabila la Masalit waliuawa mjini El Geneina wakati wa ghasia hizo. Mahakama hiyo imesema itawasilisha kesi katika mahakama ya juu kwa ajili ya mapitio na pia itatafuta kukamatwa na kurejeshwa nchini kwa waliohukumiwa kupitia polisi ya kimataifa Interpol na njia nyingine za ushirikiano wa kimataifa. Uamuzi huu ni wa kwanza unaolenga viongozi wa RSF tangu vita kati ya kundi hilo na jeshi la Sudan vilipoanza mwezi Aprili mwaka 2023. Mara kwa mara RSF imekuwa ikikanusha tuhuma za mauaji ya kimbari pamoja na uhalifu mwingine wa kivita. Kiongozi wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na Mohamed Hamdan Dagalo waliwahi

0: fanywa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao tangu kuanza kwa vuguvugu la March and March linaloshinikiza serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali vya kuishi nchini humo. Zaidi ya 80% ya waliorejeshwa ni raia wa Malawi, wakifuatiwa na raia wa Zimbabwe na Msumbiji. Serikali pia imesema wahamiaji 2615 waliorejeshwa wanatoka mataifa yaliyo nje ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, wakiwemo wa Kenya 431, wa Nigeria 1159, raia wa DR Congo 86 na Uganda 939. Kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
1: Serikali ya Afrika Kusini inasema inaendelea kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji, huku ikisisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha sheria za uhamiaji zinafuatwa na kwamba wananchi hawapaswi kujichukulia sheria mkononi. Kwa mjibu wa waziri wa sheria na katiba Mamoloko Kubai, maelfu ya raia wa kigeni tayari wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao, huku idadi kubwa ikiwa ni kutoka nchi jirani wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC.
2: A total of 53,000.
3: Jumla ya raia wa kigeni 53,449 wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao. Kati ya idadi hiyo, zaidi ya 80% ni raia wa Malawi, wakifuatiwa na raia wa Zimbabwe na Msumbiji.
1: Kwa mujibu wa serikali, hatua hizo pia zimewahusisha raia kutoka mataifa yaliyo nje ya SADC.
2: Repatriations.
3: Idadi ya wahamiaji waliorejeshwa katika mataifa yaliyo nje ya SADC imefikia 2615. Kati yao wa Kenya ni 431, wa Nigeria ni 1159, raia wa DRC ni 86 na Waganda ni 939.
1: Wakati serikali ikiendelea na operesheni hiyo, hali ya kutokuwa na uhakika wa kurejea kwao raia wa Nigeria inaendelea kushuhudiwa nje ya ubalozi mkuu wa Nigeria hapa mjini Pretoria. Kwa wiki kadhaa sasa, wanaume, wanawake na watoto wamekuwa wakikesha nje ya ubalozi huo wakisema hawana mahali pa kwenda, huku wakisubiri msaada wa kurejeshwa nchini kwao. Mmoja wao amesema,
4: sisi wa Nigeria ujiita taifa kubwa la Afrika, lakini angalieni jinsi tunavyotaabika. Inasikitisha sana. Tunaomba viongozi wetu kwa namna yoyote wanayoweza watusaidie ili tuweze kurudi nyumbani.
1: Wakati huo huo, katika kituo cha muda cha kushughulikia wahamiaji kilichopo jimboni Limpopo, idadi ya raia wa kigeni wanaosubiri kukamilisha taratibu za kurudishwa katika mataifa yao inaendelea kuongezeka. Mamlaka zinasema zinaendelea kushughulikia maombi hayo kwa kuzingatia sheria na katiba zilizowekwa. Bryson Bichwa, DW, Pretoria, Afrika Kusini.
0: Michael Kwena.
5: Bila shaka.
0: Mambo vipi?
5: Salama sana.
0: Habari za weekend?
5: Weekend imekuwa sawa. Labda za kwako.
0: Imekuwa weekend au imekuwa weekendo?
5: Hii ni kama zote tu.
0: Weekend.
5: Kwa maana kuanzia Ijumaa hadi leo inakuwa ni muda mrefu sana.
0: Haya, tuambie kuna nini kwenye mitandao.
5: Bila shaka weekend mara nyingi inakuwa na masuala mengi ya michezo. Mm-hmm. Na safari hii labda niangazie tu kumekuwa na yale mashindano ya kufuzu kombe la dunia kwa watoto wa kike wasiozidi umri wa miaka 17.
0: Mm-hmm.
5: Sasa kulikuwa na mchezo ambao ulichezwa jana jijini Nairobi ambapo timu ya taifa hiyo ya Kenya, mm-hmm, Harambee Starlets ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 17 walikuwa wanacheza dhidi ya Afrika Kusini katika uga wa Nyayo jijini Nairobi, na mwisho wa siku wakaondoka na ushindi wa mabao 3-1, ikimaanisha kwamba sasa jumla walishinda Afrika Kusini kwa magoli 5-1.
0: Mm-hmm.
5: Manake katika mzunguko wa kwanza walikuwa kule Afrika Kusini, wakaondoka na ushindi mfupi, lakini sasa jana wakae ridia na ushindi mwingine wa magoli 3-1. Kwa hiyo wanafuzu kushiriki kombe la dunia mwaka huu ambao itakuwa inaandaliwa kule Morocco mwezi Oktoba. Sasa Kenya inakuwa ni miongoni mwa timu 5 ambazo zinafuzu barani Afrika kushiriki michuano hiyo, wakiwemo Morocco ambao ndio wenyeji. Kuna timu kama Ghana, Nigeria, na Zambia ambazo tayari zimeshafuzu kushiriki mashindano haya.
0: Haya, wanasemaje?
5: Haya, Captain Kipkorir

0: Anasema kwamba mmefanya kazi nzuri sana timu ya taifa wanadada. Duke Moturi anasema hiki ndicho kikosi ambacho kitaibeba bendera ya Kenya na kuleta vikombe kadhaa katika siku zijazo. Na Evelyn Otieno anasema tunajivunia ushindi wenu.
1: Mm-hmm.
0: Ni maoni ambayo umeandika pale. Kama mdo unaruhusu labda nikupatie kisa kingine kifupi tu.
1: Endelea. Mm-hmm.
0: Kule Uingereza Charo kuna tukio ambalo wakati huo ndo imechapishwa video.
1: Mm-hmm.
0: Tukio ambalo lilifanyika mwezi Desemba mwaka uliopita. Jamaa mmoja alikuwa anatafutwa na maafisa wa polisi, manake alikuwa anatuhumiwa alijihusisha, alipatikana na dawa za kulevya, pia amekuwa akinyanyasa wanawake kule Uingereza. Sasa polisi walipokwenda kumkamata jamaa huyo, akajificha ndani ya jukofu, yani aliingia kwenye fridge.
1: Mm-hmm.
0: Kukwepa maafisa wa polisi.
1: Mm-hmm.
0: Sasa katika video ambayo imechapishwa sasa hii siku chache zilizopita, inamuonyesha namna ambavyo alienda kukamatwa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kile ambacho kinazungumziwa zaidi ni kwa sababu unajua jokofu bila shaka linakuwa ni baridi sana kule ndani. Sasa mm-hmm. alijizuia sasa hapo kwa muda mrefu, lakini haijaelezwa alikaa hapo kwa muda upi. Lakini kile ambacho kiko wazi ni kwamba alipatikana, akakamatwa na maafisa wa polisi, na tunavyozungumza amepewa kifungo cha miaka 3.
1: Mhm.
0: Ni jela.
1: Haya,
0: nimesomeaoni tu. Mishne anasema friji limekosa ushirikiano na huyu bingwa ambaye anaitwa Dean Ford.
1: Mm-hmm.
0: Kama limekuwa baridi sana ikabidi acha nijiondoe tu.
1: Mm-hmm.
0: Philip Tresa anasema polisi naye alikuwa anatafuta nini kwenye friji za watu, ama alikuwa njaa?
1: Mm-hmm.
0: Olkali amesema kwamba huyu sasa baridi la jukofu lilichangia kupatikana kwake.
1: Haya, huyu anaitwa Suben Makani, ni ujumbe wa channel yetu ya YouTube umetufikia hapa akiwa kule Kongo Tanzania, anauliza vita kati ya Iran na Marekani itaisha lini. Bryson Minde wa Mkuranga Tanzania anasema Iran kamwe hato sitisha mapigano hadi Marekani watakapokuwa na njia ya dhati kumaliza vita hivyo. Loishorwa Naunga anasema naiombea timu ya Argentina ichukue kombe la dunia. Marik Peter wa Mwanza Tanzania yeye anasema Marekani na Iran malizeni vita, tunateseka na ongezeko la bei ya nishati. Juma Semindu anasema kila laheri Mali na Algeria katika kurudisha mahusiano yenu.
0: Masanja Ngosha wa Shinyanga Tanzania anauliza vita vya Marekani na Iran vitakwisha lini? Jamani, tumechoka kusikia watu wasio na hatia wakiuawa kila uchao. Mark Amihayo wa Dar es Salaam anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana kwenye sehemu zenye machafuko. Deus Dedith Malia wa Dar es Salaam anauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Mashariki ya Kati? Umoja wa Mataifa hamuoni raia wanavyouawa kila uchao? Chukueni hatua haraka. Doto Nyelele wa Kikariwa Tanzania anasema kila laheri mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika katika ziara yako huko Bamako.
1: Sava Joseph wa Kagera Tanzania anauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Sudan? Christopher Lisa wa Dar es Salaam Tanzania anasema Iran na Marekani mapigano hayana tija, heshimuni makubaliano ya kusitisha vita. Kasuka Mansuli wa Nzega Tanzania anauliza mapigano yataisha lini huko Sudan? Katika Facebook namuona hapa Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema kufukuzwa wahamiaji huko Afrika Kusini sio suluhu ya umaskini, kila nchi inapaswa kuwatunza raia wake na kushirikiana kwa heshima na majirani zake.
0: Kapundo Kantilima Oscar anasema Mwenyezi Mungu amlaze Lindsey Graham mahali pema peponi. Abdalla Selemani Nyambi anasema Marekani ndio chanzo cha kuvunja makubaliano ya usitishwaji vita. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Tanzania anasema kiongozi Daglo mahakama imechelewa sana katika kutoa hukumu hiyo ya kifo.
1: Ramadhani Mchomvu anasema cha msingi Iran inapaswa kuchukua tahadhari kali sana, maana huyu mwenda wazimu kichwa chake kinabadilika kama rangi ya kinyonga. Tunakamilisha kusoma ujumbe huu mfupi, msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporting.

0: Na mbarabara kabisa msikilizaji na mtazamaji wa DW, karibu katika mjadala wa spoti. Matumaini yangu hujambo popote pale unapoitazama na kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Upande wa pili ya studio nitakuwa katika mjadala huu pamoja na Joseph Charo, na kwenye line ya simu yupo sports lady Mwenza Mindi Joseph akiwa kule nchini Tanzania. Mindi, mambo vipi?
1: Safi kabisa, bali za hapo studio.
0: Studio shwari kabisa. Karibuni wadau katika wati hili tuweze kujadili matukio mbalimbali ya michezo. Lakini kabla ya kuanzia na ambayo ni gumzo zaidi, kombe la dunia, tuanzie na yale ambayo yanajadiliwa hapa Ujerumani. Josephat Charo, Jurgen Klopp amekubaliana na masuala muhimu ya mkataba wa uwezekano wa kuchukua nafasi ya kuwa kocha wa timu ya taifa Die Mannschaft ya Ujerumani baada ya Julian Nagelsmann kuonekana kwamba kazi yake sio sawa. Awali Klopp alikuwa amehusishwa, lakini mara nyingi akasema hapana, mimi niko na Red Bull hapa, naangalia ni mambo ambayo sasa hivi nataka kupumzika, niwe nafanya masuala madogo madogo. Hatua hii wewe Josephat unaizungumzia vipi? Je, Klopp ndio sahihi sasa hivi kwa kikosi hiki cha Ujerumani?
2: Sidhani. Sidhani.
0: Mbona umemkatia tamaa sana?
2: Ah, sijamkatia tamaa. Si umeniuliza? Ni maoni yangu. Lakini sidhani. Na hiki ndicho ambacho alikifanya kuhusu Manuel Neuer. Akaletwa kuja kusaidia. Tumeona matokeo. Namheshimu sana Jurgen Klopp. Amepata mafanikio makubwa sana. Time out. Unaona? Mimi nadhani wangetafuta mtu mwingine barabara zaidi kuja kuanzisha ni sio falsafa mpya ya soka, lakini kutengeneza timu ambayo itakuwa na nguvu nyingi za kuweza kurudisha ile haiba ya soka la Ujerumani pale ilipokuwa. Jurgen Klopp ni mtu mzuri sana, ni kocha mzuri kama nilivyosema, kongole kwake kwa mafanikio ambayo ameyapata. Lakini mimi kwa mtazamo wangu sidhani kama ni mtu mwafaka katika ule umri alionao na fikra zake na jinsi anavyosimamia mambo ya soka, kumrudisha ama niseme kumchukua aje asimamie timu ya Ujerumani.
0: Ukitazama mpaka sasa kikosi cha timu ya taifa tangu kuondoka kwa Joachim Löw mpaka sasa umebadilisha makocha. Nagelsmann kidogo unaweza kusema pengine ilikuwa timu ameshaanza kuiunda. Je, huoni kwamba hii ni hatua ambayo wameichukua kwa wepesi zaidi? Nagelsmann pengine wangempatia mpaka labda kombe jingine la dunia ama Euro, hatua wameiharakisha, labda kikosi alikuwa ashaanza kukisuka.
2: Ilibidi patafutwe mtu wakubagazwa yale ambayo yalitokea ili watu watulize munkari, ningeweza kusema
0: hivyo. Ni hatua sahihi
2: na,
0: lakini
2: sio mimi kimtazamo wangu, nadhani ni uamuzi ambao umechukuliwa kwa jazba. Kwa jazba, kwa kutaka tu kutuliza lile joto ambalo lilikuwa linaendelea na hali ya kutoridhishwa kwa mashabiki na nini. Lakini mimi moja kwa moja singemuelekezea makosa yote Nagelsmann. Ushafahamu, lakini wale ambao wanasimamia na kuendesha mambo ya soka katika nchi wameamua. Kwa hiyo mimi naheshimu maamuzi yao, lakini siamini hivyo kwamba kweli ulikuwa ni uamuzi ambao ulitakiwa kuchukuliwa katika mazingira hayo mpaka mashindano yenyewe hata hayajafika mwisho. Unaona?
0: Haya, mali na highway hapa Ujerumani, Afrika Kusini, Tanzania imetanda baada ya mchezaji wakati Jayden Adams ambaye alichezea malihusishwa katika kikosi cha Afrika Kusini wakati wa kombe la dunia ambalo linaendelea sasa hivi, ingawa Afrika Kusini waliondolewa, alifariki dunia Jumamosi akiwa na umri wa miaka 25. Wengi wanajadili kuhusiana na kifo chake na namna mambo yalivyo. Josephat, taarifa hizi labda wewe umezipata, na labda katika kukichezea kikosi cha Afrika Kusini, Jayden ulimuona katika kikosi, ukaona uwezo wake na ubora wake?
2: Nyota imezimika. Nyota imezimika na ni huzuni kubwa kwa kweli. Bila shaka kwa familia na kwa nchi nzima ya Afrika Kusini, lakini niseme kwa ulimwengu wa soka, hasa kwa wachezaji kinda kama hawa ambao wanakuwa wanachipuka na kuonyesha uwezo mkubwa uwanjani, halafu ghafla pa nyota inazimika. Kinakuwa ni kitu ambacho kinaleta huzuni kubwa sana na simanzi na majonzi. Na nadhani inakumbusha mambo mengi ambayo tumeyaona baadhi ya wachezaji ambao wamekufa uwanjani kwa kuanguka, alafu moyo unazima, alafu inakuwa inaleta huzuni kubwa katika soka. Na hiki ndicho ambacho sasa hivi kimejitokeza tena kwa kifo cha kinda huyu Saumu.
0: Kazi ya Mungu haina makosa, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Turudi sasa uwanjani katika kombe la dunia. Mindi Joseph, tumefikia hatua ya nusu finali. Ufaransa itashuka dimbani dhidi ya Uhispania hapo kesho, kisha England ikipige na Argentina. Lakini tuanzie na kivumbi cha kufikia katika hatua hii. Kwanza Ufaransa, kuanzia mwanzo wa mechi za makundi mpaka hatua hii wamefikia. Mindi, unaiona safari ya Ufaransa ilikuwa ya namna gani?
1: Nikizungumzia kuhusiana na safari ya Ufaransa katika michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026, kwanza Ufaransa imekuwa miongoni mwa timu zilizocheza kwa kiwango cha juu zaidi katika kombe la dunia 2026, ikifika nusu finali kwa kushinda mechi zote sita ilizocheza na kuonyesha uwiano mzuri kabisa kati ya ushambuliaji pamoja na safu ya ulinzi. Mechi ya kwanza wakiwafunga Senegal 3-1, lakini pia mechi ya pili wakiwafunga Iraq 3-0, na wakiwafunga pia Norway 4-1, lakini hatua ya 32 bora wakiwafunga Sweden 3-0, na hatua ya 16 akimtandika Paraguay 1-0, na robo finali pia wakiwaondosha Morocco 2-0. Hatua ya makundi walifanikiwa kufunga jumla magoli 10 wakikusanya alama zote 9, na kuanzia hatua 32 bora hadi robo finali Ufaransa wamefunga wamefunga magoli 6 na wameruhusu magoli 2 pekee. Ufaransa imeonyesha uimara mkubwa wa safu ya ulinzi kwa kuruhusu mabao 2 pekee katika mechi 6 ambazo wamecheza. Safu yao ya ulinzi ni imara zaidi, kiongozwa na Upamecano, Saliba, Kunde pamoja na Lucas, na jumla hadi kufikia nusu finali safu yao ya ushambuliaji imefunga magoli 16 na kuwafanya kuwa timu yenye safu ya ushambuliaji tishio zaidi, wakiongozwa na Mbappe Ndembele, ambapo kila mmoja amefunga magoli mengi. Mbappe kafunga goli 8, lakini pia Ndembele katia nyavuni goli 5. Kwa hiyo safari yao kwa kweli imeonesha uwiano, lakini pia imeonesha ushindani na kwa miongoni mwa timu ambayo inazungumziwa kuwa timu tishio zaidi hadi hatua ambayo imefika.
0: Joseph, tumemmsikia Mindi anavyowasilisha namna ambavyo Ufaransa mpaka sasa imeonyesha kwamba ipo imara kuanzia safu ya ulinzi kati hadi ushambuliaji. Kwa kikosi cha Uhispania, wali kilianza kwa kashikashi tukiwa na wasiwasi kwamba pengine labda wataondolewa mapema, lakini mpaka sasa kikosi cha Uhispania kinakwenda kucheza nusu finali na Ufaransa. Kwanza unakizungumziaje kikosi chenyewe cha Ufaransa na hatua yake, alafu watakapokutana na Ufaransa unaiona mechi itakuwa namna gani?
2: Kwa kuziangalia hizi timu mbili, Ufaransa bila shaka ndio timu ambayo ina nguvu zaidi, na sio hizi timu mbili, ni timu zote nne ambazo zimebaki mpaka sasa hivi. Na mambo ni manne kwamba ni Ufaransa na Argentina, au Ufaransa na England, au Hispania na Argentina, au Hispania na England. Ya, lakini kama ninavyosema, katika timu hizi nne ambazo zimebaki, zote hizi nafikiri Ufaransa ndio imeonyesha nguvu nyingi zaidi kuliko zote, na Hispania haija kuwa na nguvu nyingi
0: lakini
2: sana katika mashindano haya.
0: Nguvu katika pengine labda mpira unadunda dakika 90 ndizo zitakazoamua. Ni nani aliitarajia kwamba Cape Verde ingefikia tu ile iliyofikia? Na labda pengine nguvu yake haikuwa imechukuliwa kuanzia mwanzo michuano kianza.
2: Tunaelezea tu safari, hata sio dakika 90, zinaweza kwenda 120 paka wakapiga matuta. Ushafahamu? Maanake hizi timu ambazo zimebaki hizi zote hizi sio zile ati unasema tu moja kwa moja kwamba ni 90 game inaisha. Ushaona, na hakuna atakayetaka hapa kushindwa hata mmoja. Kwa hiyo tunatarajia soka maridadi na burudani ya hali ya juu sana, na tutaona mashindano makali sana. Lakini narudia tena katika timu hizi nne, kwa vikosi jinsi ambavyo tumeviona katika safari yao tangia mwanzo mpaka hivi sasa, Ufaransa ndio ina nguvu zaidi kuliko zote.
0: Haya, na England itashuka dimbani na Argentina ambao ni mabingwa watetezi Mindy Joseph. England imekuwa ikitajwa pia ilipoanza katika kundi L ikicheza mechi. Kwanza ilikuwa kundi ambalo walitaja wakisema ni dhaifu dhaifu kwa sababu inacheza na Panama, Ghana, haikuwa na ushindani sana vile. Lakini pia wameitaja kwamba ni timu ambayo imefikia hatua hii kimagulu magulu kule kwetu tunasema, yani bahati nasibu. Sijui Mindy, kimtazamo wako kwa kuitazama kikosi cha England, unadhani hapo walipofika ni bahati nasibu ama kwa kukitazama mchezaji na wachezaji na kocha kwa ujumla kinastahili kuwepo pale kilipofikia mpaka sasa?
1: Naweza nikasema kwamba kwa hatua ambayo England yamefika sio kwa bahati nasibu. Ingekuwa ni kwa bahati nasibu basi wasingefika hatua ambayo wamefika ya nusu finali. England pia ukitazama hata safari yao kundi ambalo pia walikuwa wamepangwa kundi G, walionyesha uwezo, kwa maana tukiangalia timu ambazo walizifunga lakini pia hadi kufikia katika hatua ya walipangwa kundi L hadi kufikia hatua ya nusu finali, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho walikuwa nacho licha ya kwamba wameruhusu magoli 6 katika mechi 6 ambazo amecheza akifunga magoli 13. Kwa hiyo naona kabisa kwamba ndio kuna changamoto kubwa ambayo inaendelea kuandama hasa katika eneo la ulinzi ambapo England inaonekana kuathirika sana ambapo inapopandisha mashambulizi mabeki wake wanapokwenda kusaidia eneo la ushambuliaji. Safu ya ulinzi inabaki kuwa dhaifu zaidi, ukiangalia hata na John Stone anapopanda kwenda kusaidia mashambulizi, pengine hindo inaweza ikawa inawakosti zaidi Uingereza hata kuelekea katika mechi yao na Argentina. Pengine kama wasipojiangalia basi kuna hatihati Uingereza anaweza katolewa, licha kwamba anaenda kukutana na Argentina ambaye pia hata yeye pamoja na kwamba amekuwa na safu nzuri ya ushambuliaji akifunga magoli 17 bado pia hata yeye Argentina kwenye safu yake ya ulinzi bado kuna changamoto, kafungwa pia magoli 6. Kwa hiyo wanakutana kura na doto ambao safu zao za ulinzi zina changamoto.
0: Haya, Joseph Acharo wanasema mchawi wa soka Lionel Messi mpaka sasa wameshindwa kumdhibiti licha ya kwamba pengine ikianza kwanza tunarudi polepole. mpaka sasa Messi wamemwekelea majarida mbalimbali yanamzungumzia kwamba baadhi wanasema mabebu mpaka sasa baadhi wanasema marefa wanaangalia. Mtazamo wako kwa kutazama soka nalolicheza Leo Messi mpaka sasa na namna ya ushirikiano na juhudi anazoziweka katika kikosi cha Argentina unazungumziaje?
2: Unajua mgala muwe lakini haki yake umpe. Ushafahamu Messi amejitahidi katika umri alionao kuweza kuyafanya yale ambayo ameyafanya, na si kitu rahisi kwamba anacheza katika kombe la dunia akiwa na umri wa miaka 38 na anafunga mabao mengi namna ile. Mabao yake sawa na Kylian Mbappe sasa hivi, lakini Mbappe yuko mbele kwa sababu ya assists zake ni nyingi zaidi. Nafikiri Messi amedhihirisha katika ulimwengu kwamba umri si chochote si lolote. Napokuja swala la kusakata gozi la ng'ombe, unaweza ukacheza mpira kulingana na vile ambavyo ustadi wako ulivyo na kama mwili bado unakuruhusu. Kongole kwake kwa kile ambacho amekifanikisha, na nadhani pamoja na changamoto ambazo amezipata katika mashindano haya amekuwa na mchango mkubwa sana kwa timu yake kuweza kuifikisha pale ambapo imefika. Na bado ana mechi niseme mbili mbele yao, mechi ya nusu finali alafu mechi ya finali au mechi ya kutafuta mshindi wa tatu. Na nafikiri atakuwa na mchango muhimu pia katika mechi zote mbili kabla mashindano haya kukamilika kabisa. Saumu
0: tumzungumzie Kylian Mbappe kama ulivyotaja hapo awali, anaongoza kwa mabao 8 akiwa na assist zaidi kumliko Messi wakiwa sawa na mabao 8 kila mmoja. Kombe la dunia la Katari lililopita kulikuwepo na huo ushindani, na kwa kiasi kikubwa Mbappe alionyesha kwamba alitaka kwa udi na uvumba, ni hivyo tu wanasema kipusa bahati alikataa kuwa kwa upande wa Ufaransa. Pengine wakati huu unaweza kusema amerudi kuhakikisha kwamba makosa yaliyojitokeza wakati ule hayajitokezi tena, Ufaransa wanabeba ama unasemaje?
2: umetaja hapo kipusa bahati. Na unajua pia pamoja na kwamba timu inaweza ikawa nzuri sana ama mchezaji akawa ni mzuri sana, ukikosa kismart siku fulani ukakosa bahati, wanasema siku ya kufa nyani bwana
0: miti yote inateleza.
2: Kwa hiyo unaweza kumuona Mbappe ambaye amechanganyikiwa changanyikiwa kama siku hiyo itakuwa yani ni ya bahati mbaya, lakini kwa nguvu na uwezo na kasi ambayo ameionyesha katika mashindano haya pamoja na kikosi chake cha Ufaransa, Mbappe nafikiri is the new god. Mimi naweza nikakwambia kwa sababu paka sasa hivi kama Messi hangekuepo ina maana ingekuwa sasa hivi dunia nzima tunamzungumzia Kylian Mbappe. Unaona? Lakini kwa sababu Messi yupo na Messi ameonyesha yuko katika form nzuri sana mpaka sasa hivi ni kama wako katika wizani sawa, unaona? Kwa hiyo Mbappe mimi naona ana fursa nzuri sana ya kufanya maajabu bado katika ulimwengu wa soka, sio sasa hivi tu kwa katika hizo mechi mbili ambazo zimebaki, na mimi namuombea sana aweze kulibeba kombe la dunia yeye kama nahodha wa Ufaransa.
0: Mindi, Joseph Acharo ni kama ashatuarifu anashabikia timu gani iweze kubeba ubingwa, lakini napenda unitajie wewe kimtazamo wako kuanzia mashindano yalipoanza mpaka sasa. Labda kuna mchezaji ambaye wewe mpaka sasa hivi ikiwa ni kutoa kiatu cha dhahabu ungeweza kumpatia ukasema huyu anastahili kuanzia mashindano yalipoanza mpaka hatua hii ilipofikia?
1: Kwanza mashindano yameanza hadi sasa mimi kwa upande wangu naweza nikamtaja Kylian Mbappe Mfaransa huyu ambaye amefunga magoli 8 lakini pia kwa upande wa assist katoa assist nyingi. Kwa hiyo kwenye upande wa kiatu lakini pia ukiangalia hata umri wake pia bado ana safari na bado ana nafasi ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Mimi naweza nikasema Mbappe.
0: Haya, kuna gumzo tayari limeshaanza kujadiliwa. Rais wa FIFA Gianni Infantino amenukuliwa akisema kila taifa linapaswa kuruhusiwa kuota kushiriki kombe la dunia. Unaweza kuona kwamba kiwango cha timu ni cha juu sana na kinaendelea kupanda duniani kote. Kauli hii imeambatana na gumzo la kuongezwa timu zitakazoshiriki kombe la dunia lijalo kutoka hivi sasa hadi kufikia timu 64. Josephat, taarifa kwa hii wewe unaionaje? Itakuwa ni jambo zuri ama tulabana anga sasa?
2: Timu sasa hivi zilikuwa 48.
0: Kutoka 30 na.
2: Kutoka 32. Kwa hiyo zikiongezwa 64 tutakuwa tunaongeza kiasi timu nyingine 16. Hayo ni makundi manne. Kwa hiyo mechi zitakuja jumla ya 140 mbali na 104 ambazo zimeshachezwa. Kutakuwa na duru nyingine ya mtoano ya 48 bora. Hii ina maana siku nyingi zaidi zitahitajika. Pesa nyingi zaidi kwa hiyo FIFA itapata, na zile nchi ambazo zitakuwa zinaandaa pia zitakuwa na mafanikio makubwa sana kiuchumi. Wachezaji sasa watachoka, naona watachoka sana, na mashabiki nao pia burudani hili litaendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyo sasa.
0: Kwa hiyo mtachoka kutazama mashabiki pia,
2: tutaangalia paka tuchoke.
0: Kwa kifupi Mindi, tunamaliza, tuna kama alau sekunde 10, unadhani hili ni wazo zuri ama sasa tuna kitia kitumbua mchanga?
1: Mimi naona ni wazo zuri pia, licha ya kwamba kama alivyosema Josephat kwamba michuano itachukua muda mrefu, lakini mimi ninavyotazamia kwa kile ambacho anakiwaza rais wa FIFA Gianni Infantino, naona kama ni wazo zuri pia.
0: Haya, muda basi umetutupa, siku zote mjadala wa spoti muda wake uchoshi. Asante sana msikilizaji na mtazamaji, naitwa Saumu Njama, hadi wakati mwingine.
2: Kwa wewe ungeweza kucheza mechi 140
0: hapa, mwelekezi anasema ni ende zangu,
2: yani kuanzia mechi ya kwanza mpaka ya finali 140.
0: Asante, tuendelee kujadili mitandaoni. Haya,
3: DW makala yetu leo.
4: Karibu katika makala yetu leo ambayo itaangazia athari zinazotokana na ukataji wa minazi ikiwemo kupungua kwa uzalishaji nazi, uharibifu wa mazingira pamoja na hasara za kiuchumi na kijamii. Mwandaji wako ni mimi Salma Said. Ukataji holela wa minazi unaendelea kuwa tishio kikubwa kwa mazingira na uchumi wa wananchi wa Zanzibar. hasa katika maeneo ambayo zao la nazi limekuwa uti wa mgongo wa maisha ya watu kwa vizazi vingi. Minazi sio tu chanzo cha chakula na biashara, bali pia ni sehemu muhimu ya utamaduni, ajira na uhifadhi wa mazingira. Hata hivyo, kuongezeka kwa ujenzi, biashara ya mbao, pamoja na ukosekana kwa juhudi za kutosha za upandaji wa minazi mipya, kumechangia kupungua kwa miti hiyo kwa kasi kubwa. Hali hii sasa imeanza kuonekana wazi kupitia upungufu wa nazi, kupanda kwa bei na bidhaa zinazotokana na nazi, pamoja na kupotea kwa shughuli nyingi za kiuchumi zinazotegemea zao hilo. Mkurugenzi wa idara misitu Said Juma anatoa takwimu ya minazi iliyopo kulingana na sensa iliyofanywa mwaka 2013.
5: Kwa mujibu wa sensa ya miti iliyofanywa mwaka 2013, imeonyesha idadi ya minazi imepungua katika kisiwa cha Unguja kutoka minazi 3,317,000 hadi 2,288,000, na Pemba imepungua kutoka 1,888,000 hadi 1,144,000. Miti hiyo imepungua kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ujenzi, kuvamia ardhi kwa shughuli mbalimbali, kubadilisha maeneo ya kilimo kwa matumizi mengine.
4: Katika miaka ya nyuma, Zanzibar ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa na uzalishaji mkubwa wa nazi, ambapo wananchi wengi walitegemea zao hilo kwa chakula, biashara na matumizi mbalimbali ya nyumbani. Hata hivyo, ukataji holela wa minazi umechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa uzalishaji wa nazi. Wakulima wengi sasa wanakabiliwa na uhaba wa mazao hayo, hali inayosababisha hata bidhaa zinazotokana na nazi kama mafuta ya kupikia, tui na nazi mbichi kupanda bei sokoni, kama wanavyoeleza Amina Ahmed na Mwamize Omar, wakazi wa kisiwani Pemba.
6: Nazi yenyewe kama chakula, watu wanahangaika, inabidi mtu pengine atoke mpaka nje ende ajili ya kutafuta nazi kutoka sehemu nyingine. Lakini unapokuwa na minazi yetu wenyewe hapa, nakuwa tunapata chakula ambacho kinatokana na nazi. Pili, swala zima la ongezaji wa fedha ama kipato, kwa sababu mkulima mara nyingi kama mimi mwenye minazi yangu nalima kwa ajili nivune niuze mpate fedha kwa ajili ya kutumia masuala mengine. Lakini nitakapokata minazi, nitakosa zile fedha ambazo nimezitegemea zinazotokana na minazi hiyo.
7: Ambacho nakiona kwa haraka haraka, iwapo itakatwa minazi, kwanza tutaongeza jua, maana yake itakuwa tunakosa vivuli, lakini pia itakuwa kutaongezeka ule mfumuko wa bei kwa bidhaa kama hizo za nazi. Lakini chengine ambacho nakiona pia ni kwamba tutakuwa tunapoteza ule uoto wa asili katika jamii, kwa hiyo athari za mabadiliko ya tabia ya nchi zitaongezeka. Ndio huo mtazamo wangu ambacho nakiona endapo itakatwa minazi.
4: Mbali na athari za kiuchumi, ukataji wa minazi pia umeendelea kuharibu mazingira. Minazi husaidia kuhifadhi udongo na kupungua kwa athari za mmomonyoko wa ardhi, hasa katika maeneo ya pwani. Lakini mkurugenzi wa mazingira Sheha Mjaji anasema kutokana na miti hiyo kukatwa bila mpango, baadhi ya maeneo sasa yanashuhudiwa kuongezeka kwa mmomonyoko wa ardhi pamoja na kupungua kwa kivuli na uoto asili.
8: Athari za kimazingira zinazotokana na ukataji wa minazi ni pamoja na kuongezeka kwa mmomonyoko wa udongo, kupotea kwa viumbe hai, ndege, wanyama na wadudu wengine waliopo katika mazingira, kuongezeka kwa hewa ukaa, kwa maana hewa kaboni, lakini pia kupungua uwezo wa minazi wa kuzuia upepo, hasa katika maeneo ya pwani au ukanda wa pwani.
4: Athari nyingine kubwa ni kupungua kwa ajira na kipato kwa wananchi waliokuwa kitegemea shughuli zinazohusiana na minazi. Wapo watu waliokuwa kujishughulisha na uvunaji wa nazi, utengenezaji wa mafuta ya nazi, kamba za usumba na biashara za bidhaa zinazotokana na nazi. Abdul Kadir Amin Ahmed ni mmoja wa watu wenye ulemavu kutoka jumuiya Siona, anazalisha bidhaa za kutumia kamba za usumba.
9: Changamoto kubwa kwetu ni kwamba kwanza ni hizi kamba za usumba na nazi, sasa hivi ni taabu sana kuzipata tofauti na miaka ya nyuma, kutokana na minazi mingi yani imekuwa imekatwa minazi mingi. Mingi imetengenezwa furniture. Kwa hivyo tunapata changamoto kubwa kupata haya malighafi ya makumbi ya kutengeneza hizi kamba ya usumba mnazi. Na pia changamoto nyingine kwamba tunakutana na shida ya mikopo. Kwa hivyo mikopo mpaka mtu mmoja mmoja kwa sisi tunaotengeneza hizi kazi za mikono inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu kama sasa hivi ukienda mamlaka husika kwamba lazima uwe na uwe na leseni ya kuweza kujini. Lakini sasa wewe ukiwa unafanya hizi kazi za mikono unakuwa huna leseni, kwa sababu huna frame ya mlango wa duka au nini. Kwa hivyo unategemea hizi kazi zako, sio unakuwa ni changamoto kubwa kupata hiyo mikopo.
4: Kadiri miti hiyo inavyopungua ndivyo nafasi za ajira zinavyopotea na kuacha wananchi wengi katika mazingira magumu ya kiuchumi. Hali hii inaonesha namna zao la mnazi linavyokuwa na mchango mkubwa katika maisha ya kila siku ya wananchi wa Zanzibar. Baadhi ya wananchi wanaamini kuwa sababu kuu ya kuendelea kuwa na ukataji huo ni kukosekana kwa sheria kali pamoja na mwamko mdogo wa kupanda minazi mipya. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa kampeni za upandaji wa minazi pamoja na elimu kwa jamii ili kuhakikisha kuwa rasilimali hiyo inaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo. Tumsikilize tena mkurugenzi wa idara ya misitu Said Juma.
10: Mwelekeo wa wizara na idara ya misitu ni kuhakikisha kwamba maeneo ya minazi yanasimamiwa na yanatunzwa, na ikibidi yanatungiwa sheria hasa kufanywa kwa reserve kama vile ilivyo kwenye misitu ya Jozani na maeneo mengine, ili kuhakikisha zao hili linaendelea kudumu Zanzibar.
4: Kwa ujumla, ukataji holela minazi ni tatizo linalogusa uchumi, mazingira na maisha ya wananchi. Bila kuchukuliwa hatua madhubuti za kuhifadhi na kupanda minazi mipya, Zanzibar inaweza kupoteza moja rasilimali zake muhimu za asili na kiuchumi. Ushirikiano kati ya serikali, wananchi na wadau wa mazingira unahitajika ili kuhakikisha kuwa minazi inaendelea kuwa sehemu ya maisha na maendeleo ya Zanzibar kwa miaka ijayo. Na kufikia hapa hatuna la kuongeza. Leo tulikuwa tukizungumzia ukataji wa miti na athari za kimazingira, kijamii na kiuchumi. Mimi ni Salma Said, hadi wakati mwingine. Kwaheri.

0: Na asante sana Salma Said kwa makala hayo msikilizaji, na tunaingia sasa katika awamu ya pili kusoma ujumbe mfupi ambao umenifikia hapa wa maoni ya Vincent Kaji wa Kagongwa Tanzania kupitia Instagram. Anasema apumzike kwa amani Senator Lindsey Graham. Living Kalisti Ndege wa Kilimapofu Tanzania, yeye anasema namtakia ziara njema mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika huko Bamako, Nicolaus Baba Furola wa Buhigwe Tanzania. Anasema Iran kuzishambulia meli za Marekani kiashiria kuwa vita hiyo bado ni mbichi. Jason Mwalongo wa Njombe Tanzania anasema poleni sana raia wa Marekani kwa kumpoteza mwanasiasa mkongwe wa chama cha Republican Lindsey Graham. Katika YouTube channel yetu, Beatus Baltazari anasema finali ya kombe la dunia itakuwa Ufaransa na England. Isa Haji anauliza kwani serikali ya Afrika Kusini inachukuliaje swala hili la wageni nchini mwao. Sebastian Emmanuel wa Dar es Salaam anauliza kuna haja gani ya Umoja wa Afrika wakati ukitoka nchi moja kwenda nyingine unafukuzwa. Katika Facebook namuona hapa Luto Beka wa Kahama Tanzania anauliza kulikoni Iran na Marekani, mbona hamyaheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi wakati huu. Mimi ni Joseph Acharo, upande wa pili kule katika channel yetu alikuwepo Sylvia Mwehozi, na kutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya D-Lab.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Kiwe wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Kiwe KC150 kwa cash ya ₪2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwe, let's ride together.
6: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
7: Everything.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Ladies and gentlemen.
11: Ladies and gentlemen.
12: Ladies and gentlemen.
13: Turn it up.
14: Okay.
15: Hihi, ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
16: Moko.
17: Like a cuckoo. Tamu sana.
18: R&B.
19: Wake.

0: men, back again to the business. Hapa ni tuangome ya burudani, ladies and gentlemen. Leo,
1: yes,
0: ni Blue Monday. Of course, ni moja kati ya Jumatatu amazing kinoma noma. Kwa sababu tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kwenye kodi za plus 255 kutokea Bongo Tanzania. Let's go. Hii hapa inafuata Metkasi, ndo kitu ambacho kinafuata
1: right now. Yeah,
0: are you okay right now?
1: Yeah, I'm good.
0: Yes, atondoke.
1: Yes, mimi naondoka kutoka side hii hapa plus 255255 Bongo Tanzania. Oya wanyamweze, kwenye bango la leo si tunateleza na wewe, tunasema na wewe uweze kutuchana. Hivi utafanya nini kama mpenzi wako akikataa kufanya kipimo cha HIV?
0: Unampenza alafu mwambie bana let's do this.
1: All right.
0: Lakini hapana hapana.
1: Anazingua.
0: So wewe uta take action gani au utafuta react nini? Mara baada ya kujua kwamba mwanetu kama hataki kwenda kupima au labda hataki kwenda kucheki
1: au kuna shida.
0: Yaani huwa unahisi kitu gani? Kwa sababu tunaamini kwamba kila mtu anaweza akafanya hivyo for this time, kwa sababu sasa hivi unajua HIV ni zaidi kwa dalili zile ambazo zilikuwa zinakuja zamani.
1: Zile za awali. Sasa mambo yamebadilika.
0: Mambo yamebadilika. Unaweza kaa na meza na nayo taratibu tu.
1: Yes.
0: Yeah, of course. Na watu wamesahau kama hivyo.
1: Yeah.
0: Haipo haipo kabisa hii.
1: Oh, tuichukue hii afu tuishi nayo.
0: Tuishi nayo.
1: Nambari 0684460007 na ile 0656565571. So, kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa kwenye Fresh Story, Fresh Info, Fresh Trend mwana, kuna issue ambayo inamhusu Zuchu. Zuhura bwana ameweza kutangaza kuwa uhusiano wake na aliyekuwa mwenzi wake Diamond Platnumz umefikia mwisho, na kwamba kwa sasa wako kwenye hatua za talaka. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram Jumapili jana, Zuchu amesema amefikia uamuzi huo kwa moyo mzito baada ya miaka 6 ya kuwa pamoja, na ameeleza kuwa safari hii ameweza kuamua kuweza kujichagua yeye mwenyewe. So
0: yo, ni divorce. Anataka talaka.
1: Anataka talaka.
0: Sasa mimi kidogo nashindwa kuelewa kwa sababu of course I don't know what's really going on. Sijajua kitu gani ambacho kinaendelea kwa sasa. When you talk about divorce, itategemea mtu anataka nini. So kama mwanaume atakuwa ameridhia, it's okay, lakini kumekuwa na hizi ups and down nyingi, lakini sasa hii Zuchu ambaye amesema of course ni serious.
1: Okay.
0: Sababu will get married hivi karibuni tu, wameoana. So inawezekana ikawa ni sehemu sahihi pia ya kwenda kucheki. Labda pengine wanaweza akasameana.
1: Okay.
0: Hii sasa ni swali lingine, kwa sababu hii ni ishara ya kwamba Zuchu amechoka.
1: The key point kwenye ujumbe ambao ameweza kuandika kwenye IG, as for me, mda huu ni wa kuweza kupona, kufocus zaidi kwenye afya na kazi zangu. Riziki imeisha, alhamdulillah. Sasa tujaribu, lakini Allah ana mpango wake na sina budi kuweza kuikubali. Sasa hii ndio kile ambacho umeweza kukimaanisha kwamba anahitaji kuweza kufocus kwenye business lakini sio kwenye masuala ya mahusiano. So hili tangazo bwana limekuja baada ya kuweza kuibua tetesi kuwa uhusiano wake haukuwa sawa, hasa baada ya Zuchu kuweza kushindwa kuweza kuhudhuria sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa mama yake Diamond Platnumz iliweza kufanyika Jumamosi hii hapa. Sasa hata hivyo, si mara ya kwanza kwa wili wao kuweza kuripotia kuweza kuachana. Zuchu amewahi kuweza kutangaza mara kadhaa kuwa ameachana na Diamond Platnumz, lakini baadaye wawili hao waliweza kurudiana tena. Sasa hii ni nyingine tena.
0: Unajua kulikuwa kuna story kwamba Lini anahusika na Diamond.
1: Yeah.
0: That's rumors, eh? Kulikuwa kuna hiyo story kwamba Lini official.
1: Yes.
0: Bana, huyu ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa na date na Diamond. That's the way back. Sawa bana?
1: Yeah.
0: Sasa alipotokea na wakacheza. Baadaye kama unakumbuka kuna dada mmoja anaitwa Karen Simba.
1: Yes.
0: Huyu pia ni
1: yupo, kuna issue na uhusu.
0: Pia ni miongoni mwa watu ambao walio kusema Diamond ni mmoja kati ya role model ya madada wengi wanampenda na nini. Kwa hiyo ni mama yake ni shemeji wa taifa, that's why.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ilipotokea hivyo sasa na waka dance na disi ambavyo Baba Levo alivyokuwa anazungumza na Karen Simba deni wakaongea. Sasa ikatokea hiyo scenario.
1: Okay.
0: So ikatengeneza hoja kwamba inawezekana Zuchu alichokiona kile kili push out kwamba
1: anaona kama mbona Max wanakuja sana.
0: Mbona Max wanakuja sana. Na mshikaji kama ameshaoa hivi.
1: Yes.
0: Na hisi imemkata yani.
1: Okay. So,
0: watu wanasema hivyo lakini I don't think so, labda kama kuna issue nyingine au vipi, lakini watu wengi wanajaribu connect doti kwenye that platform.
1: Oh yeah. Yo. OG pamoja sana. So mbali na hilo ambalo Zuchu ameza kulidondosha mshikaji wangu, moja kati ya trending story pia kwa siku ya leo bwana. Huyu ni mwana mitandao Kalima Story, amesema sababu ya kuachana kwa Zuchu na Diamond Platinum sio kwa sababu ya sherehe ya siku ile ya Mama Dangote, bali Zuchu alifuma message za mtu akimuomba pesa Diamond Platinum na Diamond aliweza kutuma pesa ile. Sasa Zuchu aliamua kwenda kuweka wazi jana, lakini
0: asema anajua ndani imekuaje yani.
1: Last week amezungumzia issue ya Kajala na Harmonize, kinachoendelea ndani ni makubwa. Unanielewa?
0: Sasa mimi nashindwa kuelewa yani kwamba hao wanajuaje mahusiano ya mtu, kwa sababu mimi najua mahusiano ya mtu anajua mtu na mtu. Yaani yani ukishaona kuna hiyo scenario ya mahusiano ya kujua mtu mwingine.
1: Yes.
0: Inatengeneza picha kwamba hakuna uhusiano ambao limekamilika. Yaani kila mahusiano yana joto.
1: Okay.
0: Yanachemka yani. Kwa hiyo ina maana watu wengi wanakuwa wanajua sana mambo ya ndani.
1: Okay.
0: Yeah, sure. That's too bad kwenye swala zima la relationship. Kwa hiyo mimi nadhani kama ni kweli labda hicho ndicho kinachozungumzwa cha kweli, basi kuna watu wabaya ambao wanazunguka hii relationship ya Zuchu pamoja na Diamond.

0: sikia rani mambo ya watu labda akivurugika hapana. Mimi nafurahi Zuchu amekataa kuwa mtumwa. Hicho ndo kitu kinanifurahisha. Unajua jamani Zuchu ni mpole, mstaarabu, alikuwa na mtimu mume wake. Yaani anamsikiza kwa alipo Zuchu position yake, yani angeamua kuwa mapepe. Jamani angekuwa na watu wengi sana, lakini aliamua hataki ya maisha, mimi nataka kutulia na ndoa. Sema kakaangu sasa. Yaani kakaangu jamani, sio kakaangu tu, hata wanaume wengi wanaokuwa na hela. Jamani kutulia ni ngumu. Kwa hiyo sababu ya dada na kaka wa taifa kuachana, bwana kaka kafumani. Watu wengi wanajua wao, sijui ni event ya juzi. Jamani event ya juzi Diamond alikuwa anaona ayuko huru. Tayari alikuwa single, yuko huru kumsimamisha Nana Dolls wacheze, mwanamke yote anaweza kumshika wakacheza. Pale alikuwa tayari ameshaachwa. Na Zuchu ameamua tu kuweka bayana jana kuambia timu yake ya GPG kwamba tayari ameshaachana, amemalizana na huyo bwana na anaendelea na maisha yake.
1: Umesikia hiyo tambo?
2: Sasa huyu ameolewa kwa ndoa.
1: Mm.
2: Na of course paka apewa taraka, na who is responsible for that? Ni Diamond. Sasa Diamond atakuwa tayari kuweza kumpa talaka kwa sababu that was ni ndoa kabisa.
1: Yeah, yes.
2: Yeah, kwa sio kitu cha kuchukua maamuzi, lakini talaka inakuja maambizi.
1: Mm.
2: Kwamba utarudi kwa kadhi.
1: Okay.
2: Sio.
1: Yeah.
2: Kadhi ni yule ambaye aliwafanyia.
1: Alioanganisha.
2: Alafu yeye ndo ataanza kuchakata kwamba maneno ambayo anazungumzwa ni poko anaweza katoa bila yeye mwenyewe anaweza katoa.
1: Okay.
2: Lakini mara nyingi sana huwa inamuhusu.
1: Mm.
2: Kama atakuwa hataki basi watamwangalia binti.
1: Okay.
2: Kama yeye mwenyewe labda pengine.
1: Mm.
2: Ana shida ya muhimu sana kwenye kile ambacho anakizungumza. Labda ipo issue ambayo inamface, inabidi wafanye hivyo. Kwa hiyo wataona kama inamface na ni reality.
1: Mm.
2: Kwa hiyo mwisho wa siku yeye ndo anaweza pia akatoa. Lakini mwisho wa siku huwa ni special kwa ajili ya wao kuweza kusuluhisha, yani kufanya suluhu. Sio unanielewa eh?
1: Okay.
2: Yeah, of course kuna suluhu ambayo inahitajika, that's what I mean.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Next one kutoka +255255 Bongo Tanzania. Mwanaitwe moja kati ya mchongo mkubwa ambao wanatakiwa kuweza kufahamu. Tanzania bwana imeweza kuandika historia mpya katika tasnia ya urembo baada ya Trace na Bukera bwana kuweza kuondoka rasmi kwenda kuweza kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya Miss Supranational 2026 yatakayoweza kufanyika nchini Poland. Sasa hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania kushiriki katika mashindano hayo ya kimataifa, na hatua ambayo imeweza kutajwa huku kuwa ni muhimu katika kuendeleza kuitangaza nchi kupitia sekta ya urembo, utalii na utamaduni. Akizungumza katika afra ya kuweza kumwaga Trace iliweza kufanyika pale jijini Dar es Salaam na kuweza kuandaliwa na Milan Prime Company Limited and Stry, bwana waandaji wamesema ushiriki huo si mafanikio kwa Trace pekee, bali ni mafanikio kwa Watanzania wote wanaotamani kuona bendera ya Tanzania inapepea katika majukwaa ya kimataifa. Wanasema kupitia mashindano ya hayo bwana, Tanzania itapata fursa ya kuweza kuonyesha uzuri wa mwanamke wa Kitanzania, utamaduni wa taifa pamoja na vipaji na maadili ambayo yanatambuliwa na Watanzania duniani. So
3: kwako Tracy, kumbuka kuwa unaondoka ukiwa umebeba bendera ya Tanzania, umebeba ndoto za mamilioni ya Watanzania. Usiogope kuwa wewe mwenyewe, kuonyesha ulimwengu uzuri, akili, utu, nguvu ya mwanamke wa Kitanzania. Kwa niaba ya Milen Prevent Call Lifestyle na wadhamini wetu na Watanzania wote, tunakutakia safari njema, afya njema na mafanikio makubwa katika mashindano ya Miss Super National, ya Miss Super National Global 2026. Tunakuamini, tunakuombea na tunaamini utaifanya Tanzania ijivunie zaidi.
1: Yes, oya pamoja sana. So hii ndio ilikuwa kimpatia wosia Trace anapoenda kuiwakilisha Tanzania kule Poland kwenye mashindano ya Supra International. So mimi naondoka naweza kukuvusha boda na kupeleka nje mipaka Tanzania. Well gone. Inakaje kaje kwenye Plus Code?
4: Plus Code. United States of America.

0: Bwana kutoka Tanzania mpaka nje mipaka Tanzania, mwanetu kwenye Plus Code the big story, bwana ni Jiga ameza amewa surprise mashabiki kwa kuweza kumpandisha Rihanna jukwani katika siku ya tatu ya tamasha lake la kuweza kuadhimisha miaka 30 ya utawala wake kwenye hip hop. So wawili hao bwana ambao wana ngoma za pamoja waliweza kuungana jukwani kuweza kutumbuiza hit song yao Around This Town na kuweza kuwafanya mashabiki uwanjani waweze kunyanyuka na kuweza kusherehekea kila ambacho wamekishuhudia. Moja tukio kubwa zaidi katika katika tamasha hilo. Sasa Run This Town bwana mbaya pia imeweza kumshirikisha Kanye West, iliweza kutoka mwaka 2009 lakini bado inahesabiwa kuwa moja ya nyimbo bora zenye ushawishi mkubwa katika historia ya muziki wa hip hop. Sijui unajua hiyo mwanangu.
1: Yo, Run This Town.
0: Yeah.
1: Unajuaje brother?
0: Yeah.

0: unyama sana.
1: Sauti ya kuimba ipo bro.
0: Yeah, sauti ya kuimba ndio sina. Na natamani sana ningekuwa msanii lakini ndio sauti sina. Au sio?
1: Sauti ya una.
0: Sauti sina.
1: Tafute sauti. Please.
0: Oya next don't one kutoka mbele mbele kabisa hiyo hapo unaijua hii sauti ukisikia una, unajua inamaanisha nini?
2: Ati ngoko me Nigeria kwani mbele kupi? Hii ni sifuru mambo.
0: Yes bwana, hiyo ni sauti ya kiongozi wa Afrika Kusini. Hapa tunazungumzia wanaopambania uhamiaji kwa ondoka nchini humo.
1: Ana kaambia wa Nigeria bana.
0: Waachie wanawake.
1: Ah no, waende nao kaolewe.
0: Kaolewe nao kwa kwao.
1: Sa mambo gani ya?
0: Hivi
1: mbaya sana. Hii
0: ngoja leo nipate nafasi ya kuzungumza na wewe Fizo. Hii kitokea tuseme mataifa yote yakawakataa Afrika Kusini watoke kwenye mataifa yao. Unadhani watatengeneza usawa Afrika?
1: I don't know kwa sababu kwanza naamini kwamba kwangu mimi naamini that's not good man.
0: Okay.
1: Binafsi siamini kama ni kitu kizuri.
0: Wanaweza wakajiendeleza wao peke yao?
1: Naam.
0: Wanaweza.
1: Hapana, yani wao wanajiweza kwa sababu sheria ya Afrika Kusini.
0: Okay.
1: Kwenye mtoto anapozaliwa mpaka miaka 15 analipwa pesa. Kuna pesa anaipata. Yani unazaliwa leo lakini unalipwa kuanzia pale unapokuwa mpaka na miaka 15, nafikiri 18, 16.
0: Okay.
1: Mpaka 17 sorry. Yeah. Kama wanaweza kufanya hivyo basi wanaamini kwamba hao watu wa Afrika Kusini wanaamini kwamba pia inaweza ikatokea pia hata kwa kwa wao wakalipwa kwa sababu wao unajua hawapendi kufanya kazi. Na huyo aliyozungumza maneno aliwahi kusema kwa uchumi wa South Africa kila mmoja anaweza kulipwa mshahara bila kufanya kazi.
0: Okay.
1: Kwa hawapendi kufanya kazi. Kwa wanachoamini kwamba wanaofanya kazi wengi wamepewa na fursa ni wale ambao wanatoka mataifa mbalimbali kwa sababu wanafanya kwa pesa kidogo.
0: Okay.
1: Kwa ni kama wanawabania wao kuweza kutoajiriwa kwenye nchi yao. Kwa ndo maana wanaamuru waondoke.
0: Oh yeah.
1: Lakini binafsi mimi umeniuza swali zuri. Rejea kwenye swali lako sasa. Sioni kama ni kitu kizuri na inawezekana pia hata wapo watu wa South Africa kwenye nchi nyingine wakafukuzwa na wakafanya vitendo ambao wanafanyiwa wenzao. Sijui wao kama watajisikia vizuri. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni kitu kizuri na sidhani kama kuna mtu anakiunga mkono. Waafrika wengi hawakiungi mkono. Naona kama ni unyanyasaji.
0: Okay.
1: Ni kuharibu dhuruma kwa sababu hapa Tanzania kuna watu kutoka mataifa mbalimbali. Na wapo wanafanya kazi na wameruhusiwa kila daily. Na wengine wameshapewa mpaka hata na uraia wa Tanzania.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Yes, kauli hiyo bwana imeweza kutolewa wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji nchini Afrika Kusini tangu wiki kadhaa zilizopita na imesambaa upya mitandaoni na kuweza kuzua maoni ambayo yanakinzana. Watu wengi bwana wameikosoa kauli hiyo na wakisema inalenga familia zenye wanandoa wa mataifa tofauti tofauti na kwamba imevuka mjadala wa kawaida kuhusu sera ya uhamiaji. Sasa hii ni big story ambayo pia imeweza kutrend side plus 255255 ichukua kuishinayo kwenye bango la leo. Utafanya nini kama mpenzi wako akikataa kufanya vipimo vya HIV?
1: Yeah, unachukua watu gani? Vile ambavyo umemwambia bwana tukapime alafu akakataa. So
0: yes.
1: Kitu gani ambacho tutacheck na mambo yatenda vizuri? So tuambie wewe mwenyewe popote pale ulipo na anahakisha kwamba kila kitu kitenda sawa. Sawa bwana?
0: Yes.
1: Yaani hilo ndo bango la leo. Tuambie, yani utachukua hatua gani pale tu ambapo utaona mpenzi wako bwana umwambia kwenda kupima HIV. Hajalishi kuna mwanaume au mwanamke. Wewe tuambie itakuwaje alafu sisi tutaishi nayo baadaye hivi.
0: Alright.
1: This is Gome Burudani mpaka time fulani ya 10 kamili. So tunarejea kwenye dundo alafu baadaye tutakuja hapa tutaje kwenye michongo mingine kwenye bango la leo. So
0: yes.
1: Release while release.
0: Yes, some out kwenye zile ambazo zilifanya poa ndani Tanzania na nje mipaka Tanzania. Yule boy master on Taro Michael Mjora teleza na ile 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Fanya kama unaichukua. Utafanya nini kama mpenzi wako akikataa kufanya kipimo cha HIV? Commercial break.
3: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better. Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni.

0: Ladies and gentlemen, you're kwake Juksi, going to you to kusikiliza right here, of course, kupitia 91.7 Mazingira FM. Nikikasema ndoka 44, karibu sana kama ndio kwanza kabisa una check nasi na tupo hapa mpaka majira fulani ya 10 kamili. So tuna dakika chache tu kuweza kukimbia nazo. Of course tunakimbia nazo. Yo. Yes. Check na sisi kwenye bango la leo.
1: Yeah baba, kwenye bango la leo mwana, hivi uko na mpenzi wako, uko na mmeo, uko na mkeo, mnahitaji kwenda kucheki HIV, yani kucheki afya. So unajua afya ni mtaji mwanangu. Afya ni mwana kama vile anazingua flani hivi. Wewe unaweza ukafanya nini mshua?
0: Hivi utachukua hatua gani pale ambapo utamwambia mwenzi wako bwana twende tukapime HIV alafu design kama atakimbia sasa au akakataa. So action yako ni ipi tenzetu kwenye 0656555571 na 0684600007.
1: Yeah. Mimi
0: napiga, napokea simu hapa. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Mambo ni aje hapo mjengoni?
0: Eh bwana, kama kawa. Anaitwaje huyo? Anapiga simu kutoka pande gani mzee wangu?
2: Unaongea na Godfrey hapa, mzee kwepa majukumu pande za Butata kwa Walabata.
0: Ah, Butata kwa Walabata. Sema mwanangu, I know I'm fresh kutoka Butata kwa Rabata. Fresh, karibu sana.
1: Yeah.
0: Sasa tumesikilizana nadhani fresh kupitia 91.7, sio? I don't know. Karibu sana mwanae, tuambie itakuwaaje bro?
2: Eh bana, kwenye bango la leo kwa mfano baby mama wangu nikamwambia kupima akazingua. Ya kufanya kama nishale tena na nini? Ama bado mimi nitapima mimi afu baadaye nitaachana naye kwa sababu lengo lake sio nzuri.
0: Ah, sasa wewe unaachana naye na kati tayari shako bibi mama wako brother, inakuaje hiyo? Yaani unamwachaje na kati tayari labda pengine ashakwa bibi mama wako, unamwacha vipi?
2: Sasa namna natafuta pa kutorokea mzee baba.
0: Kwa sababu
2: atakuwa mimi kijikuta niko fresh.
0: Ah, okay.
2: Ah, sasa namna ya kumshawisha akigoma kabisa, najua huyu atakuwa ni noma, huyu atakuwa na anakirusi huyu, napemana naye kiaina tu
0: yani. Aina noma. Bwana fresh bana kutoka Butata kwa Rabata.
1: Yeah.
0: Big time aina kwako brother. Ba. Wape high hizo panda. Usio wa. Oho. Sawa yes. Sawa. Mwanetu anatokea Butata kwa Rabata. Karibu sana kwenye line simu.
2: Bwana hapo studio.
0: Bwana kama kaa sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi mwanetu, kutokea hizo pande nini? Karibu sana kwenye bango la leo. Ah, ilikuwa ni salamu. Unaweza karejea tena kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Karibu sana mwanetu, inakuaje? Hello?
3: Hello, naambie.
0: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Mbranya Mwanga, niko Muganza Kinyambwiga hapa.
0: Karibu sana kutoka Muganza hapo Kinyambwiga.
3: Bango la leo mimi naona hapo. Mimi nitaenda nitapima, nikijikuta niko salama basi nitajua hata familia yangu iko salama, kwa sababu nitakuwa huyo mtu niko naye zaidi ya miezi mitatu kama inavyoshauriwa. Kwa hiyo sina haja ya kumfikiria kivile.
0: Ah, okay.
1: Do.
0: I know, sema baada ya miezi mitatu. Hiyo sana. Sasa nitakaa labda mna mapenzi miaka miwili. I don't know.
1: Yes.
0: Karibu sana kwenye line simu. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
0: Sote nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti yake David Brighton ndo hapa. Mbuga center la kwa sasa nipo Musoma.
0: Okay, David Brighton kutoka pande za Musoma. Karibu sana mwanacho.
3: Sawa, so, mimi kwenye bango la leo mimi nikigundua kwa
0: Let's go. Ba, inakuaje?
1: Hiyo ni sherehe.
2: Eh, hello.
0: Kama kawa.
2: Ate kama kawa ni kwema zapo mjengo wa FM.
0: Karibu sana, inakuaje?
2: Bwana ndiko tangazaji hapa, mnaongea na katikinga waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtambo ni imani, mko ni hapa, au ndio kwa sababu ya kutoka Marekani. Mimi kitokea leo hii naomba mavijana wangu kwamba tukapime, akawa nakataa, akajua tumeshinae, nataka tusikie afya yetu. Ya kikata naenda kupima, na nikitokea kupima na kama inawezekana labda nitachunguza kama labda na siku gani kama kwanza siende kupima mara kwa mara nitataraki sababu nakosa uminifu kiasi kama alinitaliti nikaanza tuende kupima kama na hofu kwa naambia mama kama umekata basi napo ende kwenu huku utafute wenzako ambao wanakata kupima pia zao na pia line.
0: Yo, Aina noma. So check in on 0656555571 na 0684. Karibu sana kwenye line sim so check in on.
4: Habari hapo sio?
0: E bana fresh sana so check nani unapiga sim kutoka wapi? Nah. Pole. Karibu sana kwenye line sim so check nani unapiga sim kutoka wapi?
4: Sauti ya Zebedai kutoka Kenya moja.
0: Tuzetu. Tundoke.
4: Mambo hayo ni kwamba mimi nikiwa na mwanamke nikamwambia kwamba twende tukacheke afya akakataa. Hapo lazima mimi nichukue hatua ya moja kwa moja, mimi nitaenda kuangalia afya yangu. Nikikuta afya yangu iko salama, hapo sasa kifuatacho na mwenyewe nitamfosi ili kwenda hospitali na yaka akaangalia afya yake. Kama akikataa hapo sasa tutaachana.
0: I don't know.
1: Ambush. So
0: ambush. Karibu sana kwenye line. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi? Naongea
4: kutoka pande za Ramadi. Bali za kumjengoni.
0: Bana mjengo go fresh kabisa. Sauti yake nani umesema?
4: Hello, ni kwa upande wangu.
0: Na okay.
4: Ya mwambia kwenda kucheki afya ya Kagoma. Hati kuzi ya Kagoma kituwa na kucheki. Kwa sawa basi taweka amani. Na ya kucheki kuna atenda kwa niku yake.
0: Okay, aina noma. Big time mwane tukutuki hapa, osio? Aina noma. So check kwa kupitia 0656555571. Ivi mikuaje hii, tucheki na hii hapa. Eba, inakuaje?
5: Hello?
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Sauti ya Mama Edison Jesse Regina nipo Masanza Kona.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi niseme mwenza wangu nikimwambia tuende tukapime. Mm. Akikataa mimi naenda napima.
1: Okay.
5: Nikigundulika niko mzima. Yeah. Nikamng'ang'aniza aende na kapime.
1: Okay.
5: Kana nikigundulika niko vibaya.
1: Mm.
5: Nikamng'ang'aniza twili tukapime tujue kabisa wote ni wazima. Au mmoja ni mzima au wote ni wagonjwa.
1: Na kama vipi akikataa? Akikataa inakuaje?
5: Akikataa na mlazimisha tu.
1: Akikataa yeye sio akashakataa. What next baada ya yeye kukataa?
5: Akikataa na mwacha lakini tunatengana kitanda sasa. Nikiwa mimi mzima lakini.
1: Aina noma pamoja sana.
5: Aina shida.
1: Yes, pamoja sana. Dakika ya tayari ikiwa na fela ya 52 nitapokea simu moja ya mwisho nikateleze na ujumbe wako mfupi wa maneno. Yes, 0656555571. Ni aje? Habari?
6: Salama.
1: Yes, sauti yana napiga simu kutoka wapi?
6: Napiga simu kutoka Msoma Bunda.
1: Eh? Msoma Bunda?
6: Eh.
1: Ndio iko wapi hiyo Msoma Bunda?
6: Niko Msoma lakini maeneo ya Bunda.
1: Yani sija kuelewa. Hebu nifafanulie uko Msoma maeneo ya Bunda. Ndio wapi huko? Wewe wewe unatokea wapi yani?
6: Mimi niko Bunda.
1: Uko Bunda. Una, na ulikotokea ni wapi?
6: Msoma.
1: Okay, sawa. Tuchane kwenye bango la leo.
6: Wanaume akikataa kwenda kupima, ujue huyo ana madhara.
1: Mm. Okay,
6: pamoja. Kwa madhara kwa sababu unakutana kuteba.
1: Mm.
6: Anakuambia tutaenda kesho, kesho ikifika kimwambia ah kesho kutwa.
1: Mm.
6: Ah. Ndio wanavyofanya ndo wanaume. Sana sana vijana.
1: Okay.
6: Mm.
1: Pamoja sana, pamoja sana.
6: Asante.
1: Okay, poa poa poa. Yes, dakika tayari ikiwa ni 53 mimi nikateleze na ujumbe mfupi wa maneno ili niweze kuondoka hapa ndani kupisha taratibu nyingine ambazo zitafuata raha hii kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Nilisema nitapokea simu moja ya mwisho. Yes. Anadai ya kwamba anaitwa nani? Du, hatari sana. Mchana mwema right now. Pole sana. Pole sana. So okay, naona nyingiza mchana mwema. Asante sana. Wao nipigie simu sipokei simu. Yes, dakika na 54. Si tuseme asante sana mi pamoja na Fizo. Tumetisha namna gani kwenye bango la leo, utafanya nini kama mpenzi wako akikataa kufanya kipimo cha HIV. Yes, we out. Stick around, duza habari zinafuata. Yule boy Fizo Cautious, tumetisha namna

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizaja pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: kila time ukipata nafasi ya kuweza kusikiliza huu mdundo wa ambao umepikwa kiasili lakini ukiwa na vionjo vya kisasa, na kama unajua ni Jumatatu mpaka Ijumaa majira kama haya, basi unajua kabisa ni wakati mzuri wa duru za habari ambapo itashibihishwa na sauti maridhawa kabisa ya Dina Shambe, Mariam Mramba, pamoja na Godfather Fabian Ndomi in charge wa hizi kazi bana. Leo ni Bro Monday, na nikiwatazama vichwani ninachokiona, naona bana mfuko unaonekana, pochi zinazungumza vizuri sana.
1: Kwa hivi Ndomi, kwa nini iliitwa Bro Monday?
0: Iliitwa
1: Bro Monday hapo, naiona mimi kama ni kakifradi hivi.
0: Hii ni Bro Monday kwa sababu uchovu wa Jumamosi na Jumapili, mabatani weekend. Kwa Bro Monday ni kama waliweka katika dhana ya yani unakuwa inakuwa ina kauchovu fulani kuweza kuelekea majukumu yako ya kila siku katikati ya wiki.
1: Labda kuamka tu asubuhi.
0: Kuamka asubuhi.
1: Jumatatu mimi ninavyojua inakuwa na shamra shamra.
0: Alafu kitu kingine ni kwamba inakuwa ni kama imekuwa chamweupe hivi. Inakuwa unaamka mweupe kwa sababu fedha yote umeispend Jumamosi na Jumapili.
1: Nikabia mweupe rangi. Umebadilika.
0: Hapana.
1: Ndio mifuko.
0: Hapana.
1: Haisomi.
0: Haisomi bana. Eh bana, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Dakika ni ya 6 tu baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakutana tena kwenye duru za habari ikiwa ni wiki ya pili tunaianza ya mwezi wa saba, mwaka wa serikali huu, mwaka wa serikali. Mambo tunaona ni mchaka mchaka yanakimbia Dina, tumejipanga nayo, si ndio?
2: Tunaenda nao hivyo hivyo.
0: Eh bwana, dakika ni 120 za kuweza kushiriki na sisi hapa, lakini wewe una nafasi ya kuweza kushiriki pia ni kupitia nambari zetu za simu ambazo zinakuwa zinakupa wigo mpana wa kuweza kujadili na sisi kupitia alafa fupi tu ambayo utakuwa unatuandikia juu ya kile kitakachokuwa kinaendelea hapa studio.
2: Na namba ni 0684 600007, namba nyingine ni 0656555571.
0: Sahihi kabisa bwana, tupo na KYKC 150. Baada ya ule mchaka mchaka wa masuala ya kombe la dunia na kile walichokuwa nakifanya, KYKC bado wanasema wako na wewe bampa tu bampa.
1: Ndio. KYKC pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Urejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi 2,200,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia, KYKC imekuja na ofa. Mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au keshi anaweza kupata zaidi zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi chake, na radio Bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Ofa hii mwisho tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Kwa hiyo msikilizaji, wahi usije ukakosa hii ofa. Maana ofa ni kesho kutwa tu mwisho. Kwa hiyo jitahidi, kama una mpango wa kupata pikipiki basi kimbia pale KYKC ili ofa isikupite. Kama hiyo haitoshi, utapata pia ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. KYKC wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho Nyamongo, wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki Shirati, wanapatikana mtaa wa Bwewe Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta Mugumu, wanapatikana mtaa wa Seronga na Bukima Center pamoja na Buhemba. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu KYKC utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano, piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii KYKC Tanzania.
0: Ebwana hao ni Kiwe ambao wanatupa pia energy ya kutosha hapa ndani ya duru za habari. Na moja kati ya taarifa kubwa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo bana ni kuhusiana na Anna Tibaijuka. Alishakuwa waziri wa ardhi na yeye amemwomba Rais Samia daktari wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba aweze kumwachia mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Tutakuja kuangazia hapa kiundani ni wakati sahihi kwa wanasiasa ambao wameshika nyadhifa tofauti za serikali kuweza kupaza sauti kuhusiana na jambo hili ama ni kuingilia uhuru wa mahakama. Tunafahamu shauri hili liko mahakamani. Na kama ni kuingilia uhuru wa mahakamani, Rais Samia anapata kikatiba, naona kama inakuwa halimpi hiyo mandate ya moja kwa moja kuingilia kile ambacho kitu ambacho sababu mahakama ni muhimili ambao pia unajitegemea. Lakini pia pale jijini Arusha leo bana kuna ufunguzi wa mkutano mkuu wa mawakili wa serikali.
1: Ndio.
0: Sasa moja kati ya ajenda kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza ni jina lake bana kuwa linatumika sasa katika miradi.
1: Kila mradi Samia.
0: Sijui nini Samia. Amesema imetosha bana. Hebu watu wengine pia wenyewe wajaribu kutumika katika hayo maeneo. Basi ionekane kwamba wana monitorize kwamba Samia. Lakini pia utapata nafasi ya kumsikiza mkuu wa idara ya habari Lienda kutoka pale chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Yameeleza kuhusiana na zile tuhuma zinazotajwa dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania bara John Wegesa Heche. Ni masuala ya kupiga fedha za tonetone na ubadhilifu mwingine. Sasa atakuja kuzungumza kiundani kama ni kweli, lakini kama sio kweli nini yaliyokuwa ni maadhimio ya kikao cha kamati kuu cha chama hicho kilichofanyika pale mkoani Kigoma. Bwana, nafikiri tuanzie mkoani Arusha. Tuanzie mkoani Arusha ambapo moja kati ya story kubwa zaidi ni kijana kusalimika kuuawa kwa kuweza kujisalimisha katika nyumba ya ibada. Yani sasa hivi bana hii ishakuwa kama tobo, unajua mara ya pili Arusha pia hii mara ya pili
1: itakuwa ni mara ya pili.
0: Mara ya kwanza pia kuna
1: yule mama
0: sasa hivi alimsaidia. Sasa huyu nafikia ametumia ile scenario
1: kwamba ngoja nikimbilie
0: kwenye nyumba ya ibada labda naweza nikaokoa ni chochote kitu. Tuanze pale mkoani Arusha dina bana.
2: Bana si. Hapana. Tunaanzia
0: wewe kwa nini unakataa kwamba akuamini kwamba naweza nikaokoa kitu?
2: Sasa unajua ni Mungu tu anakuongoza.
0: Sakosi ndo Mungu alimuongoza.
2: Kamuongoza aelekee huko kanisani ili aweze kubadilika.
0: Anaweza akajiokoa.
2: Anabadilike pia.
0: Bwana, tuanzie hapo bwana.
2: Mtu anayetumiwa kwa wizi aliyejitambulisha kwa jina la Gerard Timothy yeye amelazimika kukimbilia katika kanisa la KKKT Engaranelo kipale lilopo kata ya Ngarenalo jijini Arusha na kujisalimisha baada ya kudaiwa kuzua taharuki kufuatia tuhuma za kuiba mzigo wa bidhaa mbalimbali wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni moja.
0: Sasa tumpe nafasi kwanza mtuhumiwa huyu wa wizi ambaye amejitambulisha kwa jina la Gerard Timothy. Huyu hapa anaeleza namna ambavyo mazingira yalivyokuwa.
3: Kwanza nikuja hata kwa nauza nguo za ndani chupi zile za kuogelea, boxer zile za kuogelea zile tight ndefu. Nishachukua huko. Mwendo alikuwa anita mwizi bro.
4: Sasa brother, kwa nini
3: unamwata wapi? Anita mwizi bro. Ukiita mwizi usinakufa ndugu yangu. Mimi kanitia mwizi. Na sasa mimi nilikuwa naenda naye Sami. Simetaka na mzigo, hamna shida.
4: Sami tunayoongelea.
3: Hamna kitu njiro. Mimi akawa anitia mwizi. Na mimi mzigo sikubeba, alikuwa anabeba yeye mzigo. Baada ya kubeba mzigo, akaniambia si ametua chini. Kutua chini akaongea na simu. Mimi sijua kwa ngani. Sasa akawa anitia mwizi.
0: Huyo ni bwana Gerard bwana.
1: Aliyekimbilia
0: kanisani kwenye kanisa la KKT. Engera Nokroki pale. Kata ya Ngarenaro jijini Arusha. Kata ya Ngarenaro unajua mwenye hii kata ni Dogo Janje, msanii wa nyimbo za Bongo Flava ndo mwenye hii kata kama mheshimiwa diwani
2: kabisa mjini kati
0: pale mjini kati. Lakini kubwa zaidi ni tukio la namna hii la mwizi kukimbilia hapa. Ngoja tulipe bail afu tunarudi hapa studio. Usiondoke.
5: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Bwana, tumelejea tena hapa baada ya kuwa tumetoka kulipa bill, na kubwa zaidi ni wewe kuendelea kuamini hizi sauti ambazo ziko hapa studio, watu watatu kwenye dakika 120. Fabian Ndomi pamoja na mapartner wake, kushoto hapa ni Dina Shambe na Mariam Mlamba. Tunasogea mpaka majira ya 12 kamili za jioni. Bado na nafasi pia kuweza kushiriki na sisi kupitia 0656555571 na 0684600007. Bado tupo pale jijini Arusha, kata Ngarenaro, ambapo tukio la kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Gerald Timoth kunuthulika kifo baada ya kuweza kukimbilia ama kujisalimisha katika nyumba ya ibada. Na tukio hili bana lilitokea siku ya Jumamosi, Dina, wakati wa ibada ya mazishi ya mwanakwaya wa kanisa hilo. Sasa tumemsikia Timo, Gerald Timoth, ambaye huyu kimsingi ndio mshukiwa wa tukio la wizi ama la unyang'anyi ama la ulaghai. Kama utoita ulaghai, basi utaweza kuita moja kwa moja ni utapeli. Sasa tumpatie mlalamikaji ambaye yeye ndo anaituhumu kuibiwa, na ndiye alipiga kelele za wizi na ndiye alianza kumshambulia Gerald Timoth. Kipigo kuanzia barabarani mpaka Timoth kupata upenyo kukimbilia kanisani na akamvaa kulikule. Huyu hapa.
2: Yeye amekuja dukani akachagua pasia, blanketi na duveti na shuka Masai. Ananiambia wazungu ndo watutaenda kuwanalipa wazungu. Sasa nikakuwa kila kitu nikafunga, nikaweka kwenye mzigo nikabeba, nikafika hapo kanisa kwa Father Babu, wakanipigia simu. Dogo, huo mzigo huyo mtu namjua? Nikasema hapana, mimi simjui. Mimi nimefunga mzigo na nimeubeba mimi, amesema naenda kunipa hela kwa wazungu ndo wamewaagiza mzigo. Nilikuwa naye ndio. Baada ya kupigiwa simu nikamwambia jamaa tushushe huo mzigo kwanza. Akaniuliza kwani ni vipi? Nikamwambia ngoja kwanza tusubiri. Kuna jamaa anachukua hela kwa kumdanganya, lakini kuna jamaa anakuja kuchukua hela yangu ananidai. Ndio nimesubiri kwanza nimulipe. Sasa baada ya kusikia hivyo akashusha kila kitu tayari kwa mbavu vitu viwili mkononi, akavishusha kavitu pa chini, akaniambiaje naenda kuchukua to. Nikamwambia tunaenda wote. Kwa nini tunaniacha wakati tulikuwa wote? Mzigo tumeushusha hapo chini. Akaniambia nafuata to. Nikamwambia wapi? Nikamwambia tunaenda wote. Sasa baada ya kwenda wote akakimbia na mimi nikamkimbiza mpaka huko. Ndio nikamuita mwizi, ndio nikamshikia pale kanisani.
1: Bwana, huyo ni moja kati ya kijana ambaye yeye kimsingi ndiye alitaka kukuwa muhanga wa tukio hili kwa kutapeliwa ama kuibiwa na mtuhumiwa ambaye anatumiwa kwa jina la Gerald Timoth. Kwanza kimsingi, Mariam, hizi nyumba za ibada zina ama watu wa masuala ya kiroho wana nafasi gani kuweza kuokoa wananchi ambao kwa kiasi kikubwa wanakuwa na hasira kali, kuweza kuwatoa mikononi mwa watuhumiwa?
3: Unajua, unapofika kwenye nyumba ya ibada pale, unaamini kwamba kuna usalama, na nao viongozi wanaokuwa kwenye nyumba za ibada wanaamini ni watu wa Mungu. Kwa hiyo hawezi wakaacha mtu akaumizwa mikononi mwao. Kuna wao wanakuwa na namna ya kuweza kuwasaidia ili kama vyombo vya dola vikifika viweze kuchukua nini maamuzi.
1: Okay. Dina, kwa tafsiri yake ni kwamba misikiti na makanisa inabidi yawepo kila mtaa ili kusudi matukio kama haya ambapo yanatokea, ni mwizi hawa anapata tu upenyo wa kukimbilia kule. Maana inaonekana wakati mwingine vyombo vya usalama vinachelewa kufika. Unafika pale tayari mtu kasharoa chapa chapa.
4: Hapana, sio kwamba ni sahihi kuwepo kila mtaa kwa sababu ya ukaribu wa watu kupata huduma za maombi hizo na
1: sio za maombi nada. Sasa hizo
4: sasa sikiliza, kwa watu ndio maana nimekwambia ni sahihi kuwepo kila mtaa ili watu wawe na ule ukaribu wa kupata huduma hiyo, lakini kwa kusema eti yawepo kwa yawe yani yawepo kila mtaa kwa sababu tu ya,
1: ya kwa

0: ni kile ambacho amekizungumza, asingetupa vitu, asingekimbia. Ni wangeenda wote pamoja. Kama yule alisema twende wote, wangeenda pamoja. Lakini kuna watu wengi wanatumia mbinu hizo. Nifungie hiki, labda ile iko benki. Unaona? Ela ipo benki, tuende benki tukafanya nini, tukatoe. Yaani kuna watu wanalizwa hivyo mjini. Mtu anakwambia hebu nifungashie hivyo vitu. Unafungasha na anachukua mzigo mkubwa ambao hata wewe mwenyewe unasema mbona kweli huyu ni mteja. Na anakwambia labda pesa ipo benki. Na anajua kabisa, yani kuna watu wanajua kabisa hapa benki nikipita kuna njia hii hapa. Nitaenda nitatokea kule. Labda wao wawili kwenye gari. Unaona kabisa watu wamekuja na usafiri na nini? Eh? Unaacha mwingine huko kwenye gari, unateremka na yule anaingia benki. Unaona? Yule anaingia benki labda hatoki. Mbona huyu amechelewa? Nenda kamuone. Wewe ukienda kumuona ukuta yule hayupo na huyu alikuwa amebaki huku naye hayupo. Kwa hiyo umeshaibiwa hivi, unabaki unalia. Unaona?
1: Maria, tunafanyaje sasa hapa ikusudi kuweza kuhakikisha kwamba pia kwanza kulikuwa kuna hoja yako hapo nataka kuizungumzia.
2: Kama jina imaliza, lakini ni kwamba nilikuwa nataka nisemeje. Unajua utapeli upo wa aina mbalimbali. Kwa mfano kama huyo ile ya kusanya bidhaa kwa watu, nguo nini, anaonekana kama atalipa na wapelekea wageni wa kizungu.
1: Ndio.
2: Lakini pia kuna watapeli wengine hata humu mjini wapo. Mtu unakutana naye kabisa. Kama mimi nauguliwa, familia yangu, mke wangu amelazwa yuko hospitali, nimepungukiwa hela, naomba kiasi fulani. Ukitoka hapo, ukishampa 5,000, utakutana tena anaongea na mtu mwingine ishu kama ile, yani 5,000 tu nipate naondoka, natafuta nauli. Kwa utapeli upo aina mbalimbali. Yani watu kuwa makini tu, wafanya biashara. Wanapokuwa nakwambia nifungie sijui ile
1: mimi kitu ambacho naweza nikakizungumzia hapa ni utapeli ule ambao nafikiri kama ni watu wengi huo sasa hivi wanapigwa kwa staili hiyo, kwa sababu utapeli mtu anakutext, si ndio? Either labda Dina kapoteza simu, si ndio? Dina hajatoa loss report, hajafuata taratibu labda za kusimamisha line yake na vitu vingine kama hivyo. Kinachokuja kufanyika ni kwamba wale watu wakishapata ile line ama ile simu, si ndio? Anaanza kuwatext watu wa karibu. Mimi Dina nimepata changamoto, niko msibani, nini 1, 2, 3, naomba unitumie hela kwenye namba hii hapa.
2: Wewe.
1: Ehe. Yaani akishafanya kwa watu 4 au 5. Watatu kati yao kuna mmoja atajaa.
0: Kweli, hawezi wakakwepa
1: wote. Sababu tunajua sisi tuna mawasiliano, kuna marafiki, tuna shughuli zetu wa karibu. Yaani unajua kabisa nini kimuomba tukio sifani, kama na changamoto yangu mtu ataclear. Kwa hiyo ni rahisi watu kuingia, na watu wengi wameumia sana kwa njia hizo. Kwa ndo maana inashauriwa unapopoteza hata simu yako, cha kwanza zizuie zile line zako kwa muda.
2: Ndio.
1: Cha kwanza, afu cha pili fanya taratibu sasa za kuandika loss report kama ni simu na vitu vingine na michakato mingine ya kuweza kufuatilia. Sasa shuhuda aliyekuepo kanisani, aliyemuokoa, aliyochangia kuweza kumuokoa kijana Gerald Timothy. Huyu hapa anazungumza namna ambavyo walivyokutana kutoka huko alikotoka mtaani mpaka kanisani, na wao pale kanisani walikuwa naendelea na ibada.
3: Tulikuwa tuna ibada kanisani ya mazishi, kuna mwanakwaya wetu amefariki. Kwa katikati ya ibada tukashangaa huyu kijana mdogo na huyu akawa anampiga huyu, ameingia ndani kanisani. Tukatoka tujue shida ni nini, ndo tukamkamata huyu alikuwa anampiga huyu. Baada ya kumkamata huyu tukamfikisha hapa kwenye chumba cha mlinzi ili tumuoje shida ni nini. Huyu kijana akasema alikuwa anatapeliwa mzigo wa 1,500,000 na 1,015,000. Huyu baada ya kumbana kumuuliza wewe unafanya kampuni gani, anasema Summit kuna ofisi nyingi. Bosi wako ni nani? Hasemi. Hela ya mzigo ulikuwa unaenda kuchukulia wapi? Hajui. Una hela ya mzigo? Hana. Sasa kwa hali tu ya kawaida huyu ni mwizi. Ni tapeli, alikuwa na mtapeli huyu. Ndio maana huyu alivyoanza kumuita mwizi, huyu akakimbia ndani kanisani, akawa anampiga huyu. Si ndio tukawa tukamenda kumuokoa huyu. Ameenda kumpigia ndani. Ibada inaendelea, ameanza kumpigia barabarani mpaka ndani kanisani. Kwa hiyo yani short huyu ni mwizi. Ni mwizi, kama sio mwizi ni tapeli.
1: Bwana, tumesikia moja kati ya shuhuda kutokea pale kanisani, yeye anaeleza namna ambavyo tukio lilivyoanza kuliona na namna ambavyo waliweza kulitatua mpaka mwisho siku jeshi la polisi likawa limefika na kumchukua Gerald Timothy ambaye ni mtuhumiwa wa kutapeli, kama sio kutapeli basi kufanya wizi. Tunatokaje hapa, Mariam?
2: Ah, ni watu kwa makini. Kwa sababu siku zote tape

0: Yama mwizi anakuwa na lugha nzuri.
1: Na wenyewe wako makini.
0: Na wenyewe wako makini kweli. Na kiona kama una dalili za kwanza kumshtukia.
1: Yeah. Hatakigi hata mazingira ya kukushawishi.
0: Yani anaondoka kimya kimya. Hebu nakuja mara moja anaondoka. Ni kuwa tu makini na kuwapima. Na sasa kwenye kuwapima hapo ndo kuna changamoto. Kuelewa kile anachokuambia ni cha ukweli ama ni uongo.
1: Ni uongo sahihi. Bwana Dina. Tunawajisaidiaje kutoka? Maana matukio ya wizi wa mtandaoni, watu kuibiwa na matukio mengine kama ya aina hii yanakuwa yanaendelea ku japokuwa mamlaka zinazofanya kazi zinafanya kazi yake kuelimisha watu na mambo mengine kama hayo, lakini bado tatizo hili limeendelea kuwa sugu.
2: Ni kazi kusema tunatokaje kwa sababu yani naweza kusema vijana, yani kila siku baadhi ya watu ambao wana hizo tabia za utapeli au
1: wanabuni mbinu,
2: wanabuni mbinu mpya. Ni mbinu gani ambayo anaweza akafika sehemu akamshawishi mtu na akamtapeli au akamuibia? Kwa hiyo kila yani inakuwa ni kazi zaidi ya kusema labda tu tufanye maombi, ni tuombeane, lakini vinginevyo ni kazi sana kutabiri tufanye hivi.
1: Bwana, ni kazi sana kutabiri namna gani ambavyo tunaweza tukadiri nao, kwa sababu kila siku wao wanabuni mbinu lakini pia wengine wanabunu mbunu.
2: Tena
1: kuna kubunu mbinu alafu kuna kubunu mbunu.
2: Bali ni shughuli, ni kazi.
1: Bwana, matokeo ya kidato cha sita tunafahamu yametoka.
2: Yalitoka
1: tokea wiki iliyopita, lakini story kubwa sio matokeo kutoka. Wala story sio story kubwa nyingine ilikuwa ni wanafunzi 58 ambao waliweza kufutiwa matokeo kwa sababu kadha wa kadha, wengine simu, wengine kupeana majibu, wengine njia za udanganyifu, lakini wengine walitumia akili unde. Kwenye akili unde hapo kidogo nikatua mitushangaza. Mimi kilichonishangaza ni takwimu ndogo tu zile za watu 58. Kwa hiyo nikapata picha kwamba vijana wengi walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kuweza kukabiliana na mtihani. Sasa story ni kwamba ni kijana ambaye huyu ndo amekuwa Tanzania wani, lakini kuna kitu cha kipekee katika ufaulu wake.
3: Narudi. Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na ina jaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda.
5: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
9: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari kutoka mtaa wa Saranga. katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Bwana, tumerejea tena na dakika ni 32 nusu saa ya pili. Ndani ya lisala kwanza tumekuja kuianza hapa kwa nguvu ya kutosha, na hii ni 91.7 Mazingira FM, tukiwa tunaongoroma kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na tunasema asante sana kwa kuweza kutuchagua watu watatu ndani ya duru za habari kwa dakika zote 120, Dina Shambe, Mariam Mbramba pamoja na Fabian Ndomi. Bwana, ukipitia tu link ya radiotaria.co.tz/mazingira FM, pale unakuwa na fursa nzuri ya kuweza kutusikiliza bila hofu na mashaka ya aina yoyote. Kikubwa ni access tu ya internet popote pale ulipo, na hasa ukiwa na internet ya yasi ya kasi ya 4G na 5G, basi unakuwa na endelea kuenjoy kile ambacho kwa kinaendelea hapa. Ni Blue Monday, watu watatu ndani ya mjengo, na moja kwa moja bana tutazamie kile ambacho inawezekana ni furaha
0: ndio
1: kwa wapenzi wote ambao mithali nakwambia usimwache elimu aende zake.
0: Sasa tumfahamu sasa Tanzania wani kidato cha 6 mwaka 2026. Baada ya baraza la mitihani Tanzania NECTA kutangaza matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2026, kufaulu kwa kiwango cha 99.92%, huyu hapa ndio Tanzania wani kwenye matokeo hayo, anayeishi kijijini Tunduma mkoani Ruvuma. Biriat Yafeti Biriat, mhitimu wa kidato cha 6 kutoka shule ya Ndanda High School anayeishi kijijini Tunduru mkoani Ruvuma, ameshika nafasi ya kwanza kitaifa baada ya matokeo ya kidato cha 6 kutangazwa, ambaye amepata division 1 ya pointi 3.
1: Yani mitihani yote kapiga A.
0: A zote.
1: Huyu hapa bana ni moja kati ya simulizi fupi ambayo ameifanya na mwandishi wa chombo cha habari cha ITV. Na kulingana na changamoto yake ya kuzungumza, tumeona tukusogezee mahojiano yake moja kwa moja aliyofanya, kwa sababu ana changamoto ya kigumizi, lakini pia ni kama mlemavu hivi wa mkono. Huyu hapa.
10: Bekum.
11: Hao. Waalaikumsalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Unaitwa nani?
11: Majina ninaitwa Sheikh Biriat Yafeti Biriat.
10: Umetokea wapi?
11: Nimetokea wilaya ya Tunduru kijiji cha Imani kata ya Lukumbule.
10: Kule ngamungambo na Msumbiji.
11: Ndio
10: pale tulikuja kwa kefu kuja kuhamasisheni.
11: Ndio.
10: Na wewe ndio ulikuwa unaongoza pale darasa.
11: Ndio.
10: Safari yako ya masomo ikoje?
11: Safari yangu ya masomo sio mbaya, kwa sababu somehow
10: ulisha baada ya kutoka kule ulienda sekondari wapi?
11: Baada ya kutoka pale nikaenda Songea Boys secondary school.
10: Songea Boys. Baada ya kutoka Songea Boys
11: nikaenda secondary
10: Ndanda High School. Combination gani?
11: Combination ya HGK.
10: HGK.
11: Ndiyo.
10: Na matokeo yamekuaje?
11: Kwa matokeo nimepata division 1 ya point 3.
10: Hongera sana. 1.3. Na umekuwa, nasikia umekuwa Tanzania 1.
11: Yeah, ndio. No. Mungu amebariki, nishakuwa Tanzania 1.
10: Kutoka kando ngambo ya Msumbiji kuhamasishwa na kefu, leo Tanzania 1. Combination ya H. Okay. Bado unaendelea kufanya ibada?
11: Ndio. Naendelea.
10: Unaswali swala 5.
11: Ndio.
10: Adhuhuri ina rakaa ngapi?
11: Adhuhuri? Adhuhuri ina rakaa 4.
10: Safi. Alasiri?
11: Alasiri 4 na.
10: Magharibi?
11: Magharibi 3.
10: Isha?
11: Isha 4.
10: Subuhi?
11: Subuhi 2.
10: Takbir.
11: Allahu Akbar.
10: Unatisha shekhe. Sasa mbona majina yako na wewe Muislamu ikoje?
11: Haya ni swala tu la kwa sababu wenyewe wanyeba tu majina Kwa nisingaza kukuya kata.
10: Na ulikuwa mdogo.
11: Ndiyo.
10: Na pale Singambo wa Msumbiji kwa jio majina yana shabia na sehemu nyingine. Basi nashukuru sana. Ehe, sasa changamoto yako?
11: Changamoto mimi na shida ya ulemavu.
10: Mhm.
11: Sasa nigomba msaada kusaidiwa sababu hata hali kidogo ya nyumbani sio mzuri.
10: Hali ya uchumi.
11: Ndiyo.
10: Okay, msaada kwa ajili ya kufanya application.
11: Ndiyo.
10: Za mkopo. Basi sawa, sisi tunakushukuru sana shekhe wetu wewe. Kwanza tunakupa hongera kubwa kwa sababu tumekuja kukuhamasisha kaza moyo, imani, lakini ukaenda boys, lakini pia umeenda advance ndanda na leo umekuwa Tanzania wani. Hongera sana.
1: Hiyo ni sehemu ya mahojiano aliyofanya na mwandishi wa ITV kuhusiana na matokeo yake na nini hitaji la moyo wake. Kwa sasa hivi. Hii inatoa fursa gani kwa wazazi ambao wamekuwa na desturi ya kuweza kuwafungia watoto kwenye changamoto za ulemavu ndani? Dina.
2: Na
1: kuwanyima fursa dhimu ya kitaaluma.
2: Nadhani kupitia kwake lakini na kuna wengine pia ambao sasa hivi kuna wengine wako katika nyadhifa mbalimbali na ni walemavu. Nadhani mzazi sasa ni jukumu la mzazi kujua ya kwamba mtu kuwa mlemavu sio kigezo cha kumnyima kupata elimu.
1: Yeah.
2: Anaweza akawa mlemavu na akasoma vizuri na akaajiriwa kama wengine wanavyoajiriwa na akafanya kazi kama wengine wanavyofanya kazi.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo kupitia hata kwa huyu nadhani kama kuna mzazi ambaye ana mtoto wake ana ulemavu aina yoyote, basi usimfungie ndani, kwa sababu sasa hivi kuna shule za watu wenye mahitaji maalum. Mpeleke mtoto asome. Mungu anaweza kusaidia huyu ambaye unaona umfungie ndani ndo akaja akasoma na akafaulu akafikia lile lengo lake ambalo na yeye anatamani siku moja afike. Unabaki ndo inafikiaga tu mtu anasema huyu mtoto yule ndiye amesoma amefika huko. Ndio yeye. Kwa hiyo yani usimfungie mtoto, mwache aende shule, mpeleke shule. Kuna mwingine anakuwa anaona uvivu yani kumpeleka labda mtoto shule na kumrudisha, na nadhani ingerahisisha endapo hizi yani elimu maalum hizi kwa watoto ambao mahitaji maalum zingekuwa zipo karibia tuseme kila kijiji. Unajua vijijini huko ndo sana ambapo kuna watu ambao wakipata mtoto mlemavu haendi shule.
1: Ndio.
2: Hapelekwi shule au anafungiwa ndani. Japokuwa sasa hivi elimu inaendelea kutolewa, watu wanakuwa na ule upeo wa kujua kumbe hata akiwa mlemavu bado ana haki zake. Kupata elimu ni haki ya mtoto na anaweza akasoma. Lakini bado kunakuwa na ugumu.
1: Tuandikie kupitia nambari ya simu 0656555571 na 0684600007. Dakika ni 41 tu baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Fabian Ndomi, Dina Shambe pamoja na Mariam Mlamba. Bwana, kubwa zaidi ambalo limechukua nafasi zaidi ni kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Profesa Anna Tibaijuka, ambaye huyu amehudumu katika nafasi kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi.
2: Waziri wa zamani wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Profesa Anna Tibaijuka, yeye amemshauri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutumia hekima iliyomongoza kutangaza sera ya 4RS, kumwachia uhuru mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwa sababu kesi haikamiliki. Kupitia ukurasa wake wa X leo Julai 13, 2026, amesema Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kushauri kwa dhati Tundu Lissu achiwe huru kwani kesi haikamiliki. Hekima na busara iliyo kufanya ukatangaza sera ya 4RS mara ulipoingia madarakani, basi ikuongoze tena katika jambo hili. amenukuliwa hapa akisema, simulizi hizi za kutisha za vyombo vya habari vya kimataifa zinaibua hisia kali sana. Zinaibua hisia kali sana kwa vijana hata wazee. Anasema tumekumbushwa kadhia ya Operation Songeza iliyounda vijiji vya ujamaa mwaka 1974 hadi mwaka 1976. Taarifa hizi zinaathiri kikubwa taswira ya taifa letu na maslahi yake. Athari ni kubwa. Kwa hiyo amenukuliwa akizungumza hivyo. Lakini ameendelea kusema kwamba tutafute muafaka kupitia uwajibikaji na maridhiano, tuwe na hofu ya Mungu na kutambua miujiza yake, mfano wa risasi 16 kushindwa kukomesha uhai ingawa maumivu ni makubwa. Tutubu na kusali, tuliombee taifa letu, kila mtu kwa imani yake. Kwa hiyo ameweza kuzungumza hivyo, amenukuliwa akizungumza hivyo.
1: Yeah, ebana, hiyo ni kile ambacho Profesa Anna Tibaijuka yeye anakiona katika mwenendo wa kesi inayomkabili Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, kuhusiana na kesi yake ya uhaini. Sasa Profesa Anna Tibaijuka yeye amemuomba mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba aweze kuachana na hii kesi. Mwachie huru. Kile hicho ambacho amekifanya Tibaijuka ni kuingilia uhuru wa mahakama.
0: Unajua kwa sababu Tanzania kuna uhuru, mtu anaweza akatoa mawazo yake. Anaweza akatoa mawazo.
1: Ni sehemu ya mawazo.
0: Ni sehemu ya mawazo yake na yeye.
1: Okay. Bwana, sasa Tundu Antipas Lissu ni moja kati ya bunge la alikaa katika nafasi yake ya ubunge. Kipindi hicho katika bunge la 11.
0: Ndio.
1: Bunge la 11. Alipata kuzungumza kuhusiana na ile skendo ya escrow. Skendo ya escrow ambayo ilichukua nafasi kubwa zaidi, na aliwataja baadhi ya viongozi kutuhumiwa, akiwemo Andrew Chenge na Profesa Anna Tibaijuka. Sasa kuna kitu hapa nataka turejelee.
0: Ndio.
1: Alafu then tutajua tunafanyaje hapa.
12: Sasa nimesema aliyezungumza habari ya kwamba ilipwe ni Prosper Mbena, mkatibu wa rais. Sasa tunafahamu utaratibu wa kumimpeach rais ni mgumu. Tuanze na waziri mkuu ambaye tunamweza humu ndani. Wakati tunafikiria namna ya kumimpeach huyu aliye authorize malipo mabilioni haya, tuanze na hawa ambao tunawaweza. Waziri mkuu, mwanasheria mkuu, Profesa Mwango, Profesa Tibaijuka, nani majizi yote.
1: Bwana, hiyo ni sehemu ya kikao cha 18, mkutano wa 16 na wa 17 kwenye bunge la 11, ambapo Tundu Antipas Lissu alikuwa akichangia bungeni kuhusiana na sakata la escrow. Nafikiri wote tunalikumbuka vizuri sakata hili, namna ambavyo lilichukua nafasi kubwa. Ili moja kati ya mijadala mipana sana ambayo imeshawahi kutokea katika nchi hii ya Tanzania. Na hapa Tundu Antipas Lissu katika utekelezaji wa majukumu yake kama mbunge wa Singida Mashariki alichagiza kwamba watu wote ambao wanahusika uchunguzi uweze kufanyika na tuwaone namna gani ambavyo kwa mujibu wa sheria za nchi inaweza ikatenda haki. Sasa Anna Tibaijuka alitajwa na Tundu Lissu takriban miaka 10 iliyopita nyuma, leo anazungumza namna ambavyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anapaswa kuweza kuona ile 4Rs ambayo reconciliation, ambayo hii ni maridhiano, kwamba inatumika pia kwa Tundu Antipas Lissu. Dina, ni kwamba tunasema kwamba Profesa Tibaijuka anatufundisha kwamba atusichukulie vitu kiubinafsi, yani kwamba mimi ndomi alishanisemaga hivi, kwa hata chochote kitakachojoga kunipataga miaka mingine mbele huko Na kuna mwingine ana kibebo. Unajua kuna watu hivyo Mariam?
0: Wapo na kitu kingine ndomi, unajua kwenye siasa kama wenyewe na siasa wanavyosema, hakuna rafiki wa kudumu wala adui wa kudumu. Kwa kwenye siasa kama leo wamechambana, lakini ndani ya masaa mawili ni marafiki.
1: Ndio ndio.
0: Ndio nilikuwa najaribu kutafakari maneno ya Tibaijuka hapa.
1: Ndiyo.
0: Neni hakuna adui wa kudumu kwenye siasa.
1: Wala rafiki wa kudumu. Wala tufundishe hicho kitu.
0: Lakini pia msema hekima na busara pia. Anaweza akaitumia.
1: Sasa.
2: Na kama alivyosema tuwe na hofu ya Mungu. Nadhani kuna muda mtu unakata, kama mtu amekukosea, unakaa unatafakari. Hivi sasa mimi hata kama amenikosea, mimi sijawahi kukosea. Kuna mambo mengine mtu inabidi usamee tu mambo yaendelee.
1: Okay, mimi nilikuwa naona labda kulikuwa kuna kwa mfano Tibaijuka, Profesa Tibaijuka angechukulie kwamba Lissu ashawahi kunitaja kwenye skendo kubwa ya escrow. Sina haja ya kuweza kumzungumzia ama kudhaniri.
0: Asa, unajua hapa ndomi, kwa mfano ukiwa na mawazo kama hayo kwa mtu mwingine, zinakuwa ni zile roho za visasi.
1: Kiloya kisoko ya kwinyo.
0: Kwamba mtu fulani alinifanyia jambo fulani katika kipindi fulani, sasa limempata hili, sasa ndo na mimi nimwekee kinyongo. Hizo tunaita ni roho za visasi.
1: Ndio, ndio. Kwa hiyo, Tibaijuka anatufundisha kitu gani hapa?
2: Kusamee. Hakuna kikubwa, yani hapo kikubwa sana ni kusamee
0: na kuangalia utu wa mtu.
1: Sawa, kusamee na kuangalia utu wa mtu. Dakika 49 bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi hapa. Na kisha tutakujuza taarifa kutoka kwa afisa mwandamizi wa uhamasishaji wa elimu wa umma wa GBT. Kuna jambo la kuweza kujifunza hapa pia.
2: Tuna usomo jumba kwa mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari, Shabani Mkama wa Kitalamanka Stone anasema matapeli wakae makini sana. Utapeli sio diri. Huyo dogo anasema ana bahati. Yeye kaandika hivyo, tukwambie asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, Esther John bahati yake kukimbilia anasema kanisani. Angekufa, Mungu aliyemuongoza amuokoe. Asante kutoka hapo. Duru za habari, yule mtaie mwana wa Manumbo kutoka maeneo ya Majita Musanja anasema jamani, vijana tufanye kazi kwa bidii kuepukana na utapeli na wizi. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, ni Kakatinga wa Masinono, huyo tapeli aliyekimbilia kanisani angeachiwa tu auawe, maake matapeli wamekuwa wakiturudisha nyuma maendeleo. Kikubwa anasema vijana tufanye kazi. Yakamaliza hivyo, nikwambie asante. Duru za habari na Mazingira FM anasema ya kwamba kiukweli anasema huyo kijana bado siku zake za kufa, Mungu amtangulie. Asante, hujataja jina wewe ni nani. Tunaendelea kusoma jumba kwa mfupi ambao unaendelea kutumia hapa studio. Marco Bwile wa Mwilingo anasema anaomba wazazi wasiwabanie watoto walemavu juu ya elimu. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kututumia hapa. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhale anasema anampa hongera huyo mwanafunzi kupiga mwingi. Anasema Captain Ndomi na dada Dina na Shambe na Mariam anasema tunawapata kwa uzuri, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tukwambie shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia ndani ya kipindi hiki. Duru za habari, Magage kutupa pamoja, shukrani pia kutoka hapo. Duru za habari anasema anaitwa Yohana Kulo kutoka gazeti Niko Ruabu, anasema hongera Tanzania wani, Mungu anasema amuinue yoyote aliyoko chini awe juu. Kwambia asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, Shabani Mkama wa Kitalamanka Stoni anasema matapeli wakae makini sana. Hai, naona ujumbe huo kama umeweza kujirudia. Duru za habari, anaitwa Kulindwa Dede maarufu maskini wa pesa kutoka maeneo ya Bushigwa Mara kwa watu wa Lepo, anasema huyo kijana anasema ana Mungu wake, angekufa. Haya. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umetutumia hapa. Duru za habari, anaitwa Kulindwa. Asante Kulindwa, msikilizaji, ujumbe mara moja na tosha. Duru za habari, Masumbuko Kaole tuzo la Kijita kutoka Guta. Yeye anasema Atibaijuka yuko sawa, tumuombe. Anasema tuombe msamaha. Haya, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, Juma Waikene anasema huyo kijana Mungu amtangulie. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Juma Waikene, asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za habari. Dakika ni 53, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunaendelea kusoma ujumbe kwa mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Badi Kishiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6, anasema jamani kijana, tufanye kazi tuepukane na makundi ya kitapeli. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia. Duru za habari, Msafiri Kisimasi kutoka maeneo ya Kabasa, mtaa wa Nyambiti, yeye anasema tupo pamoja sana hapo studio, nayo tukwambia asante. Duru za habari, Mgini Busala kutoka Mwisheni, ningekuwa mimi huyo mwizi hata ningekimbilia wapi, ninge anasema mimi ningemuua hata ningekimbilia wapi. Hasira na wezi sana. Duru za habari, anasema kwa majina anaitwa Edward Zuru Bosco, anasema hoja yake juu ya matapeli wengine, anasema hadi sasa wamekisiri, ajabu ha? Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Anasema matapeli wamekuwa wengi sana. Duru za habari, Juma Waikene, huyo kijana Mungu amtangulie. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za habari kwa siku hii hapa leo. Namba ni 0656555571 au namba nyingine ni 0684600007. Kumbuka tunasafiri na Kiwe, ndio wanatupa nguvu ya kuendelea kwa pamoja, na endelea kupata pikipiki kwa kopo wa bei rafuu kabisa, ukiwa na kianzio cha shilingi 300,500 unapata pikipiki hiyo ya Kiwe, unaanza kumiliki usafiri wako na mambo yanakaa vizuri kabisa.

0: mwanamke.
1: Asante msikilizaji. Wewe ambaye bado hujapata usafiri, basi endelea kuhakikisha kwamba kiwe ina ofa hii ya kombe la dunia haikupiti, kwa sababu siku zimesalia chache, tuna tarehe 13 leo. Kwa hiyo wewe cha kufanya tu msikilizaji ni kuwahi mara moja. Kiwai ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia keshi ni milioni 2,800,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia, Kiwai wao wamekuja na ofa kwa mteja atakayenunua pikipiki iwe ya mkopo au cash. Unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, lakini kuna Radio Brutsi na Smart TV inchi 43. Na kumbuka mwisho ni tarehe 15 ya mwezi wa 7. Zimesalia siku mbili tu, 2026. Kama hiyo haitoshi, kutakuwa na matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Changamkia hiyo ofa hiyo. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Ofisi zinapatikana maeneo yafuatayo: Musoma ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim, Kaba na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Ubwele, Tarime ofisi zipo mtaa wa Serengeti, na Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Selonga, lakini pale Bukima ofisi ziko pale Center, bila kusahau Buhemba wanapatikana pale 00. Kwa mawasiliano utawapigia kwa namba hizi zifuatazo. Shika simu yako, naenda kutaja namba. Namba ni 0663 58 30 96 au 0746888805. Kwa hiyo fanya hivi jamani, mwisho wa ofa ni tarehe 15, lote na tarehe 13. Zimesalia siku mbili. Kwa hiyo hakikisha mwisho wa ofa hii, na wewe basi utakuwa ni miongoni mwa wale ambao watakuwa wameshamiliki pikipiki kwa kianzio hicho cha shilingi 350,000. Hii inapendeza zaidi ukimiliki usafiri wako mwenyewe jamani. Changamka. Usijue ukasema sijakwambia. Mimi nishakwambia. Kwa hiyo changamka.
2: Yeah bana, iko hivyo. Bwana GBT bana. Wana namna ya kuweza kudhibiti dalili za masuala ya uraibu wa kubeti.
0: Ndio. Tuangalie taarifa hii ya GBT ingilia kati kudhibiti uraibu wa kubeti, dalili zikitajwa. Wakati uraibu wa kubeti ukiendelea kuwa miongoni mwa changamoto zinazowakabili vijana wengi nchini, bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania GBT imeingilia kati kupambana na tatizo hilo. Katika mojawapo ya njia za kutafuta suluhisho, imetaja mbinu ya kuzuia watu kucheza kwa lazima ili kuwasaidia waathirika kuondokana na tatizo hilo na kuwahamasisha kucheza kwa uwajibikaji. Ofisa mwandamizi wa uhamasishaji na elimu kwa umma wa GBT Zain Athmani, akizungumza jana Julai 12, 2026 katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam DITF maarufu 77, amesema ili kusaidia jamii, taasisi hiyo imekuwa ikiendesha kampeni mbalimbali za kutoa elimu kwa umma kuhusu madhara ya kucheza kupita kiasi na kuhamasisha ushiriki wa michezo kubahatisha kwa busara. Na mnukuu hapa, tuna kampeni ya kubeti inayojulikana kama Makinika Kijana, kubeti sio ajira, ambayo inalenga kuwafahamisha vijana kuwa michezo ya kubahatisha ni burudani na sio chanzo cha mapato. Burudani yoyote ikizidi huleta madhara, amesema, mwisho wa kumnukuu. Mbali na kampeni hiyo, GBT pia imeendesha kampeni ya Mlinde Mtoto inayohusisha wadau wote wa sekta hiyo kuhakikisha watoto hawashiriki michezo ya kubahatisha.
2: Bwana noma sana. Kubeti si ajira. Lakini makampuni ya kubeti yenyewe yametoa ajira. Kwa akili ni wewe.
0: Kichwani mwako.
2: Tunalipa bei, tunarejea hapo, usiondoke.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: E bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
2: Bwana, tupo na Zuku Lisa la pili hila hapa la duru za habari. Dakika tatu zimekwisha kuondoka baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, na watu watatu ndio tunakupasha habari juu ya kile ambacho kimeweza kuchukua nafasi kubwa zaidi ndani ya Tanzania na nje mipaka ya Tanzania ndani ya duru za habari. Fabian Ndome, Godfather, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi. Ndome the Paul Math, sasa hivi wananiita captain.
3: Anakuita ama unajiita?
2: Wananiita.
3: Wananiita. Kuna watu wanamuita Mariam, kuna watu wanamuita
2: captain.
3: Nimekubali captain, ila mimi sikuita. Nitakuita Ndome.
2: Bwana, tunao ujumbe wa amani hapa ndani ya duru za habari kwenye lisaa la pili.
3: Tupate ujumbe kutoka sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya ukweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Yes, kwa sababu tumeamua kuichagua kuweza kutunza amani, basi naamini Dina, Mariam, Fabian Ndomi na une tusikiliza hapo, utakuwa ni baruzi mzuri kabisa wa kuweza kuitunza amani na kuhakikisha kwamba inakuwa ni sehemu ya utamaduni wetu ambao tumeurithi kutoka vizazi na vizazi. Dakika sita baada ya 11 kamili za jioni, na tukukumbushe tu, unao nafasi bado ukaendelea kututumia ujumbe wako kupitia 0656 555571 na 0684 600007. Tulianzia pale jijini Arusha na tunakurudisha tena Arusha, ambapo hapa mara hii ni ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali, ambapo unafanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC Jumatatu leo bana. Na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema tofauti na kalamu yake inayohusika katika hatua za mwisho za utekelezaji wa sheria, kalamu ya mwanasheria wa serikali yenye nafasi kubwa ya kuzuia matatizo kabla hayajatokea. Sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema tangu ashike wadhifa wa urais hajawahi kutia saini ya kuruhusu mtuhumiwa mwenye adhabu ya kifo kunyongwa. Huyu hapa Mheshimiwa Suluhu Hassan.
4: Na mimi nataka nilisisitize hilo.
0: kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea. Inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali. Na inaweza kuiongoza serikali fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani. Mnadhima na majukumu gani kwa serikali lakini kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, ongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma lakini Mungu aliwapanga mwa hivyo. Ongereni sana. Leo napenda nirejee kauli ile kwa ufupi tu. Kwa ulinzi wenu si wa kupaza sauti wala si wa kutumia silaha za moto. Ulinzi mnaopaswa kufanya ni kwa kutoa ushauri wa kisheria kwa usahihi, kwa uzalendo na uaminifu, na kutanguliza maslahi ya taifa dhidi ya maslahi yenu binafsi. Sasa ili muweze kutimiza wajibu huo, serikali inawahakikishia kwa itaendelea kuwawezesha kwa kuwajengea uwezo wa kitaaluma na mazingira wezeshi ya kazi zenu. Na hapa niseme, nimesikia zile changamoto nadhani kama tano hivi ambazo rais wa chama amezisema, kinadhani nyingine tayari zimeanza kupata ufumbuzi. Kwa mfano kile kiwanja cha Dodoma, kama tayari ofisi imepatikana, nadhani kiwanja twendeni pole pole, anzeni na ofisi iliyopatikana. Na kwa Dar es Salaam, kwa nanongona na waziri wenu hapa kwamba mwana jaji mkuu wa Tanzania ameacha jengo kubwa pale Dar es Salaam, pamoja na kwamba analitumia, lakini hatuwezi kukosa nafasi ya chama chenu kuwa na ofisi zake.
2: Ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika moja ya tukio muhimu zaidi, ambapo ni ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali unaofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano pale jijini Arusha, AICC. Na kubwa zaidi amezungumza kuhusiana na yeye katika utoaji wa adhabu, kwa maana ya kwamba kalamu yake pindi mtumiwa anapokumbwa na adhabu ya kifo, sahihi yake yeye ajeweka saini inayoruhusu kukamilishwa kwa adhabu hiyo. Kifungu cha mwenendo ya makosa ya jinai, sura namba 20 kifungu cha 325 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 chenye kinampa rais wa nchi mamlaka ya kuruhusu utekelezaji wa adhabu ya kifo. Na kumbukumbu zinatuonyesha
4: kuwa Rais Samia si wa kwanza kutekeleza sasa mamlaka hayo. Lakini kwani marais waliotangulia akiwemo Benjamin Mkapa, Jakaya Kikwete na John Magufuli pia
2: kutekeleza adhabu hiyo. Yani mwisho ni rais, nafikiri ilikuwa ni awamu ya pili. Awamu ya pili na kuja awamu ya kwanza. Kwa tafsiri yake ni kwamba wao wanahukumiwa hadi kunyongwa, tafsiri yake
4: ni karamu za hao mawakili.
2: Kwa tafsiri yake mtakuja kutafuta mtaalamu wa sheria hapa
3: ili aweze kufafanulia.
2: Aweze kutufafanulia. Sasa kwa mfano hao wanahukumiwa. Kwa hivyo tutaangazia kwamba basi tuanzie kwenye awamu ya pili, awamu ya tatu. Ndiyo. Ya Benjamin Williams, si ndio? Kutokea 95 mpaka 2005, 2005 mpaka 2010, 2010, 15, 15, 20, 20 mpaka sasa hivi tuna 26. Sasa hizi adhabu zinaendelea kutoka.
3: Ndiyo.
2: Na tumeona baadhi ya wanaharakati wakiwa kiendelea na pia na forces ama nguvu ya ushawishi kuhakikisha kwamba Tanzania inatoka kwenye adhabu ya kifo ya kucha mtu kunyongwa, kwa sababu wanaamini kwamba ndio mtu katenda kosa.
3: Ndio.
2: Si ndio?
3: Ndio.
2: Tafsiri yake ukimnyonga ni kwamba umpi nafasi ya kuweza kujutia kosa lake.
4: Kweli.
2: Ni kweli. Ina soundi. Ya sound yani
3: kwamba ukimnyonga mtu ajutii kosa.
2: Umpi nafasi ya kujutia.
3: Kwa sababu sana kwa ameshakufa.
2: Yaani kuna watu wanaamini kwamba duniani kuna adhabu nyingine ambazo zitamfanya mtu ajifunze ajutie.
3: Ndio.
2: Kuliko adhabu ya kifo
3: ambayo itamfanya mwenyewe atamani kufa.
2: Atamani kufa. Alafu utaingia kwenye maandiko kwamba utakitafuta kifo au tukiona.
3: Ndio hivyo.
4: Ni kazi sana. Kwa kweli ni kazi.
2: Yeah. Sasa kifungu hicho tukikunukulia hapa kinasema kwamba rais atatoa hati ya utekelezaji wa adhabu ya kifo, death warrant, au amri ya kubadilisha adhabu hiyo au msamaha kwa sahihi yake na muhuri wa Jamhuri ya Muungano ili kutekeleza uamuzi huo. Bana, iko hivyo. Sasa katika hatua nyingine pia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza bana. Kila mradi unakuwa unatumika kwa jina lake.
3: Mm-hmm.
2: Tumeona kuna kitu wento sijui Samia Legal Aid.
3: Mm-hmm. Samia.
2: Nini foundation.
3: Mm-hmm.
2: Samia Matofali Foundation na vitu vingine kama hivyo. Sasa hii Mheshimiwa Rais bana amesema inatosha. Kunafika kuna muda ni kama ni kama kutengeneza anahodhi kila kitu, kitu ambacho sio kweli.
3: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo ametoa room bana.
4: Waita hata watu wengine.
2: Watu wengine. Mm-hmm. Yes, huyu hapa Mheshimiwa Samia.
0: Nalo ni matumizi ya jina Samia kwenye mambo kadhaa. Kwenye sekta ya sheria tayari tuna Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa tukisema Mama Samia Center of Excellency, Mama Samia si mkakati wa training, inakwenda kuwa monotonous. Nadhani tubakie na lile moja. Hii Center of Excellency ya sheria, tuitafutie mwanasheria mahiri, tumpe jina lake. Wenyewe mtaamua. Wenyewe mtaamua kama mtampa AG wenu, kama mtampa nani, lakini mtaamua. Lakini kwa upande wa mpango wa mafunzo, tayari Wizara Elimu alisha wawahi. Wizara Elimu kule kuna Mama Samia Scholarships. Asa na huku mkiwa na mpango wa mafunzo wa Mama Samia, vinajirudia, haipendezi. Kwa hiyo kwa haya mawili naomba mnisamehe. Mnisamehe tuangalie lengine mbele lijalo huku. Kwa sababu kila sekta, Mama Samia kitu hiki. Mara moja nilihudhuria vichekesho pale Dar es Salaam. Na mmoja katika wachekeshaji ambaye alikuwa mmoja katika waandalizi wa lile jambo, Omi Dimples nadhani alikuwa, akasema nimeandaa hili jambo karibu lifikie, nikasikia mabadiliko ya mawaziri. Nikasema du, sasa mawaziri hao ndio anza nao wakibadilika wakaenda sekta nyingine, nafanyaje na hili jambo? Lakini hapo hapo nikapata solution. Akasema solution yangu ilikuwa niweke tu nitangulize Mama Samia halafu kile kijambo chake. Asa kwa sababu kisha kuweka Mama Samia kwenye jambo lolote, hilo jambo linakwenda halisimami. Kwa hiyo ndugu zangu, kama hili jina manake ni kufanya mambo yaende yasisimame, niwahakikishie mambo yote yatakwenda. Mambo yote yatakwenda. Sasa Mama Samia huyo akiwa kila pahali inakuwa inachuche, haipendezi. Kwa hiyo tafuteni wengine wapeni majina. Tupo wengi.
2: Nafikiri hivi dhana ya kutumia kila kitu cha Mheshimiwa Rais, kwa mfano kama hicho ambacho anakizungumzia. Tafsiri yake ni kama inaweka tunaita nidhamu ya uoga, kuona kwamba labda mnafanya sana kazi, kwa hiyo pengine labda anastahili yeye mwenyewe kuweza kupewa.
3: Mi kwa mawazo yangu naona kwamba ni kutaka kitu kifanyike labda kwa ukubwa na kitekelezwe kwa kasi ya hali ya juu.
2: Kuliko ile kujishtukia.
3: Ile kujishtukia.
2: Unaweza kaiita ndomi nini afu ikawa inaenda kwa kuchechemea.
3: Hata mwenye jina akifika pale labda mfano kama tuseme tu mfano kama shule msingi Samia. Akifika pale kwenye shule mwenye lile jina, hata mwenyewe kama iko ovyo ataona aibu. Lazima ataongeza pale nguvu ili iendane na jina lake.
4: Lakini mimi naamini si sababu. Unaweza ukaita hivyo na isiende, au kama ni shughuli yako isiende, kama ni labda unaanzisha kama ni kitu chochote, labda kama ni shule, kama ni nini, na yenyewe kama hamjajipanga vizuri inaweza isifikie ile lengo ambalo mnatarajia. Lakini kitu chochote ambacho tayari mmeshaweka malengo, hata ukiita Ndomi leo hapa, chashtukia tu panaenda vizuri kabisa.
3: Ndomi FM
4: inaenda vizuri kabisa. Tayari mmeshaweka malengo na nia.
3: Ndomi, mbona hujafurahi kuitwa Ndomi FM?
2: Ndomi FM hamna.
3: Unataka Ndomi Foundation ni nini?
2: Ndomi Foundation ni nini AD? Bwana, moja kati ya story kubwa wiki iliyopita ilikuwa ni kile ambacho alikizungumza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na kubwa zaidi ni kuwaonya wanaharakati wenye mioyo ya ugaidi. Wanaharakati
4: wenye mioyo ya ugaidi.
2: Ama wanatumia wanaharakati lakini
4: wanautumia isivyo.
2: Wanahubiri ugaidi. Hiki hapa alichokizungumza Mheshimiwa Suluhu Hassan, kwa sababu wakili Peter Madereka leo anatupitisha kwenye hivi zana mbili, ugaidi pamoja na wanaharakati.
4: Kipi ni kipi? Tofauti.
2: Which is which, ama ni which doctor?
5: Ili wapate kutambulika duniani. Lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu, vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu. Tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, ni wahakikishie wa Tanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi, ni waonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kumalizia hotuba yangu, nataka niwahakikishie kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuunga mkono juhudi zote zenye dhamira ya kulinda amani, kuendeleza umoja wa muungano wetu na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu. Zanzibar ikiwa na amani, Tanzania inakuwa salama.
2: Bwana, hiyo ni sehemu ya kile ambacho amekizungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juma lililopita kuhusiana na dhana hizi mbili za wanaharakati pamoja na ugaidi. Na hapa tumeona kumekuwa kuna wimbi la wanaharakati kudaiwa ama kushtumiwa kwa kiasi kikubwa kuleta mvutano mkubwa wa kisiasa nchini, hasa uharibifu na uchochezi wa vurugu. Sasa wakili Peter Madereka anazungumza kuhusiana na hizi dhana mbili na nini anavyoona yeye kwa mujibu wa sheria hizi dhana mbili pia zinatafsirika vipi na zinafanyaje vipi kazi ili ionekane kwamba huu ni ugaidi hichi kinachofanyika ni harakati. Huyu hapa.
6: Kwa hiyo vitendo vyote vile ambavyo vina sura ya kigaidi au kwa namna moja ama nyingine vinaonekana ni ugaidi, vimetafsiriwa chini ya kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 3, aya A mpaka aya H.

0: Tanzania au sio Mtanzania anapofanya vitendo vya kigaidi vinavyotajwa katika sheria, bila kujali kazi anayofanya, bila kujali umri alionao, bila kujali mamlaka alionayo, bila kujali kabila analotoka, bila kujali dini anayoamini, huyo mtu anakuwa ni muhalifu kama muhalifu mwingine, na anashtakiwa mahakamani sio kwa kazi anayofanya, anashtakiwa mahakamani kwa jina lake na kwa vitendo alivyovifanya, kwa sababu inakuwa viko kinyume na sheria. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, na kwa heshima zote kabisa kwa mheshimiwa rais, na kwa kutambua kazi anayoifanya kama amiri jeshi mkuu kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama na haiingiliwi na matishio ya kiusalama yakiwemo hayo ya kigaidi, kwa hiyo mtu anaposema wanaharakati ni ugaidi, analeta tafsiri ambayo sio ya kisheria. Na ukishachukua tafsiri ambayo sio ya kisheria na ukataka kuwahukumu watu na ukataka kuwashughulikia watu, maana yake unakuwa unawashughulikia kiimla au unawashughulikia kwa mkono wa chuma. Huwashughulikii tena kwa mujibu wa sheria, kwa sababu sheria ndio hiyo imekataa kwamba wanaharakati sio ugaidi.
1: Bwana huyo ni wakili Peter Madeleka akizungumza kuhusiana na dhana ya wanaharakati na ugaidi. Naona baada ya wakili Peter Madeleka kuweza kuweka utuo, Dina akawa amenitazama kwa jicho la kwamba ana jambo anataka kuniambia. Mtaka kuniambia mimi, kama ni mimi utaniambia off mic, lakini kama ni msikilizaji basi utamwambia pia. Lakini kwanza tupitie ujumbe wako juu ya kile ambacho umeweza kutuandikia hapa kwa dakika 24 kwenye risala pili la Duru za Habari. Fabian Ndomi, Mariam Mramba pamoja na Fabian Ndomi, 0656555571 na 0684600007. Mariam, uko unasema?
2: Mimi naona najitaja mara mbili. Nani? Fabian Ndomi. Maria Mramba pamoja na Fabian Ndomi.
3: Haina shida.
1: Dina nimemfichia white.
3: Basi mda huu hapa moja kwa moja tunaupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Bila shaka unaendelea kusikiliza habari mbalimbali ambazo tumeweza kuziandaa kwa ajili ya kukufikishia hapo lipo. Dakika ni 25 mara tu baada ya 11 kamili za jioni. Duru za Habari, mzee Mchuni wa Tarime mjini anasema hongera Tanzania wani. Yeye kaandika hivyo kwambie asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Duru za Habari ni ngusa. Brenda Bufo yeye anasema pamoja sana kiukweli, anasema ni kweli bora waachane na kesi ya Tundu Lissu, anasema wamwachie tu uhuru, maisha mengine yaendelee. Asante. Tupo pamoja. Asante kutoka hapo. Duru za Habari anasema Tibaijuka ameongea. Anasema tupunguze visasi. Anasema yeye ni mzee Mayoyo, yuko maeneo ya Balili. Tukwambia asante kutoka hapo Balili pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za Habari, David Antonio Kwalo anasema vijana matapeli sio, ili tubadilike. Anasema tu hivyo, tubadilike vijana, utapeli sio diri. Duru za Habari, Boniface alimaarufu Kamute kutoka maeneo ya Nyambwili anasema pamoja mpaka tamati. Tukwambia shukrani pia kwa ujumbe huo. Anasema Duru za Habari ni yule Boniface Waikene, tumuite mwakilishaji kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Chang'ombe. Matapeli wamejaa hata kwenye simu jamani, SMS nyingi, eti wanasema mimi baba mwenye nyumba weka sijui nimekosea sijui namba sijui kazi ndo haya bwana. Tapeli ni wengi, kuwa makini. Duru za Habari, anaitwa Malongo Bageme kutoka maeneo ya Nyamilama, anasema tupo pamoja sana hapo studio, tukwambie asante kwa kutumia ujumbe wako hapa. Duru za Habari, Masige kutoka Nyabehu anasema ni kweli, anasema wamwache Tundu Lissu, yeye kasema hivyo kutoka pande za Nyabehu, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, kimsingi anasema Chadema ni taasisi imara. Naona wewe umeandika tu hivyo. Haya. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa. Duru za Habari anasema anaitwa Habari Petrilo Masuke, vijana tupige kazi kwa bidii tulijenge taifa letu. Yeye kaandika hivyo, tukwambie shukrani. Duru za Habari anasema ni mwepele boy kutu.

0: eneo ya Kandelema, mtaa wa Zanzibar. Tupo pamoja sana hapo mjengoni hadi tamati ya kipindi. Kuambia asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za Habari, Juma Waikene, anasema huyo kijana Mungu anasema amtangulie. Haya, asante. Wewe ambao umetuma ujumbe huo, tukiwa tunaendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio. Duru za Habari, Lucas Paul kutoka Msoma, anasema huyo kaka aokoke. Asante pia kutoka maeneo hayo kwa ujumbe ambao umeweza kututumia hapa. Duru za Habari na Mazingira FM, Petro Masuke kutoka pande za Nyasura, vijana tuache makundi, tufanye kazi kwa bidii kwa maendeleo ya taifa letu. Asante pia kutoka pande hizo za Nyasura. Duru za Habari, anaitwa Dennis Mkama kutoka Nyamikoma, anasema dada Dina pamoja na kaka Ndomi tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Tukwambia shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za Habari, David Anthony Okwalo, tukwambia asante na ujumbe wako umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Tuma ujumbe mara moja natosha. Anasema Duru za Habari, Mungu akunyimi vyote, ndio maana anasema kambariki huyo mwanafunzi na pia anamtukuza Mungu na kumjua pia. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huu ambao umetutumia hapa. Duru za Habari, anaitwa Rafael Daudi kutoka maeneo ya Shirati, anasema wamwachie tu jamani Tundu Lissu, yeye kamaliza hivyo. Tukwambie asante.
1: Yes, utakuwa na nafasi tena pale kwenye dakika 10 ndani ya sikio la msikilizaji. Kwa hiyo kama alafa yako haijasomwa hapa, basi unaona nafasi pia kupambania nafasi ya theme kwenye zile dakika 10 ndani ya sikio la msikilizaji. Nambari ya simu tu nikukumbushe ni 06, leo nitaona kila kitu, 0656555571 na 0684600007. Bwana Mariam.
2: Ndiyo.
1: Unajua pale nchini Kenya bana, chama cha Orange, Democratic Movement, ODM, chama ambacho kilikuwa chini ya Raila Odinga.
2: Ndiyo.
1: Nchini Kenya, chenye kimetangaza kuwa hakitasimamisha mgombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Badala yake kitamuunga mkono Rais William Ruto kuweza kuwania muhula wa pili. Sasa chama hicho kimesema uamuzi huo ni sehemu ya mazungumzo ya kisiasa yanayolenga kudumisha ushirikiano kati ya ODM na serikali ya William Ruto. Na utakumbuka William Ruto anatoka kwenye chama cha UDA, United Democratic Alliance. Hii ina maana gani? Chama cha upinzani ambacho kilikuwa kikiaminika zaidi nchini Kenya kuunga jitihada za UDA ambayo ikipo chini ya William Ruto. Ni baada ya kifo cha Raila Odinga, ni kama ODM unaweza kusema imepoteza mwelekeo.
2: Inaweza kuwa haijapoteza mwelekeo, lakini ikaamua kuona kwamba kiongozi ambaye yuko madarakani labda anafanya yale tuliyokuwa tukiyahitaji. Unajua
1: unaunga juhudi.
2: Kunaweza kuwa ni chama sawa cha upinzani, lakini kupitia kiongozi ambaye yuko madarakani akaona zile sera, yani yale mambo ambayo walitaka yafanyike. Yule kiongozi anafanya nini? Anayafanya. Kwa hiyo unaona hamna haja kuendelea kupinga zaidi ya kuunga juhudi ili endelee kufanya maendeleo kwa pamoja.
0: Unajua kuna kuunga juhudi, lakini pia kuna mda mwingine labda amekosekana mtu wa kusimama ambaye wanaona huyu tukimsimamisha bado nguvu yake haitoweza kumpita huyu aliyopo madarakani.
1: Lakini hiyo haifanyi, unajua mda mwingine naona wananchi wengi wa siasa za Kiafrika bado wana desturi ya kupiga kura kwa chama. Sio kulingana na sifa na kaliba ya mtu ya kiuongozi.
2: Wanaangalia chama na sio mtu.
1: Sasa uone bado watakuwa wamepoteza nafasi ya kuweza kuaminika zaidi kwa wanachama wao pale nchini Kenya.
0: Kwa sababu wameridhia wote kama wanachama. Wa chama husika, sidhani kama kutakuwa na shida.
1: Au mimi nilikuwa naitazama hii ni kama inaenda ina pande mbili. Kwa mfano Rigathi Gachagua akigombea mwakani, basi anaweza kana atapata nguvu kubwa zaidi. Lakini pia kama ODM wakiamua kwenda na UDA na kutengeneza hiyo nguvu ambayo wamesema, maana hapo ni kutengeneza nguvu ya pamoja, kama tunavyoona mwaka 2015 ukawa ule umoja wa vyama vya kisiasa vya upinzani ambao wenyewe vilisimamisha mgombea mmoja ambaye alitokea chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, hayati Edward Lowassa. Sasa ndio hicho ambacho mimi najaribu kukiona hapa. Lakini ODM ni chama kikubwa sana pale nchini Kenya cha upinzani. Kuna kitu kinatumika kama chama kikuu. Kuna terminology nasikia kuna vyama, kuna chama kinaweza sisi ndio chama kikuu.
2: Chama kikuu cha upinzani.
1: Ama sisi kuna chama kikuu cha upinzani, alafu kuna chama kinaweza kikajinasibu kwamba ndio chama kikuu.
2: Sasa chama kikuu na chama cha upinzani ni vitu vili tofauti.
1: Si wanasiasa hao na namo wanapojaribu kujipigia upatu kunadi chama. Unajua chama nini brand mwisho siku, namna gani unaiweka brand yako katika masikio na kwenye mdomo wa wananchi husika. Sasa turudi hapa nyumbani Tanzania bana, ambapo afisa habari afisa kutoka daraja la habari kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA leo mapema akifanya mazungumzo na kituo cha redio cha Wasafi FM, amezungumza kuhusiana na tuhuma ambazo anatuhumiwa makamu mwenyekiti, na anasema kuna watu wanatumika ndani ya chama kuweza kuchafua hali ya hewa ya chama. Huyu hapa akizungumza.
3: Kwa nini imetokea sasa hivi na kwa nini Heche? Heche amekuwa mwiba mkali kwa serikali na chama cha mapinduzi. Ana ushawishi wa jamani mwalimu. Akizungumza anaeleweka na ni mtu ambaye hahofii kuzungumza hata maneno magumu ambayo sio kila mwanasiasa anaweza kuyasema. Sasa tunamsimamishaje huyu? Tumtengenezee kashfa. Anakula hela za tone tone. Anafanya hivi. Tuna nani wanayozungumza? Tuwashawishi viongozi kama ilivyokuwa wakati ule wa 2015 2020 kwa bunge wetu, madiwani wanaunga mkono juhudi za Rais Magufuli. Ndicho kinachotokea sasa hivi. Viongozi wetu, wanachama wetu ambao sio waaminifu, pengine kwa kutishwa au pengine kwa kupewa rushwa, wanaingia kwenye mtego huo. Makamu amekula fedha za chama. Zipi? Ushahidi uko wapi? Hakikujadiliwa kitu kama hicho. Vyote ambavyo vimejadiliwa, maazimio katibu mkuu aliyasoma juzi. Katika hayo maazimio hakuna ajenda. Hakukuwa na ajenda kama hiyo. Ndio maana hata kwenye maazimio nini kilifanyika kamati kuu, hakukuwa na ajenda hiyo kwa, ukimsikiliza Mnyika alichokuwa anazungumza. Na sio kwamba ametunga, ile ni document halali ya kamati kuu. Na sasa zimepita siku 4. Hamjasikia hata kuna mjumbe mmoja wa kamati kuu alisema kuna maazimio limeachwa Mnyika hakulisoma. Hakuna aliyesema. Maana yake alichokisema ndicho kilichojadiliwa na ndicho kilisema kiende kwenye public.
1: Bana, huyo ni Lienda ambaye huyu kimsingi ni mkuu wa idara ya habari kutoka pale chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, chama kinacho jinasibu katika picha kuu mbili, kinajinasibu kama chama kikuu cha upinzani, kinajinasibu kama chama kikuu cha kisiasa nchini Tanzania kwa mujibu wao viongozi wanavyojibu.
0: Kwa mujibu wao. Kwa hiyo anamzungumzia hapo Heche kama anachafuliwa ili kwa sababu akisimama akiongea jambo watu wanamsikiliza. Ni maneno yake? Maneno yake.
1: Eh, bwana TAKUKURU mkoa wa Mara pale kuna jambo. Ndio. Chini ya mkuu wa mkoa wa Mara.
2: Kuna ujumbe hapa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mara.
1: Ndio.
2: Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kuchukua hatua dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na vitendo vya rushwa wakati wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kanali Mtambi ametoa kauli hiyo katika warsha wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo iliyoandaliwa na TAKUKURU, akisema kumekuwa na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa miradi ikiwemo kutokamilika kwa wakati, kutotekelezwa kwa viwango vinavyotakiwa na kutokidhi thamani halisi ya fedha kutokana na ubadhirifu. Amesema changamoto hizo ni miongoni mwa viashiria vya vitendo vya rushwa ambavyo vinapaswa kudhibitiwa kwa kuchukuliwa hatua wasimamizi au wahusika wote wanaokiuka taratibu. Kanali Mtambi ameitaka TAKUKURU kuhakikisha inachukua hatua stahili hatua stahiki ili kulinda fedha za serikali, akieleza kuwa vitendo vya rushwa vimekuwa vikikwamisha juhudi za serikali katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Ameongeza kuwa hatua kali dhidi ya wahusika zitasaidia pia kuwafanya watumishi wengine kuogopa kujihusisha na vitendo vya rushwa, kwa kuwa watajua kuwa watakaobainika watachukuliwa hatua. Akizungumza katika warsha hiyo, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara Sharifu Mohamed amesema warsha hiyo imelenga kuwakumbusha wasimamizi wa miradi wajibu wao wa kutekeleza miradi kwa kuzingatia maelekezo na mikataba husika. Mohamed amesema TAKUKURU ina wajibu wa kuzuia na kupunguza vitendo vya rushwa kwa kutoa elimu kwa watumishi na wadau mbalimbali ili kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa uadilifu.
1: Bwana, hapo ni mkoani Mara, chini ya Kanali Evans Mtambi,
0: kuhusiana na TAKUKURU.
1: Bwana, pale mkoani Kagera kuna taarifa ambayo ya upigaji. Kuna taarifa ya upigaji
0: ambapo madini ya shilingi bilioni 1.5 yamekamatwa pale Ngara. Madini ya dhahabu yenye uzito wa gramu 4,887.66 ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.49 pamoja na madini ya vito vyenye uzito wa kilo 627.229 na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 10 yamekamatwa katika matukio tofauti wilayani Ngara mkoani Kagera. Madini hayo yanadaiwa yalikuwa yakisafirishwa kinyume cha sheria kuelekea mpaka ya Rusumo kuunganisha Tanzania na Rwanda.
1: Tarehe
4: 1 Julai 2026 majira ya saa 7 mchana, ambapo askari polisi katika eneo la Benako alimkamata mtu aliyekuwa amepanda gari aina ya International Transit, gari la International Transit IT, akiwa na begi lenye madini ya dhahabu. Mmiliki wa madini hayo alikiri kuwa kweli ni madini ya dhahabu na alikuwa anayasafirisha kutoka Kahama mkoani Shinyanga kwenda Rusumo mpaka wa Tanzania na nchi jirani ya Rwanda bila kuwa na vibali vyovyote. Ndugu wanahabari, baada ya utambuzi na uthamanishaji uliofanyika tarehe 2 Julai 2026, ilibainika uwepo wa vipande 163 vya dhahabu vyenye uzito wa gramu 4,436.66 zenye thamani ya na thamani ya madini hayo ni shilingi bilioni 1,345,998,291.67.
1: Yani wakati wewe unajiuliza ni wapi unaweza ukapata mchongo upate warawa hata buku tano siku iende, wenzako wana deals za bilioni hapo weka hisia kwamba ni mchongo feki. Kama ni mchongo ambao uko kinyume na sheria ama uko ndani ya sheria. Lakini ndo maisha ambavyo huwa yanaenda hivyo. Na maisha
0: yanatofautiana
1: sana. Kwa kikubwa mimi nafikiri uchague kuridhika na kile ambacho unakifahamu.
0: Unakipata na kiwe cha halali na utumie njia ya panya. Unajua kuna watu wanatumia njia za panya kukwepa labda kutoa ushuru na nini.
1: Ndio ndio.
0: Kwa hiyo inakuwa ipendezi.
1: Kuridhiki bana, risk isikogo hivyo. Yani the moment ambao unapigania bana upate 5,000 ama 2,000 kwa siku, kuna watu wana michongo ya bilioni 1 kadhaa na wawazi, na tunakutana nao tauni
0: na mnapishana
1: na tunapishana. Kwa sababu wewe unajua inuki wala inuki kabisa, utajuaje
0: hawezi
2: kwao anaozijua
1: zinanukia. Nasikia bana hii ana inanukia bana.
0: Kuna mtu anakuambia nasikia harufu ya ile inanuka kwenye kochi
1: au wewe ushasema nasikia harufu ya Ankara. Bwana, dakika 43 nafikiri sisi tuna nafasi ya kuweza kukuachia hizi dakika na wewe kuweza
0: piga simu hapa katika sikio la msikilizaji utuambie sikio lako limesikiliza nini.
1: Hapo ndipo sehemu ambayo mimi navutiwa kwa sababu napata picha kujua kuna watu walikuwa wanatusikia.
0: Kabisa.
1: Kuna watu walikuwa wanatusikiliza.
2: Kusikia na kusikiliza ni vitu vingi tofauti. Unasikilizwa?
1: Kuna kusikilizwa.
0: Yaani kuna kuna tofauti
1: maana.
0: Hata hivyo kuna utofauti kati ya kusikia na kusikiliza. Unaweza ukawa unasikia lakini usisikilize. Ila unasikia tu kama watu wanazungumza au kitu lakini haujasikia.
1: Hujazingatia, hujapata kuzingatia.
2: Kusikiliza ni umakini. Yaani kinaongelewa. Hapo sawa.
1: Bwana, niko na mnumbi wa lugha ya Kiswahili Dina Shambe. Lazima nimtafutie mchakato pale Bakita.
0: Haya bwana.
5: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni muda wa sikio la msikilizaji na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako. Namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Hello?
6: Hello?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na Kakatunga Uzio wa Maji. Ni kama tunaona mtaa Mlimani, ujaliwoni hapa.
0: Karibu.
6: Mimi niko nasikiliza kabisa. Nataka niongelee maneno mawili ndani ya kamera na kia line. Bana, kwanza nataka niongelee kuhusu na huyu jamaa ambaye ni mtapeli, ambaye anaenda kutapeli mwenzake mfanya biashara. Au mwisho wa siku anaambia mfanya biashara anataka kujiongeza kama mbona yuko kama bila ana mwelekeo. Ndio mwisho wa siku akakimbia ndio akaingia kanisani. Ndio ile kwamba baada ya wanakanisa kuingia baada ya kuingia pale kanisani na kumuuliza kwamba ilikuwaje baada ya kuona kama yule ni mtapeli. Wangemrutu bwana, chukua mtu wako uende naye. Huyu mjamaa angewaa kabisa. Sio kwamba kama amekona, basi ameingia kanisani, itakuwa ajue nduka yule mlango kaita kwanza siku hiyo na akili hata mambo utapeli ili amuombe mguu wake. Yeye angekuwa kanisani kwamba sinono. Yeye angekuwa moja kwa moja. Na pia nataka niongelee ni kuhusu swala la Mama Samia. Ameongea kwamba kweli kwamba mtu anaweza kuwa ni mtu mheshimiwa anajulikana. Kwa nini asikia tena hata wengine? Ikitokea labda kuna kama hiyo ndio labda mkoa wa Mara. Majina kina Kakatinga wapo watu ambao inawezekana wakawa julikana wakafumua labda jeshi kwa kile jana Kakatinga hiyo familia ndomi ile ya tete sema hii ite zidi tete wa mazingira sema au na shambe. Naomba tu nipongeze kwa ile majiona. Sasa tunachia ni kwa wengine na wengine tangia na tena baadaye.
0: Asante, kutoka hapo tunapokea simu nyingine. Hello?
7: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Hiyo ni Reza Kaida Kevin Mkunga Ngupu mtu mweusi na mtoto. Wapendeza watangazaji mwanaikia warati ya rafia.
0: Karibu.
7: Sante kwa watangazaji. Kwanza raisi na majina haya. Kweli kama hawe nakuwa kama kero, kama inachosha, kira kitu raisi, raisi, romana raisi, raisi mweshini wamu. Yani hata pake ina kera. Nisike watu wanaozungumza vitu hivi wakati mwingine. Kweli kabisa kila kitu mwite raisi, kila kitu wakite raisi, kila kitu. Hii na tunakwenda wapi? Hii najulikana ikifaa kifanya serikali, kifanya raisi. Lakini sasa kwa sababu watu wanaongo, wasipo mtaja sate, wataingiliwa. Wametupikisha hapo. Lakini Mwalimu Nyerere yeye amesha kataa kwamba hahitaji kulipa vitu vyote labda mpaka atakapokuwa ameondoka. Ninyi hamjui sababu za kuwepo. Lakini alikataa vitu kusitisha majina yake. Lakini pia alikataa kutoa mheshimiwa. Unamwita mtu mheshimiwa, mheshimiwa. Sasa hivi tukumuite mheshimiwa wala kuongea. Lakini sasa yeye akiwa mkuu wa mkoa, ni mkuu tayari mkuu. Mtu tumwekee mheshimiwa kwani kuna tatizo gani? Sasa ili akuelewe vizuri na unajipendekeza unasema mheshimiwa, mheshimiwa. Na mheshimiwa ambaye wakati mwingine yule ndugu ulizi kwa natosha. Sasa mpaka muite mheshimiwa, mheshimiwa. Sasa hivi tumepamba moto kweli. Tumuite mheshimiwa, mtu hakuelewi na hakusubiri kile kwa sababu hii ni tafenda tu watu kujitengenezea mazingira ya kujitenga. Waheshimiwa na wasio waheshimiwa na hivyo. Steven Mkunga ngu tumtumwe usirenyenu yo.
0: Asante, kutoka hapo tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu.
8: Asante sana, nimesikiliza mimi mambo mengi sana. na moja aliyeibiwa huyo. Sasa hivi yani wizi umetapakaa sana, kwa sababu matendo yetu yamekuwa mabaya sana. Hata serikali hatukii kuiba. Vijana tufanyeni kazi tu, usiache mambo ya kuiba. Mimi nikomee hapo, niruti Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Asante kutoka hapo Simiyu. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
9: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Pole. Unaweza kurudia kupiga simu yako hapa? Hello. Hello. Mimi ni kuondoa hewani kwa sababu naona haupo tayari kwa ajili ya kuzungumza, ili tupokee simu ya mtu mwingine hapa. Hello.
9: Hello, habari hapo studio?
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
9: John Banya mikoma ila kwa sasa niko hapa Tokyo hapa.
0: Karibu.
9: Kwenye duru za habari nasikia mambo mengi, ila tunataka nimpongeze huyu dogo kwa ajili yapata Division 1 huyu. Kwenye matokeo ya form 6.
0: Wow. Asante. Asante. Umesikiliza, tunaendelea kupokea simu. Hello.
10: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Haya bwana. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
11: Unaongea na Mwalimu Mbasa. Mimi naomba kuchangia hiyo mwizi. Sasa hivi wezi ni kuchoma tu. Kwa sababu yeye ndiye angekuja mimi nikuidia angeniua. Kwa kuachia rani, niko Majita Chitale.
0: Asante kutoka Chitale Majita. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
10: Hello.
0: Punguza sauti ya redio tafadhali au kaa mbali kidogo na redio yako. Unaitwa nani na upo wapi?
10: Naitwa Petro Joseph Masuki, niko Nyasura hapa mtaa wa Chimbi.
0: Karibu.
10: Ah, mimi naomba kuchangia wasara wezi hapo. Yaani kamata mwezi wa sivi ni kuchoma, hakuna cha mjadala. Mimi nimeshajibua kuku hapo hivi nikikamata na ua.
0: Asante kutoka hapo Nyasura. Tunapokea simu nyingine. Hello.
12: Hello.
0: Hello. Hello, unaitwa nani, upo wapi?
12: Naongea na Faisal Saudi Mzumari toka Yeshua.
0: Karibu.
12: Asante. Ene duru za habari nimesikia mambo mengi sana. Sasa naongelea ile ya huyu rais ongeza. Amefanya vizuri sana kwa sababu kila kimechoweza eti Samia hapa kweli. Mbona Ulaya haya hayapo? Marekani hayapo? Nashukuru sana.
0: Haya, asante. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
13: Halo? Habari zako studio?
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
13: Unaongea na Masinde Mashauri kutoka Nyabeu.
0: Karibu.
13: Asante. Nizungumzie swala la Tundu Lissu. Tundu Lissu kwa kweli, yani kesi yake wanayosema kesi ya uhaini haieleweki vizuri. Kama Samia akiona huyo bwana aliongelea kuhusu kwamba wamwachilie huyo Tundu Lissu, kwa kweli mimi sioni shida yoyote kwa Tundu Lissu. Mimi naomba umwachie tu Tundu Lissu.
0: Asante pia kwa simu yako. Tunaelekea katika pepesa pepesa, tufahamu yale mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii kwa siku ya leo.
14: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Wana pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, unaweza kuziita vijiwe vya kidijitali. Ni kuhusiana na mwanaume mwenye umri wa miaka 33 aitwaye Dean Ford nchini Uingereza pale, yeye amehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela baada ya kupatikana na hatia ya makosa kadhaa yakiwemo kumnyanyasa mwanamke, kutoa vitisho vya kumuua na na kukutwa na dawa za kulevya. Sasa kwa mujibu wa polisi, Ford alifanya unyanyasaji wa kimwili na kisaikolojia dhidi ya mwanamke huyo kipindi cha miezi sita, na alikuwa akimpiga na kumtisha, na aliwahi kujirekodi video akiwa amemnyooshea kisu huku akisema atamuua. Sasa katika tukio lingine, alimfungia mwanamke huyo ndani ya chumba na alikataa kumfungulia hadi alipomlazimisha kubweka kama mbwa. Aidha, alitumia fedha za mwanga huyo kwenye kamari kununua dawa za kulevya pamoja na pombe. Sasa polisi walimkamata mwezi Disemba baada ya mwanamke huyo kuripoti mateso aliyokuwa akipitia. Wakati wa kumkamata sasa, Ford alikuwa amejificha ndani ya friji akijaribu kukwepa kukamatwa. Kwa jamaa alijificha kwenye friji ili kusudi asiweze kutiwa mikononi mwa polisi. Lakini katika hatua nyingine ni kuhusiana na mtoto mwenye umri wa miaka 4, yeye ameweza kuiokoa familia isiteketee kwa moto. Mtoto mwenye umri wa miaka 4, ambapo mtoto mwenye umri wa miaka 4 yeye alionyesha ushujaa baada ya kuona moto kutokana na mafuta ya kupikia ukiwaka jikoni jikoni nyumbani na kwa familia yake jijini Royburg pale nchini China. Sasa mara tu baada alipoona mtoto huyo, alimjulisha mama yake haraka. Wakati mama yake akijitahidi kudhibiti mtoto moto, mtoto huyo alijizia kujiongeza kwa kukimbia haraka kuchukua kizima moto ambacho kinaitwa fire extinguisher, jambo lililosaidia kuzima moto huo kabla haujasambaa. Hatua za haraka za mtoto huyo zilikuwa muhimu katika kuokoa familia yake dhidi ya janga la moto, na akili na ujasiri wake wa kumjulisha mama yake na kukimbia kuchukua kizima moto pia vilisaidia mtoto moto kuweza kudhibitiwa sasa mapema kabla hujasambaa sehemu nyingine za nyumba. Hii imekaaje kwa watoto wetu tunawaandaa kuweza kunusa hatari?
0: Inasaidia. Inasaidia.
1: Tunawaandaa bana, kunashaona kuna ile kitu ambayo wazazi waga tunaambiwa kwamba mtoto akata kigusa remote ya TV muachie ndo anajua. Ila mentality babo anajua ataharibu.
0: Nategemeana na kitu anachogusa sasa. Sio kila kitu mruhusu.
1: Sasa si ndo kama huyu, kwa mfano kama amejua kabisa hii ni fire extinguisher kizima moto. Atakuwa
0: alishaambiwa.
1: Na ni mtoto wa miaka 4.
0: Unafundisha tu anajua nileo.
1: Kwa mtoto wa miaka 4 tumewaachia remote tu ya TV.
2: Sitakuwa umemuelekea.
1: Au ataharibu.
2: Sasa nategemeana, kuna mwingine anaweza.
15: Bila hataki TV yake iharibiwe.
0: Sasa ataharibu pia, maana
2: ataharibu anaweza kaharibu.
0: Watoto siku hizo wana ufundi mwingi.
2: Sema akili ya mtoto inabadilika ndani ya sekunde. Anaweza akawasha baada akaanza tena kuifungua fungua na ipigiza chini.
1: Bwana, ukipita pale kwenye ukurasa wa Radio Mazingira FM, yale ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni kwanza ni kuhusiana na taarifa zipo nyingi hapa ambazo zimechapishwa kwenye kijiwe cha kidijitali cha Instagram cha Radio Mazingira FM, ambapo Mazingira FM imetoa thank you bana. Ilikuwa ni wiki iliyopita Ijumaa kwa Thomas Masalu, imechapishwa hapa. Lakini pia ni matukio sasa ya sherehe ambayo ilikuwa inafanywa na staff wa Radio Mazingira FM na uongozi wa Radio Mazingira FM kwa kumuaga Thomas Masalu ambaye ametumikia Radio Mazingira FM kwa takribani miaka 10. Na matukio hapa yakimuonesha Thomas Masalu siku ya Ijumaa akiwa akiaga kwa mara ya mwisho, lakini pia kuna akiaga kuitumikia Radio Mazingira FM. Asitoe kwa mara ya mwisho lakini. Lakini namuona Mariam Mbramba akiwa amependeza vizuri kwenye picha hapa. Namuona Taro Michael Mjora. Namuona manager wa Radio Mazingira FM Ali Nyamkenda, si ndio?
2: Nyamkinda.
1: Lakini namuona msimamizi wa vipindi akilishwa keki hapa Edward Lucas. Namuona mwalili wa Radio Mazingira FM Adelunis Baneno, namuona mwalili msaidizi. Najiona mimi hapa godfather.
0: Ulikuwa unajitafuta.
1: Nilikuwa najitafuta mwisho siku.
0: Nimejipata.
1: Na kwa sababu nimejipata, mimi naomba tu tuondoke
2: hapa. Haki ya baba. Jamani.
0: Msikilizaji, asante sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi na Mariam Mramba. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio.
1: Tulisema ile inanukia, si ndio?
2: Inanukia.
1: Basi hii hapa.
2: Ankara.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Hivi sasa ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Popote pale ulipo msikilizaji, na kukaribisha usikilize matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran na Marekani zinaendelea kudai udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Al-Alimi yasema hataki Yemen iburuzwe katika vita vya Iran na Marekani. Na Macron atahadharisha kuwa hakuna faida ya ulinzi wa kujitegemea Ulaya. Habari kamili. Tehran. Marekani na Iran zimeendelea kutangaza kila mmoja kudhibiti mlango bahari wa Hormuz baada ya kushambuliana mwanzoni mwa wiki katika maeneo tofauti ya Mashariki ya Kati. Vita vya hivi karibuni vimejiri baada ya Iran siku ya Jumapili kuishambulia meli ya mizigo katika ujio huo wa bahari. Tangu kuanza kwa vita vya pande hizo mbili Februari 28, Iran imekuwa ikisisitiza kuwa inadhibiti kikamilifu njia hiyo inayotumika kusafirisha nishati ya gesi na mafuta ya dunia pamoja na bidhaa nyingine muhimu. Jamhuri hiyo ya Kiislamu imesema ina haki ya kusimamia usafiri wa meli katika mlango huo wa bahari na hata kutoza ushuru kwa mujibu wa makubaliano yaliyotiwa saini na pande zote hasimu mwezi uliopita. Hata hivyo, Marekani na washirika wengine wanalipinga hilo kwa kuzingatia sheria za kimataifa zinazolinda uhuru wa usafiri wa majini, huku jeshi la Marekani likijaribu kutafuta njia mbadala ya majini iliyo nje ya udhibiti wa Iran. Awali msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Iran, Ismail Baghaei, alisema nchi yake itaendelea kuheshimu makubaliano ya usitishaji vita waliotia saini na Marekani kama Washington haitotimiza wajibu wake na ahadi za kusitisha vita hivyo.
4: Madami ke taraf dar
5: kila mara upande mwingine uliposhindwa kutekeleza wajibu wake, nasi hatukutekeleza wajibu wetu, tutaendelea kuchukua hatua hiyo hiyo.
3: Hali hizo za mvutano katika pande hizo mbili zinazidisha kutishia juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita. Sanaa. Mkuu wa baraza la uongozi wa rais PLC, ambalo ni chombo cha uongozi cha serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa, Rashad Al-Alimi amesema hatotanua mapambano ya serikali yake dhidi ya wanamgambo wa Kihuthi nchini humo. Amesema hayo baada ya wanajeshi wake kushambulia uwanja wa ndege wa Sanaa ili kuzuia ndege ya Iran iliyodaiwa kubeba ujumbe wa waasi hao kutua huko. Amesema ametoa amri ya kutojibu mashambulio yoyote ya waasi wa Huthi kwa namna aliyoiita kuwa kuyafaidisha malengo ya Iran ya kuiburuza Yemen kuiburuza Yemen na watu wake kumradhi katika vita vyake vinavyoendelea na Marekani. Rashad Al-Alimi anayeliongoza baraza hilo lililo na wanachama wanane amesema kwa sasa ameitisha mkutano wa dharura kujadili tukio hilo. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezionya nchi za Ulaya dhidi ya kila mmoja kujisimamia kivyake katika sera yake ya ulinzi wa taifa. Kauli hiyo inajiri wakati serikali za mataifa hayo zikiongeza bajeti zao za kijeshi kutokana na kitisho cha Urusi na shinikizo la Marekani kutaka nchi hizo kuongeza bajeti zao za ulinzi. Hotuba ya Macron katika ufunguzi wa mkutano wa washirika wa Ukraine unaojulikana kama muungano wa walio tayari unaofanyika mjini Paris imekuja mwezi mmoja baada ya kuvunjika kwa mradi wa pamoja wa Ufaransa na Ujerumani wa kutengeneza ndege za kivita kufuatia miezi kadhaa ya mkwamo kati ya kampuni za ulinzi. Hali hiyo imeonyesha ushindani wa kiviwanda unaoweza kudhoofisha juhudi za Ulaya za kujiimarisha kijeshi. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Dakar. Afisa mmoja mwandamizi nchini Bangladesh amesema waziri mkuu wa zamani aliyeondolewa kwa nguvu madarakani Sheikh Hasina atafungwa jela ikiwa atarejea nchini humo kutoka uhamishoni nchini India. Kauli yake imekuja siku kadhaa baada ya Hasina kuliambia shirika la habari la Reuters kwamba anapanga kurejea Bangladesh mwezi Desemba kujisalimisha mahakamani. Hasina alihukumiwa kifo mwaka jana na chama chake cha Awami kilipigwa marufuku ya kushiriki shughuli za kisiasa. Waziri mkuu huyo wa zamani aliondolewa madarakani kupitia maandamano makubwa ya vijana dhidi ya utawala wake mwaka 2024 ambako Umoja wa Mataifa ulisema watu takriban 1400 waliuawa. Amekuwa akiishi uhamishoni nchini India tangu wakati huo. Na hatimaye Kinshasa. Wahudumu wa afya wanaofanya kazi katika kituo cha matibabu ya Ebola kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara na marupurupu yao tangu Mei 15 huku wakifanya kazi katika mazingira magumu. Wafanyakazi hao wa hospitali kuu ya Rwampara mkoani Ituri ni pamoja na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, watafiti, madereva na wachimba makaburi. Wafanyakazi waliogoma walifunga barabara za kuelekea hospitali hiyo. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, serikali ya Kongo ilitangaza mripuko mpya wa Ebola mwezi Mei mwaka huu baada ya ugonjwa huo kuenea kwa wiki kadhaa bila kugunduliwa rasmi. Mripuko wa sasa umesababishwa na kirusi adimu cha Bundibugyo ambacho hadi sasa hakina dawa wala chanjo iliyoidhinishwa. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Marekani yapanga kuchukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, huenda ikadai kulipwa kwa kulinda ujia huo wa bahari. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wakutana mjini Brussels. Swala kubwa linalojadiliwa ni uwezekano wa vikwazo dhidi ya Israel kuhusu makazi ya walowezi wa Kiyahudi ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Na mengi yaibuka kuhusu tamko la pamoja kati ya chama cha CCM na ACT Wazalendo huko visiwani Zanzibar, tamko ambalo lilitiwa saini wiki iliyopita. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Amina Abubakar na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika sehemu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii ya leo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itachukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na yumkini ikalipwa kwa jukumu la kulinda, huku akisisitiza kuwa mataifa yanayonufaika na njia hiyo muhimu ya biashara ya mafuta yanapaswa kugharamia ulinzi huo. Kauli hiyo imeongeza mvutano kati ya Marekani na Iran, wakati Iran ikisisitiza kuwa ndio inayodhibiti Hormuz na kutishia kutoheshimu tena makubaliano ya awali ikiwa Marekani haitatimiza ahadi zake. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
6: Kauli ya Trump imekuja wakati udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuwa kiini cha mvutano kati ya Washington na Tehran, huko kila upande ukidai kuwa ndio unaosimamia njia hiyo muhimu inayopitisha karibu 20% ya mafuta na gesi asilia inayouzwa duniani.
7: Well, we're taking over the strait. They have nothing.
8: Tunachukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Hawana chochote. Lakini tulikuwa tumefikia makubaliano ambayo Iran iliyavunja kama ilivyofanya mara nyingi. Kwa hiyo tutachukua usimamizi wa Hormuz, tutakuwa walinzi wake, na mataifa yanayonufaika na njia hiyo yatatulipa kwa jukumu hilo kwa sababu yako upande wetu.
6: Trump pia ametangaza kuwa Marekani inarejesha mzingiro dhidi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz na itaanza kutoza meli ada kwa kupita salama katika njia hiyo. Amesema meli zote zitatozwa 20% ya thamani ya mizigo inayosafirishwa kupitia Hormuz, hatua ambayo imeongeza hofu ya athari zaidi kwa biashara pamoja na usafirishaji wa mafuta duniani. Lakini jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limekanusha kauli hiyo, likisisitiza kuwa Hormuz iko chini ya mamlaka ya Iran na kwamba Tehran itaendelea kusimamia na kudhibiti njia hiyo ya kimkakati. Msemaji wa IRGC Hussein Mohebi ameshtumu Marekani kwa kuhatarisha usalama wa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani kwa kuingilia shughuli za Hormuz, akisema Washington inapaswa wa kuwajibishwa kwa yatakayojitokeza. Wakati huo huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema Tehran haitaendelea kuheshimu makubaliano ya mwezi Juni ikiwa Marekani itaendelea kushindwa kutekeleza wajibu wake. Hata hivyo, wamesema Iran inaendelea na mazungumzo kupitia wapatanishi kutoka Qatar, Pakistan na Oman, huku pia ikijadiliana na Oman kuanzisha mfumo wa pamoja wa kusimamia usafiri wa majini katika mlango wa Hormuz. Wakati Marekani na Iran zikiendelea kuwania udhibiti wa Hormuz, wadau wa sekta ya usafirishaji wanaanza kutafuta njia mbadala. Kampuni ya DP World yenye makao yake Dubai imesema inapanga kujenga bandari mpya pamoja na kituo cha kuhudumia makontena katika jimbo la Fujairah, mashariki mwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Lengo ni kupunguza utegemezi wa bandari ya Jabal Ali na kuwezesha usafirishaji wa mizigo kupita nje ya mlango bahari wa Hormuz endapo hali ya usalama itaendelea kuzorota. Hofu hiyo pia imeendelea kuyakumba masoko ya nishati, huku bei ya mafuta ya Brent ikipanda kwa zaidi ya 3% kutokana na wasiwasi wa usambazaji wa mafuta kupita Hormuz kuvurugika. Takwimu za usafirishaji wa majini zinaonyesha kuwa idadi ya meli zinazopita katika njia hiyo imepungua kwa zaidi ya nusu ikilinganishwa na wiki iliyopita. Katika hatua nyingine, Uingereza imetangaza mpango wa kuliweka jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran IRGC kwenye orodha ya makundi yanayotishia usalama wa taifa. Waziri Mkuu Keir Starmer amesema sheria mpya itaruhusu vyombo vya sheria kuwachukulia hatua kali watakaobainika kuunga mkono au kusaidia kundi hilo.
2: Ni Edi Sesanga na taarifa hiyo kuhusu mvutano kati ya Marekani na Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Mabadiliko muhimu ya sera, ahadi za kifedha na marekebisho ya kanuni yamejitokeza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya uliofanyika leo mjini Brussels, Ubelgiji. Mjadala mkubwa umehusu uwezekano wa kuiwekea Israel vikwazo kutokana na makazi yake haramu katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan unaokali kwa mabavu. Wakio Mbogo anaelezea zaidi katika ripoti ifuatayo.
9: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amepinga pendekezo la kuweka vikwazo vya uagizaji wa bidhaa kutoka katika makazi hayo, akisisitiza kuwa njia bora ni kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Israel badala ya kuchukua hatua za kibiashara za kuiadhibu. Msimamo huo umeashiria kupingana moja kwa moja na mataifa kama Hispania, Ubelgiji na Ireland ambayo yanataka Umoja wa Ulaya uchukue hatua kali zaidi kwa kuweka vikwazo dhidi ya makazi hayo. Hata hivyo, msingi wa kisheria wa mapendekezo yaliyowasilishwa bado unazua mjadala. Ujerumani inaamini kuwa hatua hizo ni vikwazo vya sera ya mambo ya nje vinavyohitaji kuungwa mkono kwa kauli moja na nchi zote wanachama, hali ambayo inazipa nchi zenye mashaka uwezo wa kuvizuia. Kwa upande wake, mkuu wa sera ya mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema wataalamu wa sheria wa umoja huo wanaamini kuwa hatua hizo zinaweza kupitishwa kwa kura za walio wengi badala ya kuhitaji kuungwa mkono wa nchi zote.
10: And there has been a lot of asks and requests from
11: kumekuwa na maombi mengi kutoka kwa nchi wanachama kuhusu kupiga marufuku biashara na makazi haramu. Sasa tutaona kama mapendekezo yaliyowasilishwa yatapata uungwaji mkono mkubwa zaidi kutoka kwa nchi wanachama na kama baadhi yao watabadilisha msimamo wao. Kila mtu anakubaliana kwamba hali ilivyo katika ukingo wa magharibi haiwezi kuvumilika. Pia ni wazi kuwa sote tunaunga mkono suluhisho la mataifa mawili. Kinachoendelea katika ukingo wa magharibi kinafanya iwe vigumu zaidi kwa suluhisho hilo kutekelezwa.
9: Ili pendekezo hilo lipitishwe kwa kura za walio wengi, linahitaji kuungwa mkono na angalau nchi 15 kati ya 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya zinazowakilisha 65% ya idadi ya watu wa umoja huo. Licha ya kuzuia hatua za haraka kuhusu vikwazo hivyo, Ujerumani imeafikiana na msimamo wa Umoja wa Ulaya kwamba makazi hayo yanakiuka sheria za kimataifa. Wadephul amesema Berlin inaitaka Israel kuchukua hatua dhidi ya mashambulizi yanayofanywa na walowezi wenye misimamo mikali. Ujumbe aliousema aliuwasilisha wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Israel. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umetangaza mpango mkubwa wa kifedha kusaidia ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza uliokumbwa na vita. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia eneo la Mediterania, Dubravka Suika, ametangaza msaada wa awali wa takriban $1 billion za Marekani. Fedha hizo zinazotolewa na muungano wa serikali za Ulaya kwa kushirikiana na tume ya Umoja wa Ulaya pamoja na benki ya uwekezaji ya Ulaya zitatumika kutumika katika hatua za mwanzo za ujenzi na urejeshaji wa huduma muhimu. Katika masuala ya ndani ya Umoja wa Ulaya, nchi wanachama zimekamilisha marekebisho mapya ya haki za abiria wa usafiri wa anga ambayo yanatarajiwa kuanza kutekelezwa katikati ya mwaka 2027.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 12:14 Afrika Mashariki. Tuelekee sasa huko visiwani Zanzibar. Baada ya katikati ya wiki iliyopita chama kinachotawala nchini Tanzania CCM kusaini tamko la pamoja lililotangaza dhamira ya kusaka suluhu ya kisiasa visiwani Zanzibar na chama kikuu cha upinzani visiwani humo ACT Wazalendo, mengi sasa yanaibuka kuhusu hasa kile kilichomo kwenye makubaliano hayo ambayo kama yakifanikiwa huenda yakarejesha serikali ya umoja wa kitaifa hapo baadaye. Mwenzangu Mohamed Halef amezungumza na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, ambaye aliongoza timu ya chama chake kwenye majadiliano yaliyopelekea kusainiwa tamko hilo, na kwanza alimuuliza kama swala la kurejea kwenye serikali ya umoja wa kitaifa halikuwa kipaumbele chao kinyume na matarajio ya wengi.
12: Tokea mwanzo baada ya uchaguzi wa 2025, mwelekeo wetu, mkazo wetu, na tuliwaeleza watu wetu kwamba tunachopambania sisi ni mageuzi ya nchi. Ni nchi kufika kule ambako serikali ya umoja wa kitaifa kama chombo cha Wazanzibari kufikia kwenye umoja wa kitaifa na maridhiano kitataka kuwapeleka. Kwa hivyo mkazo wetu ilikuwa ni mageuzi, ni kupigania mageuzi. Na ndicho mwisho wa siku wenzetu walitufahamu kwa kupitia wasuluhishi kwamba haya mageuzi ni muhimu.
13: Labda kipi hasa kilikubaliwa baina yenu panapohusika yale ambayo mmeyasaini kuelekea kukwamua mkwamo wa kisiasa wa Zanzibar? Kwa sababu mpaka siku ya Alhamisi lilipotolewa tamko lile, tuseme mliposaini tamko la pamoja, ilionekana kama ni jumla tu, jumla jamala hivi. Lakini kwa undani hasa kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
12: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi. Kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona aliotokea 2020 na baada ya kuona hasa aliotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka.
13: Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kuwepo makundi matatu ya watu ambao wanaangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
12: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa pengine kuliko lolote lilowahi kutokea katika nchi yetu. Mimi nafananisha lile labda ukubwa wake lilikuwa tuna sasa na mzee Jumbe alipokuja na katiba ya mwaka 79. It was a shock kwa wengi. Wafitia kwamba unakwenda kulinyanganya sasa baraza la mapinduzi mamlaka yake, unayapeleka kwa wananchi. Ilikuwa ni mageuzi au unaweza kusema hata ni mapinduzi mengine. Sasa ni sasa na serikali pamoja wa kitaifa. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli.
2: Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Halef. Je, Ukraine inaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema Ukraine inachangia pia katika mzozo wa Kongo. Serikali ya mjini Kiev imekanusha vikali madai ya Urusi na kuituhumu serikali ya mjini Moscow kwa kueneza taarifa za upotoshaji ili kuvuruga juhudi za amani katika eneo la Maziwa Makuu. Maelezo zaidi anayo Bakari Ubena.
14: Ukraine imekanusha vikali madai yaliyotolewa na Urusi kwamba Kiev inaunga mkono waasi wa M23 wanaodhibiti maeneo kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuhuma hizo zilitolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov wakati wa ziara yake nchini Burundi tarehe 11 Julai. Lavrov alidai kuwa Ukraine ni miongoni mwa nchi zinazounga mkono waasi wa M23.
15: Such attempts in the situation when
16: tunashuhudia majaribio kama hayo ya kuingilia waziwazi masuala ya Afrika, hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka halali ya jamhuri hiyo kwa msaada wa Burundi kwa sasa zinajitahidi kukabiliana na uchokozi unaofanywa na kundi linalojiita M23 linaloungwa mkono na wawakilishi wa kigeni ambao miongoni mwao pia wamo raia wa Ukraine. Tunafahamu hilo. Marafiki zetu wa Burundi pia wanafahamu hilo.
14: Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ukraine, Georgi Tichy, alikanusha madai hayo kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X na kusambazwa pia na ubalozi wa Ukraine nchini Kongo. Alisema kauli za Urusi ni upotoshaji wa Kremlin usio na ushahidi wowote. Tichy alisema, na hapa na mnukuu, tunakataa rasmi madai kwamba Ukraine inaunga mkono M23. Hayana msingi wowote wa ukweli na ni sehemu ya kampeni ya upotoshaji wa Kremlin, mwisho wa kumnukuu. Christian Moleka, mratibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo, Dipol, amesema malumbano baina ya Urusi na Ukraine yanaleta sura mpya katika mzozo wa Kongo.
16: Hatari ni kubwa sana. Kuna uwezekano mkubwa wa kuingiliwa na nguvu za nje na kufanya mgogoro huu wa ndani ya Kongo kuwa wa kimataifa na zaidi kuendeleza mzozo wa Urusi na Ukraine barani Afrika.
14: Vita hivi vya maneno vinakuja wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuzorota licha ya makubaliano ya Washington kati ya Kongo na Rwanda pamoja na mazungumzo ya Doha yanayolenga kuleta suluhu kati ya serikali ya Kinshasa na muungano wa waasi wa AFC M23. Hata hivyo, tofauti za kisiasa na tafsiri zinazokinzana kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo zimeendelea kuchelewesha mchakato wa amani. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kuzitaka pande zote kuheshimu ahadi walizoweka katika mazungumzo ya amani, lakini hadi sasa hatua za kidiplomasia bado hazijaleta mabadiliko makubwa katika hali halisi ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Ripoti yake Bakari Ubena. Hivi punde utasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, na muone tayari Michael Kwena yuko upande wa pili wa studio, lakini kwanza atukamilishe uchambuzi wetu. Zaidi ya raia wa kigeni 153,449 waliokuwa wakiishi Afrika Kusini wamefanyiwa taratibu za kurejeshwa katika mataifa yao tangu kuanza kwa vuguvugu la March and March linaloishinikiza serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali vya kuishi nchini humo. Zaidi ya 80% ya waliorejeshwa ni raia wa Malawi, wakifuatiwa na raia wa Zimbabwe na Msumbiji. Serikali pia imesema wahamiaji 2,615 waliorejeshwa wanatoka mataifa yaliyo nje ya jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC, wakiwemo wa Kenya 431, wa Nigeria 1,159, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 86 na raia wa Uganda 939. Kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
17: Serikali ya Afrika Kusini inasema inaendelea kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji, huku ikisisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa zinalenga kuhakikisha sheria za uhamiaji zinafuatwa na kwamba wananchi hawapaswi kujichukulia sheria mkononi.

0: katika mataifa yaliyo nje ya SADC imefikia 2615, kati yao wa Kenya ni 431, wa Nigeria ni 1159, raia wa DRC ni 86 na Waganda ni 939.
1: Wakati serikali ikiendelea na operesheni hiyo, hali ya kutokuwa na uhakika wa kurejea kwao raia wa Nigeria inaendelea kushuhudiwa nje ya ubalozi mkuu wa Nigeria hapa mjini Pretoria. Kwa wiki kadhaa sasa, wanaume, wanawake na watoto wamekuwa wakikesha nje ya ubalozi huo wakisema hawana mahali pa kwenda, huku wakisubiri msaada wa kurejeshwa nchini kwao. Mmoja wao amesema,
2: sisi wa Nigeria ujiita taifa kubwa la Afrika, lakini angalieni jinsi tunavyotaabika. Inasikitisha sana. Tunaomba viongozi wetu kwa namna yoyote wanayoweza watusaidie ili tuweze kurudi nyumbani.
1: Wakati huo huo, katika kituo cha muda cha kushughulikia wahamiaji kilichopo jimboni Limpopo, idadi ya raia wa kigeni wanaosubiri kukamilisha taratibu za kurudishwa katika mataifa yao inaendelea kuongezeka. Mamlaka zinasema zinaendelea kushughulikia maombi hayo kwa kuzingatia sheria na katiba zilizowekwa. Bryson Bichwa, DW, Pretoria, Afrika.
3: Michael Kwena,
4: tayari ni kwa
3: mambo vipi?
4: Salama sana Charo.
3: Nakuona
4: tayari nimejaajaa.
3: Haya, tuambie kunani.
4: Haya. Sasa kule mitandaoni nimekuwa nikirambaza rambaza kule. Kuna kitu kimoja ambacho kinavutiwa na kinazungumziwa sana na kinatoka kule Maralal nchini Kenya, kwamba kuna askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Maralal, huko ni katika ni jimbo la Maralal lakini inajulikana kama Samburu. Kwa hiyo anaitwa Emusugut Joya.
3: Sasa Emusugut Joya
4: ndio askofu huyo. Sasa ametangaza hatua mpya za kuimarisha nidhamu ya mapadri, wajibikaji na usimamizi wa rasilimali za kanisa, huko akiwasimamisha kwa muda mapadri 6 kutokana na madai ya ukiukaji wa maadili na usimamizi. Kwamba askofu amesema kwamba ametoa miongozo hiyo mpya, kwa miongoni mwao ni kwamba wawe katika makazi yao kabla saa 1 jioni kwa ajili ya sala za jioni, na kuwazuia kutolala nje ya makazi yao bila ruhusa ya askofu. Pia watu wasiokuwa na kibali hawataruhusiwa kulala katika nyumba za mapadri au nyumba za watawa bila kibali cha askofu. Mapadri sita waliosimamishwa natuhumiwa kwamba walikiuka baadhi ya maagizo hayo, na amekwenda mbele kabisa askofu huyo akasema kwamba sasa kuanzia leo haitoruhusiwa.
3: Kwa hiyo hawa linapokuja swala la uhuru ulio wa kibinadamu na mambo ya faraga haiwahusu.
4: Sasa maoni hapo miongoni mwao kunae Domian Napulo Lokok yanasema huyu askofu yuko sahihi kabisa na viongozi wengine wa kanisa wanapaswa kuiga mfano wake na wa uongozi na utendakazi. Haya, Daniel Isako anasema ukiona cha mwenzako chanyolewa chako kitie maji, ndivyo alivyoandika. Ben Say anasema hakuna mtu mkamilifu. Sote tunajitahidi kufikia ukamilifu, tuwaombe wao, tuombeane kwa sisi na vile vile tuombee jimbo la Maralal.
3: Haya, ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube, ambako kule namuona nani ni Wanjiko anashughulika kweli kweli kule. Baraka Magere wa Geita, Tanzania anasema binafsi naona makubaliano ya CCM na ACT ni kiini macho na ni usaliti mkubwa kwa wanaopigania haki. Eustopius wa Taveta kule nchini Kenya anauliza Marekani na Iran mtashambuliana hadi lini? Erasto Manga wa Moshi, Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati? Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania anasema poleni sana huko Kongo kwa ugonjwa wa Ebola.
4: Mutengeki Elias wa Kampala, Uganda anasema juhudi za kikanda zinahitajika kuleta amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati. Mateo Samohenda wa Mbeya, Tanzania anasema Marekani na Iran suluhu ya mzozo wenu ni kuyaheshimu makubaliano yenu. Christopher Lisa ukiwa Dar es Salaam, wewe unasema mvutano wa Iran na Marekani kuhusu udhibiti mlango wa bahari wa Hormuz utachochea ugumu wa maisha.
3: Katika ukurasa wetu wa Facebook, huyu ni Caleb Chauro wa Nairobi, Kenya, anasema hili swala la kuwachukia raia wa kigeni Afrika Kusini linafanyika kwa maslahi ya wachache wanaofaidika na hali ya sintofahamu nchini humo. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Tunafika mwisho wa matangazo yetu. Asante sana Michael Kwena na kiungo Sylvia Mweho.

0: kwa kutusaidia katika channel yetu ya YouTube. Nasema asante sana. Mimi ni Joseph Acharo, jioni njema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Asante baba na kushukuru baba. Aigyo tamuini majira haya ya samoja kasoro dakika 21. Ababa nakutana tena kwenye kipindi cha muziki, biashara na matangazo, mahali ambapo unajua mengi ambayo yako sokoni na bidhaa bora pia ambayo iko sokoni, na yote ni kuihurumia fedha yako isipotee bure, kisha kwamba kila ambacho nakipata hakika kinalingana na thamani ya fedha yako. Sasa kulijua hilo, barabara mimi nakupatia michongo mbalimbali ambayo iko mjini, fursa gani ambayo pia unaweza kuipambania hapa mjini, na mwisho siku mambo akae vema. Mambo unaumwa, mahala gani mingine sahihi unaweza kufika kwa ajili ya matibabu na vitu vingine vingi kwelikweli, hapa ndo mahala pake. Mimi bwana harusi toa harabadhani ambayo utakuwa nami kuanzia wakati huu hadi majira hayo ya saa 2 kamili usiku wa leo, ambayo itakuwa tamati bwana. 0656555571 au 0684600007.

pamoja na ukubwa wake wote, lakini huwa analetewa peremende miongoni mwa vitu ambavyo vinafaisha kweli kweli. Na haya ni maneno ambayo wanamuziki Zuchu anatuambia ndani ya rekodi ya Baridi aliyoshirikishwa na D Voice, ambayo inafikisha majira haya ya saa moja kasoro dakika sita. Habari njema kwako ni kwamba QA pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000, na hii ni ndani ya wiki 46. Hasa katika msimu wa kombe la dunia mambo ni kemkem na ofa ni kibao na zinazidi kumiminika. Atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au kwa cash, basi unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zawadi zifuatazo, kama dish pamoja na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, lakini pia radio bluetooth au smart TV inch 43. Ofa hii bana mwisho wake itakuwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hasa bwana, kama hiyo haitoshi, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Sasa hapo mteja bana utawekewa mafuta kuanzia maisha, nielewa vyema, lakini pia mteja kama nilivyokuambia bana, mambo yako bull bull, kwa maana ofa ziko nyingi kweli kweli. Lakini pia nikwambie tu kwamba kiwe hiyo inapatikana Tanzania nzima, lakini sasa nikujulishe kwa mkoa tu wa Mara. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma, mtaa ule wa Nyasho, Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki, wakati Shirati wanapatikana mtaa wa Bwere, bila kusahau Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Lakini kwa Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, wakati Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga. Kwa Bukima wanapatikana Bukima Center. Bohemba wanapatikana 00. Na ni jambo jema kama utawapigia simu na kuweza kuuliza chochote kuhusiana kiwe, basi ni kwamba utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi ya ofa. Yani wanakupa ofa zaidi ya ofa. Na hiyo jeu kutokea. Hasa kama sio zaidi, wapigie kwa nambari ya 0663 58 30 96, au 0746 88 88 05. Lakini pia unapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa maana QA Tanzania.

Barabara muziki, biashara, matangazo, nasema ni msome kama Kisiri Ngalale toka Changombe. Bana ngoma mboso bujo iskike bana kie wote ambao namkubali ha sema napenda sana muziki biashara matangazo ni msome kama nani bwana Kiseri andike ujumbe mmoja unatosha. Muziki biashara matangazo anaitwa Mgarura Kisare akiwa Rwabu, anaomba wimbo wa njiwa, wimbo wa njiwa manga moyo kasanduku bubu. Muziki biashara matangazo ni msome kama nikikulinda ukilala Kisiri wewe. Muziki biashara matangazo anaitwa Mamadi kutoka Bigutu, anaomba wimbo wa Ibra pamoja na Suchu sina uhakika. Muziki biashara matangazo nimsome kama mgini kutoka pande za Guta, sema tuache tuache na wimbo mboso kipepeo eh. Ongera mtangazaji kwa kutupa burudani, nimwite kunyonga chaka la Simba.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Bwana mimi nacheza hapa, sijajua kwamba nawe unacheza na nani. Lakini mwisho siku tunacheza wote. Haijalishi umbali tulionao Vuta tu hisia. Nacheza na wewe. Habari kwa moja na dakika 26 kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Bwana, habari njema tu ni kwamba uongozi wa AICT Mkula, hospitali hii ambayo inawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo jirani, kwamba kuna clinic ya madaktari bingwa na kwa kazi wote pia wenye matatizo ya mifupa pamoja na macho, pamoja na shingo, mgongo, nyonga, miguu kwa kamoto na ambao umevunjika pia, wale ambao wana uono kuweza kupungua, wenye shida mtoto wa jicho na muwasho pia. Ni kwamba bingwa atakuwepo kuanzia tangu tarehe 13 kwa maana ya tangu tarehe 13 hadi tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Umeelewa? Kwa hiyo daktari huyo yupo tangu leo, kwa maana tarehe ya leo na hadi tarehe 17 ndio itakuwa tamati kwa kliniki ya mifupa, na tarehe 16 hadi 17 2026 ni kliniki ya macho, kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Hasa kama unatumia bima, wala usijali, usikonde. Ni kwamba huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama pia wa bima, zile bima za NHIF. Basi ni kwamba wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Na cha kufanya tu nakushauri ni kwamba piga simu kwa nambari 0752 92 17 71 au 0758 99 umeelewa, narudia tena 0758 99 92 05 0758 99 92 05 ACT Mkula hospitali wanasema sisi tunatibu, lakini Kristo anaponya. Bara mwite Mario anagumbia tete. Endelea kupita na ujumbe wako mfupi tu, maneno kupita nambari 0656 55 55 71 tete. Dekeze kama mtoto, zekana bia niweke mgongoni. Mambo ya bulbul wana. Mana muziki, biashara, matangazo ni Alex Nkumbi wa Buchela Karimera. Asima King Swati twa Ramadhani Swaibangu kiwepo mjingoni bana, ni freshaga sana wewe kwa nyimbo ambazo unachia bana. Alex Nkumbi za Buchela Karimera.

0: Muziki biashara matangazo anasema ni Ole anaomba wimbo wa Muone na Komwe. Muone na Komwe lake.
1: Sinyi pombe hatari kwa afya. Napenda kupenda kubaluza.
0: Muziki biashara matangazo anaitwa Badili Lusasi kutoka Kongombe. Maeneo ya Makamani pale anaomba wimbo wa Kusla.

0: Chui. Eh bana naoa jamani. Naoa. Naoa. Naoa. Bana Rusia naoa jamani eh. Anaoa.
1: Nakasifia kuwacheka. Aliwaacha wote alokuenda before.
0: Bana gitari ni sambele kasoro dakika 24.
1: Nikunishika shika nikunihesabia do.
0: Bana, kuna taarifa za uongo ambazo wakati mwingine zimekuwa zikisambaa ikiwa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano, na mara nyingi watu sambaza pia ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, hivyo jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki pamoja na migogoro ndani ya jamii. Hivyo ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa ambayo inatumwa mtandaoni ni ya kweli au ni yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maana uchochezi au habari sizo na uthibitisho kwa lengo la kugombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Sasa ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba anathibitisha taarifa kabla kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kwa sehemu ya kulinda amani badala kuisambaratisha. Hivyo kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi. Tuitunze amani yetu. Jumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Mama nakuita, chekeria po, nao wahi.
0: Nawa, nawa, nawa. Usiniulize nani. Nawa, nawa, nawa. Bana asante sana Kiba. Ni mfalme Kiba. Pande zake za majengo Musoma. Ila kwa sasa maskani yake ya Kubunda. Wazo wa mwita pia mzee wa Kinyambwiga. Asante sana mzee wa madini. Napenda kumwita Kiba madini. Kiba madini za majengo Musoma kwa sasa Bunda. Bana mishe ni Kinyambwiga. Nasalimia sana wazee wa Kinyambwiga bana eh. Atari sana, atari sana, atari sana. Bana muziki biashara na matangazo yanaitwa Mama D akiwa pande za Balili. Yanaomba wimbo wa Njiwa Manga Sindika.

Asante sana pia Felix Mkutano kwa pande zake za wakojo. Anaendelea kula burudani na rekodi pia. Basi kufikie popote pale ulipo Felix Mkutano kwa pande za wakojo. Mwite Njoo Manga. Anakwambia moyo kisanduku bubu bwana. Kuna mama na maru. Hayati. Njiwa Manga. Afikisha majira haya ya sambili kasoro dakika 11 na kipindi hewani ni muziki biashara na matangazo. Oh.

Asante kunizalia mtoto wake Bob Ludala. Anafikisha majira saa 2 kasoro dakika 5. Na kama nilivyosema rekodi hii mfikie Catherine Msafiri. Mtu na nusu eh. Pamoja na Mr. Thomas Masalu. Ebara sina la ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kesho nao pia ni siku bana. Mbili kamili taarifa ya habari.

0: Masaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Chama cha mawakili wa serikali kimetakiwa kuwa nguzo ya kulinda amani na umoja na mshikamano wa taifa. Madini yenye dhahabu yenye thamani ya shilingi bilioni 1.35 yamekamatwa yakitoroshwa kwenda nje ya nchi kinyume cha sheria. Na kimataifa, Marekani yarejesha mzingiro wa Hormuz huku ikitangaza tozo kwa meli kuingia kwenye mlango huo wa bahari. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, amesema chama cha mawakili wa serikali kinapaswa kuwa nguzo ya kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa badala ya kuwa chanzo cha migongano na migawanyiko. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali uliofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema Watanzania wanatarajia mawakili wa serikali kutekeleza majukumu yao kwa uzalendo na uadilifu huku wakilinda maslahi ya taifa.
1: Lazima tuwe weledi wa matamko, maprotokol na mambo mengine ya kimataifa yanayotoka huko, kuyaangalia kwa haraka, kuyatafsiri katika hali yetu na kuweza kutoa majawabu kwa haraka ili kuhami uhuru wetu. Hivyo basi ni wajibu wenu na ni muhimu mkatilia maanani kugundua vihatarishi mapema, kushauri kwa wakati, kwa usahihi na kwa nia njema. Ni jukumu lenu pia kuhakikisha kwamba nchi inalindwa na kusimamiwa kwenye misingi imara ya kisheria, na sheria tunazozitunga na tunazotarajia kuzitunga zitusaidie kulinda uhuru wetu, haki za raia na rasilimali za taifa letu kama ilivyoelezwa vyema kwenye katiba yetu.
0: Aidha, Mheshimiwa Rais amesema mawakili wa serikali hawapaswi kuruhusu taaluma yao kutumiwa kuhalalisha au kusukuma mbele ajenda zenye nia ovu dhidi ya nchi, na akisisitiza kuwa katika mazingira ya sasa kuna nguvu mbalimbali duniani zinazotafuta kutimiza maslahi yao kupitia mataifa mengine. Wakati huo Mheshimiwa Rais amewataka mawakili wa serikali kuendelea kulinda misingi ya amani, usalama na mshikamano wa taifa. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kuchukua hatua dhidi ya watu watakaobainika kujihusisha na vitendo vya rushwa wakati wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kanali Mtambi ametoa kauli hiyo katika warsha ya wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa program na miradi ya maendeleo iliyoandaliwa na TAKUKURU, akisema kumekuwa na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa miradi ikiwemo kutokukamilika kwa wakati na kutokutekelezwa kwa viwango vinavyotakiwa na kutokukidhi thamani halisi ya fedha kutokana na ubadhirifu. Amesema changamoto hizo ni miongoni mwa viashiria vya vitendo vya rushwa ambavyo vinapaswa kudhibitiwa kwa kuwachukulia hatua wasimamizi au wahusika wote wanaokiuka taratibu. Kanali Mtambi ametaka TAKUKURU kuhakikisha inachukua hatua stahiki ili kulinda fedha za serikali, akieleza kuwa vitendo vya rushwa vimekuwa vikikwamisha juhudi za serikali katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Ameongeza kuwa hatua kali dhidi ya wahusika zitasaidia pia kufanya watumishi wengine kuogopa kujihusisha na vitendo vya rushwa, kwa kuwa kutawajua na kutokubainika watachukuliwa hatua. Akizungumza katika warsha hiyo, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara, Sharif Muhammad, amesema warsha hiyo imelenga kuwakumbusha wasimamizi wa miradi wajibu wao wa kutekeleza miradi na kuzingatia maelekezo na mikataba husika. Muhammad amesema TAKUKURU ina wajibu wa kuzuia kupunguza vitendo vya rushwa kwa kutoa elimu kwa watumishi na wadau mbalimbali ili kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa uadilifu. Dar es Salaam. Baadhi ya mashuhuda wa tukio la moto ulioteketeza lori lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara ya Mandela eneo la Mwananchi Msikitini Tabata, wamesema moto huo ulianzia kwenye nguzo ya umeme kabla ya kusambaa na kuliteketeza gari hilo. Wakizungumza na Mwananchi Digital leo Julai 13, 2026, mashuhuda hao wamedai walimuona kunguru akitua juu ya nguzo ya umeme, hali iliyosababisha kutokea cheche. Aidha walisema baada ya ndege huyo kuruka, moto ulianza kuwaka kwenye nguzo hiyo kabla ya kuangukia lori lilokuwa limeegeshwa pembeni ya barabara na kuwaka moto.
2: Ilianguka nguzo, kaanguka juu ya hilo gari. Hiyo gari nahisi ilitoboka kwa juu. Kawa ule ule moto kaingia ndani gari kaanza kuwaka moto mchwa siku imeungua mpaka imeteketea kiasi cha ambacho mnaona mahali hapa. Hii kama unavyoiona hii gari ilikuja juzi. Imekaa hapa juzi iliharibika ikawa iwezi kutembea ndio wakaisukuma wakaiegesha hapo pembeni. Sababu iliharibika ikasukumwa ndio ikaegeshwa pale. Usikombe hiyo gari ilikuwa ni mbovu. Juu yote ni jambo. So, dereva akaiegesha hapo. Ili kutafuta utafiti jinsi gani wa kutengeneza ili iweze kuendelea na
0: aidha kwa upande wa jeshi lazima moto na uokoaji lilifika eneo la tukio na kufanikiwa kuuzima moto huo ingawa tayari ulikuwa umeteketeza sehemu kubwa ya kichwa cha lori hilo. Mamlaka za serikali kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama zimekamata madini ya dhahabu yenye thamani shilingi bilioni 1.345 yalikuwa yakitoroshwa kwenda nje ya nchi kinyume cha sheria. Madini hayo yalikamatwa katika operation iliyofanyika Julai 1, 2026 na tume ya madini kwa kushirikiana na kikosi cha kuzuia utoroshaji wa madini. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Kagera, naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiluswa amesema serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini ili kudhibiti utoroshaji na unaofanywa na watu wasio waaminifu.
3: Mmiliki wa madini hayo alikiri kuwa kweli ni madini ya dhahabu na alikuwa anayasafirisha kutoka Kahama mkoani Shinyanga kwenda Rusumo mpaka wa Tanzania na nchi jirani ya Rwanda bila kuwa na vibali vyovyote. Baada ya utambuzi na uthamanishaji uliofanyika tarehe 2 Julai 2026 ilibainika uwepo wa vipande 163 vya dhahabu vyenye uzito wa gramu 4436.66 zenye thamani ya na thamani ya madini hayo ni shilingi bilioni 1,345,998,291.67.
0: Aidha amesema kuanzia Julai 25 hadi Machi 26 kwa mwaka jana 2025 na hadi Machi 2026 serikali imekamata madini yenye thamani ya shilingi bilioni 3.31 katika matukio 55 nchini kote, huku taratibu za kuyataifisha zikiendelea ili yawe mali ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Wahudumu wa afya wanaofanya kazi katika kituo cha matibabu ya Ebola kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara na marupurupu yao. Wamesema hawajalipwa fedha hizo takea Mei 15 na wanafanya kazi katika mazingira duni. Wafanyakazi hao hospitali kuu ya Ruampala mkoani Ituri ni pamoja na wataalamu wa magonjwa mlipuko wa utafiti na madereva wa chimba makaburi. Wafanyakazi waligoma na walifunga barabara za kuelekea hospitali hiyo. Na kulingana na shirika la afya la ulimwenguni WHO, serikali ya Kongo ilitangaza mlipuko mpya wa Ebola mwezi Mei mwaka huu baada ya ugonjwa huo kuenea kwa wiki kadhaa bila kugunduliwa rasmi. Mlipuko huo sasa umesababishwa na kirusi adimu cha Budingubio ambacho hadi sasa hakina dawa wala chanjo iliyoweza kuidhinishwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake inarejesha mzingiro dhidi ya Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz na itachukua usimamizi wa njia hiyo muhimu ya biashara ya mafuta na kuanza kutoza meli ada kwa kupitia salama. Akizungumza kupitia mitandao wake wa Truth Social baada ya duru nyingine za mashambulizi kati ya Marekani na Iran, Rais wa Marekani Donald Trump alisema Marekani itakuwa mlinzi wa Hormuz na kwamba mataifa na makampuni zitazonufaika na ulinzi huo na zitalipia huduma hiyo. Trump amesema meli zote zitatozwa ada ya 20% ya thamani ya mzigo inayosafirishwa kupitia Hormuz, na tangazo hilo limeibua maswali kuhusu namna hotuba hiyo itakavyotekelezwa na athari zake kibiashara kimataifa ikizingatiwa kuwa karibu 20% ya mafuta na gesi asilia duniani hupitia njia hiyo. Kauli hiyo imekuja wakati Marekani na Iran zikiendelea kushambuliana huku makubaliano ya muda yaliyofikiwa mwezi Juni yakizidi kuyumba. Iran imekataa msimamo wa Donald Trump na kusisitiza kuwa mlango wa Hormuz uko chini ya mamlaka yake. Msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Hussein Muhebi ameshtumu Marekani kwa kuhatarisha usalama wa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani kwa kuingilia shughuli katika eneo hilo. Muhebi amesema Teheran itaendelea kusimamia na kudhibiti Hormuz na akionya kuwa kuendelea kwa hatua za Marekani kunaweza kusababisha madhara makubwa zaidi katika sekta ya nishati duniani. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Ismail Baghaei amesema Teherani itaendelea kuheshimu waraka wa makubaliano uliosainiwa mwezi Juni ikiwa Washington itaendelea kushindwa kutekeleza wajibu wake. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, tafadhali sikiliza tena muhtasari wake. Chama cha mawakili wa serikali kimetakiwa kuwa nguzo ya kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa. Madini ya dhahabu yenye thamani ya shilingi bilioni 1.345 yamekamatwa yakitoroshwa kwenda nje ya nchi kinyume cha sheria. Na kimataifa, Marekani yarejesha mzingiro wa Hormuz huku ikitangaza tozo kwa meli kwenye mlango huo wa bahari. Na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 2 kamili za majira saa 6 kamili za mchana kwa taarifa nyingine ya habari. Nili kusomea taarifa hii ya habari, jina langu ni Fabian Ndomi. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutoka hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata hivi punde. Tafadhali usondoke, uwe na usiku mwema, usokuwa na bogdha. I'm sick.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi uzoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Igioto.
5: Eh?
4: Igioto.
5: Igioto.
4: Naam.
6: Huko tunaita Kikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome.
9: Karibu kwenye Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
10: Na iwafikie wajasiriamali na wafanyabiashara wote kwamba biashara ni matangazo. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

Waanzisha biashara ni wengi, lakini wazitangazao ni wachache. Ndio maana hazikui na nyingine zinakufa kibudu. Matangazo ni moyo wa biashara. Ukisimama biashara inasimama. Ukizunguka biashara inazunguka. Matangazo ni sumaku ya kuvuta watu waikubali huduma yako. Katika biashara watu hao wanaitwa wateja. Katika michezo washabiki. Katika siasa wapiga kura. Katika dini waumini. Katika elimu wanafunzi, na katika ajira wafanyakazi. Kumshawishi mtu atoe pesa kununua kitu ambacho hata asipokinunua hafi, inahitaji akili kubwa. Ndio maana mwaka 1925 Bruce Button, bingwa matangazo kutoka Marekani, akamtangaza Yesu kuwa the marketing genius wa wakati wote kupitia kitabu chake cha The Money Nobody Knows. Yesu aliondoka kitambo sana, lakini kila kona ya dunia kuna watu wanakula na kunywa vizuri tu kupitia jina la Yesu. Mpaka sasa unaambiwa hakuna movie iliyouza sana duniani kama movie ya Yesu. Mwenzangu, umeanzisha huduma ikafa hata kabla hujafa, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanya. Ulifungua grocery kwa mbwembwe, tiles za vioo na wifi hadi chooni, lakini umefunga. Unajua ulikosea wapi? Huku itangaza. Uliamini kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukatulia na kizuri chako kijiuze. Matokeo yake yakakushangaza. Kizuri kikadoda, huku wenye vibaya wakipiga hela. Sikiliza mpendwa, zama zimebadilika. Siku hizi vizuri na vibaya vyote vinajitembeza. Kujitembeza ndiyo kujitangaza kwenyewe. Pengine umesoma vizuri, unajua vingi, lakini unakufa njaa kwa sababu hawakujui. Kuna dogo Dennis Mpagaze alikutana naye Songea. Baada ya kupiga naye story, aligundua ni bingwa wa magonjwa ya kike, hasa kansa ya shingo ya uzazi. Akampeleka ofisini kwake pale Radio Jogo. Akamkabidhi kwa mtangazaji nguli. Wakaanda kipindi cha afya shingo ya uzazi. Dogo akatoa somo. Siku hiyo alipokea simu na meseji kidogo afe. Dogo akawa maarufu ghafla. Hivi tunavongea amehamishiwa Muhimbili. Na juzi nimemuona akitoa lecture kuhusu kansa ya shingo ya uzazi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Matangazo. Faida za kujitangaza ni nyingi kuliko hasara. Kufanya biashara bila kuitangaza ni sawa na kumkonyeza msichana gizani. Huwezi kumpata. Unatakiwa kutangaza biashara yako muda wote. Bila kutangaza huuzi. Biashara ni mchezo wa namba. Jinsi idadi ya watu wanaoijua biashara yako kuongezeka, ndivyo chance ya kuuza inavyozidi kuongezeka. Jinsi unavyojitangaza ndivyo unavyojihakikishia soko la uhakika. Tangaza mara kwa mara. Matangazo ni moyo wa biashara. Yakisimama biashara yako inakufa. Coca-Cola imedumu miaka kibao kwa sababu ya kujitangaza. Tigo, Airtel na Voda wanatikisa kwa sababu wanajitangaza. TTCL imesinzia kwa sababu hawajitangazi kivile, labda kwa kuwa ni mali ya umma. Wauze wasiuze, wafanyakazi watapata mishahara. Kutangaza biashara ni kuipa umaarufu biashara yako ipate soko. Vinginevyo utaifunga na mikopo ya watu ushindwe kuilipa. Biashara si uchawi. Biashara ni pata potea. Usipopoteza hela kwenye matangazo, hautaokota hela kwenye mauzo. Hata uwe na duka limejaa bidhaa mpaka nyingine unazikanyaga kama hauna wanunuzi, hilo sio duka, hiyo ni store ya bidhaa. Ukishaingia kwenye biashara huwezi kukwepa matangazo. Tangaza, acha utani aisee. Kwanza unatakiwa kuelewa, unapofungua biashara umetangaza vita na wateja. Wateja siku zote wanataka vitu vya bei ya chini, kamserereko. Tena ikiwezekana wanataka uwape bure kabisa. Utadhani mtaji uliutoa mbinguni. Ndio maana ukimzidishia change mteja wako hakuonei huruma, anakupiga. Matangazo ndio silaha yako, maana yatakuletea wateja wengi. Mzunguko utakuwa mkubwa hata ukiuza kwa bei ya chini,
bado utapata faida na biashara itakufa. Wenye akili wanafanya hivyo, wanatengeneza faida ndogo katika mzunguko mkubwa kwa sababu small is beautiful. Kikubwa tangaza, tangaza, tangaza. Siku hizi ni rahisi sana kutangaza. Kama huwezi gharama za television, radio na magazeti, basi tumia hata boda boda. Hawa boda boda usiwachukulie poa. Ukiwatumia unatoboa. Hawa ndio wanaulizwa na wageni na wapita njia huduma fulani iko wapi. Watu wa guest houses wanawatumia sana. Hata ukitaka kujua unashiana nani, waulize hawa jamaa. Wanajua mengi, ila huwa hawasemi hadi waulize. Na tena usiwaulize kizembe, sijui naeleweka. Ongea nao vizuri. Wapigi hata ofa za mafuta siku moja moja. Lita moja ya mafuta atakuletea hadi wale wateja wa majumbani wanaomtuma. Nyanya, vitunguu, gesi na mapampas. Utasikia mtu anainua simu yake na kutoa maelekezo kwa bodaboda wake. Niletee mshumaa, niletee nyama, niletee mboga. Tumeendelea zaidi, kila mtu ana dereva wake bodaboda. Sasa imagine, umeunda urafiki na bodaboda wa kutosha. Unadhani wakitumwa watakwenda wapi? Kaa vizuri na bodaboda. Bodaboda hawana gharama. Wapi hata vocha za jerojero uone? Hiyo ndiyo biashara ya tumia pesa upate pesa. Wakati mwingine hatupati wateja si kwa sababu wateja hawapo, ila ni kwa sababu wateja hawajui tupo. Paketi moja la pipi lina pipi nyingi sana. Tenga moja dukani kwako. Watoto wakitumwa dukani, unampa moja. Amini na kuambia, watawaambia na watoto wenzao, hata wakitumwa duka lingine hawataenda. Watakuja kwako. Watoto nao, dili la biashara yako kama boda tu. Hawa wanatumwa sana na wazazi wao. Jamaa zao, hata walimu wao, yote haya ni matangazo. Yesu alikamata wanaume 12, akakaa nao vizuri. Wakaitangaza huduma yake. Leo zaidi ya watu bilioni 2.5 duniani ni wafuasi wa Yesu. Yesu hakufika sehemu zote za dunia, lakini huduma yake ilifika. Biashara ni matangazo. Sio pipi tu kwa watoto. Toa hata ofa ya hereni feki kwa wateja wa kike wanaokuja kununua dukani kwako. Kwani seti ya hereni shilingi ngapi bana? Toa pesa upate pesa. Fanya hivi, nunua spika ya mchina. Rekodi sauti nzuri ya kiume. Ifungulie siku nzima. Mwanamke hereni, leo bosi kachanganyikiwa. Anamvalisha kila mteja hereni. Kama huna hereni, ingia ndani jichagulie hereni uipendayo. Kisha nunua kitu chochote dukani. Upate hereni pia moja bure. Karibu, karibu, karibu, usipiti bila kuingia ndani hata ushangae tu kidogo. Kisha inaingia sauti tamu ya kike. Kina kaka karibuni, mwachagulie mabebez wenu hereni za bure kabisa. Nunua kitu chochote upate pia moja bure, mpelekee mrembo. Matangazo nayo yana ufundi wake. Sio huduma ya kike unaitangaza.

0: tena kuingia kwenye mfuko mwingine. Biashara ni matangazo. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri usiuze kwa sababu hujaitangaza, lakini mwenye bidhaa ya hovyo akauza hadi akachoka kwa sababu tu ameitangaza. Kwani mara ngapi umeangukia bidhaa ya hovyo? Tena kwa bei ya juu na wakati bidhaa kama hiyo hiyo inauzwa chip mtawa tatu. Sikia tena na hii. Unajiita dalali halafu unalia njaa. Hauko serious. Madalali wenzako kila siku wanaokota hela tu. Kajitangaze. Usiashum kwamba watu wanakujua. Kuacha kutangaza ili kusave pesa ni sawa na kusimamisha saa yako ili uokoe muda, alisema Henry Ford. Siku hizi watu wanataka kwanza kujua kabla kununua. Enzi za kununua kwa kukurupuka zimeisha, pesa imekuwa ngumu. Jieleze mbele ya mteja kuelewe. Tumia lugha rahisi na yenye ushawishi. Mteja ni mfalme. Mfalme hanuniwi. Mfalme anabembelezwa. Jishushe mbele ya mteja wako. Yesu alijishusha. Ndio, aliwaosha hadi miguu wanafunzi wake. Yesu hakuwa bosi. Katika hili wafanya biashara wengi wanafeli sana. Hawana lugha ya mteja ni mfalme, wengi wana lugha za kijeshi. Sikiliza, kama huwezi kutabasamu usifungue duka. Kuna duka niliacha kwenda kununua vifaa vya ujenzi kwa sababu siku zote muuzaji amenuna hadi unaogopa kuomba punguzo. Mwaka 1955, David O'Gill aliwahi kusema, mteja sio mjinga, mteja ni mke. Mke anahitaji kupendwa, kubembelezwa, kupetipetiwa, kupewa raha. Ukimpa stress atakwenda kutafuta raha kwingine. Umeweka namba za simu, tukikupigia hupokei. Kwa nini tusiwapigie wanaopokea? Umeweka namba za simu hazipatikani. Wewe ni mgonjwa. Yesu aliwapenda wateja wake hadi akawa tayari kuwafia. Je, uko tayari kuwafia wateja wako? Au uko tayari kuwaua? Kuwaua kwa chakula kilicho expire, si kuwaua huko. Hata anayeuza wali uliolala kila Jumapili anakwenda kanisani. No one buys from silent sales people, walisema wazungu. Hata Biblia inauliza, lakini watu watamhitaji yeye ambaye hawajamwamini, na watamwaminiji yeye ambaye hajawahi kumsikia, na watamsikiaje kama mtu hakuwahubiria? Warumi 10 mstari wa 14. Maana mstari huu wa Biblia ni kwamba watu wataaminije kitu hawajakisikia wala kukiona. Tangaza biashara yako kwa lugha nzuri. Usitumie lugha yenye ukakasi na maudhi kama mtumishi mmoja aliyesema, dunia tulikuja kunya tu. Aisee, dunia hii ina watu wazito kuanzia kichwani hadi mdomoni. Mungu tuhurumie. Great marketing makes the customer feel smart, alisema Joe Chinov. Kama una pesa nyingi kuliko akili, uwekeza kwenye matangazo. Kama una akili nyingi kuliko pesa, wekeza kwenye matangazo, alisema Guy Kawasaki. Biashara yako ni moto, matangazo ni petroli. Wenye akili ni wengi, lakini wanaojulikana ni wachache. Hatuwezi kujua uwezo wako wa akili kwa kufaulu mitihani. Tutajua uwezo wako wa akili kwa kujitangaza. Nimalizie kwa kusema, natangaza ofa ya Pasaka kuanzia dakika hii. Utapata vitabu vitano kwa shilingi 10,000. Vitabu vyenyewe hivi hapa: Ukombozi wa Fikra, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Wasomi Huru Gerezani, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, na Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Vitabu ni soft copy. Lipa kwa mpesa 0753 665484. Ukitaka hard copy ni shilingi 10,000 tu kwa kila nakala. Bei ni shilingi 10,000 tu. Kwa mlioko nje ya nchi, tunatuma kwa DHL. Piga namba 0753 690907. Je, unataka wakala? Piga 0753 690907. Faida ya kuwa wakala ni kwamba tunakutangazia. Tafuteni kwanza Ukombozi wa Fikra na mingineyo mtazidishiwa. Wako ni Mwalimu Kikome.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.1.

0: Saba Mazingira FM. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini to?
0: Utani umejaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Absolutely world.

0: Hali gani mwana michezo popote pale ulipo, ni kualike tuwe pamoja katika meza michezo siku leo. Tukiwa nazo habari moto moto ambazo hakika zimeweza kujiri kila kona ya michezo kwa siku leo. Tunazo habari za ndani, kama pia tetesi za usajili, bila kusahau pia TFF wachia rungu kunako klabu ya Azam. Ni nini ambacho wauza mikate hao walichokifanya pakutana na rungu hilo? Lakini pia tangaza kuhusiana na michuano ya kombe la dunia. Lakini bila kusahau pia tetesi za usajili barani Ulaya pia zinaendelea kupamba moto. Lakini pia tutakupa habari moto moto ambazo hakika zimeweza kujiri pia katika michezo mbalimbali. Kumbuka kama alivyokuambia Manchester United katika hatua za mwisho kumalizana na kiungwa Stone Villa Yuri Tielemans. Lakini pia tangaza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, ambapo mshambuliaji wa Barcelona Ferran Torres akitarajiwa pia kuweza kujiunga na mabingwa wa Ulaya Paris Saint-Germain. Hizo ni katika tetesi za usajili barani Ulaya. Lakini pia mwamuzi wa soka Holanzi Robbo Dieperink amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 38, ikiwa ni wiki chache baada ya kuondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa kombe la dunia kufuatia uchunguzi wa polisi pale nchini Uingereza. Ebara, hayo ni kwa uchache tu, yako mengi kwa kile ambao ameweza kujiri. Kama kawaida utakuwa nasi kwa pamoja, wana michezo nguli kwa kweli. Tuko na Musa Charles Kagole, lakini pia bila kumsahau Martin Junior, na mimi kiungwa ghali kabisa na fundi wa boli kwa sasa Nche Ballon d'Or toa Harabadhani, kwa kisha kwamba kiko napata mengi kweli kweli. Bara tunao Star Times kwa kisha kwamba kika wanatupa raha kweli kweli, wanatupa jeuri. Lakini bila kusahau pia tuko na Kiwi ambao kika wanatupa jeuri kweli kweli, kwa kisha kwamba kika wanapata mengi ambayo yameweza kujiri katika viunga mbalimbali vya michezo duniani. Yote hayo tutakupa kwa utuo kabisa. Martin Junior, mambo vipi eh?
1: Mimi nipo vizuri. Nipo vizuri na nipo na dunda dunda viwanjani hivi sasa.
0: Yeah, lazima udunde kwa sababu kama mambo yanakwenda vizuri kabisa, kama mambo yanakwenda mujarabu kabisa, basi kwa mwana michezo yote yule lazima utatembea kwa kudunda dunda eh? Yeah. Na hiyo tunaonesha kabisa kwamba hakika bana una afya njema kabisa.
1: Hakika, hakika.
0: Sasa wakati ukidunda dunda jeuri yote hii pamoja nami pia naendelea kufanya vema nikiwa fiti, kalikiti toto mjini wanasema hivyo. Lakini bana tunapata jeuri na tunajiamulia wakati Star Times wanajiamulia kukupa raha, sisi tunajiamulia hapa kuweza kukupa habari moto moto za michezo kutoka kila kona dunia, popote pale sisi tunagusa bana, hata wasipofika wengine pia, lakini sisi tunafika. Bana Star Times wana habari njema kulikweli. Kiwa leo bana ni tarehe tarehe 13 ya mwezi wa 7. Naelewa vizuri eh? Mwaka 2026 ikiwa ni siku ya Jumatatu tulivu kwa kweli eh? Basi sisi bana tukiwa hapa studio tunakupa habari njema kutoka kwa Star Times ambao wamejiamulia kukupa raha. Yaani ni kwamba ukilipia kifurushi chako cha mwezi wao wanakupa raha zaidi ya kifurushi cha juu yake bure. Hii kwa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi pia cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. So nifahamu vizuri bana eh?
1: Imekupata.
0: Sasa ukilipia bana nyota nyota bana kwa 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo pia ile tamthilia kali kwelikweli ya Gangs of Manila, na ni kila siku nakupa taarifa na ratiba hii usisahau hata kidogo eh? Na kila siku majira saa 3 kamili usiku, lakini pamoja pia na tamthilia ya kibabe ya The Brove ni kila siku majira saa 3 na dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Sasa bila kukosa bana tamthilia mpya kabisa ya sura ya pili ambayo inakujia kila siku Jumatatu hadi siku ya Ijumaa kuanzia majira saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Sasa pamoja na movie Martin Junior. Hii sikiliza kwa makini. Pamoja sasa na movie kali ambazo zinatafsiriwa kwa lugha au nshi lugha ya Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili bwana. Sasa hatujaishia hapo. Hatujaishia hapo bwana. Kila weekend unaletewa mvua ya movies. Weekend hii sasa unaambiwa kwamba usikose Bongo Movie. Hii ni Bongo Movie kali kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa. Bila kusahau Loving Amanda kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku. Sasa basi bwana. Kwa watoto. Watoto sija wasahauni kabisa wajukuu zangu eh. Ninyi bwana kupitia Kiswahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bondiers kwa Kiswahili lughaushi ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times bwana tumejamulia kukupa raha, tumejamulia kukupa raha kwa bei kitonga decoder antena pekee ambayo utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times tumejamulia kukupa raha. E bwana Martin Junior, kuna habari njema hapo bwana, naamini pia msikilizaji anahitaji bwana kuweza kujua eh.
1: E bwana, mimi ninayo habari njema ya kwake Kiwei Tanzania au Kiwei pikipiki imali inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inanusa inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu, rejesho ikiwa ni 70,000 ndani ya wiki 46. Si unaona bana eh? Mambo yamerahisishwa. Lakini pia kwa keshi ukitaka utatoa $2,200,000 unapewa pikipiki. Lakini katika msimu huu wa kombe la dunia, Kiwei imekuja na ofa kibao. Mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au cash, yeye anaweza kupata zawadi moja hapo kati ya zifuatazo. Moja, dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi. Lakini pia atapata radio Bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Unajua kuna inchi 43 na kuna inchi 43 4K. Picha ngapi kweli?
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia ofa hii mwisho wake ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 2026. Kama hiyo haitoshi bana, kuna mengine. Moja hapo ni matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha, yani pale utakapokopeshwa au kuuziwa kwa keshi utapewa na mafuta ya kuanzia maisha. Sasa wanapatikana wapi? Inawezekana ni swali kubwa ambalo unajiuliza. Wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma mtaa wa Nyasho, lakini pia wanapatikana Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarime mtaa wa Serengeti. Bunda mtaa wa Posta. Mgumu mtaa wa Seronga. Na Bukima Center wanapatikana pia hapo. Bwemba pale 00 wanakuwa wanapatikana hapo. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwei utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawacheki Kiwei wenyewe kupitia 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Au wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Kiwei Tanzania. E bana, na wenyewe pia ni moja kati ya watu ambao pia wanapenda kujiamulia mambo kwa kugawa usafiri kwa vijana ambao inawezekana hawana mchongo mara baada ya kuhitimu shule. Unaenda tu pale kwa 70,000 kwa mwezi, unakuwa unarejesha pale ndani ya wiki 46 chombo inakoya kwako.
0: Bila shida yoyote bana, chombo inakoya kwako na kuna kulelia kuhusiana masuala ya ajira. Kuna mchongo mpaka sasa uko nyumbani, vyeti unavyo lakini bado ajira hakuna, ya nini ulielie bana?
1: Utakuwa umejitakia
0: mwenyewe. Kauli ya Martin Junior akimalizia utamu huo bana, kuhusiana na Kiwei Tanzania bana. Msikizaji, na sasa moja kwa moja tuweze kurejea na moja kwa moja tukianza na habari za hapa nyumbani, na kubwa zaidi ni kuhusiana na adhabu ambayo wamekutana nayo. Hawa si wengine bali ni wakata miwa. Unaweza kuita pia wauza ice cream,
1: wanalambalamba
0: chamazi, wanalambalamba hawa bana, wagautamu hawa bana sasa bana wamekutana na chamoto, wamekutana na rungu kutoka kunako shirikisho la soka Tanzania, kwa maana TF kupitia kamati mati ambayo bana inakisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Hii ni kamati ya mashindano bodi ya TFF. Sasa bwana baada ya kutana jijini Dar es Salaam wakapitia taarifa ya mchezo ambao ulivurumushwa ilikuwa ni Julai 4 mwaka 2026 katika uwanja wa Gombani Pemba. Bora yeshe mzangu wa Pemba anasema. Sasa baada ya kukutana na kutoa maamuzi kuhusiana huo mchezo ambao ulikuwa ni dhidi ya klabu ya Simba pamoja na Azam katika finali ya kombe la shirikisho la CRDB, ambapo kumbuka tunarejea kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoa ni Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga. Diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara. Diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii. Diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi. Diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia. Na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya shahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya shahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616 46 7228 au 0774 822 0008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana, hatimaye tumerejea bana, hatimaye tumerejea. Na sasa moja kwa moja tunajia kwenye tukio mbalo tulikuwa tukielezea bana kuhusiana kila ambacho kimwasibu Azam FC na wadhamini wetu bana wakatuvuta mashati bana wakihitaji bana kuweza kufikisha taarifa nzuri kweli kweli, na hakika tunawashukuru bana kwa taarifa hiyo njema kweli kweli ambayo hakika tumeifurahia. Sasa bana, wakati ya kijiri hayo bana, Azam kimewakuta baada kutana na Rungu. Tunajua utovu wa nidhamu ambao alionyesha baada ya kugomea zile zawadi za mshindi wa pili, akaonyesha utovu wa nidhamu. Hatimaye bana kimewalamba Azam baada ya kutana na kisago cha faini ambao mimi nasema kabisa hii mwanakome hii bana na pengine sasa ikawa ni fundisho kwa vilabu ambavyo vinaonesha matendo utovu wa nidhamu. Nakutana na Rungu kutoka kwenye kamati husika kuhusiana na kile ambacho umekifanya. Sasa Azam baada ya kugomea kuweza kwenda kupokea tuzo zile za mshindi wa pili. Sasa bana, hatimaye kamati ya mashindano baada ya kutana Dar es Salaam na ikapitia taarifa ya mchezo wa finali ya kombe la shirikisho la CRDB baina Simba pamoja na Azam. Sasa Azam kimewakuta bana, faini ya shilingi milioni 50 kwa kosa la kugomea sherehe za kukabidhiwa zawadi ya mshindi wa pili baada ya mchezo huo wa finali kuisha, adhabu ambayo inahusisha pia kanuni ya 27 kifungu cha 7 ya ligi kuu. Sasa uamuzi huo haukuishia hapo bwana. Kocha wa makipa Rodi Montaro yamefungiwa michezo minne na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kumshambulia mwamuzi. Sio nipata vizuri?
1: Nakupata vyema
0: bwana. Huko kipa mlinda mlango Zuberi Foba
1: wa Azam FC
0: yakifungiwa mechi 3 na faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa hilo hilo la kumshambulia mwamuzi baada ya filimbi ya mwisho. Sio, unaelewa vizuri?
1: Nakuelewa vizuri.
0: Haijaishia hapo. Kamati hiyo ya mashindano ya TFF imewasilisha shauri la viongozi wawili wa soka kwenye kamati ya nidhamu kufutia matukio ya utovu wa nidhamu ambayo yamejiri kwenye finali hiyo. Sasa taarifa ambayo imetolewa leo Julai 13 2026 na ofisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Mario Ndimbo, ambayo inawahusisha kiongozi kutoka Azam FC Jamal Salum Mohamed maarufu kama Bui pamoja na ofisa kutoka klabu ya Simba Ali Mohamed Shatri maarufu kama Chiko. Sasa bwana, hatua hii inakuja kufuatia kauli ya video au vitendo vya utovu wa nidhamu ambavyo vilidhihiri ambavyo vilifanywa na viongozi hao wakati na baada ya mchezo huo finali ambao ulishuhudia Simba wakiboka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam. Sasa kamati ya mashindano imeamua kuwapeleka viongozi hao mbele ya vyombo vya uamuzi wa kisheria ili hatua kali zaidi za kinidhamu zichukuliwe dhidi yao kulingana na kanuni za soka nchini. Sura nipata vizuri.
1: Na kupata vyema shehe.
0: Sasa bana, hiki ndicho ambacho kimewalamba Azam FC.
1: Wanalambalamba
0: bana. Hili linakuwa ni linakupa picha gani katika mpira wa Tanzania? Tunakumbuka muda si mrefu pia, kama utakuwa na taarifa ilo sahihi, viongozi wa klabu ya soka Yanga Dar es Salaam nao walifikishwa kwenye kamati ya nidhamu. Nao shauri lao pia linashughulikiwa. Tujajua nini ambacho kitajiri. Viongozi wa Azam
1: nao
0: wamepelekwa pia huko kutokana na masuala haya ya utovu wa nidhamu. Ili unalielezea vipi Martin Junior?
1: Jambo baya kwenye taswira ya soka, lakini kwenye kwa upande wa Azam inawezekana pia wanaoje kile ambacho wao kupelekwa au viongozi wao kupelekwa kwenye kamati ya nidhamu. Kilichompeleka Jamal Salum, huyu ndiye mmiliki halali wa klabu ya Azam. Huyu ndiye ambaye mara baada ya mchezo wa kombe la CRDB kumalizika, mechi hiyo baada ya kumalizika, yeye alitoa kauli kuwa atadili kwa msimu unaokuja. Kilichompeleka ni hichi, atadili na upande wa marefali ikitokea TFF wamewataka hadi kuwatoa kwenye ligi, basi atahamia ligi ya Zanzibar. Huyo ni kiongozi mkubwa kabisa kwa upande wa Azam. Hicho ndicho ambacho nadhani kikubwa ambacho kimempeleka kwenye soka letu. Lakini cha kujiuliza, je, huyu kiongozi ilikuwa ni sahihi kuzungumza hivi kitu kulingana na kila ambacho sasa hivi kinaendelea? Je, kwa mchezo ambao ulivyokuwa, Azam alionewa kiasi hicho cha kutokuvaa medali au kukataa kuvaa medali? Hayo pia ni maswali mengi ambayo yanazidi kutembea kwenye vichwa vya watu wengi zaidi. Sasa unajua Twaha, kwenye soka la kibongo au la Kitanzania, siasa zimetawala kwa kiasi kikubwa, kwa sababu leo hii Jamal Salum, mmiliki wa Azam, kuituhumu tu kwa Azam kuna namna inanyonywa kwenye ligi, kuna namna ambavyo waamuzi au maamuzi ya waamuzi kwao hayajawahi kuwa na faida yoyote kwa kila ambacho kinaendelea, kitu ambacho kamati imesema kama yeye kama kiongozi wa timu anapaswa kuenda kwenye kamati ya nizamu. Lakini je, hivi ambavyo huyu amezungumza Jamal Salum ni kweli havijawahi kutoka kwenye ligi yetu au havijawahi kutokea kwenye ligi yetu? Hamna mtu aliyewahi kuongea kuhusiana na ligi yetu na uamuzi na hajawahi kupelekwa kwenye ligi yetu? Au je, ni Azam ndio pekee waliyemuona kumfanya kama chambo, kwa sababu inawezekana hana fans base ambao wapo wana uwezo wa kupiga kelele kwa kila ambacho kinaendelea? Hiyo maswali yanakuja kuwa inawezekana huyu kiongozi wa Azam akafanywa kama chambo, kwa sababu hata ligi inamalizika hapa, nilitegemea kwa hichi ambacho kiongozi wa Azam amepelekewa kwenye kamati ya mashindano, basi hata wa Simba wangeenda, kwa sababu au viongozi wa Simba, moja ya kauli ambazo walisema wao ni kuwa ligi yetu wasingekuwa marefarees bla bla kwenye ligi, inawezekana wao wangekuwa machampioni kwenye ligi. Hizo ni tuhuma nzito, kwa sababu unapowatuhumu watu inawezekana unacho cha kusikilizwa. Unaona, kwa mimi ninachoamini, Jamali kupelekwa kwenye kamati ya nizamu, inawezekana pia na yeye hadi kufika yeye pale Azam ni kiongozi mkubwa, kuje kufika hadi anaitisha press mara baada ya mechi, amefika nyumbani akaitisha press waandishi wa habari, njoo tuzungumze, nina hichi cha kuongea kuhusiana na mpira wetu pamoja na timu yangu ya Azam, inawezekana alikaa akafikiria na kuna watu ambao walimshauri na kumwambia kuwa nenda kaongee mbele ya media, kwa sababu hivi vitendo vimekuwa labda ni vya kujirudia kuhusiana na kila ambacho kinaonekana kwenye timu yetu. Kwa mara baada ya kikao ambacho kitafanyika na kamati ya nizamu na huyu kiongozi au hao viongozi ambao wameitwa kwenye kamati, inawezekana yakaja yale ambayo watu wengi wanataka kujua, je, kipi ambacho kilisababisha Jamali kutamka hivi? Kipi ambacho kilifanya hadi Jamali kutishia kuondoka kwenye ligi kuu Tanzania bara? Kwao baada ya kikao,
2: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi ₺350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana, hatimaye tunarejea, si ndio hivyo Martin Junior?
3: E bana, tumerejea.
2: Tumerejea bana, na sasa
3: Sani
2: baada ya Sani kuchoka maneno mazuri kabisa, maneno maridhawa bwana.
3: Hakika hakika.
2: Sasa tunarejea bana, tukiachana na hilo la Azam ambalo hakika ina sikitisha kwa vitendo kama hivyo, utovu wa nidhamu ambavyo vinaendelea. Lakini bado ligi yetu imekuwa na mambo mengi kweli kweli. Unajua klabu kama Azam ni rahisi wanapozungumza chochote, bado inaashiria kwamba wao ni klabu ndogo.
3: Yeah.
2: Umezungumza kitu kuhusiana na kauli ambazo pia Simba amekuwa akizitoa. Mangungu amekuwa akizungumza. Ahmed Ali amekuwa akizungumza. Lakini bado pia hata makamu mwenyekiti
3: Magoli,
2: Chris Magoli amekuwa akizungumza pia. Na sijasikia wanaitwa.
3: Wanaitwa kwenye kamati.
2: Lakini hili la Azam kuhamia ligi ya Zanzibar tayari wameitwa. Lakini kama tunahitaji mpira wetu kuweza kutengeneza, sio kwa maana ya kwamba tunatetea vitendo hivi, lakini kila yule ambaye anakiuka na kufanya vitendo ambavyo vinakuwa ima ni jambo ambalo linaleta taharuki kwenye jamii, kwa maana wana michezo, yawezekana kani jambo la utovu wa nidhamu, naweza kuwa ni jambo la uchochezi, basi akutana na rungu kama ambavyo wengine pia wanakutana na rungu. Na ili tuwe na ligi bora ni ambayo haina wakubwa wala wadogo.
3: Twaha, imefika wakati Azam nao wamechoka. Wanahitaji haki anayopewa Yanga apewe Azam, haki anayopewa Simba apewe Azam, haki anayopata timu nyingine, yani usawa uwepo, usawa kwenye ligi. Kwa sababu gani? Imetokea imetokea mara kadhaa, mfano msimu jana tu hapo viongozi wa Yanga waitaka hadi viongozi, baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru ili waweze kufanyaje, kucheza mechi. Na baadaye ikafanyika hivyo, kuna viongozi ambao walijiuzuru. Hatukuona eti viongozi wa Yanga wameitwa kwa utovu wa nidhamu. Ulimwongelea mara ya kwanza engineer Hersi, inawezekana yeye hajaitwa kwa sababu hiyo. Yeye ameitwa kwa sababu ya kuruhusu timu mara mbili mfululizo kufanya vitendo vya kujirudia kutumia jumba la maajabu. Lakini Azam wanataka hiyo, wapate hiyo nafasi ya wao pia kusikilizwa kama timu shiriki ya ligi kuu na mwanachama wa bodi ya ligi. Kwa hiyo nadhani hiyo mara baada ya kuitwa na kikao kikae kisikilize kila ambacho Azam wanataka. Inawezekana wanayajua mengi sana, wayasikilize afu watakuja, nadhani itakuja taarifa kwa umma ambayo itaeleza mara baada ya kikao hiki na Jamal Salum ambaye ni mmiliki wa Azam. Tumeamuru 1, 2, 3.
2: Aina shaka, aina shaka kabisa. Martin Junior, huo ni uchambuzi wake mahiri kabisa kuhusiana hiki ambacho kimetokea danadana za mpira wa Tanzania, kile ambacho kinaendelea bana. Viongozi wa Azam wachilia mbali rungu, lakini bado pia viongozi wao wanatakiwa kufika kwenye kamati ya nidhamu, ile kamati ya maadili na nidhamu ya shirikisho la soka Tanzania, kuhakikisha kwamba wanaajibu yale ambayo wamezungumza. Hayo bana, tunawaachia Azam pamoja na kamati hiyo. Msikilizaji, unaweza kushia nasi pia kwa nambari ya 0656 55
4: 0755 71 au 0684 60 00 07. Bwana, wakati kijiri hayo Azam wekundu wa Msimbazi bwana wana jambo lao.
3: Wow,
4: wekundu wa Msimbazi wana jambo lao tarehe 25 ya mwezi huu. Simba Sport Club wana Lunyas mnyama anayewakitimiza miaka 90.
3: Mzee huyo kikongwe
4: huyo. Ah, kikongwe wala je.
3: Kikongwe.
4: Ah, timiza miaka 90. Tangu kuanzishwa kwa klabu hii mwaka 1936. Unaelewa? Sasa ukipiga mahesabu ya vidole miaka 90. Kwa hiyo ni klabu kongwe.
3: Kwa
4: bado wana mambo mengi ambayo hao kubwa wote wawili hao wana mambo mengi ajabu achilia mbali ukubwa walionao. Tendo vya ushirikina, vitendo vingi
3: vya nidhamu,
4: wana majumba ya maajabu
3: ni
4: wao. Pamoja na miaka yao
3: kukataa mechi kucheza
4: ni wao bwana. Sasa bwana kuelekea bwana miaka 90 ya klabu soka Simba Dar es Salaam wana Lunyas, tunaambiwa kwamba Simba ndo jina ambalo alichagua kwa maana mnyama Simba.
3: Nyama.
4: Sasa bana hii shughuli inaenda kufanyika katika hifadhi ya Ngorongoro.
3: Oho.
4: Simba mnyama anaishi kule mnyama.
3: Arusha.
4: Eh, asili yao Simba. Simba anarejea kwenye asili yao.
3: Ah.
4: Mnyamani.
3: Mwenye asili
4: yake. Mbugani kule. Ah, sasa bana mwenye asili yake bana
3: hawezi akaiacha
4: asili. Sasa kutakuwa na nini? Ni vitu gani vitenda kufanyika kwenye hifadhi ya Ngorongoro? Wakizindua wiki ya Simba kwenye hifadhi hiyo bana. Huyu hapa semaji, semaji la CAF, semaji la klabu ya soka Simba Dar es Salaam, kwa maana ya manager habari pamoja na mawasiliano wa klabu ya Simba, Ahmed Ali, huyu hapa anasema.
5: Na moja tukio kubwa ambayo tutakwenda kulifanya ni tukio la kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kama ambavyo mengi yameshaelezwa kuhusiana na ushirika huu wa Simba na Ngorongoro, sisi tunayo furaha kubwa kumkaribisha Ngorongoro kwenye familia yetu ya Simba Sports Club, ikiwa ni mshirika wetu mkubwa kuelekea kwenye tukio letu kubwa la Simba Day. Na tunaamini kupitia ushirikiano huu wa kuelekea kwenye Simba Day utafungua mianya mingine mikubwa ya kuwa Ngorongoro mshirika wa kudumu wa Simba Sports Club. Ni imani yetu ni kwamba kupitia ushirika huu atashuhudia matokeo chanya na atashuhudia mabadiliko makubwa kwenye sekta ya utalii, na hivyo itamvutia kuendelea kufanya kazi zaidi na Simba Sports Club. Ushirikiano huu wa Simba na Ngorongoro una tija kubwa kwa pande zote mbili, tukiamini ya kwamba iko nafasi kubwa ya Ngorongoro kunufaika na iko nafasi kubwa zaidi ya Simba Sports kunufaika. Kwa sababu hizi ni taasisi mbili kubwa ndani ya Afrika hii, ushirikiano wa taasisi mbili kubwa lazima kizaliwe kitu kimoja kikubwa ambacho kitakuwa na faida kwa pande zote mbili. Na sisi Simba Sports tunayo furaha kubwa na kujivunia kushirikiana na taasisi hii ya Ngorongoro ama mamlaka ya Ngorongoro, kwa sababu walikuwa na taasisi nyingi ama watu wengi zaidi wa kushirikiana nao, lakini kwa kipekee kabisa wakaichagua Simba Sports Club. Sisi tunajisikia fahari kubwa na faraja kubwa kuona kwamba tumefanikiwa kuikuza timu yetu kiasi ya kwamba inaweza kuvutia kufanya kazi na mamlaka kubwa kama hii ya Ngorongoro. Kwenye ushirikiano wetu huu na Ngorongoro tutakuwa na mfululizo wa matukio. Na moja tukio kubwa ambalo tutakwenda kulifanya ni tukio la kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kama ambavyo mengi yameshaelezwa kuhusiana na ushirika huu wa Simba na Ngorongoro, sisi tunayo furaha kubwa kumkaribisha Ngorongoro kwenye familia yetu ya Simba Sports Club, ikiwa ni mshirika wetu mkubwa kuelekea kwenye tukio letu kubwa la Simba Day. Na tunaamini kupitia ushirikiano huu wa kuelekea kwenye Simba Day utafungua mianya mingine mikubwa ya kuwa Ngorongoro mshirika wa kudumu wa Simba Sports Club. Ni imani yetu ni kwamba kupitia ushirika huu atashuhudia matokeo chanya na atashuhudia mabadiliko makubwa kwenye sekta ya utalii, na hivyo itamvutia kuendelea kufanya kazi zaidi na Simba Sports Club. Ushirikiano huu wa Simba na Ngorongoro una tija kubwa kwa pande zote mbili, tukiamini ya kwamba iko nafasi kubwa ya Ngorongoro kunufaika na iko nafasi kubwa zaidi ya Simba Sports kunufaika, kwa sababu hizi ni taasisi mbili kubwa ndani ya Afrika hii. Ushirikiano wa taasisi mbili kubwa lazima kizaliwe kitu kimoja kikubwa ambacho kitakuwa na faida kwa pande zote mbili.
4: Bwana, huyo ni meneja wa habari pamoja na mawasiliano wa klabu ya soka Simba Dar es Salaam. Wana lunja si bana, wazee wa pira biriani, wazee wa pira nyama ngamia bana, akizungumza kuhusiana na ushirikiano huu ambao hakika utenda kuleta tija kwa pande zote mbili, kwa maana klabu ya Simba pamoja na hifadhi ya Ngorongoro bana. Sasa bana, hayo ndo maendeleo ambayo tunahitaji kuona kwamba vilabu vinafanya. Hivi ndo vitu ambavyo natamani kuona kwamba vilabu vinafanya, jambo ambalo linakuwa ni la maendeleo zaidi kuliko masuala kususa susa, mara jumba la maajabu, mara watu wamekwenda wakachimba dawa kule. Sasa vitu kama hivi vinakuwa so vitu ambavyo ni vizuri. Sasa kamishna wa uhifadhi kwa mamlaka ya hifadhi eneo la Ngorongoro, Abdul Razak Badru, yeye amesema kwamba amefurahishwa na makubaliano ambayo yamefikiwa kati ya mamlaka hiyo na klabu ya Simba, akitaja tu hiyo kama fursa adhimu kabisa ya kimkakati kuelekea maadhimisho ya miaka 90 ya klabu ya Simba. Kamishna Badru amesema haya bwana,
6: ina una maana kubwa zaidi kwa sasa, na maana kwamba mkakati wetu ni kwamba mkakati wetu pia wa mashirikiano uko wazi kwa wadau wengine wa aina mbalimbali, na tunao wengi tunaoshirikiana nao katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo kwa mara nyingine, mwenyekiti na CEO, tunawapongeza sana kuitika wito wetu na kukubaliana kushirikiana na sisi katika shughuli tunazozifanya za kunadisha utalii, utamaduni na mambo yote yanayopatikana Ngorongoro na katika sekta ya utalii katika nchi nzima ya Tanzania.
4: Bana, sasa hayo ndio ambayo hakika yameweza kujiri. Huyo akizungumza ni afisa au niseme kwamba ni kamishna wa hifadhi wa mamlaka hifadhi eneo la Ngorongoro, NCAA, Abdul Razak Badru, akizungumza kusana kwa jinsi ambavyo amefurahishwa kwake na makubaliano hayo ambayo yamefikiwa kati ya mamlaka hizo mbili, klabu ya Simba pamoja na uhifadhi wa eneo hilo la Ngorongoro. Sasa wakati akizungumza hayo, nikamtafuta hapa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, Christantus Magori, yakizungumza kuhusiana na uwanja wa Arusha. Anasema ungekuwa umekamilika wangefanyia tamasha lao jijini humo. Magori, kweli
7: Arusha ni nyumbani, kama kuna mkoa ambao pia unapofika Simba ukuja huwa unasikia raha ni Arusha. Na kwa kweli nilikuwa wakati mwingine naongea na mkuu mkoa, nafuatilia sana ile uwanja wa Isharini, ile uwanja wa Isharini. Kama uwanja ungekuwa umeisha mapema, pengine shughuli yetu ya Simba wiki tungeweza kuifanyia hapa Arusha, lakini ishara muda sio mrefu nafikiri mkoa ambao utakuwa wa kwanza kupata shughuli za Simba wiki na Simba Day katika mwaka ujao, Arusha nafikiri na nafasi kubwa sana hasa baada ya kupata ule uwanja.
4: Bwana, hayo ndio ambayo ameenda kuzungumza mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, Christantus Magori. Bwana, hili la Simba kama mdau wa mpira unalizungumziaje? Lina faida gani kwa pande zote hizi mbili na mpira wetu pia?
3: Binafsi duniani kwa sasa hivi ukisema kitu ambacho kinafuatiliwa kwa ukubwa zaidi au na watu wengi zaidi, basi watakwambia mpira wa miguu ni moja kati ya kitu ambacho kinafuatiliwa kwa ukubwa na watu wengi zaidi nchini mimi duniani kote. Kwa Tanzania na Afrika nzima inawezekana Simba kwenye mitandao ya kijamii, inawezekana ni timu ambayo ukitoa Ahali inawezekana ipo hapo inafuata hapo chini kwa kuwa na followers wengi zaidi kwenye mitandao yao ya kijamii. Sio nadhani mbuga nyingi au vivutio vingi vya Tanzania vimechelewa sana kuzitumia hizi timu mbili Simba na Yanga kwa sababu zina wana wafuatiliaji wengi, sio tu kwenye mitandao lakini hata mashabiki wanao wengi. Utamkuta mtu Marekani anakuambia yeye ni Simba, utamkuta mtu Zimbabwe anakuambia yeye ni Simba, yeye ni Yanga. Kwa mamlaka saizi fadhi nadhani zimechelewa sana kutumia hizi timu kuweza kuingiza kipato kwa njia ya watalii. Kwa ni jambo zuri ambalo limekuja pia kwa wakati sahihi. Although mimi nilikuwa naona ni kama walikuwa wanachelewa kuzitumia hizi timu mbili. Lakini kama wameamua kufanya hivyo ni jambo zuri. Sio jambo geni kwa Tanzania au sio jambo geni kwa ulimwengu wa soka kwa sababu hata ukienda Ulaya utaona Arsenal wao wanatumia Vesti Rwanda. Sasa ukishaona timu kama Rwanda ina invest kwenye timu ili kupata watu kwenda ku Vesti Rwanda, unaona kuna namna inawapa impact. Na hawajaishia tu kwa Arsenal, wameenda hadi kwa PSG, kitu ambacho wanatoa pesa nyingi kuzipatia hizi timu ili mradi kuweka tu neno Vesti Rwanda begani tu hapa, kitu ambacho wao au kipindi wanacheza mabango ya Vesti Rwanda yanakuwa na display kwenye yale mabango, kitu ambacho wao wanaamini kinawaletea faida kwenye taifa. Kwa hichi ambacho Ngorongoro wameona inafaa kuwatumia Simba kwenye utalii au kwenye tamasha lao, inawezekana event nyingi zikafanyikia pale Ngorongoro. Jambo zuri ambalo mimi binafsi nilihisi limechelewa sana au wamelichelewesha sana kulijua kwenye ngo hiyo ya utalii.
4: Haina shaka kabisa ya kwamba pengine amechelewa, ni jambo ambalo pengine lilitajika kufanyika mapema, lakini mwisho siku napongeza klabu Simba kwa ubunifu huu na hii ambayo anafanya. Hakika ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa na haviwezi kuepukwa katika mpira wa miguu. Ni mchezo ambao unahitaji fedha kwa gharama yoyote ile, lazima uzitafute fedha kwa ajili ya maendeleo ya klabu yako. Kama alivyosema Martin Junior, yangalie bana klabu ya Arsenal wana visit Rwanda.
3: PSG
4: Paris Saint-Germain pia wanatangaza utalii bana. Sasa Simba nao umeamua kuwa watalii, wakitangaza utalii wa mbuga bora kabisa miongoni mwa mbuga bora duniani, mbuga ya Ngorongoro.
3: Nadhani hata Serengeti wakiwa nani wawape Simba Serengeti tumie Yanga, hii tumie Simba Yanga, kwa sababu zina impact kubwa sana kwenye soka yasi.
4: Sikilizaji 0684 60 00 07 au 0656 55 55 71. Sasa bana, wakati ya kijiri hayo sijui kama utakuwa una kumbukumbu lakini baadaye nitakuja nikwambie kuhusiana na hiki ambacho mimi binafsi nilitamani pia uweze kulijua hilo bana. Bana, unaweza kuwa unamkumbuka Kinduki?
3: Namkumbuka vizuri bana.
4: Kinduki, unaweza kumbuka tukio gani ambalo linakukumbusha kwa mchezaji huyu Kinduki?
3: Bwana, nadhani mechi ilikuwa Young Africans dhidi ya kama nakumbuka vizuri kwa Coastal FA.
4: Sawa.
3: Kitu kama hicho. Kama sio Coastal basi takuwa nimesahau kidogo, lakini ni mtu ambaye kwenye yale ni timu ambayo I mean ni goalkeeper ambaye Yanga kushinda mpaka dakika 90 ziishe. Mimi ndo nilikuwa na mpaka dakika 90 ziishe. Yani Young Africans na mashabiki wake walikuwa wakiingia uwanjani, bwana yupo pale golini
4: wanashikilia moyo
3: kushikilia roho
4: mpaka magharibi ya roho
3: mpaka mpira uishe bana.
4: Sawa sawa bana. Sasa bwana, mimi namkumbuka kwa tukio la ilikuwa dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga. Katule goalkeeper alikuwa ni bwana mdogo kwa timu ya vijana, kasajiliwa Yanga,
3: Kabwili
4: Ramadhani Kabwili. Sasa Kabwili bana, hii tuma alipeleka mpaka TFF kwamba upande wa pili walimpa
3: chochote kitu,
4: chochote kitu ili apewe kadi ya njano ya pili, kwa na kadi moja ya njano. Yanga sikumbuki vizuri mchezo gani ambao alicheza kuelekea dabi. Sasa akamwambia afanye tukio lolote la utovu wa nidhamu apewe njano zio ngapi?
3: Mbili.
4: Kwa maana atalikosa pambano la watani wa jadi ili adake kindoki. Si maneno yangu mimi. Ilikuwa maneno ya Ramadhan Kabwili. Japo linalo lilipelekwa huko likajaliwa, tukupewa majibu mpaka leo kilichoendelea. Hao kubwa bana wana maisha yao. Kwa mwisho siku bana, mechile alidaka Ramadhan Kabwili, lakini alitoa tuma hizo kwamba upande wa pili walijaribu kufanya hayo, lakini mwisho siku bana Kindoki anasema aligoma. Sasa taarifa hii ni ya Tanzania, ambapo aliyekuwa mlinda mlango wa zamani wa klabu ya Tanga African Clubs Kindoki, raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amefariki dunia hapo jana bana. Sasa taarifa kutoka nchini Kongo zimethibitisha kuwa Kindoki amefariki dunia usiku wa kuamkia leo kufuatia ajali mbaya ya gari. Sasa mlinda mlango huyo atakumbukwa na mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania, hasa klabu ya Yanga Mwananchi kwa mchango wake uwanjani katika kipindi ambacho alihudumu.

0: binafsi sija kipenda kwa
1: sawa, sawa.
0: Yes. Jaden Adams hajawahi cheza Young Africans, si ndio? Hana hajaionyesha ishara yoyote kwa Young Africans, si ndio? Lakini siku ambayo amepata imetolewa taarifa ya kifo chake, Young Africans walimposti kwenye ukurasa wao kuwa bana poleni, rest in peace bana Jaden Adams. Lakini imetoka taarifa ya Klaus Kindoki.
1: Naam.
0: Nimejaribu ku unajua kuna wakati unapita kwenye ukurasa wa mtu unafanya hivi. Yaani load ili ije taarifa mpya. Lakini nimeangalia hadi sasa hivi bana, nimetoka kuangalia hapa kipindi nasoma hiyo taarifa. Kwa kweli sijaona rest in peace kwa Kindoki, mchezaji ambaye amepita Young Africans na amewatumikia. Sijaona wakimpa hiyo post au wakimtengenezea post na kumposti kwenye mitandao, kwanza kwa kuonyesha ule mchango wake kwa wananchi, kwa kila ambacho alikifanya kwa muda wake. Kwa mimi kwenye hilo wananchi wafanye jambo kwenye posti, wafanye jambo, wafanye jambo, muda bado,
1: muda bado,
0: wafanye jambo
1: wananchi bana, fanyeni jambo,
0: jambo bana. Ni mchezaji wenu,
1: ni kweli kabisa,
0: alishawahi kuwa mchezaji wenu na maana kwenye zile shuka panda,
1: sawa sawa,
0: yeye alikuepo pale kwa wange wakataa, inawezekana pia mngeshuka zaidi, lakini mchango wake kwa kila ambacho alikionyesha, onyesheni wala upendo.
1: Ndio ungwana. Tunakuwa pamoja kwenye raha, hata kwenye matatizo pia. Tunatakiwa kuwa pamoja zaidi. Lakini inawezekana taarifa hiyo ikaja, ni swala la muda, tunasubiri kuona. Kama na wao wataweka taarifa yote kuhusiana na kifo cha Klaus Kindoki. Bana, umezungumza kuhusiana na mchezaji huyu wa Mamelodi Sundowns, na nyota pia timu ya taifa ya Afrika Kusini, ambapo sasa polisi kutoka kwenye nchini Afrika Kusini wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mchezaji wa timu ya taifa ya Afrika Kusini Jaden Adams, baada ya mwili wake kupatikana katika nyumba moja jijini Cape Town mwishoni mwa juma hili. Adams, ambaye alikuwa na umri wa miaka 25, yamefariki dunia wiki mbili tu baada ya kuisaidia timu yake ya taifa ya Afrika Kusini kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya maisha yake. Hadi sasa mamlaka hazijatangaza chanzo cha kifo chake, na kwa taarifa ambayo imetumwa katika shirika la habari la AP, polisi wanasema kituo cha polisi cha Cape Town Center kilifungua jarada la uchunguzi baada ya mwili wa mwanaume mwenye umri wa miaka 25 kupatikana siku ya Jumamosi. Sasa kwa mujibu wa polisi, mwili huo ulipatikana majira saa 5 kamili asubuhi kwa saa za nchini humo Afrika ya Kusini, na nyumba iliyoko eneo la Scotch Clove pale jijini Cape Town, ingawa hawakutoa taarifa zaidi kuhusiana na mazingira tukio hilo. Hapo mbona nasema sio amejiua, kila mtu anazungumza lake, lakini taarifa kamili ya polisi bado hawajathibitisha kuhusiana na kifo cha nyota huyu, baada ya kuwa amefiwa na bibi yake. Inaonekana kuwa na msongo mkubwa sana wa mawazo, asiwezekane ikawa ni miongoni mwa vitu ambavyo pengine vimepelekea pia kifo chake bana. Lakini hakika inauma, sasa tunapoteza nyota hawa bwana katika juma hili bwana, nyota wawili hawa ambao ni familia ya mpira wa miguu. Sasa kabla hatujaelekea katika mchezo wa vishale, Martin Junior, unaofahamu mchezo wa vishale?
0: Vishale bana,
1: kurusha vile vishale vile,
0: unatupa
1: yani, mechezo sana mimi miongoni mwa michezo ambayo hakika bana pia nimebarikiwa kipaji kulikweli.
0: Hicho kipaji unacho?
1: Ninacho bana. Sasa Ahmed Ali hapa ananivuta shati. Kuna taarifa ambayo tayari imefika hapa kuhusiana Ahmed Ali akitoa taarifa au niseme kwamba ratiba kuhusiana na wiki ya wekundu wa Msimbazi, wala uko uchache. Tumsikilize hapa Ahmed Ali akizungumza kuhusiana na wiki
2: moja
1: hiyo
2: ndio tuna Simba
3: nguvu moja, tembelea Ngorongoro.
2: Ndugu zangu wana Simba wa Arusha, kwa mara nyingine tena tunayo furaha kubwa Simba Sports kufika tena katika mkoa huu wa Arusha. Kwa msimu huu peke yake Arusha ndio mkoa ambao tumekuja mara nyingi zaidi kuliko mkoa mwingine wowote ule. Ukitoa Dar es Salaam, mkoa mwingine ambao tumekaa sana na tumefanya shughuli zetu sana za kimpira ni mkoa wa Dar es Salaam. Ngorongoro.

0: Ngorongoro Crater. Tumechagua Ngorongoro ili kuliongezea thamani tukio letu hili. Kila mtu akisikia Ngorongoro, akisikia crater, iko hamu fulani inampata ya kushiriki tukio hili. Tukifanya hapa Arusha ingeleta msisimko mkubwa. Lakini tukifanya Ngorongoro Crater inaongeza msisimuko zaidi na inaongeza ubunifu zaidi. Kwa hiyo tumechagua kwenda kufanya tukio hili katika hifadhi ya Ngorongoro chini kule Ngorongoro. Kwa wale ambao wanafahamu mandhari na mazingira ya Ngorongoro, pembeni ya bwawa la viboko wanaita Hippo Pool ama Ngoi Tok Tok, pale ndipo ambapo tutafanya sherehe yetu ya uzinduzi wa wiki ya Simba. Tutaondoka Dar es Salaam tarehe 24 asubuhi. Tutafika hapa majira ya jioni. Tutawapitia wana Simba wenzetu wa hapa Arusha. Tutaondoka moja kwa moja kwenda kulala Karatu. Tumechagua kulala Karatu ili iwe rahisi asubuhi kuamka na kuingia Ngorongoro. Kwa hiyo tutalala Karatu asubuhi yake majira ya 3-4 tutaianza safari ya kutoka Karatu kuelekea moja kwa moja Ngorongoro. Tutashuka chini wana Simba wote moja kwa moja mpaka eneo la Ngoi Tok Tok, ambapo hapo tutafika, tutashuka kwenye magari ambayo tumepanda, tutakwenda kufanya shughuli yetu hapo. Tutakuwa na speech za viongozi mbalimbali ambao watahudhuria tukio hilo. Tutakuwa na burudani za muziki na hapa na pale na kigoma cha King Faida. Tutaburudika vya kutosha pale. Tutaizindua rasmi wiki ya Simba hapo, na baada hapo tutarejea kwenye mabasi. Tutarejea moja kwa moja mpaka Arusha. Wa Arusha watabaki Arusha, na wa mikoa mingine vile vile wataondoka kuelekea katika mikoa yao. Na baada hapo kitakachofuata itakuwa ni mfululizo wa matukio ndani ya wiki hiyo ya Simba. Nafahamu kwa hapa Arusha mtakuwa mna matukio yenu na nyie ya kufanya kuelekea katika wiki hiyo, lakini kubwa tunasisitiza matukio ya kijamii. Kama mtatoa damu ahlan wa sahala, kama mtalisha yatima, kama mtasaidia wazee, mtafanya usafi hospitali, sokoni, chochote mtakachoweza kufanya, fanyeni kwa ajili ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports na kuadhimisha wiki ya Simba kuelekea katika kilele cha siku ya Simba almaarufu Simba Day.
1: Ebana, taarifa ndo hiyo kuhusiana na Ahmed Ali akituambia kuhusiana na maadhimisho hayo ya miaka 90 ya klabu ya Simba, akitoa ratiba nzima ya shughuli jinsi ambavyo itakuwa. Kama utalisha watoto yatima ni jambo jema na la heri kwelikweli. Kama utaamua kufanya usafi, ni vyovyote vile ambavyo wewe utaona kwamba inakuhusu kama shabiki wa klabu ya soka ya Simba ya Dar es Salaam. Wiki hiyo bana ya Simba bana. Sasa tukiachana na hayo ya klabu ya soka ya Simba Dar es Salaam, na sasa moja kwa moja tukaangalie katika mchezo wa Vishale. Sasa tuambiwa kwamba habari njema ni kwamba tutapata wakufunzi kutoka Uswisi. Kuja bana kutusaidia kupata ujuzi kuhusiana na mchezo huu wa Vishale. Sio nipata vizuri eh?
2: Nimekupata vizuri.
1: Nchi kama nchi bana inapata neema bana ya wakufunzi kutoka Uswisi.
3: Kwa wakati huu ndugu zangu waandishi wa habari mbele yenu, kwa majina naitwa Beth Mswaga. Mimi ni meneja habari na mawasiliano wa shirikisho la mchezo wa kurusha mishale nchini Tanzania. Baada ya utambulisho wangu kulikuwa kuna ukimya kidogo hapa katikati. Sasa kama shirikisho, pembeni yangu hapa niko na rais wa shirikisho hili la kurusha mishale Tanzania. Tutakwenda kueleza ni kwa nini tulikuwa kimya kwa muda mfupi kidogo, lakini pia ipi mipango na mikakati ambayo tumekuja nayo mara baada ya kuja mbele yenu hapa kuzungumza na nyinyi. nichukue fursa hii kumkaribisha rais aweze kuwapa mipango mikakati, lakini pia na maboresho ambayo tumepanga kuyafanya kwenye shirikisho letu. Karibu sana president.
2: Wa Tanzania Archery Federation, kwa Kiswahili tunaita shirikisho la mchezo wa kurusha mishale Tanzania, kifupi chake ni SHIKUMITA. Shirikisho hili limeanzishwa mwaka huu 2026 mwezi wa 3 tarehe 20, na limeanzishwa shirikisho hili kwa maana mbili tofauti. Maana ya kwanza ni kuona namna gani tunaueneza mchezo huu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Baada kuanzisha shirikisho hili, palipatikana uongozi ambao kuna mimi rais, lakini kuna makamu wa rais, kuna katibu wa shirikisho, kuna wajumbe wa kamati ya utendaji, tuna afisa habari wa shirikisho, lakini pia tuna mhasibu, lakini pia tuna mwenyekiti wa ufundi kwa upande wa shirikisho. Sasa baada kuwa tumeanzisha shirikisho, tulianza kutengeneza management, na ndio maana tulikuwa kimya. Lakini baada ya hapo pia tukawa sasa tuna mikakati ya kuona namna gani tunaweza tukazianzisha timu hapa Tanzania. Tusingeweza kuanzisha timu wakati hatuna makocha wa kuweza kuzifundisha hizo timu hapa Tanzania. Na ukizingatia hii, huu ni mchezo mpya kwa Watanzania na ni shirikisho jipya. Kwa hiyo tulikuwa tukijipanga kuona namna gani tunaweza tukaanza mkakati sasa wa kuanzisha huu mchezo uanze kuchezwa Tanzania. Mkakati wa kwanza tulifanya mawasiliano na World Archery, shirikisho la dunia la huu mchezo. Huu mchezo makao yake makuu ya dunia yanapatikana Swiss, Geneva. Kwa hiyo baada ya kuwa tumecommunicate nao, wakatuambia kwamba tuna taratibu tunatakiwa tuzifanye, ikiwemo kujiunga na World Archery ili tuwe miongoni mwa members kama walivyo members wengine. Tuliendelea na hizo taratibu, lakini the same times pia sasa tukawaomba tuweze kupata mtaalamu kutoka World Archery ili aje Tanzania kwa ajili ya kuja kuwafundisha makocha wa Kitanzania. Tulikuwa tukiendelea na hizo process, na ndio maana tulikuwa kimya. Imefika mahala wametujibu na wametukubali na wametuamua kutupa mtu sasa wa kuja kuweza kutufundishia makocha wa Tanzania.
1: Bwana, wametupa mtu wa kuja kutufundishia makocha wa Kitanzania. Martin Junior, mchezo wowote ule uwezo kaucheza bila kuwa na ujuzi, lakini pia kuwapata walimu wenye ubora kuweza kusaidia hata kama umesalia na kipaji cha namna gani. Yaani bado utahitaji mwalimu ambaye atakiendeleza kipaji chako ili uweze kupata mafanikio. Mchezo wa vishale, habari njema kwa Tanzania ni kwamba sasa tunapata wakufunzi kutoka nchini Uswisi, ambapo ndipo alipo makao makuu ya mchezo huu wa vishale.
4: Inawezekana ukawepo kwa Tanzania, lakini wataalamu kwa kiasi kikubwa wasiwepo na wanaujua. Hata ukiuliza, hata ukitoa nafasi ya kupiga hapo simu ya kusoma ujumbe mfupi, inawezekana wenye uelewa wa mchezo wa vishale wakawa 2% kwenye 100%.
1: Martin, hata viwanja pia
4: hata viwanja pia
1: kucheza mchezo huu
4: inawezekana havipo kwa kiasi kikubwa. Mikoa mingi yani inawezekana mikoa mingi havipo. Yaani ukisemea Tanzania, inawezekana kiwanja chake ukaikuta Dar es Salaam peke yake. Lakini mikoa mingine havipo.
1: Hata lakini kufunzi kwenye, wakija utafikia Dar es Salaam.
4: Yes, kwenye nadhani kuna aje pia kwenye hii mifumo sina uhakika, lakini sidhani kama umchezo upo pia kwenye ile michezo ambayo watoto wanashiriki kwenye umita shumita na umisita. Sidhani kama huo mchezo upo. Labda nitakuwa nimesahau. Lakini mimi binafsi sijaiona una nguvu hiyo kwa kiasi hicho. Lakini pia kubwa zaidi ambacho kinaonekana ni kuwa hata wataalamu wa hivyo, na maana ukishia kuwa na mchezo lazima uwe na wataalamu wake na waamuzi wake wa huo mchezo. Yes, utawapateje, lazima elimu itumike ya kutosha.
1: Na pia michezo mingi mara nyingi inaanzia mashuleni. Maana kwamba ndio sehemu ambapo vipaji vinatengenezwa. Asanaaza kuna walimu wa kufundisha vishale, mchezo wa vishale.
4: Hiyo ndio changamoto.
1: Sasa sijui watu wengi wataanza kufundishwa kubwani. Basi kama video kufundishwa kubwani. Maana kwa maana ya
4: tayari.
1: Lakini kikubwa zaidi watutengenezee walimu wengi. Tushapata walimu wengi, watazalisha pia na watafundisha na walimu wengine. Mwisho siku tazidi mchezo kukua. Tutazidi kukua na kupata wafuasi, Soegele shatundika daluga sasa hivi. Yeah. Na ucheza mchezo pia. Sasa umri umekwenda bana. Mchezo wa vishale.
4: Sasa kama nye mecheza, nye ndo mtusaidie.
1: Sasa viwanja sasa. Zingira ya kufundisha mchezo. Wengi napenda mpira miguu na mchezo mingine. Inikuwa pata huko. Kuna kuna mchezaji wa chache sana. Yeah. Tukijia katika tetesi za usajili na kila ambacho kinaendelea. Bwana aliyekuwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya soka ya Pamba Dar es Salaam, huyu ni Mganda Peter Lwasa.
4: Peter
1: kwanza ameipongeza ligi kwa soka ya Tanzania bara kwamba ndio amemfanya kuonekana zaidi na kupata dili la kujiunga na klabu ya JD Inter Club inayoshiriki ligi kwa Angola ya Girabola. Jamaa ameelekea huko bana . Sasa Lwasa anasema kwamba kucheza misimu miwili katika ligi kuu ya bara kumempa heshima kubwa kwake na kuweza kuonekana nje mipaka ya Tanzania, jambo ambalo ataendelea kulikumbuka maishani mwake kutokana na fursa hiyo ambayo yeye ameipata. Sasa amesema licha uongozi wa Pamba kumwekea ofa nono ya kuongeza mkataba mwingine baada ya huwa sasa kumalizika, lakini bado ilikuwa ni ngumu kwake kuweza kusalia. Ameona ni vyema akatafuta changamoto sehemu nyingine licha ya ofa kubwa hiyo ambayo ameipata. Na ukumbuka kwamba nyota huyu kwa mara kwanza alitoa hapa nchini kujiunga na klabu ya Kagera Sugar. Kama kumbukumbu zangu zipote ilikuwa ni Agosti 15, 2024 akitokea klabu ya KCCA FC ya kwa Uganda kwa msimu wa mwaka 2024-2025 akiwa na timu hiyo. Alionyesha kiwango kizuri na kuweza kuifungia mabao manane ya ligi kuu ya bara. Kwa msimu wake 2025-2026 akajiunga na Pamba Jiji ambapo matatu akifunga ligi kuu ya bara na akichezea pia klabu ya Yara AFC na KCCA PFC zote za kwa Uganda, Sofapaka FC ya Kenya, klabu FC Kariobangi Sharks hii za Kenya, mshaka pia klabu ya Gor Mahia, hizo ni klabu za Kenya, kisha kucheza pia katika ligi ya Kongo akachezea Lubumbashi Sports ya DR Congo. Kwao ni nyota ambaye hakika amezunguka maeneo mengi kulikweli. Peter Lwasa
4: miaka 27 yeye kwa sasa hivi ndio amekwambia kama ligi ya Tanzania ndio ambayo imemfungulia milango.
1: Ili yetu watu wengi sana.
4: Umetamka vizuri hapo, ameenda Kongo, ameenda amecheza Uganda, amecheza Kenya. Lakini Tanzania inawezekana ndio ligi ambayo amepata mafanikio.
1: Ni kweli kabisa.
4: Yes, na lazima kuona mchezaji international ambaye anashukuru. Basi tujipongeze.
1: Jambo jema.
4: Although ligi yetu ina changamoto zake lakini inawezekana kwenye ubora huo.
1: Sawa sawa.
4: Inatoa watu wengi zaidi. Kwa sababu sio huyo tu. Wengi akina Karabucha na Mu. Karabucha Mu ambaye huku alikuwa anacheza TRA kwa mkopo. Yaani ameshinda kucheza Simba lakini sasa hivi ameenda kucheza Uarabuni. Kwa utaona ni aina ya ligi ambayo inatoa vijana wengi sana ambao kwenda mataifa mbalimbali.
1: Na tungeacha makando kando tungekuwa pengine ni ligi kubwa zaidi hivi ambapo sisi tunaiona.
4: Kwa sababu tulipanda kuna wakati tulipanda tukafika ya 4 bora barani Afrika. Lakini sasa hivi tunazungumza ni ya 6 barani Afrika. Kwa hiyo tumedrop au tumeshuka
1: mchezi mara nini. Bwana mabosi wa Geita Gold bwana amefungua mazungumzo na mabingwa wa ligi kuu ya bara msimu wa 2025-2026 Kuala Lumpur Malaysia Tanga African wazee wa Uturuki. Sasa bwana Geita Gold wanahitaji bwana kuweza kumrejesha tena aliyekuwa winga wao ambaye kwa sasa bana anakipiga kunako klabu ya Young African Edmund John tokana na kutopata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Sasa taarifa kutoka ndani ya uongozi wa timu hiyo alisema Edmund miongoni mwa wachezaji wanaopigiwa hesabu za kujiunga na kosi hicho, ingawa makubaliano yaliyopo na Yanga ni kumpata msiji huyo kwa mkopo na sio kumnunua. Sasa licha ya uzoefu wa msiji huyo lakini bado pia uzoefu wake utakuwa ni chachu kuongeza ushindani msimu ujao, ambapo kwa sasa mabosi wa klabu hiyo bana wamejipanga kuongeza wachezaji wengi watakaoleta morali ya kuipambania klabu hiyo na hatimaye kusalia kunako ligi kuu ya soka ya Tanzania bana. Edmund John ngoni mnyota ambao bana wana vipaji kweli kweli, lakini nafasi ya kucheza Kuala Lumpur Malaysia Young African imekuwa ni ngumu kutokana na ugumu bana na ushindani mkubwa uliopo tena bana sasa mambo bana yanakuwa hayo bana. Sasa deal done, done deal. utakapopenda kusema.
4: Ni wewe tu.
1: Ni wewe tu.
4: Kwa sababu done, deal, leo ukimwambia ujamaa ende Geita, si ndio? Ina maana unamhakikishia nafasi ya kucheza mechi nyingi zaidi kwa sababu ya hali inaonekana anaenda Yanga, alionekana na kitu.
1: Sawa sawa.
4: Kwa upande amefika, inawezekana wachezaji aliowakuta wamepata upinzani wa kutosha. Narudi Geita.

0: sita ambao kwanza ndio imepanda ligi kuu msimu unaokuja. Kwa hiyo nafasi inawezekana nafasi ya mchezaji mmoja mmoja kupambania namba ikawa ipo na yeye kwenye upambaniaji wa namba akaingia kwenye hiyo nafasi ya upambaniaji akapata nafasi ya kucheza mechi nyingi na akaonyesha kila ambacho inawezekana Young Africans hajakionyesha.
1: Bwana klabu ya Yanga wako kwenye mazungumzo ya kina na winga wa Kaizer Chiefs raia wa Congo DR Makabi Lilepo mwenye miaka 28. Sasa Yanga ana push deal hilo, kamilisha deal hilo haraka sana. Kocha mpya Mongoba Mangiti akisimamia mchakato huo bwana. Sasa Makabi jesafiri na kocha ya Kaizer Chiefs ambacho kimeelekea Spain kwenye preseason na FAR Rabat na Al Ahly Tripoli nao pia wameulizia, ila Yanga wana push kweli kweli kuweza kupata saini ya Makabi Lilepo. Sasa wakati ya kijiri hayo pia Simba anaendelea kupambana kuinasa saini ya beki wakati wa Ivory Coast Serge Bana mesinye. Inasemekana sasa tayari deal hili limekamilika na za chini japo hazijathibitishwa na uongozi wa Simba, lakini inasemekana kwamba tayari beki huyo amesinya miwili na nusu Simba. Beki wa zamani wa MC Alja hatimaye bana amefanya mazungumzo na Steve Barker na huenda sasa akaja kuungana na kina Roshan Rock ambaye pia inasemekana ni majeruhi. Semekana pia na yeye ni majaza, huenda lolote likatokea kwa Roshan Rock. Sasa usajili huu wa Serge Bajo naweza kuwa kuna kitu ambacho Simba wanakijua japo hawajathibitisha, lakini inawezekana pengine hali ya Roshan ikawa kidogo na hapa mashaka. Bara nyota wa Simba Saleh Karabaka mwenye miaka 25 amejiunga na Pamba Jiji kwa mkopo wa msimu mzima. Hasa msimu uliopita Karabaka alikuwa na msimu bora baada ya kufunga goli 10 za NBC akiwa na JKT. Karabaka ameondoka JKT baada ya kumaliza mkopo wake na sasa anajiunga na Pamba kuelekea msimu ujao. Sasa JKT walitaka kumbakisha pia Singida walimtaka ila kijana ameichagua Pamba baada ya mazungumzo marefu na mlezi wa timu hiyo. Karabaka amebakiza mkataba wa mwaka mmoja na Simba, hivyo mwishoni mwa msimu ujao atakuwa huru kuondoka kunako klabu ya Simba. Sasa Pamba Jiji watalipa mshahara wake wote kwenye kipindi hicho cha mkopo, na mkataba umesainiwa na Karabaka ambaye atajiunga na kambi ya Pamba tarehe 16 mwezi huu kuanza maandalizi ya msimu mpya. Sasa Karabaka bwana, bala jipya Pamba Jiji, bala jipya Mwanza. Simba alimrudisha?
0: Ne, Simba kuna namna ilionekana mara baada ya kukiwasha ndani ya kikosi cha JKT.
1: Tukaambiwa anarudi bwana.
0: Yes, tukaambiwa anarudi.
1: Nawaza kwa nini Simba kuamua kumwacha tu endelee kubakia
0: JKT.
1: Ana wemrudisha afa ampeleka Pamba.
0: Na JKT alikuwa anacheza. Kwenye kile kikosi kilichokuwa kinaanza kwa JKT, yeye alikuwa na hiyo nafasi, yes.
1: Sasa Simba kwa sababu ndio wenye mali, wao wanajua wenyewe. Sikana pengine Pamba wameka mzigo mzuri na wameomba
0: au makubaliano.
1: Au makubaliano
0: na sita alipa
1: mshahara. Bwana, bwana hivi labo bwana wakati mwingine
0: vina mambo mengi.
1: Na mambo mengi bwana. Sasa bwana unaambiwa kwamba kocha Rulani Mokwena yamefikia makubaliano ya kujiunga na Pyramid baada ya kuachana na Etihad ya Libya. Sasa bwana, jamaa anazurura. Hatimaye bwana yeye ametua huko bwana Bwana, sasa moja kwa moja nipite na baadhi ya jumbe kabla kuelekea katika uga wa kimataifa. Yako mengi kweli kweli ambayo pia yameweza kujiri, na sisi tunafika kila sehemu na kila kona bwana ambako michezo inachezwa, huko tunafika bwana. Sasa bwana, kama nilivyokuambia 0656555571, kifanya hivyo bwana, tukafanya mmoja la maana kweli kweli. Nami nitapitia ujumbe wako, naipige simu na nitafutala rohoni. Ni kuombe tu muda utakapofika bwana, haina shaka utatoa pia nayo maoni yako, tutakuruhusu bwana, tuna hiana si sasa kati jumbe zikiwa zinatirika mdogo mdogo. Wakati huo bwana, nipite na baadhi ya taarifa hizi za kimataifa kuhusiana na kila ambacho kinajiri pia huko kimataifa. Pia kwa mengi kweli kweli bwana. Kimataifa bana, kwa mengi kweli. Bana, klabu ya CS Sfaxien ya nchini Tunisia imetangaza kumweka sokoni kiungo mshambuliaji raia wa Cameroon, Wile

0: Esomba Onana. Mkumbuka kieleza kwamba jaridhishwa na kiwango chake katika msimu wa mwaka 2025-2026. Sasa mabingwa wa zamani wa Tunisia wamebainisha kuwa wako tayari kusikiliza ofa kutoka klabu yoyote na mhitaji nyota huyo ili kuachana naye mapema kabla msimu mpya kuanza. Sasa bisho huyu toka Kamerun, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, safari ya Onana kuelekea Tunisia ilianza baada ya kuondoka katika klabu ya Simba ambayo alitumikia kwa msimu mmoja tu 2023-2024, ambapo atimkia Al Hilal ya Libya, akacheza msimu mmoja kwa 2024-2025 ndipo akaenda kujiunga na klabu ya CS Vaccin iliyokuwa na matarajio makubwa, lakini mwisho wa siku mambo yamekwenda alijojo kwa Esomba Onana. Fundi kulikweli,
1: fundi akabumbisho
0: moja hivi bana,
1: lakini mpira anaujua,
0: boli analijua, ila bonge moja la bisho kulikweli. Sasa hatimaye bana, klabu imeona tuachane vizuri bana, pengine bana kila ambacho tunakitegemea tunaona kabisa kwamba hatukipati. Bana, kocha wa timu ya taifa ya Zambia na Cote d'Ivoire Herve Renard atajwa kwa miongoni mwa makocha wanaofikiriwa kuchukua mikoba kuinua timu ya taifa Senegal, Simba Teranga hawa bana. Renard ambaye rekodi ya kipekee kutoa mataji mawili ya kombe la mataifa Africa AFCON akiwa na mataifa mawili tofauti ameingia kwenye rada za viongozi wa soka nchini Senegal, ambapo kwa sasa wako kwenye mchakato wa kumsaka mrithi wa Pape Thiaw aliye sitishiwa mkataba wake siku ya Jumamosi kama tukawa na kumbukumbu. Waliamua kuachana naye bwana. Sasa hatimaye bwana wanamfikiria nyota huyo bwana. Lakini pia Guijo Faransa Patrick Vieira anatajwa kwa sehemu pia makocha wanaowania nafasi hiyo, huku akipewa nafasi kubwa ya kuiongoza timu ya taifa ya Senegal. Vieira huyu ni Mfaransa mwenye asili ya Senegal, kwa anarudi kwenye taifa lake la asili. Hey, sio kule unakwenda tu, lakini wana mataifa yao
1: asili ya
0: maona bana kule Ufaransa bana, timu ya taifa ya Faransa imewasili jijini Dallas, Texas. Ndomi anajua sana maeneo haya bana. Tayari kwa mchezo wa nusu finali ya kombe la dunia 2026 dhidi ya Hispania ambao utavurumushwa hapo kesho ikiwa ni Julai 14. Kosi hicho maarufu kama Les Blues kimeondoka katika kambi yake ya maandalizi mjini Boston na kutua Dallas, ambao kitashuka dimbani kusaka tiketi ya kutinga finali ya michuano hiyo. Sasa Ufaransa wanakutana na Hispania hapo kesho katika pambano ambalo linatajwa kuwa la ushindani mkubwa, huku mshindi akijihakikishia nafasi ya kucheza finali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026. Sasa nusu finali hiyo ya kwanza itakutanisha mabingwa wa Ulaya katika mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu na gamu na mashabiki wa soka duniani, wakati nusu finali ya pili itazikutanisha England wazio kuongea sana dhidi ya Argentina. Unaelezaje bana nusu finali hizi bana mbili?
1: Game ngumu sana. Game ngumu ambayo kiuhalisia ukimtazama Ufaransa dhidi ya Spain, mechi ambayo inasubiriwa na viumbe wengi sana wa Mwenyezi Mungu ambao amewaleta duniani. Kwa nini inasubiriwa? Ni kwa sababu ya kila ambacho watu wengi wanaenda kukipata pale. Hata ukimsikiliza yote yule binadamu atakwambia alitaka au alitamani hii labda ingekuwa finali ya kombe la msimu
0: kwa finali kabla finali.
1: Imekuwa finali kabla ya finali. Vikosi vyote viwili vina wachezaji wengi ambao wanatazamwa au wanaongelewa kwenye midomo ya watu. Ukimwongelea Lamine Yamal kwa sasa hivi kwenye midomo ya watu wengi, although hajafanya makubwa sana kwenye kombe la dunia la mwaka huu, lakini ukimwongelea utasikia ndiye mchezaji ambaye anakuja kwa ukubwa huo. Ukimwongelea Dembele, mchezaji ambaye ametoa Ballon d'Or kwenye zile tuzo kubwa kabisa duniani kwa wachezaji, ni huyu jamaa yupo kwenye kikosi cha Ufaransa. Lakini ulise balaa ambalo amelifanya toka msimu wake wa nabani. Yes, na kila ambacho kinaonekana kwa Mbappe hadi sasa hivi anamfukuzia Lionel Messi kwenye ufungaji wa muda wote wa kombe la dunia.
0: Nipe turufu yako.
1: Yes.
0: Ufaransa na Hispania?
1: Mimi bado naondoka na Ufaransa.
0: Ufaransa. Yes. England na Argentina?
1: anaondoka na England.
0: Baada kwenye usajili Manchester United wa katika hatua za mwisho kwa ya mazungumzo kwa ajili ya kumsajili kiungo Aston Villa Yuar Tielemans katika harakati za kumaliza safu yao ya kiungo kabla ya msimu mpya. Kiungo Elliot Anderson amechagua Man City huku Matheus Fernandes akiamua kujiunga na Tottenham Hotspur badala kwenda Old Trafford. Man U kila za uso sasa hatimaye bana wameamua kutua kwa fundi huyu bana
1: wakabumbu
0: bana shabiki wa Manchester United ni furaha kubwa kweli kweli. Mwamuzi wa soka Uholanzi Rob Depering amefariki dunia akiwa na umri wa 38 kichache baada ya kuondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa kombe la dunia kufuatia uchunguzi wa polisi nchini Uingereza. Polisi ya London walimkamata mwezi Aprili baada ya kupokea taarifa kuhusu madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya kijana wa kiume. Hata hivyo uchunguzi huo ulisitishwa baadaye kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kuendeleza kesi hiyo. Lakini pia kichana na taarifa hiyo, mshambuliaji wa Barcelona Ferran Torres anatarajiwa kujiunga na mabingwa wa Paris Saint-Germain mara baada ya kumalizika kombe la dunia la mwaka 2026. Walau kwa dakika chache nipokee simu ya msikilizaji hapa na uniambie moja kwa moja turufu yako kuelekea mchezo. Nisikilize, nielekee katika mchezo hapo kesho kati ya Uhispania dhidi ya Ufaransa. Nani anakwenda finali? Nazungumza nani kutoka wapi bwana?
2: Nazungumza na Bure Manyama mtaji niko Nyabangele.
0: Katika mchezo huo nani ataibuka na ushindi bwana kati ya Uhispania dhidi ya Ufaransa?
2: Sasa natinga finali.
0: Haina shaka ni kutakia pia majukumu yaliyo mema bwana habari bwana ndo hiyo. Napokea pia simu nyingine hapa. Hello.
3: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi?
3: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi ndugu yangu bwana? Ndugu yangu kikaa vizuri au kavema? Utarejea. Ni mruhusu huyu katika line hello. Nazungumza nani kutoka wapi? Ufaransa na Hispania turufu yako inakwenda wapi?
4: Ufaransa.
0: Asante sana bwana na kila laheri. Katika line hapa hello.
3: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi? Bana mchezo kati ya Ufaransa na Hispania turufu yako?
4: Mimi kete yangu iko Paris.
0: Ufaransa.
4: Kama kawaida.
0: Amna shaka ndugu yangu, napokea tena simu nyingine hapa bana. Uniambie utabiri wako mchezo baina ya Hispania na Ufaransa hapo kesho katika line hello.
3: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi?
3: Nazungumza na Feni Mabuda kutoka Bitterabiru shuleni hapa.
0: Turufu yako katika mchezo hapo kesho?
3: Nipo Ufaransa.
0: Ufaransa hamna shaka kabisa. Naona Ufaransa ni wengi kweli kweli bana taifa mbalo tubagui watu weusi ndio maana labda na mashabiki katika laini hala.
5: Bari ya studio.
0: Salama, nazungumza nani kutoka hapi?
5: Keke Zirabi kutoka Shirabunda.
0: Turufu yako mchezo wa hapo kesho nusu finali Ufaransa dhidi ya Hispania bana?
5: Mimi nampa Hispania.
0: Hispania Mabao mangapi bana? Kimbia Hispania wa kwanza nimekutana naye katika line hala.
5: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi? Turufu yako hapo kesho?
5: Nampa Ufaransa.
0: Hamna shaka bana. Bwana, hatuna la ziada katika meza ya michezo siku ya leo. Mlikuwa nasi nyota na nguli kweli kweli kwa sasa duniani. Mimi ni Ballon d'Or wa muda wote, niite bwana Rustah Ramadhani, kiungwa ghali na fundi kweli kweli wa bori Sikuwa peke yangu hapa bwana, nilikuwa na Martin Junior katika uchambuzi uliotukuka kweli kweli. Nikutakieni tu kila laheri, niseme tu kwamba wakati mwingine na mara nyingine tena, kila laheri.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
4: Mafanikio yako nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: So data kabisa, jirani yangu na Swaibo unanisikiliza kupitia viunga vya masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 7 2026. Yapo mazuri ambayo umeweza kuyasikia na yale ambayo kidogo yamekutatiza pia umeweza kuyasikiliza kwa siku ya leo, ambayo umeweza kufanya moyo wako uweze kupata mashaka kwa namna moja ama nyingine. Tumeshuhudia pale kwenye duru za habari moja kati ya tukio ambalo limetokea pale mkoani Arusha, kwamba wezi bwana wanafanya uhalifu kwa kibilia kwenye nyumba za ibada. Ni moja kati ya jambo ambalo pia limeweza kutikisa kwa siku hii hapa ya leo. Hakika Swaiba na jirani ya kwangu, wewe ni mzima na buheri wa afya tele. Jumatatu yako umeianza vizuri kwa kudra za kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kwa mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amesema vyama vya kitaalamu vina nafasi muhimu katika kuchangia maendeleo ya taifa kwa kutoa ushauri wa kitaalamu, kuimarisha maadili ya taaluma na kujenga uwezo wa wanachama wake. Ameyazungumza katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA jijini Arusha Julai 13 mwaka 2026. Amesema kuwa chama bora cha kitaaluma ni kile ambacho kinachoshirikiana na serikali katika kufikia malengo kwa maendeleo na kutoa mchango chanya katika utekelezaji wa majukumu yake. Leo kijiweni bwana, ninalo jambo la kuzungumza na wewe. Na jambo gani Swaiba na jirani ya kwangu?
2: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Yes, of course, kijiweni is on air. Mimi ni Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora, mbatana nami mwanzo wa kipindi hiki hadi tamati ya kipindi hiki. Kubwa zaidi Swaiba na jirani ya kwangu, kwenye kipindi hiki mara nyingi sana huwa tunakutana kwa ajili ya kujadili masuala ambayo yanagusa maisha ya kila siku kwa lengo la kujifunza, kuelimishana na kutafuta suluhisho. Leo tunazungumzia mada nyeti lakini muhimu sana inayohusu mustakabali wa vijana na maendeleo ya jamii ya kwetu. Tunaona vijana wengi wanapotea. Shida ni nini? Ni mazingira ambayo wapo. Kubwa zaidi katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza, Shinyanga, Kagera, kumekuwa na baadhi ya wananchi wamekuwa wakielezea wasiwasi kuhusu baadhi ya vijana wao kujihusisha na matumizi ya pombe za asili kama gongo, changaa na au mabuju. Wapo ambao wanasema hali hii inachangia kupunguza ari ya kufanya kazi, migogoro ndani ya familia, matatizo ya kiafya na wakati mwingine kuathiri maendeleo ya kiuchumi ya vijana na jamii kwa ujumla. Pengine naweza nikaa nimejigusa mimi mwenyewe, nina jamaa yangu, nina ndugu yangu ambaye anafanya jambo la namna hii. Nikasema no, hii ni darasa, kijiweni watu tunapeana darasa. Kwa hiyo hata hivyo wapo ambao wanasema si sahihi kuweza kuhusisha changamoto hizo za pombe pekee kwa mtazamo wao. Ukosefu wa ajira, umaskini, changamoto na malezi, ushawishi wa marafiki pamoja na upatikanaji wa pombe hizo zinaweza pia zikachangia tatizo hili. Wabunge bungeni wanapiga bwana, wanapiga upatu kwamba oya, pombe asili bwana inaongeza pato la taifa. Kwa nini tungaana pombe ambazo kutoka mataifa mengine, lakini huku chini nyuma ya pazia kwenye nguvu kazi za taifa tunaharibu vijana. Mimi naweza kusema hivyo, tunaharibu vijana. Ndio maana leo nikasema nikukaribishe Swaiba na jirani tuzungumze kupitia hoja hii ambayo imeibuka leo. Je, ni nani anapaswa kuweza kubeba lawama kwa ongezeko la unywaji wa pombe za asili miongoni mwa vijana? Vijana wenyewe wazazi, jamii au serikali? Naomba nirudie tena. Swali langu leo kwako Swaiba, je, ni nani anapaswa kubeba lawama kwa ongezeko la unywaji wa pombe za asili miongoni mwa vijana? Vijana wenyewe, wazazi, jamii au serikali? Siwaribii soko wale wafanyabiashara, lakini ukiangalia, ukifuatilia wengi wanaotumia hizo pombe za asili zitunaziwa komoni, wengi wameathirika sana. Na wengi vijana siku hizo wana ile tabia ya sitaji kublandi hapa biashara ya pombe. Unapokuja sio bwana jirani ya kwangu, hakikisha wewe unasema tu bwana kujihusisha na masuala ya pombe hizi za asili. Kuna watu watajihusisha pengine, sio tu pombe za asili, hata pombe ambazo zatengenezwa viwandani. Sihitaji branding ya aina yoyote ya biashara ya pombe hapa. Nahitaji tuweze kuzungumza kuhusiana na pombe za asili zinavyoenda kuteketeza kizazi chetu hiki. Vijana wengi wamejikita, unaweza kumkuta kijana ni smart lakini kajiingiza kwenye pombe za asili. Wapi amejiingiza kwenye pombe za asili? Ukimwangalia anakuambia nimekosa pesa. Unanielewa? Na pesa una, ili upate pesa utafanya nini? Lazima ufanye kazi kama nguvu kazi ya taifa. Je, vijana wanapaswa kuweza kuwajibika kwa matumizi yao wenyewe? Je, wazazi wana wamewapunguza au wamepunguza usimamizi wa watoto wao? Je, jamii imelenga jukumu la kukemea maovu au serikali inapaswa kuweza kuimarisha zaidi utekelezaji wa sheria, elimu na fursa za kiuchumi kwa vijana? Leo unahitaji kusikia maoni yako Swaiba. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Leo wenye vijue vya mabuju mtanisameheni, wenye vijue vya komoni leo mtanisamehe. Naomba niseme na nyinyi, maana ni vitu ambavyo vipo kwenye jamii ya kwetu. Sipo kwa ajili ya kupromosha biashara ya mtu, nipo kwa ajili ya kulinda afya ya mtu. Hata hizi pombe ambazo zinatengenezwa kiwandani, nakwambia kunywa kiustaarabu hairuhusiwi chini ya miaka 18. Sijui tunaelewana. Kunywa kiustaarabu. Sasa je, hizi za huko kwetu za asili zinanyoka kiustaarabu? Na mimi nimepata picha mpaka kuja hapa, naona kama nguvu kazi ile inapotea. Kwa sababu gani? Ukiangalia vijana wengi wanaotumia pombe hizi, kwenye shavu zao kuna vimba vimba, afu vitumbo tumbo vyao kama vina vimba vimba. Kiukweli sio nzuri. Na kwa upande wangu, sijajua kwa upande wako Swaiba na jirani ya kwangu, maoni ya kwako utakuja nayo hapa ili tuweze kujua. Je, unadhani nani anapaswa kubeba lawama kubwa kwa ongezeko la matumizi ya pombe za asili miongoni mwa vijana? Pili, nitamani kufahamu kwa nini vijana wengi hujikuta wakianza kutumia pombe wakiwa katika umri mdogo. Na natamani sana kufahamu kwa wazazi, wanatumia muda wa kutosha kufuatilia mienendo ya watoto wao? Lakini je, ni sahihi, je, jamii imelegeza jukumu la kukemea vitendo ambavyo vinaharibu maadili? Serikali imefanya nini na bado inapaswa kufanya nini kuweza kudhibiti utengenezaji na uuzaji wa pombe hizi zisizo salama au zinazouzwa kinyume cha sheria? Na ukosefu wa ajira na fursa za kiuchumi zinachangia kwa kiwango gani tatizo hili? Karibu sana Swaiba, tuweze kujumuika pamoja kwa mara nyingine tena. Jumatatu leo tunaifungua kwa namna hiyo, pombe pombe pombe pombe pombe. Kuna kijana kutoka Musoma Mara, Tanzania, aliwahi kuja na wimbo wa kwake ambao unakwenda kwa jina la pombe. Wakati na ngoja simu yako.

0: Okay, asante sana, karibu sana. Sasa bwana jirani yangu, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Salama, habari za studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya mama Ji wa Nyasura.
0: Karibu sana mama Ji kutoka hapo Nyasura, Bunda, Mara, Tanzania.
1: Asante. Kwa kweli tatizo la pombe limekuwa ni changamoto sana.
0: Mm.
1: Sana katika vijana wenye umri chini ya miaka 18. Yaani hao ndio wamekuwa too much kwa kweli. Mimi nafikiri hapo kuna vitu viwili.
0: Mm.
1: Kwanza na sisi wazazi, malezi duni kwa watoto wetu. Ufuatiliaji wa watoto wetu katika maadili pia, yaani tunajua kulea kwamba ni kuwalisha chakula, kuwavalisha nguo, hapo tumemaliza malezi.
0: Mm.
1: Lakini kumbe kuwafuatilia nyendo zao, wanaishije, wanapotoka nyumbani, wanakoelekea makundi.
0: Mm.
1: Mzazi, tumepata nafasi kidogo sana ya kuwafuatilia.
0: Okay.
1: Na hizi pombe za kienyeji zinakuwa ni too much. Mtoto anaamka asubuhi hajui kwamba kipi akifanye, lakini anawaza nikampitia rafiki yangu pale. Mm. Twende sehemu fulani. Mimi huwa nabatika kutembelea maeneo fulani hivi, yaani watoto wadogo wadogo sana wanakunywa hizo pombe za kienyeji, unakuta hawajara.
0: Mm.
1: Yaani wanakunywa, mwisho wa siku ndio nakuta ni wanadondoka mitaroni.
0: Mm.
1: Basi nakuta mzazi wa mtu mwenye mtoto kama huyo hadi una hadi aibu.
0: Okay.
1: Sasa kipi kifanyike? Serikali. Mm. Pia ingepiga marufuku vitu kama hivyo, hivi maji mitaro.
0: Mm.
1: Kama matumizi ya bangi yanapigwa marufuku, kwa nini wasiweke mkazo?
0: Mm.
1: Serikali kaweka mkazo kwa watu wanaopika hizo pombe.
0: Mm.
1: Maana zinaleta athari kubwa sana kwa vijana.
0: Okay.
1: Lakini pia sisi wazazi tusijisahau kiasi hiko.
0: Mm.
1: Watoto wetu wanaangamia. Mm. Sema tunaangamia kwa kukosa maarifa, lakini sasa hivi kizazi kinachoharibika sana taro.
0: Mm.
1: Kizazi cha chini ya umri wa miaka 18, wengine wanaacha shule, huko mtaani wameacha shule nyingi sana.
0: Mm.
1: Ukiwafuatilia haya mabuju, wanayaita mabuju.
0: Mm.
1: Tena unakuta yani vichochoroni huko ndo wanajibana, wanakunywa pombe hizo za kienyeji.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kwa kweli mpaka kuja kupata nguvu kazi ya kesho.
0: Mm.
1: Tusiposhirikiana mzazi, jamii na serikali kiujumla, kwa kweli tutapoteza nguvu kazi sana kwa vijana wetu kutokana na hizo pombe.
0: Okay, sawa sawa. Na pengine lengo kubwa au sababu kubwa, mama Ji, kwa nini vijana wengi wanajikuta wakianza kutumia hizi pombe? Sababu kubwa ni nini hasa? Nijue.
1: Taro, mimi nafikiri.
0: Mm.
1: Nikisema kwamba ni ukosefu wa ajira nitakuwa ni muongo. Kwa sababu gani?
0: Mm.
1: Chini ya umri wa miaka 18 unakuta huyo mtoto bado yuko chini ya waangalizi wa mzazi.
0: Yes.
1: Haswa haswa unakuta bado ni mwanafunzi. Unaona?
0: Mm. Mm.
1: Hatuwezi kusema kwamba ukosefu wa ajira ndio unapelekea watoto kujiunga katika makundi ya kunywa pombe.
0: Mm.
1: Wakati mwingine familia zetu,
0: mm,
1: wazazi wetu wanakosa nafasi ya kukaa na sisi watoto,
0: mm,
1: kutushauri. Yani wanajua kabisa watakunulia mavazi, watakunulia chakula, utakula utashiba.
0: Mm.
1: Lakini je, umemfuatilia huyo mtoto? Unajua nyendo zake?
0: Mm.
1: Kingine magurupu. Tayari mtoto anaweza kumwacha mtoto salama nyumbani.
0: Mm.
1: Lakini kumbe grupu alionalo ni baya baya baya sana. Lakini hayo yote pia yanatokana na malezi ya ubinafsi. Yani wazazi tumelekwa, yani sasa hivi tuna malezi ya ubinafsi sana.
0: Mm.
1: Utakuta sehemu ukamkuta ni mtoto kwa kweli hujamzaa.
0: Mm.
1: Anajiko kwenye sehemu ambayo hata wewe ukimwona unamwonea huruma. Unashindwa kumwona ile mtoto, unashindwa kumkaribia, unamwacha tu kwa sababu sio yako. Kutuma.
0: Mm.
1: Kwako wakuzaa. Kumbe wewe ni mbinafsi.
0: Mm.
1: Lakini kumbe ukikuta hata mtoto sio wa kwako, yuko katika hali ya hatari, jaribu kumsaidia, sema naye, shauri. Lakini kitu cha mwisho kabisa.
0: Mm.
1: Hatuwezi kwa akili zetu.
0: Mm.
1: Tuwaruke pia watoto wetu, tuwalee pia katika msingi wa kumwamini Mungu.
0: Mm.
1: Kitu ambacho nimefuatilia, Taro.
0: Ndiyo.
1: Familia nyingi ambazo ni za Wakristo au wenye dini.
0: Mm.
1: Si yani wanaotumcha Mungu, haijalishi ni Muislamu au Mkristo.
0: Mm.
1: Familia zao nyingi ukifuatilia ni tofauti na familia ambazo hao watoto hata hawamjui Mungu kabisa. Wameachiwa wako huru. Lakini wale kidogo wanaenda msikitini, wanaenda makanisani, kidogo nakuta wanahofu ya Mungu. Kwa hiyo na sisi wazazi tunitahidi kuwalea watoto wetu pia tukiwakumbusha uzuri na uthamani wa huyu Mungu kwenye kuwafundisha watoto wetu, maana
0: ndio
1: tunafundisha katika maadili yaliyo mema ya kumjua Mungu. Wataepukana na vitu kama hivyo. Kanisani ukienda na kuzuia pombe ni mbaya, hauwezi kugusa. Ukienda hivi kanisani ukakemewa kwamba pombe ni mbaya, wazazi wakaweka mkazo, serikali ikaweka mkazo, tutaokoa hawa vijana taro.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Asante.
0: Okay. Dakika ikiwa tayari ni 24, nipo na wewe kwenye laini ya simu. Leo Swaiba na jirani.
2: Dada.
0: Na habari za wakati Swaiba?
2: Salama, unazungumza na mimi kubisha kutoka pale za Bugoja, ukipenda niite uliza wenyeji.
0: Karibu sana, uliza wenyeji.
2: Asante.
0: Mm.
2: Na mimi nafikiri kikubwa ambacho vijana tunafanya ni kujiingiza kwenye magrupu, tunaiga vitu ambavyo yani sio vya msingi.
0: Mm.
2: Hususani hizi pombe za kienyeji hizi tunaseme hivi kwa sababu wanaziuza 500 500, sasa tunaona kuzame huko.
0: Mm.
2: Kwa sababu zina bei ndogo.
0: Mm.
2: Kumbe ndio sasa tunaenda kuangamia, unakuta kabisa kijana mwenye umri wa miaka 18.
0: Mm.
2: Ni mlevi kupindukia.
0: Okay.
2: Hata nguo zenyewe anashindwa kununua. Naona.
0: Mm.
2: Kwa hiyo kikubwa yeye muda wote anatamani hawa mirewa.
0: Okay. Sasa unadhani ni kwa nini? Unadhani ni kwa nini?
2: Ah, kikubwa mama alivyotangulia kusema.
0: Mm.
2: Ni wazazi, sisi wenyewe wazazi. Kwa maana mtoto anaweza kutoka nyumbani.
0: Mm.
2: Anatoka nyumbani asubuhi. Anaenda huko. Analala huko. Kesho yake anakuja anakuambia nililala kwa rafiki yangu.
0: Mm.
2: Na wewe mzazi, kama mzazi unashindwa kumuuliza huyo rafiki yako yukoje? Sasa ambaye mwenyewe mbona sijawahi kumuona hapa nyumbani, anakuja analala hapa.
0: Mm.
2: Kwa hiyo unakuta na magrupu mabaya mabaya mabaya mabaya.
0: Mm.
2: Naona.
0: Sasa. Na unadhani nani anapaswa kubeba lawama?

0: kupatia neno la Mungu ili na sisi angalau kama tunavyokuwa tunatumia hizi pombe na mwingine tunakuwa na ile hofu ya kusema kwamba sasa nikikutana na wewe mtumishi wa Mungu ambaye jana alikuwa amekuja pale nyumbani afu akiniona nina hali hii leo atanichukuliaje? Kwa hiyo kikubwa unakuwa na ile hofu na uweze ukapunguza kidogo.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo. Shukrani sana. Naam, dakika tayari ni 27. Tupo kijiweni maskani tulivu kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Hello, habari za wakati huu?
2: Hello.
1: Naam, nakusikia. Habari za wakati huu?
2: Wakati huu tuweza ni kwema, zako mazingira yafaa.
1: Nzuri, karibu sana. Sauti ya nani?
2: Bwana Saiba, hapo naongea na mjeruhi wa kwanza kupanda ndege kwenda kupanda Marekani. Nikakatingo waziri wa maji na parikana masinono mtawa mlimani ujambiwoni hapa.
1: Karibu sana Tinga.
2: Asante sana Seba. Mwikia Seba, nikatika maswali ulia uliza ya muhimu yote. Kwamba kijana anapata kulaumiwa. Mimi hapa ni kijana Mzetinga. Mzetinga ni baba angu na kuna serikali ambayo iko ndani ya kijiji kwa ujumla. Na huyu Mzetinga mimi anapokuwa nilea kusema anapokuwa naenda kutembea center kwamba atakuwa kwamba muda wote anamchunga. Inafika hatua inakuwa kwamba huyu kijana anajitegemea, akili yake inaweza kawaza kutengwa maneno mazuri afanye kitu na asifanye kitu.
1: Okay.
2: Lakini kama wewe endapo mimi nimetoka hapa nyumbani kwangu ama leo hii kijana wangu ametoka hapa nyumbani kwangu ameenda center katika matembezi yake, anga kutona na wako kijana mamajia na kutona fulani huko, kila mtu akikuwa na kili yake ni makundi. Mimi sana kwamba anaye sasa kulaumiwa tayari ni kijana. Sababu gani sume hivyo? Mene kijana wanatembea na kili yako timamu. Inapuswa kwamba iti uangazia kitu kinaenda na kili yako. Mimi tayari mimi hapa si mipongo. Lakini kipindi sasa niko kijana bado kujaenda katika umri ya kuoa, nilikuwa na makundi ambayo kiasi kwamba tulikuwa tukikaa unakuta mtu ananua kinywaji fulani mnashirikiana mnaonjaonja. Lakini kaja siku ilivyokuwa ikienda, nilipia nikajibagua nikasema ni kwa nini mimi ninywe pombe, pombe ina faida gani? Nikakaa nikatafakari yale makundi, nikaanza kutoka polepole ndio siku kaanza kusema ani kaka kijulia anajiona ani sija kununua pombe kiji kaka kiwika ina sisi kabisa. Nikaa nimetoka kule nimeingia kanisani kama naimba kweli na sali. Na nishukuru Mungu mpaka leo hii naongea hapa Mazingira Yafaa mimi kiukweli kichote. Lakini wale ambao niliwaacha wakiendelea hata kwa hii karo nimetoka center, unakuta vijana wadogo wadogo wanalewa ndio nafinywa pombe kiasi kwamba ajui kwamba kesho itakuwaje. Ukija kuona vijana kama wewe nakunywa pombe sasa ukijua kwamba inawezekana kuna vitu vinafanya analewa.
1: Vitu gani? Vitu gani ambavyo vinafanya analewa? Vitu gani hivyo ambavyo vinafanya yeye ulewa?
2: Mimi hapa si pombe, nimekona kijango timamu nitafakari kwamba nitakuwa maisha gani. Lakini huyu kijana sasa anakuta anashindwa kukaa na kutafakari kwa maisha bana huko aendako anaendaje.
1: Ndio.
2: Unaweza kukuta mtu amekaa jima yake ya kesho kama anataka nifanyeje. Kwa hivyo ninaomba kitu kimoja kwa vijana wenzangu kwamba kama ingekuwa uwezekano wangu ningesema pombe, na kama unakunywa pombe ikana ukawa ni ushafanya ulezi wako, jaribu kunywa pombe kwa kuweka akili ya kuweza kutafakari ya kufanya baadaye.
1: Okay.
2: Lakini ni kujua mambo tu kwamba watu kwa ukoke waweze kujua Mwenyezi Mungu. Hata kama ni pombe, mimi tayari nilikuwa mlezi sana, nilikuwa nakunywa pombe. Nilikuwa nikija kunywa pombe nilikuwa nakunywa kama maji, lakini ilikuwa ikifika tu mpaka nasija kujitambua nikutana sasa hii ndio kwamba huyu mtangazaji huyu ni dada yangu si nini. Maneno makali hapa ndio nikafika tu. Ndio sasa kwa nini mimi nikosea na watu kwa sababu ya pombe.
1: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo mimi sio kama vijana waache pombe wafanye kazi ili watu kumu sasa letu zidi kwenda mbele na serikali pia jaribu kuangalia kwamba hizi pombe wanazozileta takuwa sisi marufuku hizi vijana wafanye kazi kwa nani kwa mjana. Mimi sana kusema kwamba vijana wafanye kazi waache kuendekeza maisha ya kulewa ili basi watengeneze maisha yao baadaye, hata kwa watoto wao jiji kuaika kwa njia
1: kinywa pombe taro mikomtao. Okay, asante sana kutoka hapo ulipo kwa muone
2: kwa kitu hapo kibele hapo.
1: Naam.

0: Shukran sana. Na dakika tayari ikiwa ni 32 nikiwa nazungumza na wewe jirani yangu na Swaiba kwenye line ya simu leo.
1: Habari Swaiba?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Warioba Mara Punda Store.
0: Karibu sana Warioba.
1: Asante. Ili swala la pombe taru. Mimi nani araumiwe au ya hayo makundi uliyotaja? Lakini sasa kuna shida moja. Hata tuanzie wazazi, wazazi kuna kitu tumeferi. Kwenye kusimamia hili swala. Mimi nakumbuka miaka hiyo nikiwa bado kijana na rukaruka mambo ya madisco nini. Nimeshia kuna madada wa wanakuwa wana watoto na wa bado wanahitaji starehe. Wananywesha watoto pombe ili watoto wanarewa, wanarara, wanaenda kwenye madisco. Hilo nalo ni tatizo jingine. Tukirudi huku kwa wazazi, sisi miaka hiyo tunakuwa vijijini, kama kwenu wanauza pombe, watoto mnaondolewa zile pombe za kienyeji wanaita machicha. Kama kwenu siku hiyo wanatengeneza hiyo pombe, hamkai hapo nyumbani, mnaenda kwa ndugu au kwa jirani. Na mji kwa mzee Mjora wanauza pombe. Ukionekana mtoto unaingia kwenye huo mji, yani kwanza wale wanywaji wenyewe wanakupokea, una shida gani? Kama shida yako haieleweki, unakula viboko, unarudi unakotoka. Kama umetumwa, wataita mwenye mji, atakupa ulichotumwa, aondoka. Kwa hiyo kulikuwa hakuna ruhusa ya mtoto kusogea kwenye mji yenye mazingira kwamba leo kwa mzee Mjora kuna pombe. Alafu mtoto kaonekana unazagaa hapo. Sasa tunaenda miaka imekuja kwenye 90 na hali inaenda inabadilika. Ina maana wale wa asili wakawa wanaenda wanaisha wanapungua sasa. Kikaja kizazi sasa hiki cha kisasa. Kwa hiyo nimejikuta leo ukienda kwenye za kienyeji kijijini unakuta kuna watoto wadogo wamekaa na wazee. Yaani mzee wa miaka 80 amekaa na mtoto wa miaka 20 kunywa pombe ya kienyeji. Kuna siku mimi niliuliza, hii imekujaje? Mbona sisi wakati ule au wazee walikuwa wanakataa, hii imeshikashikaje? Wakasema haya mambo yalishaisha, yalikuwa ya kizamani. Hayo mambo ndio yametufikisha hapo. Mimi taro Waiga, kama ni pombe labda nilipewa utotoni huko ni dawa, sawa. Lakini kwa umri nao jitambua sijawahi. Lakini maisha mazingira ya pombe nimeyaishi sana.
0: Pengine Warioba umeshawahi kukutana na kijana ambaye anatumia pombe za kienyeji ukamshauri, lakini ukaona ushauri wako ni kama vile unampigia mbuzi gitaa.
1: Hiyo mimi mwenyewe na mwipwa wangu. Alikuwa mjini hapa hapa. Leo yuko kwenye magari, sijui anabeba mizigo ya kwenda Minadani. Kwa hiyo ni tatizo. Ni mtoto wa mdogo wangu kabisa anayenifuata. Shapambana, nikapambana na baba yake na mama yake, lakini nikakuta baba na yeye ni wale wale. Kwa hiyo nikaona hapa msemo wako ni kama unapigia mbuzi gitaa, nikakaa pembeni, nitafanyaje sasa?
0: Okay.
1: Aendelee na maisha yake na mimi niendelee na maisha yangu. Lakini swala la pombe kwa dunia ya leo. Ni swala ambalo inatakiwa serikali kwanza ikae chini. Kama au wapunguza muda wa kunywa pombe. Au mazingira haya ya pombe za kienyeji yaondolewe. Maana mimi naona ndo hatarishi zaidi. Huku chini kwenye haya mazingira, sijui mabuju nini huku. Huko aiseni hatari, huko kwingine kunahitaji hela nyingi. Huko kwingine kwa juu huko kunahitaji hela nyingi. Kina wana hela wanajitoa wenyewe.
0: Sawa.
1: Lakini huku chini eti mtu ana 1500 anafanya starehe. Ni tatizo. Waangalie na ndiko watu wanakoumia, mashavu yamevimba. Hata hili swala la kuathirika inasemekana lipo sana. Maana wanaoumia huku wanakimbilia huko. Kwa hiyo ni mazingira ambayo mimi mwenyewe vijana watatu wanne niliokuwa najuana nao mjini hapa. Watatu walishafariki, mmoja yupo anadao. Ambao wametokea huko huko kwenye mabuju, sio sehemu salama. Kwa hiyo serikali iangalie hizo pombe sio chakula, kwamba mtu asipokula hataishi. Tufanye hivi, serikali iweke tamko.
0: Ndiyo.
1: Waweke utaratibu na zile pombe zinavyoonekana wanaokuja natuambia zinatengenezwa kwa mifumo ambayo sio sahihi. Kuna pombe zingine watu wanakunywa, yani mtu anaonja tu. Kuna dada mmoja alishakuja akaanguka kibandani kwetu pale. Wenzake wanampeleka eti hospitali, kawashinda, yuko kwenye pikipiki akaanguka pale. Kesho yake tukaambiwa amefariki. Akatokea huko huko kwenye mabuju. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri tufikie sasa tuangalie jamani, ambavyo sio vya muhimu tuachane navyo. Kama ni kuvizuia, wavizuie. Kwani nchi za Kiarabu mbona wanaishi?
0: Okay.
1: Kuna vitu vingine tuna hata kama ni ajira ya mtu anapatia kipato, lakini inaumiza watu ya nini?
0: Okay.
1: Yaani mtu mmoja anapata hela ya kulisha familia yake ya watu wawili au watano, lakini anaharibu watu 1,000. Hii ni biashara gani bana? Kwanza hiyo sio biashara. Hiyo hata kwa Mungu utaojua. Huwezi kufanya kukulisha watu vitu vinavyowaumiza eti unasema unapata hela. Hela gani hiyo? Hizo ndo hela tunakufa tunaachia watoto, matokeo yake zinaisha, wanabaki kuwa maskini na ulikuwa unaitwa tajiri. Maana ni hela ya haramu.
0: Sawa.
1: Wewe umechukua hela lakini watu wameumia, unafanya biashara gani hiyo? Kwa hiyo mimi naomba serikali na watu wenyewe tukae na watoto wetu. Leo tumekuwa watoto wako sana. Daro, mimi nakupa mtihani mdogo tu. Siku ya sikukuu wewe ni mfanyabiashara, ni mwandishi wa habari, fanya research. Mimi vitu vingi Taro naongeaga hapa nimeshavifanyia kazi. Mimi nilimwambiaga mtu kwamba mimi serikali ingenipa kazi ya upelelezi ningefunga watu sana.
0: Okay, sawa.
1: Mimi na uwezo wa kuona kitu na nikakichukulia muda tu nikakifanyia kazi. Siku za sikukuu watoto wengi wanakunywa pombe. Kwa hiyo mnapokuwa mnaruhusu watoto kwenda mtaani, waende na watu wa kuwasimamia.
0: Okay.
1: Hilo nina ushahidi nalo. Kama mtu anabisha alifanyie utafiti. Sikukuu zote tunazoachia watoto kwenda mtaani, watoto wadogo wanakunywa pombe.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Warioba Marwa kutoka hapo ulipo kwa maoni yako na mchango wako, na asante sana. Dakika ikiwa tayari ni 39, karibu sana. Nani mwenzangu anapiga simu kutoka wapi? Nzuri, sauti ya nani Swaiba?
2: Naongea na Neema Credo, napatikana Magunga Poeni.
0: Karibu sana.
2: Asante. Hii mada ya leo.
0: Ndiyo.
2: Kwa upande wangu mimi nafikiri wakuta kabisa tunaumiwa ni wauzaji.
0: Kivipi?
2: Wauzaji wale wanaouza pombe. Wanatakiwa wawe na mikakati ya kuzuia watoto hata pale wanapo kwenye umri mdogo. Wauzie hizo pombe. Na wapili kulaumiwa ni wazazi.
0: Okay.
2: Pia wanakuwa wafasirii inavyotakiwa wanapoona vijana au wanakunywa hizo pombe. Na asilimia kubwa ya vijana wanaokunywa hizo pombe wanatoka majumbani kwenye familia, sio wanaojitegemea. Kwa sababu kijana mwenye akili timamu anayejitegemea hawezi kunywa pombe katika mazingira yale. Unakuta ni vijana ambao kwanza anakunywa pombe zile, anarudi nyumbani hali vizuri. Anakunywa mpaka zinamzidia, lishe ni mbovu, akibahatisha sana amekula ugali. Kwa kweli nasikitisha, ni vijana wadogo. Unapata yani ukimwangalia kijana wa miaka 20 anakuwa kama mtu mwenye miaka 45. Na kingine kinaumiza labda ni serikali tu. Na wajumbe hapo wameongea. Yaani hata wazazi wanalaumiwa kwa asilimia sana, kama alivyoongea mjaruo wa kwanza kupanda ndege. Mzazi, kuna wakati nafika uwezi ukamchunga mtoto kwa muda wote uko nao na mlinda. Kwa hivyo sasa serikali hapo inatakiwa iwe makini. Kuna kiongozi fulani aliwahi kuwa madarakani akaweka mikakati sehemu za pombe, sijui puru, watu kujikusanya kabla ya muda wa kazi zizingatie, na kweli kipindi hicho mambo kama hayo yalipungua sana. Kwa hivyo watu wanaoweza pombe wabanwe na sheria, serikali wawekee mpangilio. Kwanza hizo pombe zinazotengenezwa kiafya yani haziko sawa sana. Kuna wengine unasikia wanaweka mila, yani anawahi kuweza kile kilevi kiwahi kuwa mapema yani kikali. Kwa hivyo yani hazina TBS kabisa, na ndio zinapelekea mpaka vijana wanakuwa na afya mbaya namna hiyo. Na wanavyokunywa yani hazina mpangilio kabisa, unakuta vijana wanabebana tu ovyo ovyo, kama siongee mjumbe tena aliyetoka. Yani wanakuwa wanafanya mahusiano kwa njia ambazo sio salama kabisa. Yani kwa ujumla tu hazina heshima kabisa hizo pombe.
0: Sawa, so mimi
2: serikali tu iweke mikakati jaribu kuangalia na upande wa
0: hilo swala
2: na
0: hilo. Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Sawa,
0: asante sana. Asante sana. Okay. Dakika ikiwa ni ya 43. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu, bado niko na wewe. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Webi kutoka Kuigutu.
0: Karibu sana Webi.
3: Naam, na mimi na isi wengi wameshaongea lakini mawazo yao ni mazuri. Ila na mimi ni kijana lakini japo sio kwenye ukuu, ila napenda kutoa tu ushauri kwa vijana wenzangu na wanisikiliza. Pamoja na wazazi. Kama tukitaka kufuatilia huko sana, yani changamoto inaanzia labda pale kwa kundi jingi la vijana. Wewe fuatilia kuanzia, yani tunasoma kuanzia darasa chekechea mpaka la saba. Unahitimu na miaka 14. Hapo ukishahitimu ile kundi wanaohitimu darasa la saba wanaofeli wale, unakuta wengi hawakunyama matukio. Tunatoka hapo, unatoka na darasa la saba uliofeli, labda unaofaulu sasa. Unasoma mpaka form 4. Kundi kubwa linaanzia hapo sasa unapofeli form 4, ndio unakuta watu na miaka 20, miaka 19 hapo sasa ndio unakuta sasa. Yaani hakuna mzazi ameshindwa namna ya yule mtoto sasa amefeli shule form 4. Je, ana plani gani? Ana plani B ni ipi? Mfano mzuri ni hata kwenye serikali huko, kwenye sekta ya michezo, unakuta labda wale Serengeti Boys wamefanya vizuri sana kwenye AFCON, wamefika mpaka finali. Je, baada ya hapo wanaenda wapi? Unaona? Wewe kunakuwa hakuna maboresho mazuri kwa watu vijana, hususan kwa serikali na wazazi. Wengi tunaangukia mtaani sasa, tunakuwa na magrupu ndio hivyo, unaona. Kingine ni unakuta vijana wengi tunapata tamaa kwenye utafutaji, unakuta umekata tamaa ya maisha, unaona sasa nifanyeje, unajiunga na magrupu kama hivyo. Unaangukia huko. Kwa hiyo changamoto unakuta inakuwa ni hivyo, vijana wengi wanakata tamaa ya maisha, umri bado umeenda kutafuta godini, umekoswa, unaona nini sasa kufanya, unakuta na mawazo. Ili upoteze mawazo ndio hivyo tu, kanibidi ugusi nyagi kidogo. Mambo yaende, unakuwa unasahau, unasahau hivyo. Hivyo tu.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
3: Nashukuru sana.
0: Naam, dakika tayari kia ni 45, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Leo tukiwa tunazungumza, je, nani anapaswa kubeba lawama kwa ongezeko la unywaji wa pombe za asili miongoni mwa vijana? Je, ni vijana wenyewe, wazazi, jamii au serikali? Karibu sana jirani yangu. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
4: Hello, Swaiba.
0: Naam, habari?
4: Hello?
0: Naam, habari?
4: Salama, habari yako?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Vera Mpendamani kutoka Msoma. Vipi ndoni?
0: Karibu sana.
4: Hello.
0: Karibu na kusikia.
4: Kutoka Msoma.
0: Naam, karibu sana kutoka hapo Msoma. Na tukianzia hapo Msoma, maeneo gani? Msoma maeneo gani?
4: Nyabange, kanisa la Roma hapa.
0: Ah, okay, sawa. Kutoka huko Nyabange. Vijana wengi huko wanaonekana wana wimbi kubwa sana, wanatumia pombe za asili. Nini shida?
4: Ndio.
0: Nini shida?
4: Shida ni unasikia ndoni?
0: Mitaro, sio ndomi, mitaro.
4: Ah, sawa. Sikilizo, unajua nini? Yaani ni kwamba hii hali ya pombe hizo wanazosema pombe za kienyeji zinaathiri vijana. Ukitaka kuangalia kama kwenye hususani kwenye familia, unakuta labda ndo yani mama ameweka kibanda chake hapo cha hizo pombe za kienyeji, ndio anategemea humo asomeshe alishe familia na maisha mengine yaendelee, na mama ndo baba ndo mama, pengine hata kama baba yupo lakini ni kama hamna, unaona. Kwa hiyo zimeenda hizo pombe, zimekuwa ni yani ni tegemezi kwenye familia. Sasa kijana anatoka hapo, ile pombe iko pale nyumbani, anaweza akaanzia hata pale pale nyumbani, sababu si anaacho pale nyumbani, utaangalia anajua inavyotengenezwa, akitoka hapo anaguza. Mfano mzuri huko hivi, hawa madereva bajaji na pikipiki, kuna hizi pombe hizi G5, pombe gani hivi, mtu anatoka sasa hivi wanavikata, kinauza 2000 wanakata, wanauza nusu buku, mtu anapata 2000 anajipinda, yani hajaweka hata mafuta, anajipinda, anaenda kujizibua akili, hata anakuja barabarani, unategemea nini? Hii hali haitaisha, na hii kama itaisha Tanzania, basi tutakuwa tumenusurika kwenye hili janga, lakini kiuhalisia serikali mda mwingine tunairushia lawama kwa kweli, hapo huo ni mzigo tunaitisha, maana serikali haimtui mtu aende kulewa. Kama wakaweza kutembea nyumba hadi nyumba, wanabana mtaa hadi mtaa, hapo wataweza, lakini kama hawawezi nyumba hadi nyumba, serikali hiyo inaonewa.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana kutoka hapo Nyabage, Msoma, Mara, Tanzania.
4: Poa poa.
0: Asante sana. Naam. Dakika ikiwa ni 48, mimi nazungumza na wewe jirani yangu, tuweze kutengeneza kizazi kilicho bora. Hello, habari za wakati huu?
5: Aisha salama za hapa studio ta.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Unaongea na Nefas nikiwa kijiji cha Kulenda Bufu.
0: Karibu sana Nefas.
5: Nashukuru kwa mchango wako. Kwa sababu hapo kuna aina mbili za pombe tulizoziongelea na mada ambapo ipo. Mada ya kwanza ina maana ni pombe ya kienyeji. Mada ya pili kuna pombe hizi ambazo wanauzwa kwenye chupa hizi. Kuna konyagi, kuna hivi vichupa vidogo hivi wanalovyo
0: viuza. Hapo tu ndio unapovuruga utaratibu. Nimesema sitaki kutaja jina la aina yote ya kinywaji. Wewe sema tu pombe za asili au pombe ambazo zinatengenezwa viwandani. Sijui tunaelewana. Maana hapo unaweza nikakuja ukaja hapa ukaniambia pombe fulani, vijana wanatumia pombe, mimi nitabeba hilo jukumu la kuweza kuzungumza kwamba na promosha biashara ya watu. Unanielewa? Sija hapa kwa ajili ya kupromosha biashara ya mtu. That's why nikakupata nanili angalisho kwamba naomba uje hapo tuzungumze hoja. Hizo biashara za kwanza kutaja vile hivi hapa sisitaki. Kwenye line simu leo. Hello Swaiba.
6: Kama jirani yangu.
0: Naam, habari za wakati huu?
6: Ni nzuri, habari za studio?
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Hii ni sauti ya Swaibago MC Segeja Mwanasa Zona. Napiga simu kutoka na mali mtaa wangu naitwa Makarasani. Hii mada imenishika moyoni, nimeona nichangie.
0: Karibu sana.
6: Mada nzuri kama mzazi. Na hali ipo, kwanza ni kushukuru kwa kuweka mada hiyo. Wanatalo, ni kweli hii hali ipo. Vijana wetu tunawaona walio wengi wanakunywa pombe na wanalewa pombe, kwa kulaumiwa au chanzo ni nini? Mimi naona iko zote tatu. Kwa vijana wenyewe wanashindwa kujitambua, wengi hapa wamechangia vizuri kabisa. Kwamba kijana mwenyewe anakosa dira, aende wapi, kujikatia tamaa, anaona haya ni maisha, anapata kihela kidogo kwa hizi pombe za kienyeji zenye bei nafuu. Anapata hela kidogo tayari, anaona hii ataitumia kwenye kuleo. Lakini pia upande wa wazazi, wazazi unamwona sasa mwanao amerudi, ana hali ya melewa, unamchukuliaje? Unamwonyaje? Sababu ilikuwa sisi wakati tunakuwa wazazi ilikuwa ni kwa wote, malezi ni kwa wote kama jamii. Lakini sasa hivi mzazi ambaye hajakuzaa anajua yule mtoto sio wake, hazingatii. Kwanza kunakuwa nimeelewa bado mtoto mdogo utafuatiliwa, lakini sasa hivi kila mzazi analea mtoto wake, ushirikiano haupo. Lakini kwa upande sasa wa serikali ndo natalo kwamba kama haihusiwi
1: Uzo au kunywa na mtoto chini ya

0: 18. Serikali wapo, kuna ulinzi. Mtu anaonekana mtaani amelewa na ni mtoto mdogo. Ushauri ni kwamba mkamate huyu akupeleke kwa yule aliyemuuzia, akamate aulizwe kwa nini umemuuzia huyu, kwa sababu wanajulikana. Kuna mchangiaji wengine alisema wao wanajali tu ni hela. Na hizo hela ni alama, na kumemuuzia mtoto tumemuua maisha. Kwa hiyo wanachojali ni biashara, naona wamezoea. Na sana sana pombe zinazonyeka zaidi kwa watu wa vijana wetu hawa ni pombe za kienyeji zenye bei nafuu. Akiwa na 1,000 au 2,000 tayari ameshalewa. Kwa hiyo kulitibu hili, jamii tushirikiane, lakini serikali pia isaidie. Maana wanaowauzia hawa vijana wapo na wanajulikana. Kwa hiyo kwa jinsi kama ilivyoongea dadangu aliyetoka, tusipoangalia vijana wetu wanakoelekea, tutakuwa na vijana ambao ni taifa la watu ambao hawajitambui. Wanatumaza mawazo yao. Nani atalijenga taifa hili? Mimi niachie nafasi wengine, kwa sababu hii redio ni ya wote. Irudi, naitwa MC Rambo Sogeja Mwanasu Zana, na kusubiri kwenye paso ya kichwa.
1: Asante sana Mwana Suzana kutoka hapo ulipo. Tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo, ili tukimalizana na hizi tatu bomba tatu fresh nitakurejesha hapa katika sehemu ya pasua kichwa. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita Swaiba na jirani. Kumbuka namba ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie na unakile vizuri, 0656 55 55 71, 0684 60 00 07, 0706 84 60 00 07. Naitwa Feruze, kwa nakwambia starehe.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay, kabla tujienda kwenye paswa kichwa, nijaribu kuweza kupunguza jumbe mbili tatu kwa siku ya leo. Swaiba, wewe tu kushika tu simu, ushapiga na simu. Anaitwa Mr. Kila Kukula, poleni sana. Kina nani wanayanga tena ndugu yako, wamefuata nini hapa? Swaiba. Wanayanga wamefuata nini hapa? Kijiwe ni maskani tu. Livu ndugu yangu. Mina tafuta mambo ya kufanya watu waweze kuenjoy, waweze kuburudika. Naomba nishike ujumbe mfupi wa maneno, kisha tuende kwenye zile tatu bomba tumetoka kuzisikiliza, tuende kwenye yale maswali ambayo yanapasua vichwa vizuri vizuri. Mimi najua wajua Swaiba na jirani kwangu nini ambacho huwa kinafuata mara baada tatu bomba, tatu fresh.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
5: Pasua kichwa.

0: La Umodo akiwa na Nandi, dakika ikiwa ni ya 13, akiwa anakuambia sina ujanja. Hakika bwana, miaka inaenda kweli kweli. Wakati mbona unatoka bwana, watu waliupenda sana, tena zaidi ya sana. Swaiba, kabla sijaenda kwenye paswa kichwa, naomba ni nisome ujumbe mfupi wa maneno. Mwasita kutoka Salakwa, kaka, asante sana kwa ujumbe wako mzuri umeweza kutuma hapa ndani usiku leo. Nataka nijue, asante sana, naona nyingi zimeingiliana. Kwa hiyo Swaiba na jina ni kwangu, mara nyingi huwa nimekuwa sishiki ujumbe wako, lakini leo naona pia nimejaribu kushika lakini imenishinda. Tuende kwenye kuhesabu yale maswali ambayo tunapaswa kuweza kuhesabu usiku wa leo.
1: Paswa kichwa.
0: Kupitia kijiweni maskani tulivyo, kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora.
1: Paswa kichwa.
0: Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tu ulivu. Hakika kupitia 0684600007 na 0656555571. Unaweza kuniambia bwana jirani na Swaiba, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Kisha uweze kuniambia unahitaji swali la ngapi. Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Hello.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
2: Drama.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Mwita, umepoa. Unaitwa nani? Mwita nani?
2: Mwita Magesa.
0: Mwita Magesa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Swali la kwanza.
0: Swali la ngapi?
2: Swali la kwanza.
0: Swali la kwanza. Mwita, naomba niambie, maporomoko ya maji ya Sanje yanapatikana wapi? Maporomoko ya maji ya Sanje yanapatikana wapi? Mwita, karibu.
1: Paswa kichwa.
2: Ya nini?
0: Maporomoko ya maji ya Sanje yanapatikana wapi? Okay, asante sana.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani. Hello. Hello. Okay, kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Paswa kichwa.
0: Habari?
4: Habari ni nzuri Swaiba. Habari hapo ni nzuri.
0: Nzuri kabisa. Karibu sana.
4: Asante. Unaongea na Juma. Msongo kutoka hapa Shigera.
0: Karibu sana.
1: Paswa kichwa.
4: Mambo la pili.
0: Swali la pili, nini maana neno upatiara katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya upatiara katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Paswa kichwa.
4: Hapo na mwisho changanikiwa.
5: Niache na changanikiwa mtu wangu. Niko hapo.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Paswa kichwa.
0: Hello, habari za wakati huu?
6: Habari ya nzuri.
0: Nzuri. Okay, sauti ya nani?
6: Sasa hapa ni sauti yake Shukrani mwana mgeni.
0: Karibu sana
6: Shukrani.
0: Karibu sana Shukrani.
1: Paswa kichwa.
0: Shukrani, umekuwa na kijitabia fulani hivi. Unakuja unajitambulisha, sio kipindi cha kijiweni pekee. Yaani tuseme asilimia kubwa vipindi vyote. Umekuwa ukija unajitambulisha na mwanzo unaondoka. Kwenye laini ya simu leo.
1: Paswa kichwa.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama.
0: Sauti ya nani piga simu kutoka wapi?
7: Ongea Baraka Stefano kutoka Makoko, Zanzibar, Mfoma mjini.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Paswa kichwa.
7: Swali la pili.
0: Swali la ngapi? La pili. Nini maana ya neno upatiara katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Paswa kichwa.
7: Upatiara.
0: Upatiara.
7: Umekwama.
0: Okay, umekwama.
5: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Ndangu. Niko hapo.
0: Yes, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo. Okay, 0656 55 55 71. Swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
8: Daro, Michael, Mjora, Swaiba na jirani.
0: Naam, jirani yangu, karibu sana. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Aise, kwa faida ya wasikilizaji, moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibubwa shule ya msingi hapa. Nawakilisha chama makini tetemesha salamu. Aise, naomba ningejaribu namba moja.
0: Namba moja. Karibu sana, swali namba moja. Twende kazi.
1: Pasua kichwa.
0: Maporomoko ya maji ya Sanje yanapatikana wapi?
9: Maporomoko ya maji
0: ya Sanje.
1: Pasua kichwa.
9: Ya, yanapatikana Morogoro.
0: Morogoro. Maeneo gani Morogoro?
9: Halo?
0: Maeneo gani Morogoro?
1: Pasua kichwa.
9: Morogoro, Mvomero.
0: Naomba watu sita, hawa wawili niachie mimi.
9: Okay. Mtu wa kwanza ngoja nimkamate Mama G. Mama G anapatikana hapo hapo Bunda Nyasura, nimwambie Mama G nisikilize Taro Michael Mjora anasababisha ndani ya mjengo na pasua kichwa hewani. Za pili nimkamate huyu Winifrida Kiruru. Huyu Winifrida Kiruru anapatikana pande fulani za Ramadi hapo, nimwambie Winifrida nisikilize Taro Michael Mjora anasababisha hapo ndani ya mjengo. Za tatu ni mkamati juu rafiki yangu kipenzi Mwini Kakatinga, waziri wa maji anapatikana hapo Masinono, nimwambie Kakatinga nisikilize Taro Michael Mjora anasababisha ndani ya mjengo. Za nne ni mkamate huyu Bunuri Mongateko. Huyu dada anapatikana Bunga Day hapo, nimwambie Bunuri Mongateko kiliza pasua kichwa na Taro Michael Mjora anasababisha ndani ya mjengo. Za tano ni mkamate rafiki yangu kipenzi, wengi wanapenda kumuita Manyama Sungura. Huyu Manyama Sungura anapatikana Bunda Rijaa ambapo, nimwambie kaka Taro Michael Mjora anasababisha ndani ya mjengo. Sita na mwisho ni kukamate Taro Michael Mjora hapo mjengoni, kwambie Taro Michael Mjora uko vizuri kwenye maswali na ongea sana kwako. Ujumbe, tuko pamoja sana Taro Michael Mjora, ngoja nizizangu Kibubwa shule ya msingi.
0: Shukran sana kutoka po Kibubwa shule ya msingi, Samuel Muharagi. Swali la kwanza limechukuliwa na Samuel Muharagi. Maporomoko ya maji ya Sanje yanapatikana wapi? Yanapatikana katika safu za milima ya Udizungwa pale mkoa ni Morogoro. Swaiba na jirani ya kwangu, kama ulikuwa ulijui, chukua hiyo. Kwenye line simu leo.
10: Habari hapo studio Swaiba?
0: Nzuri Swaiba, sauti nani napiga simu toka wapi?
10: Hii ni sauti ya jirani mama kutoka pande ya Kuigutu hapa.
0: Karibu sana.
10: Swali namba 5.
0: Namba 5, karibu. Swali la 5 kwa champion wa Yanga African Sports Club anaitwa nani? Karibu Swaiba.
1: Pasua kichwa.
10: Unasema kwamba
0: kwa champion wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
10: Kocha. Kocha au nani?
11: Uongo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
10: Kaka yangu Taro Michael Mjora.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
10: Hapo umebahatika kuongea na ile ile kamanda wa usalama barabarani, si mwingine Simoni Pastori, mchukua mashauri.
1: Pasua kichwa.
10: Hapa kwa mtaa wa Imaramati hapa.
0: Karibu sana, swali ngapi?
10: Nipatie namba 3 hapo 5.
1: Kisua kichwa.
0: Namba 3 ni saidi kirefu cha neno TPBA. TPBA.
1: Kisua kichwa.
10: Karo.
0: Mm.
10: Nimeumia kwa kweli.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Kisua kichwa.
0: Hello. Swaiba naona kaka kimya. Kwenye line ya simu alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari?
11: Salama hapa studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
11: Swaiba.
0: Hmm?
11: Hello.
0: Unaitwa nani? Kakimbia huyu Swaiba na jirani.
12: Uongo, uongo.
0: Uko uliko namba ikufikia kwenye line simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari? Naam, habari?
13: Salama taro, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
13: Ongea na Abdara kuja kutoka Rorya.
0: Karibu sana na baba.
13: Naomba stati namba 5.
0: Namba?
13: Hello?
0: Swali namba 5. Swali namba 5.
1: Pasua kichwa.
13: Naomba swali namba 5 ndio.
0: Ndio, karibu sana. Naomba niambie kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
13: Anaitwa Mokoba Mokisi.
0: Hmm?
13: Mokeba Mokisi.
0: Mokeba?
13: Mokeba Mokisi.
0: Hmm, hapo hapana, hapo bado.
12: Uongo.
0: Kwenye line ya simu Swaiba na jirani ya kwangu. Hello.
14: Hello, Michael Mjola.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
14: Salama, unaongea na DJ kutoka Nyasura.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
14: Na 5 nijaribu.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
14: Anaitwa Mangbabangang.
5: Wanakwenda kuumia. Nikachanganyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Kwenye laini ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
10: Uwe Taro.
0: Naam Swaiba, habari?
10: Dama magembe hapa kutoka Kuigutu.
0: Swala ngapi magembe?
1: Pasua kichwa.
10: Swala 4.
0: Namba 4, nisaidie nchi 3 zenye watu wengi zaidi duniani.
1: Pasua kichwa.
10: Nchi 3.
0: Mm.
10: Namba 1 ni China. Namba 2 Brazili.
1: Pasua kichwa.
10: India.
0: Aya, asante.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu.
15: Hello.
0: Habari?
15: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani?
15: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Karema la Mpwapwa.

0: ni mtaa Bushigwa mara hapa.
1: Karibu sana kutoka hapo Bushigwa mara swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Sasa namba 4.
1: Namba 4 ni sadia nchi tatu zenye watu wengi zaidi duniani.
2: Pasua kichwa.
0: Nchi tatu ya kwanza China, ya pili Marekani. Ya tatu India.
1: Ya kwanza
0: China.
1: Ya pili
0: Marekani.
1: Ya tatu
0: India.
1: Haya, hapo umenipigia vice versa lakini umepata. Ya kwanza ni India, ya pili China, ya tatu ni Marekani. Karibu sana watu saba.
0: Saiba.
1: Nimeumia
0: siku nyingi sana. Leo inshallah Mungu amesaidia. Namba moja Saiba ni kuachie wewe hapo studio. Kambia hongera kwa maswali, japo kwa muda mwingine nafanya magumu lakini ndio hivyo kwa kichwa. Namba mbili nizipeleke pale pande za mtawa hapo Makongeni, mkute Noeli Ngoko bwana mdogo, namwambia sikiliza pasi wa kichwa. Namba tatu ni kwa Baraka Ngoko pande za hapo mtawa Makongeni. Namba nne goja nizipeleke hapo Bunda mjini, mkute anayeitwa Asumani Bruno pande za Migungani hapo. Namba tano nizipeleke hapa Bushigwa mara nikute huyo anaitwa Juma Dede, mwambia bwana mdogo sikiliza kipindi. Namba sita kwa Kisinza Shirinde pale za Bitaraguru. Saba na mwisho goja nizipeleke maeneo ya hapo
2: Pasua kichwa
0: kwa Kakatinga. Mwambia bwana mkubwa sikiliza kipindi. Soiba.
1: Naam jirani.
0: Aisee, pamoja sana Soiba.
1: Shukrani sana, ubarikiwe.
0: Aisee, ishara na wewe Mungu akubariki.
1: Amina.
0: Sasa kichwa izidi kuwepo.
1: Okay.
3: On air kama kawa. Kijiweni is on air kama kawa.
1: Alright, 2, 3, 5. Sogea. Kwenye line ya simu leo.
4: Swaiba na jirani.
1: Naam Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya mdau wa nguvu Aaron Zakaria ni kwa pande za Ramadi.
1: Karibu sana Allen. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 5. Allen tafadhali, naomba unisaidie jina la kocha mpya wa Young Sports Club Yanga.
2: Pasua kichwa.
4: Mangoba manu.
1: Bado.
5: Uongo.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Sifuri sita, 56, 55, 55, 71 na 06, 84, 60, 00, 07. Hello?
7: Hello, Tom, Mpongyora.
1: Hello, habari za wakati Uswaiba na jirani?
2: Pasua kichwa.
7: Zako studio.
1: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
7: Amajiwa Nyasura.
1: Karibu.
7: Asante, namba swali la tatu ni jaribu.
1: Swali la ngapi la tatu ni sadia kirefu cha neno TPBA. TPBA.
7: Tanzania Public Bar Association.
1: Nini?
7: Tanzania Public Bar Association.
1: Okay, chama mawakili wa serikali Tanzania, namba watu nane. No. Namba watu nane.
7: Asante. Namba moja. Nimesikia pale somebody mwaraji akiwa pale kidogo. Namba mbili. Nimeendesha kasi za kipa na mafunoni. Namba tatu. Nimeendesha dadangu kipenzi Moshi. Kwa sasa akiwa pale Msoma.

0: nne, nikipeleke mdogo wangu Kisibunziri. Namba tano nizipeleke kwa Bunuri mwa Mateko akiwa pale Bunda Beli. Namba sita nizipeleke kwa huyu Marimu Jitambue. Namba saba nizipeleke kwa huyu dada yangu Pendo Moshi au Mwanaume. Mwisho niziache mezani kwa Taro Michael Mjola.
1: Shukrani sana Swai bwana jirani ya kwangu, nimezipokea.
0: Asante ujumbe. Kisamini roho yako sana kuliko kesho, maana leo ndio watufanikisha.
1: Okay, sawa sawa mama ji. Dakika ni ya 33 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Kwenye leni ya simu leo
2: Asua kichwa.
1: Nani?
3: Lucas Mantini.
1: Karibu sana.
3: Swali namba tano.
1: Namba tano mkisha kuchukuliwa. No. Nombo niambie. Swali la tano. Kocha mpya wa Young Sports Club anaitwa nani?
2: Asua kichwa.
3: Anaitwa Amani Kio.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line simu leo.
3: Habari za hapo mjengoni kwa Karo Michael Mjora.
1: Nzuri, sauti ya nani?
3: Ni sauti ya mkanyagaji Jimmy Safari, inapatikana Tarukire mtaa wangu wa Nyamagosoba.
1: Karibu sana.
3: Karo, nipatie namba 6 hapo.
1: Namba ngapi?
3: Namba 6.
1: Namba ngapi?
3: Namba 6.
1: Ah, sio namba

0: Hello. Kakimbia swaiba na jirani.
1: Uongo, uongo.
0: Yes, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Okay, shukran sana kwa ujumbe wako. Pia ni sehemu ya kijiweni. Uweze kuniambia unaitwa nani, piga simu toka wapi? Kutoka Ima anasema kwamba naitwa Mani Efela kutoka Lamadi sababisha. Okay, shukrani sana swaiba na jirani. Naona nyingi kwenye line ya simu leo.
2: Kutoka Ima
0: kwenye line ya simu leo.
2: Naitwa Mani.
0: Okay.
2: Efela kutoka Lamadi.
0: Hello, nakupata habari za wakati huu.
3: Pasu wa kichwa.
0: Mkazi wa Tarime Rolia, tafadhali usio unasikiliza redio, nisikilize mimi na simu yako ya mkononi. Kwenye line ya simu leo.
4: Naipa.
0: Naam jirani.
4: Yaani habari hapo studio sasa.
0: Nzuri, sauti ya nani?
4: Unaongea na Nyanda Maria nikiwa pande za Magu hapa mtaa wa Irungu.
0: Swali la ngapi tafadhali?
4: Namba tu hapo namba 5 kupasua sasa. Hello.
0: Hello, swali la 5.
4: Namba 5.
0: Kocha mpya wa Young Sports Club anaitwa nani?
4: Nani Mankumba.
0: Okay. Shukrani sana.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu swaiba na jirani ya kwangu leo. Kakimbia huyu jirani. Kwenye line ya simu leo.
6: Public John anaongea.
0: Public John unapiga simu kutoka wapi?
6: Msoma Mara, Tanzania.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
6: Namba 2.
0: Namba 2. Karibu sana uweze kuniambia swaiba na jirani ya kwangu kwenye swali la pili. Nini maana ya neno upa tiara? Nini maana ya neno upa tiara? Karibu.
3: Pasua kichwa.
0: Upa tiara katika istilahi sanifu za Kiswahili ni nini?
3: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyo.
5: Wanakwenda kuumia.

0: Nea kama kawa.
1: Yes, kwenye leni simu leo.
2: Hello, studio.
1: Leo habari?
2: Salama, unaongea na mjukuu wa Mbiki hapa Chembe ya Mbiki kutoka Gatuno karibu Kenya.
1: Karibu sana.
2: Katika swali namba 5.
1: Namba?
2: 5.
3: Pasu wa kichwa.
1: Okay. Karibu.
2: Swali namba 5.
1: Swali namba 5. Kocha mpya wa Young African Sports Club anaitwa nani?
2: Mangino Manua.
1: Haya, asante.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye leni ya simu leo. Swali la ngapi kutoka hapo Kigera?
2: Namba 5 taro.
1: Swali la 5, kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
2: Mihao.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Hai. Swaiba na jirani, ngoja kwanza.
0: Hey, Robbie. Hey. Yeah. Time is on air. Kama kawa.

0: Ah bwana, kwenye line ya simu leo swai bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Safi.
0: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Kutoka Manyanyema mambo gani?
0: Karibu sana. Swali la ngapi kati ya mawili? Kuna mbili, kuna tano.
1: Pasua kichwa.
0: Kocha mpya wa Yanga African Sports Club anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Anaitwa Manyoba Wiki. Manyoba Wiki.
0: Hilo jina la mwisho.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
4: Odi. Tayari mikomjora.
0: Karibu, sauti unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Bwana swaiba, hapo naongea na mjoloa kwanza kupanda ndege.
0: Ehe.
4: Kwenda kusoma Marekani.
0: Karibu kutoka huko Marekani.
4: Na mtaa mlimani.
0: Eh.
4: Jaguoni hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
4: Tayari.
0: Mm.
4: Namba 2.
0: Namba ngapi?
4: Namba 2.
0: Namba 2. Karibu sana namba 2, unikumbushe nini maana neno upatiara katika sentensi za Kiswahili? Upatiara.
1: Pasua kichwa.
4: Maana upatiara taro ni namaanisha mtaalamu wa miwani.
0: Ah, basi basi.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu. Hello. Hello, kakimbia. Ah?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
5: Habari za wakati huu, taru maiku majora ni nzuri kabisa.
0: Sauti ya napiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Edward Songe kutoka Burofu hapa Bunda Mara Tanzania.
0: Kutoka?
5: Burofu.
0: Ndio iko wapi Burofu hiyo?
1: Pasua kichwa. Ya
5: Bunda.
0: Oh, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
5: Hilo swali la 5 taru maiko mjora.
0: Ah, kocha mpya wa Young African
5: na?
0: Sports Club maarufu Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
5: Kopa Emanuel.
0: Mm.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo swaiba.
1: Pasua kichwa.
6: Halo swaiba, nakusikia.
0: Naam, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Ile sauti ya Mwigulu kutoka pande za Bunda ya Makokoto hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
6: Asante, nipero swali la pili.
0: Swali la pili, aya bwana.
1: Pasua kichwa.
0: Unaenda tata. Nini maana neno upatiara?
1: Pasua kichwa.
6: Upatiara maana yake?
0: Mm.
6: Yaani ni kule kukosa kama vile mwelekeo hivi.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya Kongo. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama, habari za kwenu wapendwa?
0: Nzuri mpendwa, unaitwa nani mpendwa?
7: Unaongea na Mama Sixtus kutoka mtaa Salanga.
0: Karibu sana Mama Sixtus.
1: Pasua kichwa.
7: Naomba nijaribu namba 5.
0: Namba 5 Mama Sixtus, karibu, niambie kwamba Mama Sixi kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
7: Kocha wa Yanga Sports Club anaitwa
0: Hello hapo kwenye Hello, wanaanga mpo wapi, wanaanga kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
8: Ilo chani ya tano, mta mjora, si walijibu wanaanga. Mwaku sekwepa, saiba.
0: Unaitua nani?
8: Edi sauti ya NC Rambo Segeja, ani marufu wanatu zana, nipa wa maji mtawa magalisani.
0: Karibu sana.
8: Mgena lima tuba indisha, kina maesha.
0: Eh? Namba mbili. Nini maana ya nini maana neno upatiara? Nini maana neno upatiara?
8: Namba mbili saiba.
0: Na kukaribisha nini maana neno upatiara?
8: Maana yake ni udanganyifu, yani ujanja.
0: Karibu sana watu nane. Okay. Watu nane walete hapa Lambo Sageja. Maana upatiala ni upatiala, maana yake ni ulagai au udanganyifu. Twende kazi.
8: Yes.
0: Naomba watu nane.
8: Asante sana mzee wa pasua kichwa kama kawaida yangu. Nianze na mke wangu mpendwa.
0: Ndio.
8: Anaitwa Salome Elias, alimaarufu Mwalimu Nyat, na hapa.
0: Hebu anaitwa nani?
8: Pasua Michael Mjora.
0: Anaitwa nani?
8: Anaitwa Salome Elias.
0: Kuna jina
8: la maarufu au Mwalimu Nya?
0: Mwalimu Nya.
8: Yes.
0: Maana
8: kunaita
0: Mwalimu Nya. Maana jina lake nataka kufanana la huyu kocha wa Yanga linavyotamka nyinya. Bana leo nimecheni kichina ndugu yangu
8: mtu. Ni mama yangu mzazi, anaitwa Suzana Sanane. Yuko pale Mandu, Mwanza.
0: Ndio.
8: Baba tatu ni mpo wangu, mimi ananiita mjomba, mtoto wa dada.
0: Okay.
8: Anaitwa Rebecca Maritini. Au mama wawili.
0: Okay.
8: Au mwanadia uvi ya ina shida ya kolamadi. Namba nne ni mzee wa Nitinda Miondoko ya kwaya.
0: Okay.
8: Huyu anaitwa Faustini Chava. Faustini Chava ni mwimbaji wa kwaya Antoleto Petro wa Bajango Choramadi. Mzee Miondoko na njia nasikiliza sasa hivi, ingawaje yuko kwenye majukumu ya ulinzi. Namba tano
0: ndio
8: atakuwa ni kaka yangu mpendwa, anaitwa Sweetbet Segeja, mtaalamu wa kinanda na nikatikisa, yuko pale Ibimbe Nyambiti Kwimba kwetu. Najua nasikiliza sasa hivi mazingira FM kipindi cha pasua kichwa. Sita.
0: Okay.
8: Atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, anaitwa fundi pikipiki maarufu hapa Ramadi, anaitwa Masha. Masha yuko hapa Ramadi. Namba saba, huyu atakuwa ni Mayenga Lushinge, tutamwita mzee wa suti au mzee wa pole pole. Mela maji Mayenga Lushinge, nawaambia pole pole pole pole. Namba nane na mwisho ni rafiki yangu mpendwa sana. Huyu anaitwa ni diwani mstaafu Alphonse Mataba, yuko Ibindo Nyambiti Kwimba. Hii ni sauti ya MC Rambo Segeja. Mwana nani?
0: Mwana Suzana
8: Lama. Namba tano wache yango enyewe na shashi ufiwe shi na gumu kama tawa minyewe.
0: Asante sana Swahiba na jirani ya Kongo. Minenda kusoma ujumbe wako mfupi maneno niweze kuondoka hapa ndani usiku wa leo, kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache. Mimi kushukuru sana tena zaidi ya sana. Hakika umetisha sana wewe jirani yangu na Swahiba kutoka popote pale ulipo. Kupitia ujumbe mfupi maneno ni sehemu ya kijiwe ni maskani tulivu. Wewe unapiga simu, utafanya mimi nisisome ujumbe mfupi za maneno, maana na dakika mbili humu ndani na dakika mbili za kubaki hapa ndani. Kwa unapopigia simu, kuna watu wametuma meseji zao huko hawajabatika kuweza kusikataro. Maswali mazuri sana, endelea kuwapasua wote. Sikuweza kubatisha laini ila nashukuru laini. Lakini mwingine ni Jasmine, ukipenda nimuite mama Mlafuru. Hatari sana mama Mlafuru, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mama Mrafuru anadai ya kwamba anaitwa Simon kutoka Shinyanga. Kocha huyo mpya wa Yanga anaitwa Mwankaba Mngoithi ndo kaandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Taro anadai kwamba huo wimbo ni wa msanii yupi, wimbo gani ungeniambia tena? Au wa Ruby akiwa anakuambia na yule. Naitwa Baraka Masigiti aka Mweusi Brand, nikiwa jiwe moja Uswazi kwetu Aisee. Hakika kipindi hiki kinanifurahisha sana na wacheka wanaumia. Aisee, shukrani sana, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Zakayo kutoka wapi? Nyangubi, paso kichwa ni darasa tosha. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mwisho kabisa nasema kama mtu hawezi jibu maswali ni bora asiwe anapiga simu anashikilia laini. Asante sana. Ni usumbufu wake. Kata si mshangai. Siku akikua akielimika ataacha. Mwanaozi kumpangia mtu mzima na akili zake timamu. Unajua wabuvu wako milembe, pengine alitoroka. Kwa hiyo si mshangai. Mimi naondoka hapa ndani na kuacha naye Malkia Rozi Muando akiwa anakuambia njia ile, njia ile, moja kati ya nyimbo ambazo zinapatikana kupitia Rozi Muando ambacho ameweza kukiweka hivi karibuni. Bwana zamani zile, zamani zile, amekuletea Rozi Muando, amekuja na mwanga mwingine mpya, upako mpya ambao unaweza ukakufanya wewe uenjoy na kuburudika. Sasa twende kwenye njia ile. Usiku ule mwema.